Huilisti, Orel, Nicolet ja Kurt Masurin johtama Leipzigin Gewandhausorkesteri soittivat Carl Nielsenin huilukonserttoon. Harmony Ensemble, jota johtaa Stephen Richman, soittaa Aaron Copelandin balettisarjan Appalakkien kevät kamariorkesterille. Ja tämän sarjan osat ovat Very Slowly, Fast, Moderate, Fast, Still Faster, Very Slowly, As at First, Calm and Flowing ja lopuksi Moderate, Coda.

Kuulimme kokonaisesityksenä Aaron Copelandin balettisarjan Appalakkien kevät. Sen soitti Stephen Richmanin johtama Harmony Ensemble. Detroitin sinfoniaorkesteri soittaa Antal Doratin johtamana Karol Szymanowskin sinfonian numero 2 B-duuri, opusluku on 19. Szymanowskin toisen sinfonian osat ovat Allegro moderato, Grazioso, teema, muunnelmia ja fuuga.

Antal Doratin johtama Detroitin sinfoniaorkesteri soitti Karo Shimanovskin sinfonian numero 2 B-duuri. Pianotaiteilija Vladimir Viardo soittaa Claude Debussyin preludit toisen vihkon kokonaan.

Feu d'artifice, ilotulitus, oli tämä viimeinen Claude Debussyn preludeista toisesta vihkosta. Tämän vihkon soitti kokonaisuudessaan edellä pianotaiteilija Vladimir Viardot.

Jorma Panulan johtama Radion sinfoniaorkesteri RSO soittaa Toivo Kuulan eteläpohjalaisen sarjan numero 2 orkesterille opus 20. Sarjan osat ovat Tulopeli, Metsässä sataa, Minue, Urpolasten polska ja lopuksi Hiidet, virvoja virittää.

Radion sinfoniaorkesteri soitti Jorma Panulan johtamana Toivo Kuulan eteläpohjalaisen sarjan numero 2 orkesterille opus 20.

Gernot Zsüssmuthin johtama Thüringer Bach-kollegium orkesteri ja kuoro esittävät nyt saksalaisen säveltäjän Anton Schweitzerin Missa Breviksen C-duuri. Sävellys on vuodelta 1780.

Tämä konserttitallenne oli Saksan Arnstadtista vuodelta 2020. Gernot Süssmuthin johtama Thüringer Bach-kollegium orkesteri ja kuoro esittivät Anton Schweitzerin sävellyksen Missa brevis C-duuri.

Kuulimme kansanlaulun Yhdysvalloista Appalakeilta Pretty Sarrow, jonka oli sovittanut Greg Leon. Esittäjät olivat Andreas Scholl, kontratenori, Irin Karamazov, luuttu, John Picou, dulcimer, Stacey Shames, harppu ja Orfeus kamariorkesteri. Viulutaiteilija Hilary Hahn soittaa Johann Sebastian Bachin Partitan sooloviululle numero 2 D-molli. Se on Bachin teosluettelossa numerolla 1004. Partitan osat ovat Almand, Courant, Sarabande, Jig ja Chaconne.

Kuulimme Johann Sebastian Bachin Partitan sooloviululle numero 2 D-molli. Viulisti Hilary Hahn soitti. Nyt soi Saverio Mercadanten kvartetto huilulle ja jousille A-molli. Sen esittävät huilisti Andras Adorjan ja Münchenin jousitrio, jossa jäseninä Anna Chumanchenka, viulu, Oskar Lesi, alttoviulu ja Wolfgang Mehlhorn, sello.

András Adorján, Huilu ja Münchenin jousitrio soittivat tässä äänitteessä vuodelta 1989 Saverio Mercadanten kvartetonhuilulle ja jousille aamulla.

Hyvää huomenta. Kello on 6:30 ja tänään on maanantai 5. päivä lokakuuta. Viikko 41 on alkamassa. Toivottavasti tästä viikosta tulee oikein hyvä. Aamuhartaudessa kuullaan tänään seurakuntapastori Laura Tanskasen puhetta. Hän puhuu toisen tarvitsemisen ja yhteisöllisyyden merkityksestä nykypäivän pärjäämisen kulttuurin keskellä. Sitä ennen hartaita säveliä. Pyysimme tammikuussa kuuntelijoita kertomaan rakkaimmista hengellisistä lauluistaan ja virsistään. Niitä soitetaan hartausohjelmissa parhaillaan kuluvana Ylen 100-vuotisjuhlavuonna. Kuuntelija Oulusta niminen nimimerkki kertoi Sionin laulun numero 290 Jumalan luona kaikuu olleen edesmenneiden vanhempensa rakastama laulu. Ja se kuullaan nyt Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen sekakuoron laulamana.

Sionin laulun 290, vielä tarkemmin 290a, Jumalan luona kaikuu lauloi Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen sekakuoro. Johtajana oli Reetta Vasalampi, huilua soitti Harri Hyttynen ja pianoa Anna-Maija Valjus. Tuo laulu on Lauri-Kalle Kallunkin säveltämä ja Inkeri Karvosen sanoittama. Tammikuisessa rakkaimpien hengellisten laulujen kyselyssä heinolalainen Airi kertoi kuulleensa kerran aamun hartaisessa välissä laulun nimeltä Samalla viivalla, jossa oli hänen mielestään koskettavat sanat. Nyt tuo laulu kuullaan ainakin toistamiseen.

Eve ja Ossi ja samalla viivalla. Tarkemmin kyseessä olivat siis Eveliina Mäkireini ja Ossi Mäkireini. Nyt hartaassa sävelissä kuullaan virsi 185 ja tämä äänitys on tuota Yleisradion virsiäänitysprojektin satoa. Radion kamarikuoroa johtaa Timo Nuoranne.

Virren 185 lauloi radion kamarikuoro, jota johti Timo Nuoranne, ja urkuja soitti Harri Viitanen. Piti tuossa oikein tarkistaa, että mistä oli kyse, kun puhuin virsiäänitysprojektista hetki sitten. Kyseessä oli tosiaankin Suomen radiohistorian laajin musiikin äänitystyö. Siinä Yleisradio ja Kirkkohallitus äänittivät kaikki Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virsikirjan virret. Niitä oli 632 kappaletta ja tuo projekti toteutettiin vuodesta 2002 vuoteen 2005. Satoa kuullaan edelleen näissä hartaissa sävelissä. Nyt virsi 470.

0: Koraali oli jo 1600-luvulta peräisin. Sanat Niilo Rauhalan, tämä virsi ilmestyi ensi kerran Sionin lauluissa jo 50 vuotta sitten. Nyt se on virsikirjamme virsi 470 sen ohella. Kirkkaat riemun äänet soivat. Raduan kristillisen kansanopiston kuoroa johti Jouko Juntunen. Kello on 6:50. Nyt aamuhartaudessa puhuu seurakuntapastori Laura Tanskanen Kuopiosta. Hän puhuu toisen tarvitsemisen ja yhteisöllisyyden merkityksestä nykypäivän pärjäämisen kulttuurin keskellä. Hartaudessa lauletaan virsi 180.
1: Tässä eräänä maanantai-aamuna joku aika sitten heräsin tosi huonolla mielellä. Itkettikin. Silloin oli vähän enemmän kuormaa elämässä ja päässä pyöri etenkin yksi asia, joka painoi mieltä. Siinä itkun keskellä tuli voimakas tunne, että haluaisin puhua jollekin ihmiselle. Samaan aikaan mieleen tuli tuttuja pärjäämisen ajatuksia, joista olen yrittänyt päästä eroon. Kyllä minä pärjään yksin. En kehtaa kuormittaa ketään omilla jutuillani. Kyllä tämä tunne ohi menee, kun vaan kärvistelen. Onneksi hoksasin pian, että ei minun tarvitse pärjätä yksin. Minullahan on ihmisiä elämässäni. Joitakin heistä kutsun jopa ystäviksi. Miksi en tukeutuisi heihin silloin, kun minulla on paha mieli? Otin kännykän käteen ja laitoin yhdelle ystävälle viestiä, ehtisikö hän piipahtaa kahvilla. Vastaus tuli heti. Totta kai, ei minulla tässä ole mitään ihmeitä. Sain purkaa hänelle mieltäni ja olo keveni huomattavasti. Sain hetken kokea yhteyttä toiseen ihmiseen. Kannatti siis todellakin hiljentää yksin pärjäämisen ajatukset ja pyytää apua. Toista ihmistä hetkeksi rinnalle kulkemaan. Ihmettelen vaan, että miten kummassa se avun pyytäminen ja vastaanottaminen onkin niin vaikeaa. Ajattelen todellakin niin, että meitä ihmisiä ei ole tarkoitettu tänne maailmaan yksin pärjäämään. Ihmislajin selviämiselle avainasemassa on olleet yhteisöt, joihin jokainen yksilö on saanut kiinnittyä ja joista on saanut hakea turvaa ja tukea. Jos joku yksilö on jäänyt syystä tai toisesta yksin, hän ei ole todennäköisesti selvinnyt kovin pitkään hengissä. Nykypäivän maailmassa yhteisöt rapautuvat ja ihmisten eriasteinen yksinäisyys lisääntyy. Yhteiskunta ja kulttuuri ympärillämme ei siis riittävästi tue yhteisöllisyyttä, vaan pärjäämisen kulttuuri korostuu. Eikä se tee meille ihmisille hyvää. Olemme kuitenkin edelleen lajityypillisesti toisia ihmisiä tarvitsevia, ja se on meille ominaista. Yhteisöllisyys on myös erittäin vahvasti kristillistä ja raamatullista. Jeesus korosti opetuksessaan yhteisöjen merkitystä ihmisten elämässä. Kristittyjen ei ole tarkoitus elää yksin, vaan yhteydessä toisiin ihmisiin. Esimerkiksi Jeesuksen vertaus viinipuusta puhuu juuri tästä. Hän sanoo, minä olen viinipuu ja te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Joka ei pysy minussa, on kuin irronnut oksa. Se heitetään pois ja se kuivuu. Pysymme siis elävinä, hedelmää tuottavina oksina, kun pysymme yhteydessä Jumalaan ja toinen toisiimme. Yksin jäädessämme me kuivumme ja näivetymme. Suomalaisessa kulttuurissa yhteisöllisyyden ruokkiminen taitaa olla vielä haastavampaa kuin monissa muissa maissa. Kumpa osaisimme ottaa mallia vaikkapa espanjalaisesta kulttuurista, jossa ikäihmiset ja itse asiassa kaikenikäiset ihmiset kerääntyvät iltaisin kadulle hengaamaan yhdessä. Kunpa saisimme Suomeen enemmän kulttuuria, jossa toisiin ihmisiin tukeutuminen olisi tavallista ja hyvää toimintaa, ei sellaista, jota pitäisi vältellä tai hävetä. Tuskin voimme syyttää vain suomalaista ilmastoa siitä, että niin monet yksin elävät ihmiset viettävät suurimman osan ajastaan aivan yksin omassa kodissaan. Kannustan sinua ja samalla itseäni harjoittelemaan toisiin ihmisiin tukeutumista. Se on myös kristillistä. Se ei ole merkki heikkoudesta, vaan enemmänkin rohkeudesta. Olet rohkea, jos uskallat pyytää apua. Olipa se sitten ystävältä, naapurilta tai vaikka seurakunnan työntekijältä. Ja samalla autat toista ihmistä toteuttamaan hänen kristillistä kutsumustaan, Jeesuksen ohjetta, kun hän saa olla lähimmäinen sinulle. Mieti hetki, miltä sinusta tuntuisi, jos joku laittaisi sinulle viestin, jossa kertoo, että hän kaipaisi kuuntelevaa korvaa. Veikkaan, että harva meistä siitä kauheasti kuormittuisi, vaan olisi jopa otettu, kun häneen luotetaan. Ihmiselle tekee nimittäin hyvää myös se, että hän kokee olevansa tarpeellinen toisille. Sinun ei siis tarvitse ajatella olevasi ainoa saamapuolella. Verraten pieni asia auttajalle voi olla todella merkittävä avun ja tuen saajalle. Ainakin minulle ystävän tulo kahville oli tosi tärkeä juttu. Sain hetken olla heikko hänen seurassaan, tulla nähdyksi tunteitteni kanssa, ja se oli minulle merkittävää. Jumala tekee työtään maailmassa toisten ihmisten kautta. Kun autamme toisia ja olemme lähimmäisiä toisillemme, saamme toimia Jumalan käsinä tässä maailmassa. Kun pyydämme toiselta apua, mahdollistamme hänelle hänen kristityn kutsumuksen toteutumisen. Jumalan silmien edessä saa olla vahva, heikko, pystyvä, tarvitseva. Ihan kaikkea. Eikä kukaan meistä ole mitään noista asioista pysyvästi, vaan tilanteet vaihtelevat. Joskus olet auttaja, toisinaan on erittäin hyvä saada heittäytyä autettavaksi, vaikka se vaikeaa onkin.

0: Aamuhartaudessa puhui tänään seurakuntapastori Laura Tanskanen Kuopiosta. Ja hartauden päätteeksi kuultiin virsi 180, Jeesus sanoi omillensa. Virren lauloi soprano Soile Isokoski, pianoa soitti Marita Viitasalo. Tänään illalla kello 18.50 alkaen iltahartaudessa näyttelijä Krista Kosonen lukee Matteuksen evankeliumia Uuden testamentin käännöksen, tuon uudemman käännöksen mukaan. Ja kohta täällä Radio Yhdessä soi aamusoitto. Siellä saadaan kuulla muun muassa Angela Hewittin ja Anne Murrayn musisointia. Mutta nyt kello on 7 ja tuoreimmat uutiset tässä.
1: Yle Uutiset kello 7. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää huomenta. Kotiopetuksessa olevien lasten määrä on kasvanut voimakkaasti Suomessa. Samaan aikaan kotiopetusta valvotaan hyvin löyhästi. Viranomaiset ovat huolissaan siitä, toteutuvatko kotiopetuksessa olevien lasten oikeudet. Toimittaja Jessica Stoltzman jatkaa.
2: Kotioppijoiden määrä on kolminkertaistunut 7 vuodessa. Nyt heitä on lähes 1000. Kuka tahansa huoltaja voi opettaa lastaan kotona. Riittää, että asiasta ilmoittaa kunnalle. Perusteluita ei tarvita.
3: Mä ajattelen, että se suurin ongelma on se, että me ei täsmällisesti tiedetä, mitä lapset oppii ja mikä heidän hyvinvointinsa tila on.
2: Vastuu valvonnasta on kunnalla. Laissa ei kuitenkaan ole määritelty, miten valvonnan tulisi tapahtua. Ylen MOT kysyi kaikilta Suomen kunnilta kotiopetuksesta. Selvisi, että kotioppijoita on joka kolmannessa kunnassa. Tavoitimme myös useita kotiopetuksen valvonnasta vastaavia opettajia. Yksi heistä on Sylvään koulun rehtori Jari Andersson.
4: Tässä on nyt sellainen valvonnanopettajan raportti.
2: Kotiopetuksessa lapsen pitäisi oppia vastaavat tiedot ja taidot kuin koulussa.
4: Mä en voi itse todentaa, että näin on tapahtunut, vaan mun täytyy verrata siinä raportissa viranomaisena siihen, mitä huoltaja on sitten opetuksesta vastaavana kertonut. Ja siis tämä on kaikki hyvin vapaamuotoista tässä koko ajan.
2: Moni muukin valvonnasta vastaava opettaja kertoo toivovansa, että oikeutta kotiopettaa tiukennettaisiin. Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen on samoilla linjoilla.
3: Jos meillä on 100 kuntaa, joissa on kotiopetuksessa olevia lapsia, niin meillä on mahdollisesti 100 tapaa hoitaa tämä asia. Ja se ei tietenkään ole näiden lasten yhdenvertaisuuden kannalta eikä heidän oikeuksiensa toteutumisen kannalta ideaali tilanne.
1: Maan suurimpiin kuuluva taksiyhtiö Menevä ennakoi Kela-kuljetuksiin ongelmia ensi vuonna. Kela-kyytien hinnat laskivat kilpailutuksessa niin paljon, että Menevän mielestä monilla alueilla kyytien ajaminen ei ole kannattavaa eikä hintataso ole kestävä. Yhtiö itse hävisi kilpailutuksessa nykyiset alueensa, mutta aikoo pysyä silti mukana Kela-kuljetuksissa. Timo-Pekka Heima.
5: Kova kilpailu ja kulujen kasvu on tuonut vaikeita aikoja taksialan yrityksille. Silti taksikyytien hinnat Kelan kilpailutuksessa ensi vuodelle laskivat. Kilpailussa rannalle jääneen Menevän toimitusjohtaja Tuomo Halminen.
6: Ajattelen, että kauhean paljon tehostamisen varaa siellä ei enää toimijoilla ole. Ja niin ollen oikeastaan se, mikä alalla yleisesti joustaa, on sitten kuljettajien palkat ja sitten autoilijoiden niin kuin kyky kantaa riskiä. Ja että mitä tapahtuu, kun auto vaikka menee rikki.
5: Kilpailutuksessa rannalle jäänyt Menevä ei aio kuitenkaan kokonaan vetäytyä Kela-kyytien kentältä. Yhtiössä arvioidaan, ettei kaikkia Kela-kyytejä saada halpojen hintojen takia enää ajettua. Menevä suunnittelee palvelua, jossa se tarjoaa kalustoaan uusille sopimuskumppaneille paikkaamaan vaikeita tilanteita. Tuomo Halminen.
6: Eli tosi useeseen julkisen palvelun sopimukseen sisältyy sellainen palveluvelvoite, että jos omaa niin palvelua ei saa järjestettyä, niin se pitää hankkia jostain muualta. Niin nyt me ajateltiin ilmoittautua palveluntuottajille, että hei, me voidaan hoitaa kyyti ja kuljetukset, sit, jos heiltä ei itseltään niin kapasiteettia löydy.
5: Kela odottaa, että uudet palveluntuottajat hoitavat kuljetukset sovitusti, ja jos näin ei kävisi, Kela on sanktioinut mahdollisia puutteita.
1: Ja vielä ulkomailta, Brasiliassa presidentinvaalit ovat etenemässä toiselle kierrokselle. Oikeistopopulistinen Flavio Bolsonaro on saamassa noin 47% kannatuksen. Istuva presidentti, vasemmistolainen työväenpuolueen Luiz Inácio Lula da Silva, on vuorostaan saamassa 45% äänistä. Voitto ensimmäisellä kierroksella olisi vaatinut sen, että ehdokas saisi yli puolet hyväksytyistä äänistä. Toinen kierros järjestetään lokakuun lopulla. Pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja koko maassa saadaan ajoittain sadetta tai tiihkusadetta. Päivän ylin lämpötila on 6-15 astetta. Kovan tuulen varoitus on voimassa merialueilla.
0: Kello 7 uutiset toimitti Heidi Himmelä.
2: Seuraavassa tämän runon haluaisin kuulla lähetyksessä. Toivotaan ja kuullaan laululyriikkaa.
7: Mikä on sun mielestä kaikkein upein lauluteksti?
2: Sellainen, joka kantaa myös lausuttuna, sillä biisitekstejä suorassa lähetyksessä lausuvat Vuokko Hovatta ja Jarmo Heikkinen.
7: Lähetä lauluteksti toiveesi joko sähköpostilla toive.runot@yle.fi tai ohjelman Areena-sivulta löytyvällä lomakkeella.
2: Tai soita suoraan lähetykseen, joka kuullaan lauantaina 10. lokakuuta kello 19 uutisten jälkeen.
0: Ja nyt on vielä maanantai 5. päivä lokakuuta. Kello on kutakuinkin 6:07. Oikein hyvää huomenta. Hyvää alkavaa viikkoa 41. Täältä Yle Radio 1 studiosta sinulle toivottelee Inari Tilli. Tänään nimipäiviänsä juhlivat suomenkielisen nimipäiväkalenterin mukaan Inka ja Inkeri, ruotsinkielisen mukaan Inger ja Ingrid ja suomen ortodoksisen mukaan muun muassa Aleksi, Aleksis ja Ali. Lämpimät onnittelut kaikille ja toki onnittelut kaikille muillekin, joilla on tänään aihetta juhlaan, vaikkapa syntymäpäivä. Aurinko ei ole ihan vielä noussut maassamme, sen verran pitkällä syksyä olemme. Aurinko nousee nimittäin Helsingissä kello 7.35, Oulussa 7.39 ja Utsioilla 7.43. Aurinko laskee tänään Helsingissä 18.41, Oulussa 18.32 ja Utsioilla 18.16. Ja nyt on aika lähteä kuuntelemaan aamusoittoa.

Aleksandr Skriabinin romanssin Käyrätorvelle ja pianolle soittivat Gregory Hastis ja Stephen Harlos. Nyt kuullaan ruotsalaista barokkisäveltäjää Johan Joakim Agrellia. Hänen teoksissaan on kuultavissa aavistuksia varhaisista klassismistakin. Hän lähti Uppsalasta hoviin lähelle Saksan Kasselia ja myöhemmin kunnalliseksi kapellimestariksi Nürnbergiin. Hän eli vuodesta 1701 vuoteen 1765. Ja tässä hänen säveltämänsä sinfonia F-duuri. Sen soittaa Tukholman kansallismuseon kamariorkesteri.

Johan Joakim Agrelin säveltämän sinfonian F-duuri soitti Tukholman kansallismuseon kamariorkesteri. Johtajana oli Claude Genetti. Antonín Dvořák sävelsi sarjansa mustalaislauluja 7 laulun kokonaisuutena tenorille ja pianolle. Lauloi Mulle äiti muinoin on sarjan tunnetuin ja suosituin osa, ja siitä on tehty lukemattomia sovituksia eri kokoonpanoille. Tässä yksi niistä.

Antonín Dvořákin mustalaislauluja kokoelmasta kuultiin siis laulu Lauloi mulle äiti muinoin tässä viululle ja kamariorkesterille sovitettuna. Viulua soitti Joshua Bell ja kamariorkesterina oli St. Martin in the Fields, johtajana Michael Stern. Mukana myös levytyksessä olivat kitaristi Greg Ogden ja cimbalomia soitti Greg Knowles. Jos jollekulle nyt tuo cimbalom on vähän vieraampi soitin, niin kyseessähän on symbaali, eli jaloilla seisova puolisuunnikkaan muotoinen kielisoitin, jota soitetaan lyömällä metallikieliä kahdella huopapäisellä tai vanulla pehmustetulla kapulalla. Tämä on erityisesti tuolta Unkarin maalta kotoisin ja se on tyypillinen muun muassa unkarilaisessa kansanperinteessä käytetty soitin. Ja Antonín Dvořák tietenkin tunsi tuon perinteen jo 1800-luvun loppupuolella. Kello on nyt 21 minuuttia yli 7 ja Radio 1 aamusoitossa soittaa Capriccion E-duuri, säveltäjänä Johann Sebastian Bach, pianisti Angela Hewitt.

Siinä taituroi Angela Hewitt. Kyseessä oli siis Johann Sebastian Bachin säveltämä Capriccio E-duuri klaverille alun perin sävelletty teos. Gabriel Fauré sävelsi useita duettoja ja lauluja Albert Samanin runoihin sekä muidenkin symbolistirunoilijoiden, kuten Verlainin teksteihin. Tämä seuraava Albert Samanin teksti, runo, käsittelee surua, muistoa ja menneisyyden haikeutta symbolistisen runouden tyyliin, nimittäin Pleur d'or, eli kultakyyneleet viittaavat tässä duetossa kuvainnollisesti syvään, kalliiseen ja arvokkaaseen suruun, kyyneliin, jotka ovat kuin kultaa, jotain arvokasta ja säilytettävää.

Pleur d'or, eli kultakyyneleitä, Gabriel Fauren säveltämä duetto Albert Samanin sanoihin. Tässä lauloivat soprano Felicity Lott ja mezzosoprano Anne Murray. Pianoa soitti Graham Johnson. Seuraavaksi Jacques Ibertin musiikkia. Tämä teos 3 sinfonista kappaletta orkesterille syntyi Ibertin omien Välimeren matkojen innoittamana. Hän palveli ensimmäisen maailmansodan aikana laivastossa ja matkat eri satamakaupunkeihin jättivät vaikutuksen, joka näkyy teoksessa. Escale, eli satamia, tarkoittaa siis pysähdyspaikkoja tai satamia matkan varrella. Ja teos kuvaa matkaa Välimeren halki 3 eri sataman kaupungin tunnelmien kautta. 3. ja viimeinen osa kuvaa Espanjan Valencian kaupunkia.

minuuttia vaille 8 näyttää kello olevan juuri nyt tänään 5. päivänä lokakuuta. Tänään vietetään myös maailman opettajien päivää. YK-liiton sivulta kävin kurkistamassa äsken, että tuota päivää on vietetty maailmanlaajuisesti jo vuodesta 1994 lähtien juuri näin 5. päivänä lokakuuta. Päivä muistuttaa opettajien tekemän työn merkityksestä sekä opettajien koulutukseen ja työoloihin panostamisen tärkeydestä. Ilman asianmukaista koulutusta, opettamiseen soveltuvia tiloja, tarvittavia työvälineitä ja resursseja ei kekseliäinkään opettaja voi tehdä työtään menestyksekkäästi. Hyvä koulutus ja koulutukseen pääsyn mahdollistaminen on jokaiselle lapselle kuuluva perusoikeus. Ilman yhteiskunnan panostuksia sitä ei kuitenkaan voi saavuttaa. YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 koulutusta koskevan tavoitteen mukaisesti jokaiselle tulee turvata myös elinikäisen oppimisen mahdollisuudet. Näin siis kerrotaan YK-liitosta.

Siinäpä jälleen yksi todellinen klassikko, toinen osa Allegro Appassionato, Johannes Brahmsin sonaatista klarinetille ja pianolle S-duuri. Tässä levytyksessä soittivat Franklin Cohen ja Vladimir Ashkenazi. Ernesto Nazaret oli yksi Brasilian merkittävimmistä 1800- ja 1900-lukujen taitteen säveltäjistä. Hän yhdisti tyylissään eurooppalaisia tanssimuotoja brasilialaisiin rytmeihin ja tyyleihin. Ja hän ei pelkästään säveltänyt, hän työskenteli myös pitkään pianistina elokuvateattereissa ja musiikkikauppojen nuottimyymälöissäkin. Hän työskenteli, joissa hän esitteli uusia sävellyksiä asiakkaille. Tässä hänen säveltämänsä valssi Eponina.

Ernesto Nazaretin säveltämän valssin nimeltä Eponina soitti Izumi Tateno. Pysytään vielä eteläamerikkalaisissa tunnelmissa, kun siirrymme brasilialaisesta säveltäjästä venezuelalaiseen. Antonio Lauro oli myös mainio kitaristi ja senpä vuoksi varmasti hän sävelsikin paljon kitaramusiikkia. Tässä Elliot Fisk soittaa hänen säveltämänsä valssin Maria Luisa.

Kitaraa soitti Elliot Fisk ja tämä oli siis Antonio Lauron säveltämä valssi kitaralle Maria Luisa. 6 minuutin kuluttua kello on 8 ja uutisten jälkeen on sitten luvassa tuttuun tapaan Radio Yhden aamu. Tänään Radio Yhden aamussa käydään kauppaa, ostetaan turhuuksia ja mietitään käykö musiikki maksuvälineeksi. Juontajana Paula Jokimies ja samalla tehdään myös musiikillinen matka maailman ympäri. Kello 8 uutisiin kuljetaan tänään aamusoitossa Paimentytön tanssin tahdissa.

Sehän oli Hugo Alvénin Paimentytön tanssi, todellinen klassikko. Tuokin Norjan radioorkesteria johti Ari Rasilainen. Ja tämä aamusoitto päättyy siis norjalaisiin tunnelmiin.

0: Oletko joskus pohtinut oma elämäkerran kirjoittamista, ihan vain itseäsi tai jälkipolvia varten? Tiistaina kuullaan vinkkejä, miten kirjoittamisessa pääsee alkuun. Kirjailija ja kirjoittamisen opettaja Laura Honkasalo ja elokuvakäsikirjoittaja Aarne Norberg ovat Sarjavalton vieraina, siis tiistaina kello 10. Ja ohjelmasarjahan on kuunneltavissa myös Yle Areenassa milloin tahansa.
1: Ja tänään maanantaina luvassa kello 10 on Virtasen taloushistoriaa. Historioitsija Sakari Siltala on kirjoittanut Ahlströmin historian toisen osan ja tästä enemmän siis parin tunnin kuluttua. Kohta siis Radio 1 aamu, siellä Paula Jokimies, minä Inari Tilli liityn taas seuraan muistojen boulevardilla ja kohta 8 uutiset. Ehdin tässä vielä sanoa, että paljon onnea Inka ja Inkeri. Tänään on suomenkielisen nimipäiväkalenterin mukaan nimipäivänne. Ruotsinkielisen kalenterin mukaan Inger ja Ingrid juhlivat. Ja suomen ortodoksisen mukaan Aleksi, Aleksis ja Ali muiden muassa. Lämpimät onnittelut kaikille. Aurinko on noussut nyt koko maassa. Helsingissä kello 7.35, Oulussa 7.39 ja Utsioilla kello 7.43. Aurinko laskee tänään Helsingissä 18.41, Oulussa 18.32 ja Utsioilla 18.16. Kello on 8.

0: Yle Uutiset kello 8. Kotiopetuksen löyhä sääntely huolestuttaa viranomaisia. Kova kilpailu ja kulujen kasvu tuo ongelmia Kela-kyyteihin ensi vuonna. Sateita on luvassa tänään koko maahan. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää huomenta. Kotiopetuksessa olevien lasten määrä on noussut Suomessa voimakkaasti. Ylen tutkivan toimituksen MOT:n mukaan kotiopetuksen valvonta on löyhää. Asiantuntijoiden mukaan kotiopetuksen valvontaa pitäisi yhdenmukaistaa.
1: Ajattelen, että ehdottomasti täytyy valvontaa lisätä ja myöskin sitä säännellä niin, että se on yhdenvertaista kaikkialla Suomessa.
2: Ja lain mukaista, niin.
1: Niin, ja kuten sitten myöskin tuki sinne kotiin pitää olla yhdenmukaista, että lapset on sitten samalla viivalla, jos kotiopetusta järjestetään.
3: Se vaatii varmaan valtakunnallista ohjausta aika pitkälle, että jos vaihteluväli tällä hetkellä peilään Tampereen malliin, meillä tutkivia opettajia yhteensä on parisen kymmentä, kun jossain kunnassa saattaa olla yksi tai Ahvenanmaalla 130 lapsella yksi tutkiva opettaja, niin onhan siinä parannettavaa. Olen täysin samaa mieltä siitä, että semmoista yhdenmukaistamista olisi hyvä saada aikaiseksi.
0: Näin sanoivat lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen ja Tampereen Kissanmaan koulun apulaisle rehtori Pekka Poikajärvi. Totti Toivonen haastatteli. Maan suurimpiin kuuluva taksiyhtiö Menevä ennakoi Kela-kuljetuksiin ongelmia ensi vuonna. Kela-kyytien hinnat laskivat kilpailutuksessa niin paljon, että Menevän mielestä monilla alueilla kyytien ajaminen ei ole kannattavaa eikä hintataso ole kestävä. Kuljettajien ansiotaso on yhtiön mukaan laskenut huomattavasti. Timo-Pekka Heima jatkaa.
4: Kova kilpailu ja kulujen kasvu on tuonut vaikeita aikoja taksialan yrityksille. Silti taksikyytien hinnat Kelan kilpailutuksessa ensi vuodelle laskivat. Kilpailussa rannalle jääneen Menevän toimitusjohtaja Tuomo Halminen.
5: Ajattelen, että kauhean paljon tehostamisen varaa siellä ei enää toimijoilla ole. Ja niin ollen oikeastaan se, mikä alalla yleisesti joustaa, on sitten kuljettajien palkat ja sitten autoilijoiden niin kuin kyky kantaa riskiä. Ja että mitä tapahtuu, kun auto vaikka menee rikki.
4: Kilpailutuksessa rannalle jäänyt Menevä ei aio kuitenkaan kokonaan vetäytyä Kela-kyytien kentältä. Yhtiössä arvioidaan, ettei kaikkia Kela-kyytejä saada halpojen hintojen takia enää ajettua. Menevä suunnittelee palvelua, jossa se tarjoaa kalustoaan uusille sopimuskumppaneille paikkaamaan vaikeita tilanteita. Tuomo Halminen.
5: Niin, eli tosi useeseen julkisen palvelun sopimukseen sisältyy sellainen palveluvelvoite, että jos omaa niin palvelua ei saa järjestettyä, niin se pitää hankkia jostain muualta. Niin nyt me ajateltiin ilmoittautua palveluntuottajille, että hei, me voidaan hoitaa kyyti ja kuljetukset, sit, jos heiltä ei itseltään niin kapasiteettia löydy.
4: Kela odottaa, että uudet palveluntuottajat hoitavat kuljetukset sovitusti, ja jos näin ei kävisi, Kela on sanktioinut mahdollisia puutteita.
0: Yhä useammalla pikkupojalla aloitettiin viime vuonna ADHD-lääkitys, selviää Kelan tuoreesta tutkimuksesta. ADHD-lääkityksen aloitti viime vuonna reilut 3% 6-8-vuotiaista pojista. Aloitusmäärä kääntyi lievään kasvuun, sillä toissa vuonna lääkityksen aloitti 2,9% ikäryhmän pojista. Alakouluikäisten poikien ADHD-lääkitys on Suomessa myös selvästi yleisempää kuin muissa Pohjoismaissa. Kelan tutkimuspäällikkö Miika Vuori.
6: Me nähdään erot, mutta mitä ne taustatekijät on, niin siihen on vaikea sanoa. Voi olla palvelujärjestelmän tasolla, että Suomessa hoito on ohjattu perusterveydenhuoltoon, mikä varmaan on edesauttanut sitä, että laajempi lasten ja perheiden ryhmä pääsee tuen piiriin. Ruotsissa esimerkiksi mun nähdäkseni lääkitysten aloitus on voimakkaammin erikoissairaanhoidon tehtävänä.
0: Venäjä on jatkanut iskujaan isoihin siltoihin Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Iskuja on ollut samaan aikaan, kun Saksan liittokansleri Friedrich Merz vieraili kaupungissa. Kiovassa olevan Ukrainan toimittajamme Maxim Fedorovin mukaan Ukraina on kertonut tehostavansa iskujaan Venäjälle.
2: Presidentti Zelenski on jo ilmoittanut, että Ukraina aikoo kiihdyttää omia iskujaan Venäjän öljynjalostamoihin sekä muuhun sotataloutta tukevan infrastruktuurin. Toinen asia on se, että Ukraina aikoo vahvistaa omaa ilmanpuolustusta, ennen kaikkea suihkumoottoridroneja vastaan. Ja kolmas asia on se, että Ukraina aikoo lisätä omaa pitkän kantaman iskukykyään ennen kaikkea ballististen ohjusten muodossa.
0: Brasiliassa presidentinvaalit ovat etenemässä toiselle kierrokselle. Oikeistopopulistinen Flavio Bolsonaro on saamassa noin 47% kannatuksen. Istuva presidentti, vasemmistolainen työväenpuolueen Luis Inácio Lula da Silva on vuorostaan saamassa 45% äänistä. Voitto ensimmäisellä kierroksella olisi vaatinut sen, että ehdokas saisi yli puolet hyväksytyistä äänistä. Toinen kierros järjestetään lokakuun lopulla. Bosnia-Herzegovinassa on äänestetty vaaleissa, joissa valittiin edustajat kolmijäseniseen presidenttineuvostoon, parlamenttiin ja kantonien johtoon. Vaaleja varjostivat talouspaineet, maan mahdollinen liittyminen Euroopan unioniin sekä etniset jännitteet. Serbinationalistinen poliitikko Milorad Dodik on ensimmäisenä julistanut vaalivoiton Serbitasavallassa. Viranomaisten mukaan vaalien äänestysprosentti oli noin 42%. Nobel-viikko alkaa tänään lääketieteen palkinnon julkistamisella Tukholmassa. Viikko jatkuu fysiikan, kemian ja kirjallisuuden palkintojulkistuksilla. Rauhanpalkinnon saaja kerrotaan Oslossa perjantaina. Viikon päästä Tukholmassa julkistetaan niin kutsutun taloustieteen Nobelin saaja. Kyse ei ole kuitenkaan virallisesti Nobel-palkinnosta. Pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja koko maassa saadaan ajoittain sadetta tai tihkusadetta. Päivän ylin lämpötila on 6–15 astetta. Kovan tuulen varoitus on voimassa kaikilla merialueilla.
7: Kello 8 yle uutiset toimitti Heidi Himmelä.

Nykyajan tutkimusmatkailija asettuu aamulla autonsa tai sähköpyöränsä istuimelle ja navigoi kohti suurta tuntematonta. Kukaan ei tiedä, mitä uusi päivä tai uusi viikko tuo tullessaan. Löytyykö tutkimatonta maata? Karahtaako matka karikolle? Tuleeko reitillä vastaan aivan uusi ihmislajin edustaja? Mutta uteliaisuus ajaa matkaajaa eteenpäin tänäkin aamuna. Radio 1 aamu, minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta. Musiikillista timangia.

Trumpetisti Eero Savelan musiikkia hänen viime vuonna julkaistulta debyyttilevyltään kappale nimeltään Timangi. Olipa Timangi meno, sanalla tarkoitetaan siis jotain mahtavaa, erinomaista tai huippuhyvää, oli kyseessä sitten esine tai jotain aineetonta, kuten tunnelmaa. Mutta kielellä on se tapa, että aika rynnii, on rynninnyt tämänkin sanan ohi. Nyt puhutaan bängeristä, mintistä, blingistä tai vuohesta. Kaikille näille on hieman eri asiayhteys. Niin se vuohi tulee lyhenteestä GOAT, eli greatest of all time. Tiivistynyt hiili eli timantti on sen sijaan yhä käypää valuuttaa, tytön paras ystävä ja kaivostyöläisen pahin painajainen. Timantti ja kulta ovat säilyttäneet tai kasvattaneet arvoaan. Nyt hymähtelemme ajalle, jolloin maksuvälineinä käytettiin suolaa, tupakkaa tai oravan nahkoja. Kaurisimpukat ja tulppaanin sipulit ovat aikanaan nekin herättäneet arvostusta ja jopa hysteriaa. Kehittyvissä maissa on sujuvasti aivan viime vuosina käytetty maksuvälineenä puhelinaikaa. Prepaid-liittymän puhelinaika on siis ollut jonkinlainen digirahan esiaste. Yhä harvemmin näemme rahaa. Palkka ei tule enää kuoressa, vaan numerot näkyvät tilillä. Sen kerran, kun kaupan kassalla kaivaa lompakosta seteleitä, sitä melkein pahoittelee aiheuttamansa vaivaa. Abby Lincoln ja The Music is the Magic.

soul-laulaja, ihmisoikeusaktivisti Abby Lincoln muistutti musiikin taianomaisuudesta. Musiikki on ollut myös käypää valuuttaa, vaikka onkin aineetonta. Entisaikain trupaduurit ja pelimannit ovat maksaneet majatalossa yösiansa ja syömisensä musiikilla. Mesenaattijärjestelmä piti säveltäjät leivän syrjässä kiinni, kun esimerkiksi kirkko tai aateliset takasivat säveltäjille ylläpidon. Aboriginaalien joukossa on tallennettu tietoja esimerkiksi rituaalilauluista maksetuista palkkioista. Oikeus käyttää jotain laulua maksettiin vaikkapa helmillä tai hevosilla. Nyt musiikin kuuntelusta maksetaan, mutta edelleen myös itse musiikkia voi käyttää maksuvälineenä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on käytössä niin sanottu Artist in Residence-järjestelmä, jossa musiikin tekijä saa majoituksen kansallispuistosta, kunhan luovat puiston inspiroimaa musiikkia ja luovuttavat sen puiston käyttöön. Muusikko, performanssitaiteilija Amanda Palmer on kirjoittanut aiheesta jopa kirjan The Art of Asking. Hän on kiertänyt maailmaa rahatta pyytämällä ja kysymällä ihmisiltä Twitterissä, siis nykyisessä X:ssä, keikkapaikkaa tai pienoa tai majoitusta tai ruokaa.

Vastineeksi hän on järjestänyt olohuonekonsertteja, musisoinut ilmaiseksi oudoissa paikoissa ja järjestänyt performansseja. Ja on muuten saanut yhden suurimmista yhteisörahoituksista musiikilleen, ehkä suurimman, yli 1,2 miljoonaa dollaria. Ja vastineeksi hän on siis jakanut musiikkiaan ilmaiseksi. Me nautimme nyt musiikista, jonka esittää yhtye Sphere.

0: Sver on norjalais-ruotsalainen nordisk folkia esittävä yhtye. Skog on kansansävelmä, jonka se esitti. Mainitsemani muusikko, performanssitaiteilija Amanda Palmer on monin tavoin mielenkiintoinen hahmo. Netistä löytyy hänen TED Talk-esityksensä vuodelta 2013, jossa hän kertoo ajatusmaailmastaan ja ihmisten kohtaamisesta. Opiskelujensa jälkeen hän toimi elävänä patsaana ja tajusi, miten paljon on yksinäisiä ihmisiä, joille hän soi ainoan katsekontaktin ehkä päiviin. Ja siitä yhteydestä hän halusi pitää kiinni vielä sen jälkeenkin, kun musiikillinen ura jo nousi lentoon. Amanda Palmerin puheessa nousee esiin se, mikä on ihmisyyttä parhaimmillaan. Yhteys. Luottamus. Kello on 22 minuuttia, eli 8. Kuuntelet Radio 1 aamua.
1: Kirjailijat ovat kuljettaneet mut historiaan ja mahdollisiin tulevaisuuksiin. Kirjat ovat saaneet miettimään unelmia ja menettämistä. Mä olen tavannut androideja ja rajaseudun väkeä, jenginuoria, nuoria saamelaisia ja menneiden aikojen tähtitieteilijän. KC-kirjapodcast tiistaisin kello 12.05, uusinta sunnuntai-iltaisin.

ranskalais-libanonilainen multi-instrumentalisti Bashar Makhalif ja syyrialaistaustainen laulaja Lin Adib Shafee. Tuo Shafee tarkoittaa käsittääkseni vahvaa kahvikupillista. Musiikin luomasta yhteydestä voisi puhua päiväkausia. Siitä, miten se saattaa ihmisiä yhteen, vaikka yhteistä kieltä ei löytyisikään, ja miten se kannattelee kaikkialla maailmassa. Tutkimusten mukaan musiikkia yhdessä kuuntelevat ihmiset alkavat mukautua samaan rytmiin. Oli kyse sitten konsertista, tanssilattiasta tai nuotiolaulusta. Ihmisten hengitys, syke, jopa aivosähkökäyrä alkavat mennä yksiin. Vaikka istuisimme täysin vieraiden, vieraskielisten ihmisten joukossa, ihmisten syke ja ihoreaktiot tahdistuvat samankaltaisiksi. Neurotieteessä on käytetty niin sanottua hyperscanning-tekniikkaa, jossa mitataan useiden ihmisten aivotoimintaa samanaikaisesti. Kun ihmiset kuuntelevat elävää musiikkia yhdessä, heidän aivojensa theta- ja alfa-aallot alkavat värähdellä samassa rytmissä. Synkronia on huomattavasti voimakkaampaa elävän musiikin aikana kuin silloin, kun he kuuntelevat samaa musiikkia tallenteelta yksin. Tutkimuksissa on myös havaittu, että mitä vahvemmin kahden kuulijan aivoaallot synkronoituvat keskenään, sitä enemmän he sanovat tuntevansa yhteyttä toisiinsa. Mitäpä jos kaikki poliittiset debatit ja suurvaltaneuvottelut käytäisinkin jatkossa laulaen tai musiikkia kuunnellen, löytäisimmekö paremmin toisemme? Naurattaa, että ihastuneet teinit ovat tämän tienneet aina. Ennen vaihdettiin kasetteja, nyt jaetaan kuulokkeiden johtoa, jotta voidaan yhdessä kuunnella musiikkia ja samalla sydämet lyövät samaan tahtiin.

Se oli Värttinän irlantilaisvaikutteista musiikkia, Matti Laitisen sävellys nimeltä Juhola. Tämä on Radio 1:n aamu. Uutta viikkoa aloitellaan, on maanantai 5. lokakuuta ja viikko numero 41. On valtakunnallinen vanhusten viikko sekä Nobel-viikko, lääketiede, fysiikka, kemia, kirjallisuus ja rauha siinä järjestyksessä. Taloustieteen palkinto jaetaan viimeisenä ensi maanantaina. Minä olen Paula Jokimies, hyvää huomenta. Uutisissa kerrotaan, että kotiopetuksessa olevien lasten määrä on kasvanut voimakkaasti Suomessa. Määrä on kolminkertaistunut 7 vuodessa. Samaan aikaan kotiopetusta valvotaan kuitenkin hyvin löyhästi. Viranomaiset ovat huolissaan siitä, toteutuvatko kotiopetuksessa olevien lasten oikeudet. Vastuu valvonnasta on kunnalla, mutta laissa ei ole määritelty, miten valvonnan tulisi tapahtua. Suomalaiset kokevat työkykynsä hieman aiempaa paremmaksi selviää Työterveyslaitoksen seurantatutkimuksesta. Kuitenkin joka neljännellä työssäkäyvällä suomalaisella on kohonnut riski työuupumukseen tai todennäköinen työuupumus. Keskeisiä syitä uupumiseen ovat byrokratiavaatimukset ja rooliristiriidat. Venäjä on rakentanut sabotaasiverkoston Eurooppaan. Suojelupoliisin erikoistutkijan mukaan Venäjä pyrkii kohdentamaan sabotaasitoimintaansa aiempaa tarkemmin erityisesti Euroopan aseteollisuuteen ja Ukrainan materiaalitukeen. Supo ei ole toistaiseksi havainnut Venäjän rekrytointitoiminnan aktivoitumista erityisesti Suomessa. Uutisia lisää kello 9:00.

Satu Lee alias Liimatta, hänen ja Tuomas Viiliäisen tekemä kappale nimeltä Kuu. Tänään ratkeaa, mikä rakennus saa arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon tänä vuonna. 4 finalistia ovat The Lost Städtel juutalaismuseo Liettuassa, ruotsinkielisen kulttuurisäätiön SKIB-kampus Porissa, Kuusijärven savusaunat ja Helsingin muurarimestari asuinrakennus. Voittajan valitsee tänä vuonna Eurooppa-tutkija Timo Miettinen. Rakennus voi olla inspiroiva, rakennuksessa voi olla rytmiä, muotoja. Se voi taittaa tai peittää valoa, se voi haastaa katsojan perspektiiviä. Mutta jos rakennuksessa on asunut joku lahjakas ihminen, tarttuuko hänestä jotain lahjakkuuden siemeniä rakennukseen? Realisti vastaa tietenkin ei, mutta houkutus olisi ajatella, että rakennus jollain tavalla testamenttaisi asukkaan lahjakkuutta. Että näistä ikkunoista katsellessaan hän tajusi muodon ja värien merkityksen ja kas nythän minäkin sen ymmärrän. Tai että hengittäessäni tämän rakennuksen ilmaa tunsin, miten sisäinen voima ja visio täytti minut. Myönnetään, että silkkaa itsensä huijausta. Vähän sama kuin, että jos saisin käsiini Picasson pensselit, niin jo vain käteni tuottaisi uskomatonta kubismia. Hyväuskoisilla ihmisillä voi tehdä tuottoa. Jos kaikki maailmalla myydyt Jeesuksen kääriliinan palaset koottaisiin yhteen, niin saataisiin varmaan yksi telttakylä katettua. Mutta jos ihmiselle tuottaa tyydytystä ja sisäistä rauhaa omistaa jotain jollekin ihailemaan,

Fourthin Road 20 olevaan taloon. Tuossa talossa Sir McCartney on asunut lapsuus- ja nuoruusvuosinaan vuodesta 1955 vuoteen 1963, ja siinä talossa hän on John Lennonin kanssa värkkäillyt ensimmäisiä laulujaan. Mutta kyse ei ole nyt talosta, vaan sen alkuperäisestä avaimesta. Huutokauppahinta asettunee 20,000 punnan välille. Myönnän, että olen hieman skeptinen, että onko tässä nyt Jeesuksen käärinliinan tai piispa Henrikin luun kaltainen juttu, mutta itse asiassa ennemminkin niin, että ainakin minulta löytyy erinäisten muuttojen tai kuolinpesien jälkeen avaimia, joiden alkuperästä en yhtään tiedä, minne ne kuuluvat. Eihän niitä arvaa hukkaankaan heittää, etteivät päädy asiattomiin käsiin. Ja jos siellä joukossa on vaikka avain onneen.

0: Chopinin e-molli preludin esittivät omana sovituksenaan hollantilainen pianisti Peter Beets ja yhdysvaltalaiset bassisti Reginald Wheel ja rumpali Helen Riley. Kello on tällä hetkellä pian 8.45. Kuuntelet Radio 1 aamua.
1: Tuuli Saksalan keitaalla haarukoidaan torstaina syksyn kiinnostavaa konserttitarjontaa. Meille on saapumassa nimittäin vieraita ympäri maailman, Turkista Kuubaan ja Kongosta Maliin. Mukana menossa esimerkiksi kuubalaislegenda Eliades Ochoa, kurdimusiikin suurin tähti Ainur sekä norjalaisesta viikinkin mytologiasta ammentava Vardruna. Tervetuloa mukaan keidas torstaina kello 17.35 alkaen. Yle Radio 1.

kaunis rakkauden tunnustus. Irlantilainen Villagers-yhtye ja Conor J. O'Brienin tekemä laulu Everything I Am Is Yours. Turhaan naureskelen sille, että joku kenties haluaa ostaa kuuluisuuden avainnipun. Itse kerään kaikenlaisia turhia kirjoja. Hyllystäni löytyy kaikkea ikuisista kertomuksista koululaisen pieneen punaiseen kirjaan ja naisen kirjasta Volvo Amazonin vuosimallin 69 korjausoppaaseen. Mutta oikeastaan ne eivät ole turhia. Näin todisti äskettäin Suomen Kuvalehdessä kirjailija esseisti Antti Nylén. Hän kirjoitti, että ideana ja esineenä kirja on eräänlainen suojaloitsu. Se toimii, vaikka kirja sisältäisi roskaa ja vaikka niitä ei edes lukisi. Ne säteilevät, sanoo Nylén, ja vaatii puolileikillään kirjahyllyä pakolliseksi joka kotiin. Kari Puikkonen on monipuolinen kuvataiteilija. Hän on uransa aikana tehnyt veistoksia, grafiikkaa akvarelle, mutta tänä syksynä Kari Puikkoselta on ilmestynyt sarjakuvakirja. Karu kertoo mykkäelokuvan ajoista Suomessa ja sarjakuvan pääosassa on ohjaaja elokuvan moguli Erkki Karu ja tarina elokuvan Nummisuutarit kuvauksista. Kari Puikkonen on Radio 1:n aitiovieraana tänään kello 13.35. Artisti nimeltä Soha. C'est bien que tu comme ça.

Hypnoottisella hanurilla rytmitetty se bien mieux comme ça, eli näin on paljon parempi. Ranskalaisella Sohalla on algerialaiset juuret, mutta kulttuurisesti hän esittää laaja-alaista musiikkia. On vaikutteita jatsista, rhythm and bluesista, reggaeista, latinalaisista rytmeistä, taipuisa laulaja. Aika taipuu kohti 9. Uutiset toimittaa tuolloin Heidi Himmelä ja sen jälkeen muistojen boulevardilla ääneen palaa Inari Tilli. Ennen uutisia tyylikäs versio Gabriel Foren Pavanesta. Regina Carter yhtyeineen soittaa ja ihan pikkuisen laulaakin.

0: Näin sopuisasti löyvät kättä klassinen musiikki ja jats. Regina Carter yhtyeineen. Gabriel Forén Pavane. Kello tulee 9 on uutisten aika.
1: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Kotiopetuksessa olevien lasten määrä on noussut Suomessa voimakkaasti. Ylen MOT-selvityksen mukaan kotiopetuksen valvonta on kuitenkin löyhää. Asiantuntijat toivovat kotiopetuksen valvonnan yhdenmukaistamista.
2: Ajattelen, että ehdottomasti täytyy valvontaa lisätä ja myöskin sitä säännellä niin, että se on yhdenvertaista kaikkialla Suomessa.
3: Ja lain mukaista, niin.
2: Niin, ja kuten sitten myöskin tuki sinne kotiin pitää olla yhdenmukaista, että lapset on sitten samalla viivalla, jos kotiopetusta järjestetään.
4: Se vaatii varmaan valtakunnallista ohjausta aika pitkälle, että jos vaihteluväli tällä hetkellä peilään Tampereen malliin, meillä tutkivia opettajia yhteensä on parisen kymmentä, kun jossain kunnassa saattaa olla yksi tai Ahvenanmaalla 130 lapsella yksi tutkiva opettaja, niin onhan siinä parannettavaa. Olen täysin samaa mieltä siitä, että semmoista yhdenmukaistamista olisi hyvä saada aikaiseksi.
1: Näin sanoivat lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen ja Tampereen Kissanmaan koulun apulaisrehtori Pekka Poikajärvi. Totti Toivonen haastatteli. Maan suurimpiin kuuluva taksiyhtiö Menevä ennakoi Kela-kuljetuksiin ongelmia ensi vuonna. Kela-kyytien hinnat laskivat kilpailutuksessa niin paljon, että Menevän mielestä monilla alueilla kyytien ajaminen ei ole kannattavaa eikä hintataso ole kestävä. Kuljettajien ansiotaso on yhtiön mukaan laskenut huomattavasti. Menevän toimitusjohtaja Tuomo Halminen.
5: Ajattelen, että kauhean paljon tehostamisen varaa siellä ei enää toimijoilla ole. Ja niin ollen oikeastaan se, mikä alalla yleisesti joustaa, on sitten kuljettajien palkat ja sitten autoilijoiden niin kuin kyky kantaa riskiä. Ja että mitä tapahtuu, kun auto vaikka menee rikki.
1: Brasiliassa presidentinvaalit ovat etenemässä toiselle kierrokselle. Oikeistopopulistinen Flavio Bolsonaro on saamassa noin 47% kannatuksen. Istuva presidentti, vasemmistolainen työväenpuolueen Luiz Inácio Lula da Silva, vuorostaan keräsi noin 45% kannatuksen. Voitto ensimmäisellä kierroksella olisi vaatinut sen, että ehdokas saisi yli puolet hyväksytyistä äänistä. Toinen kierros järjestetään lokakuun lopulla. Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta arvioi vaalien lähtöasetelmia.
6: Kyllä maa oli hyvin polarisoitunut. Bolsonaron puolella poika jatkaa isänsä linjalla, jakaa maata hyvin voimakkaasti. Lulan kohdalla alkaa painaa presidentin ikä ja myös korruptiosyytökset, joita hänen lähipiirillään on ollut niskassaan. Että lopputulos oli kyllä mielestäni selvästi Bolsonarolle suosiollinen ja hän lähtee ennakkosuosikkina toiselle kierrokselle.
7: Kello 9 uutiset toimitti Heidi Himmelä.
8: Suuri metsä- ja konepajateollisuusyhtiö Ahlström oli ehkä tunnetumpi Iittalan ja Karhulan tehtaiden lasiesineistä. Tämä monialayhtiö on historiansa aikana tehnyt vaikka mitä, jopa munakennoja. Ja yksi tunnetuimmista suvun jäsenistä aikoinaan oli Maire Ahlström, myöhemmin Kullikseen, Villa Mairean emäntä ja Artekin osakas. Filosofian tohtori Sakari Siltala on kirjoittanut toisen osan Ahlströmin, siis yhtiön, mutta myös suvun historiaa, ja hän on vieraana Virtasen taloushistoriassa maanantaina kello 10.
7: Tämä siis aika tarkalleen tunnin kuluttua, jo vajaan tunnin kuluttua. Nyt täällä Yle Radio Yhdessä on aika lähteä muistojen boulevardille. Mainiota maanantaita kaikille, täällä Inari Tilli. Muistojen boulevardille matkataan tänään 30-luvun tunnelmissa, siis 1930-luvun.

John Passberry ja Pasadena Roof Orchestra tulivat tunnetuiksi erityisesti 30- ja myös 20-luvun tyylittelyistä, eli toivat vähän lähemmäs nykypäivää aikoinaan tuon ajan musiikkia. Ja tämä suosittu Lambeth Walk soi vuonna 1937 valmistuneessa musikaalissa Me and My Girl. Ensimmäisen suomenkielisen version levytti aikoinaan Georg Malmsteen vuonna 1938. Seuraavakin sävellys on 30-luvulta vuodelta 1930 Pohjoismaissa. Tämä laulu tunnetaan myös Monica Zetterlundin tulkintana Sakta Vigo Genom Stan. Nyt Nat King Colein tulkinta ja levytys vuodelta 1951 Walking My Baby Back Home.

Siinä Nat King Cole ja levytysvuosi siis 1951, säveltäjänä Fred Allert ja sanoittajana Roy Turk. Walking my baby back home. Amerikkalaissyntyisen Saksassa vaikuttaneen Gus Backusin versio Cliff Richardin vuonna 1963 levyttämästä peräti 10 maassa lista ykköseksi nousseesta Lucky Lipsistä olisi todennäköisesti menestynyt paremmin, ellei myös Richard olisi tehnyt siitä saksankielistä levytystä. Hänen tulkintansa nimittäin pysytteli Länsi-Saksan signalistan kärjessä 5 viikkoa, ja Saksassakin huippusuosittu Gus Backus sai jäädä nuolemaan näppejään. Mutta nyt hän ei nuole näppejään ainakaan muistojen boulevardilla, nimittäin saamme kuulla tuon saksankielisen version vuodelta 1963, ja tässä siis Gus Backus.

siinäpä hurmaavaa saksalaisella aksentilla laulamista. Tämä oli siis Mike Stollerin ja Jerry Leiberin säveltämä kappale. Ja sen tulkitsi meille Gus Backus, jo orkesteria johti Johannes Fehring, levytys vuodelta 1963. Suosittu oli 50-60-lukujen taitteessa myös italialaisen taiteilijaperheen tytär, tanssija, näyttelijä, laulaja Caterina Valente. Vuonna 1957 hän levytti veljensä Silvio Francescon kanssa LP:n nimeltä Ole Caterina, joka sisälsi lauluja latinalaisesta Amerikasta. Tässä Babaloo elokuvasta The Shape of Water –

Siinä siis Katerina Valente ja veljensä Silvio Francesco Babaloo elokuvasta The Shape of Water. Vuodelta 2017 löytyy myöskin tämän elokuvan ääniraidalta tämä laulu. Varsinainen levytys siis vuodelta 1957. Laulun oli säveltänyt ja sanoittanut Margarita Leguona. Mainiosta laulajasta toiseen jatkuu tämä maanantainen musiikkimatkamme. Nyt nimittäin laulaa Nana Muscuri.

tässä Nana Mouskourin levytys vuodelta 1965. Ja ensimmäisenä ehti kuitenkin José Guardiola yhdessä lapsilaulaja Rosa Maryn kanssa. Kyseessä siis Augusto Algueró Dascan säveltämä ja Arthur Kapsin sanoittama laulu El Ángel de la Guarda. Ja moni varmasti muistaa, että suomeksi laulun levytti Danny nimellä Vähän ennen kyyneleitä. Seuraavakin laulu on tullut tunnetuksi myös meillä Suomessa suomalaisena tulkintana. Nyt kuullaan kuitenkin alkuperäisversio, nimittäin Venetsiassa 1948 syntynyt Patti Bravo, oikealta nimeltään Nicoletta Strambelli. Hän on laulanut monia tyylilajeja, mutta taitaa olla niin, että tämä La Bambola on hänen tulkinnoistaan edelleen parhaiten muistettu.

Siinä Patti Bravo ja lauluyhtye. Ja tämä laulu La Bambola, sen tekijäjoukoista löytyvät nimet Franco Migliacci, Bruno Zambrini ja Ruggero Cini, joka myös johti tuossa äskeisessä levytyksessä orkesteria. Pysytään samassa vuodessa, nimittäin vuodessa 1968. Sanremon festivaalille oli tapana kutsua kilpailemaan myös ulkomaisia esiintyjiä. Ja vuonna 1968 sellainen oli amerikkalainen kolmen miehen laulutrio nimeltä The Sandpipers. Kappale sijoittui kuudenneksi, toisena esittäjänään Anna Identici. Engelbert Humperdinckin tulkinta A Man Without Love teki tästä laulusta kansainvälisen hitin ja Suomessa se muistetaan Fredin esittämänä nimellä Milloinkaan en löydä samanlaista. Kuunnellaan nyt tuo alkuperäinen versio sieltä Sanremon festivaalilta, eli vuodelta 1968.

Siinä lauloi Freddy ja television viihdeorkesteria johti Nakke Johansson, joka oli myös tämän laulun sovittanut. Börje Sundgren säveltäjänä ja Sauvo Puhtila pseudonyymillä Solja Tuuli sanoittajana. Tämä Oi tuntematon niminen kappale jäi Suomen 1967 Euroviisukarsinnassa kolmanneksi. Ykköseksi hän tuli tuolloin Lasse Mortensonin säveltämä kappale Varjoon suojaan. Freddy ei varmasti sekään haitanut, koska hän pääsi solistina tuotakin laulua sitten laulamaan ihan Euroviisoissa. Samoihin aikoihin, kun Freddy lauloi Euroviisoissa, niin jo Dannykin teki läpimurtoaan laulajana Suomessa.

Dannyn läpimurto laulajana tuli kappaleella nimeltä East Virginia, eli kansansävelmä Yhdysvalloista, jonka oli suomeksi sanoittanut Juha Vainio. Kappaleesta siis tehtiin myös suomenkielinen versio, jonka juuri äsken kuulimme, ja tuo levytys oli vuodelta 1965. Moni varmaan muistaakin, milloin Suomi edusti ensimmäistä kertaa Euroviisussa tai kilpaili ensimmäistä kertaa Euroviisussa. Vuosi oli 1961 ja sehän oli Laila Kinnunen, joka meitä edusti laululla Valoa ikkunassa. Nyt kun päästiin erilaisiin kieliversioihin, niin otetaanpa tähän versio ruotsin kielellä. Nimittäin sellaisenkin Laila Kinnunen tuosta laulustaan teki.

laulukilpailun medaliasta, et jys i ett fönster, eli valoa ikkunassa. Eino Hurme oli tämän laulun säveltänyt ja alunkulperäiset suomenkieliset sanat oli tehnyt Saukki, eli Sauvo Puhtila. Ruotsinkieliset sanat olivat Stig Anderssonin. Pysytään vielä Euroviisutunnelmissa hetken aikaa. Suomen Euroviisukarsinnassa vuonna 1963 voittoisan laulun esittäjinä olivat vuorollaan Marjatta Leppänen ja Irmeli Mäkelä. Kappaleita korostanut karsinta tuolloin kuitenkin jatkui vielä niin, että järjestettiin ylimääräinen laulukoe, jossa edustuskappaleen esittäjäksi valittiinkin Laila Halme. Ja näin saatiin Suomen ensimmäinen viisuskandaali aikaiseksi. Sekään ei varmaan yhtään skandaalia hiljentänyt, että Suomi jäi pisteittä Lontoossa järjestetyssä finaalissa. Kuunnellaan nyt kuitenkin tuo Laila Halmeen tyylikäs tulkinta vuodelta 1963 Börje Sundgrenin säveltämä ja sanoittamana. Muistojeni laulu.

Muistojen laulusta kuljettiin muistojen bulevardilla kohti muistoa kesästä. Greensleeves. Tämän laulun oli suomennoksen tehnyt Anki itse, eli Anki Lindqvist, joka tässä lauloi levytyksessä vuodelta 1967. Tuossa levytyksessä orkesteria johti Jörgen Petersen. Yhdysvaltalainen lauluduo Simon & Garfunkel esiintyi yhdessä jo kouluaikoina. Silloin he tosin käyttivät nimeä Tom and Jerry, suositun animaatiosarjan mukaan. Vuonna 1966 duo julkaisi kolmannen LP:nsä, jonka nimeksi tuli Parsley, Sage, Rosemary and Thyme. Ja yksi levyn lauluista oli tämä nyt kuultava englantilainen kansansävelmä Scarborough Fair.

Scarborough Fair sanotaan tuo laulun nimi. Ja sehän oli siis Simon & Garfunkelin sovittama englantilainen kansansävelmä. He myös itse tuon laulun tulkitsivat. Ja laulu soi myös vuonna 1968 valmistuneessa Dustin Hoffmanin tähdittämässä elokuvassa Miehuuskoe. Herttaisen pop-yhtyeen maineessa ollut englantilainen Herman's Hermits menestyi monessa maassa useammallakin kappaleella kuin tällä seuraavaksi kuultavalla. Keväällä 66 yhtyettä nähtiin esiintymässä myös Linnanmäellä, mutta tässä levytys jo vuotta aiemmalta, eli vuodelta 1965.

Rouva Brown, teillä on ihastuttava tytär, lauloi siinä yhtyeen nimeltä Herman's Hermits. Trevor Peacockin sävelin ja sanoin levytyksessä vuodelta 1965. Äsken laulettiin Rouva Brownista ja nyt lauletaan Rouva Jonesista.

Siinä soi niin käännösversio niin kutsutun Philadelphia Soul-tyyliä edustaneen Billy Paulin vuonna 1972 lista ykköseksi laulamasta kielletystä suhteesta kertoneesta kappaleesta Me and Mrs. Jones. Laulun tekijöistä löytyvät nimet Kevin Gamble, Leon Huff ja Cary Gilbert, ja suomenkieliset sanat tuohon lauluun loihti Veksi Salmi. Markku Aron levytys oli vuodelta 1975. Vielä on yksi kappale kuulematta tämänkertaisella Muistojen Boulevardilla, ja se ei ole ihan mikä tahansa, nimittäin The Typewriter saattaa hyvinkin olla kaikkien aikojen ainoa kirjoituskoneelle ja orkesterille sävelletty teos. Hauska oivallus ja toteutus, joka nykyisillä tietokoneiden näppäimistöllä tuskin niin helposti onnistuisi, ainakaan kauheasti ääntä ei kuuluisi. Mutta vuonna 1988 oli varmaan vähän helpompaa löytää sellainen vanhan mallin tietokone hienoinen sointeineen. Ja tässä esiintyvät Werner Brock, kirjoituskone, ja Kölnin radioorkesteri. Johtajana on Pinkas Steinberg.

0: Huhhuh, ihan hiki tulee tuota kuunnellessa. Hienosti soitti kirjoituskonetta siinä Werner Brock. Ja Kölnin radioorkesteri myös mukana, johtajana siis Pinkas Steinberg. Ja tämä levytys Leroy Andersonin teoksesta The Typewriter oli vuodelta 1988. Nämä hauskat ja tunteikkaatkin sävelmät oli tämänkertaiselle Muistojen Boulevardille loihtinut Kai Ulmanen. Ja minä olen Inari Tilli. Mukavaa maanantaipäivää.
1: Minkälaista on elämä taiteilijoiden täyttämässä talossa?
2: Tauno karkas aina salaa aamutossullaan. Rova on laittanut kengät piiloon, ettei se karkaa.
3: Noitahan aina halutaan kuulla just näitä. Ja yleensä ne liittyy alkoholin juomiseen.
4: Ottakaa konjakkia, konjakkia. Mä en nyt keitäkään meille kahvia, vaan meillä on tuommoista oboikaakaota.
1: Lallukka. Ja mitä se taiteilijaelämä on?
5: Täällä on ihmisiä ympärillä. Täällä ei jätetä yksin.
1: Dokumentti kuultavissa nyt Yle Areenassa.
0: Ja täällä Yle Radio yhdessä kuunnellaan nyt Virtasen taloushistoriaa. Viikko sitten kuulimme Virtasen taloushistoriassa Ahlströmin historian alkuvaiheista. Nyt historioitsija, filosofian tohtori Sakari Siltala on saanut valmiiksi yhtiötä ja sukua koskevan historiasarjan toisen osan. Se käsittelee ajanjaksoa 1931-1981. Suuri metsä- ja konepajateollisuusyhtiö Ahlström tuli tunnetuksi myös Iittalan ja Karhulan tehtaiden lasiesineistä. Monialayhtiö on historiansa aikana tehnyt vaikka mitä, jopa munakennoja. Ja yhtiö on vaikuttanut myös arkkitehtuuriin. Yhteistyö Alvar Aallon kanssa tuotti monia merkittäviä rakennuksia, kuten muun muassa Norrmarkussa sijaitsevan Villa Mairean. Sakari Siltalaa haastattelee seuraavassa siis toimittaja Juha Virtanen.
6: Filosofian tohtori, historioitsija Sakari Siltala. Olette kirjoittanut useita teoksia, joissa olette tutkinut yrityksiä, taloutta ja yhteiskunnallisia valtasuhteita. Ja Ahlströmien historiasta ilmestyi muutama vuosi sitten ensimmäinen kirja nimeltään Korkea peli, teollisuustitani Walter Ahlströmin elämä. Ja tämä tuoreen teoksenne on sitten jatkoa Ahlströmin suvun historiaan. Ja siinä on tutkittu siis ajanjaksoa sieltä 1930-luvun alusta aina 80-luvun alkuun saakka. Mutta miksi tämän teoksen nimi on Laulu Ahlströmin perheestä?
7: No sehän viittaa tietysti tähän ainakin monien tuntemaan lauluun vuodelta 1969, eli Kristiina Halkolan levyttämään lauluun 20 perheestä, joista yksi näistä mahtiperheistä silloisista oli Ahlström, ja tästä toki nimi sai sitten, tai idea nimeen tuli. Työnimenä oli pitkään Serkusten aika, kerrottakoon tässä, koska tässä tuntui olevan sellainen ajatus ensin, että Walter Ahlström, joka oli melkoinen diktaattori ja piti hyvin tiukoissa ohjaksissa bisnekset aikanaan, niin hänen jälkeensä sitten tämä asetelma hieman muuttui ja siirryttiin näiden Serkusten aikaan, eli he jonkinlaisessa Serkusten triumviraatissa ja sitten myöhemmin vähän laajemmassakin kokoonpanossa, niin ehkä päätti firman asioista, mutta mitä pidemmälle tätä tutkimusta tein ja kävi aika selväksi, että kyllä siellä on aika vahvoja hahmoja myöhemminkin ollut firman johdossa, eikä välttämättä niinkään minkäänlaisessa neuvostossa näitä päätöksiä tehty, vaan kipakkaa keskustelua kyllä käytiin, mutta tuntuu, että se ei ihan nyt tavoittanut tätä kirjan nimeä. Toisin kuin sitten taas tämä laulu Ahlströmin perheestä tuntui sopivan aika mainiosti, paitsi se on tuttu kappale monille, mutta myös Ahlströmit reagoi tämän kappaleen ilmestymiseen aikana melko voimakkaasti vastamainoskampanjalla, joka sai alkunsa tästä laulusta, koska yhteiskunnallinen ilmapiiri heidän mielestään oli sellainen, että liike toimia liike-elämää, bisnestä täytyy puolustaa siinä hyvin vasemmistolaisessa yhteiskunnallisessa ilmapiirissä, joka silloin erityisesti 70-luvun alkuvuosina niin vallitsi.
6: Niin on siinä kirjassa ne mainittu myös, kun Karhulan tehtaasta Yleisradio teki ohjelmaa, niin siellä kaikki kommunistit pääsivät ääneen eikä Ahlströmin johto.
7: Juuri näin. Siitäkin paljon keskusteltiin sitten suvun piirissä ja firmassakin.
6: Mutta sinänsä ei ole mitään pahaa siinä, että on rikas.
7: Ei toki, niin.
6: No tässä kirjassa laulu Ahlströmin perheestä, siinä on niin kuin monia tasoja. Se, että mitä yhtiössä on tapahtunut, eli mihin on investointu, miten yhtiön eri osat ovat taloudellisesti menestyneet. Mutta sitten mukana on myös tämmöistä valtakamppailujen kuvausta ja myös ihmissuhteita. Ivaa ja inhoa, mutta myös sitten rakkautta. Ja vaikka tämä Ahlström-yhtiönä oli aikoinaan pääosin metsäteollisuusyhtiö, niin sillä oli suuri vaikutus myös suomalaiseen arkkitehtuuriin ja muotoiluun, ja ne oli myös konepajayhtiö tietysti. Kuten tästä kirjan nimestäkin ilmenee, niin kyse ei ole vain yhtiön historiasta, vaan myös suvun. Niin miksi päädytte tällaiseen laajempaan näkökulmaan? Kerroittekin äsken, että serkusten väliset suhteet olivat siinä myös niin kuin mielessä.
7: Kyllä joo, ja vähän siltä pohjalta kuin tämän edellisenkin kirjan Korkean pelin, joka siis sinänsä keskittyi Walter Ahlströmiin, mutta mukana oli kyllä aika laajasti myös sit koko hänen perhe ja suku ja kaikki viisi sukuhaaraa. Eli jatkoi vähän niin kuin samalta pohjalta tavallaan, vaikka tässä ei olekaan elämäkerrasta sinänsä kyse, vaan joukosta elämäkertoja tai jonkinlaisesta joukkoelämäkerrasta ehkä voi ajatella myös. Mä luulen, että kun tämä tarina on niin paljon enemmän kuin ainoastaan se yhtiö ja sen historia, ainoastaan ne bisnekset, niin olisi ollut melkoinen virkavirhe jättää se kaikki muu pois ja keskittyä ihan puhtaasti siihen yrityshistoriaan, jonkalainen itse asiassa on jo tehty. Per Sjöbergson kirjoitti aikanaan oikein hienon yrityshistorian perusteellisen työn, jolle minäkin sitten paljon perustan tässä tätä nimenomaan yrityshistoriallista puolta, ja hän oli keskittynyt melko lailla yksinomaan siihen, joten se oli myös toisaalta jo melkein kuin tehty.
6: Ja se oli julkaistu vuonna?
7: Se julkaistiin 90-luvun alussa noin suurin piirtein, ja käsittää noin suurin piirtein nämä samat vuodet, mutta tosiaan hän keskittyy puhtaasti bisneksiin. Ei kannattanut enää tehdä samanlaista kirjaa tietenkään, eikä mua kiinnosti yhtä lailla sitten nämä ihmissuhteet, miten perheyritystä hoidetaan, miten sellaisen saa toimimaan tai miten sellaisen saa toimimattomaksi. Siitäkin paljon kirjassa kerrotaan. Ja sitten tietysti lähteet salli tämän lähestymistavan, eli mulla on ollut hyvin laajat kirjalliset lähteet, kirjeitä, päiväkirjoja ja paljon muutakin kuin vain pöytäkirjoja ja muistioita.
6: Mairen kipakat kirjeet, kun hän on arvostellut sukulaisiaan siitä, että sukulaisilla ei ole tyylitajua.
7: Muun muassa niitä.
6: No Maire Ahlström, eli Maire Kullikseen, lienee ehkä se kaikkein tunnetuin niin kuin meille tavallisille ihmisille tästä Ahlströmin suvusta. Hänen aviomiehensä oli Harri Kullikseen, joka pääjohtajaksi valittiin sitten 30-luvun alussa, jolloin Walter Ahlström menehtyi. Ja tämä Harri tuli siis Kutseitista, myöhemmin tunnettu Enso Kutseittina ja Stora Ensona, niin hän oli siellä toimitusjohtaja Aleksanderin poika ja metsäteollisuuden piirissä varttunut, mutta hän sitten vaihtoi työnantaja ja meni Ahlströmille. Miksi näin?
7: No siinä oli sekä työntöä että vetoa silloin 20-luvulla. Gutzeit oli tosiaan siis valtiollistettu yritys, valtion yritys, ja sillä oli hyvin vahva tämmöinen fennomaaninen perintö, vaikka siis sinänsähän norjalaistaustainen yritys kylläkin. Niin hänestä toisaalta tuntui, että nämä etenemismahdollisuudet oli ehkä jossain määrin katki norjalaistaustaiselta ja ruotsinkieliseltä henkilöltä siinä firmassa. Toisaalta häntä houkuteltiin aktiivisesti myös sitten Ahlströmille, ja Ahlström tuohon aikaan oli siis myös fennomaaninen, mutta yhtä lailla sitten kuitenkin ruotsinkielinen. Eli siihen Ahlströmiin se toimi niin, että se oli kaksikielisesti toimi käytännössä se yritys. Ja sinne ehkä sitten soveltui paremmin tämmöinen Harry Gulliksenin kaltainen hahmo. Et mä luulen, että siinä oli sekä työntöä että vetoa, ja sitten ihan luonnolliset syyt, että hän etti ja kartoitti mahdollisuuksia ja mistä hyvä tarjous löytyi, niin sinne hän sitten halusi.
6: Niin Harry tuli Ahlströmille töihin vuonna 1926 ja sitten 5 vuotta myöhemmin hän oli pääjohtaja ja edesmenneen pääjohtajan tyttären kanssa naimisissa, että aika nopea tämmöinen urakierto. Niin millainen tämä Mairen ja Harryn rakkaustarina oli?
7: No se oli hyvin hankala perheelle ennen muuta, eli Mairen vanhemmat Walter ja Lilli, niin he kauhistui siitä, että tämä nuori pari rakastui, koska Mairella oli jo kihlattu siihen aikaan. Ja nämä kihlasormukset lensi sitten Pariisissa seineen ja asiat saatiin sovittua, mutta aika pitkän skandaalin ja perhekriisin jälkeen. Eli Maire sai isänsä vihat päälleen ja hän ei millään halunnut uskoa siihen, että Maire ja Harry päätyisi sitten yhteen ja naimisiin. Mutta näin vaan kävi ja lopulta hänkin sitten kyllä helty vasta tosin häissä eikä ennen sitä.
6: Niin, tästä kirjasta saa semmoisen käsityksen, että Walter piti tätä Harry Gullikseen ja pätevänä kyllä pääjohtajaksi, mutta ei missään tapauksessa halunnut häntä vävykseen. Paitsi joo, sitten, kuten sanoitte, niin muutti kyllä mielipiteensä juuri ennen häitä.
7: Kyllä, joo. Hänethän oli palkattu siis sahatavaran ja nimenomaan myyntimieheksi ja sahatavaran myyntiä varten. Hän oli erittäin pätevä siinä, oli osoittanut pätevyytensä jo siellä Goodsightilla ja oli erittäin pätevä siinä yhtä lailla Ahlströmillä, oli pidetty henkilö. Tämä Walterin asenne liittyy enemmän siihen, mitä hän ajatteli tyttärestään Mairesta, ja hän totesi, että Mairesta ei ole puutavaramiehen vaimoksi, koska hän ei ikään kuin asettunut semmoiseen perinteiseen edustusrouvan muottiin, vaan halusi jatkaa omaa elämäänsä tavallaan aika vapaasti sellaisena, mikä se aiemminkin oli. Eli hän opiskeli taidetta Pariisissa, maalas. Hänellä oli paljon omia hankkeita ja omia ystäviä, omaa elämää. Ja tästä hän ei ollut valmis luopumaan, ja tämä myös Walter ties. Ja hän ajatteli, että tämä yhtälö ei tule toimimaan. Ja ikään kuin ennaltaehkäisevästi esteli sitten tätä pariskuntaa päätymästä yhteen.
6: Mutta toimi kuitenkin ja Maire teki sitten ihan omaakin uraa ja se oli Harrylle ihan ok.
7: Kyllä, täsmälleen täysin näin, että he oikein hyvin toimi se heidän yhteiselonsa.
6: No Maire ja Harry ystävystyivät sitten arkkitehtipariskunta Aino ja Alvar Aallon kanssa, niin mihin tämä syvällinen ja pitkään jatkunut ystävyys sitten perustui?
7: He tapasivat siinä vuonna 1935 ja heidät tutustutti toisinsa tällainen taidehistorioitsija Nils Gustav Hall, joka oli sekä Aaltojen että Mairen ystävä ja jotka yhdessä itse asiassa sitten perusti muun muassa Artekin samana vuonna myöhemmin, ja nämä oli nämä ensimmäiset yhteydet sitten Aaltojen ja Gulliksenien välillä. He ystävysty aika lailla salaman nopeasti ja Maire, mutta erityisesti Harry tuli toimeen ja he rupesivat kutsumaan Alvar Aaltoja ja Harry Gulliksen toisiaan veljiksi, vaikka he olivat juuri tavanneet ja he todella piti itseään tämmöisinä sielun veljinä, voi kai sanoa. Ja Harryhan sitten hyvin nopeasti palkkasi Alvar Aallon suunnittelemaan tätä Sunilan uutta sellutehdasta ja sen ympärille rakentuvaa asuinaluetta. Eli tämä oli, hän joutui nämä muut. Se oli yhteisyritys, sellutehdas, joka rakennettiin sitten 36-37 sinne Kotkan kupeeseen. Ja tässä Harry joutui sitten vakuuttamaan näille muille metsäteollisuusyritysten johtajille, vuorineuvoksille, että sellainen boheemin maineessa oleva Alvar Aalto-niminen arkkitehti pystyy suoriutumaan näinkin vakavasta tehtävästä. Ja sehän oli menestys.
6: Niin, Alvar Aalto ei silloin ollut mikään kuuluisa ja tällainen niin kuin kehuttu ja arvostettu arkkitehti, että häntä kutsuttiin jakkarantekijäksi.
7: No kyllä hän oli tavallaan jo kuuluisa, mutta ei mitenkään siinä määrin, kun tuli myöhemmin sitten olemaan. Että hän oli merkkiteoksia tehnyt, mutta ei vielä teollisuusrakennuksia suunnitellut juurikaan ja ei ollut sillä lailla luottoa sitten näissä teollisuuspiireissä. Varsinkin kun hänen maine oli paitsi hieman boheemi, niin ehkä myös sitten niin kuin monien taiteilijapiireissä ja arkkitehtipiireissä liikkuvia, niin maine ehkä myös vasemmalle kallellaan, ja tämä ei tietysti sitten ollut meriitti näiden metsäteollisuuspatruunoiden silmissä.
6: Näin yhteistyötä Alvar Aallon kanssa muisteli Maire Kullikseen Nyströmer vuonna 1985.

0: Ja hasnäköjään tässä kyseisessä audiossa on pieni tauko välissä, kun tarkistelen tuota grafiikkaa. Odotellaan hetken aikaa, ohjelman pitäisi kyllä jatkua. Tarkistellaan sitten Areenaan, että saadaan tuo audio sitten parempaan kuntoon sinne Areena-julkaisuun.
1: Näin Maire muisteli yhteistyötä Alvar Aallon kanssa vuonna 1985. Sakari Siltala, mitä tästä tuli mieleen?
2: Aina kun Mairen kirjeitä tai haastatteluja tai muita kuulee tästä Aaltoihin liittyvästä yhteistyöstä, niin hän nostaa Harrin siihen etualalle, siltä tuntuu. Ja ilmeisesti oli niin, että se oli Harri, joka ennen kaikkea tämän arkkitehtuurin suhteen oli se henkilö tai senä tästä Gulliksenin pariskunnasta, joka oli aktiivinen, aloitteellisempi ja enemmän kiinnostunut arkkitehtuurista. Et Mairella oli taide sitten lähempänä, kuvataiteet erityisesti lähempänä hänen niin kuin kiinnostuksen kohteitaan. Tämä toki sitten kaikki sekoittu sulassa sovussa ja myöhemmin hän oli todella kiinnostunut arkkitehtuuristakin, mutta Harri oli se, joka innostui ensin Aaltojen arkkitehtuurista nimenomaan. Se ehkä päällimmäisenä ja toisaalta se, että hän mainitsi, että vuonna 1985 ilmeisesti Sunila oli pahoin rapistunut, päässyt huonoon kuntoon ja näin se kai oli myöhemminkin, mutta nythän se elää jonkinlaista uutta kukoistuskautta, että siellä on kunnostettu hienosti monia näitä asuntoja ja asuintaloja ja siellä järjestetään vuosittain tämmöinen viikonloppukin, jolloin niissä pääsee vierailemaan ja tutustumaan siihen arkkitehtuuriin ja nythän aluehan on osa tätä Unescon maailmanperintökohde.
1: Niin, muistaakseni Sunilan sellutehdas päätettiin ainakin kerran jo lopettaa, mutta sitten päätös peruttiin. Että se on ollut aina vähän niin kuin kiikun kaakun hilkulla.
2: Sitä on ollut monet muutkin tehtaat muutkin Suomessa.
1: Tuloksena oli sitten Sunilan tehtaan lisäksi tämä tosiaan asuinalue, josta oli puhetta.

0: kenttäkin. Helsingin Savoy ravintola, tyyppitalot, Varkauden ja Karhulan kaavoja ja rakennuksia, Kauttuan terassitalo ja sitten lukuisia tehdaspaikkakuntien lastentarhoja ja paljon paljon muuta. Ja erityisesti sitten tietysti Mairen ja Harrin koti Villa Mairea. Savoy ravintolasta ihan nopeasti. Tämä aika jännä juttu, että sekin liittyy Ahlströmeihin, koska Ahlströmit rakennuttivat sen talon, johon sitten tuli Savoy ravintola. Sitten oli tämä Artek, suomalaisen muotoilun edelläkävijä. Se perustettiin syksyllä 1935 ja Maire Gulliksenin omistusosuudeksi tuli 30%. Niin miksi Maire lähti mukaan tähän Artekkiin?
1: Hänhän oli ihan siinä yksi näistä keskeisistä aloitteen tekijöistä, eli ei niinkään voi ehkä sanoa, että hän lähti mukaan, vaan hän, Nils Gustav Hall ja Alvar Aalto sen perustivat yhdessä, ja Aino Aalto toki sitten myös, mutta heillä oli ajatus tämmöisestä Siegfried Gideon-nimisen henkilön, sveitsiläisen taidehistorioitsijan ja taidevaikuttajan Palag, yhtiöistä ja Von Bedarf-yhtiöistä, jotka siis osin möi Aallon huonekaluja ja sitten toisaalta toimi tämmöisen näyttelytilana siellä Zürichissä. Ja tästä se idea alkoi syntyä, että he pystyisivät, Maire tosiaan oli kiinnostunut taiteesta, halusi järjestää taidenäyttelyitä, hän oli perustanut vapaan taidekoulun myöskin vuonna 1935 ja halusi tuoda sitten tätä erityisesti ranskalaista uutta modernia maalaustaidetta näytille Suomeen. Ja tämä sitten tämmöinen yhdistelmä tilaa ja bisnestä, jossa osittain myydään Aaltojen huonekaluja ja toisaalta pidetään taidenäyttelyitä tämän Palag-yhtiön mallin mukaan, niin tämä oli se perusajatus. Eli kaikki saa jotain. Ja tässä oli sitten liimana Mairen ja Aallon välillä taas jälleen kerran Nils Gustav Hall, joka ymmärsi tällaisen mahdollisuuden ja merkittävyyden tällaisessa hankkeessa.
0: Niin, tämä Villa Mairea. Maire ja Harri Gulliksen päättivät rakentaa talonsa Normarkkuun suvun maille, ja siellähän oli jo iso talo, eli Antti ja Eeva Ahlströmin uusrenessanssin rakennus 1800-luvulta, ja sitten Havulinna, Walterin ja Lillin kansallisromanttinen Jugendlinna. Ja ne rakennukset ovat siis edelleen olemassa ja todella isoja mahtavia, melkein linnaksi voi tosiaan kutsua. Niin Villa Mairea valmistui vuonna 1939 ja siitä ei tullut linnaa, vaan hyvin moderni talo. Niin miksi Maire ja Harri päätyivät näin poikkeukselliseen ratkaisuun?
1: No siinä on tietysti taustalla tämä heidän hyvin läheinen suhde, ystävyyssuhde ja myös sitten työsuhde Aaltoihin, josta tämä on varmaan sitten idea tullut, että Aallot sen talonsa heille suunnittelee. Mutta kyllä se todella kuvaa sitä Mairen ja Harrin mielenmaisemaa ja tällaista eteenpäin katsovaa modernia maailman kuvaa. Että hehän oli jo koko 30-luvun he oli ollut kiinnostuneet tästä Tukholman modernistisen arkkitehtuurin ja modernistisen yhteiskuntavisiota esitelleen näyttelyn, siis vuonna 1930 järjestetyn näyttelystä lähtien, niin he oli ollut kiinnostuneita modernista arkkitehtuurista, Harri nimenomaan, mutta Maire myös ja taiteesta. Ja heidän yhteiskuntavisio oli modernistinen selvästi, että on vaikea kuvitella, että he olisivat jotain muuta rakennuttanut, vaikka kai vielä joskus silloin 20-30-luvun taitteen tienoilla, niin Mairella saattoi olla ajatuksia, alustavia ajatuksia jostain toisen tyyppisestä kartanomaisesta, linnamaisesta rakennuksesta. Näinhän on jossain haastattelussa kertonut, mutta kyllä he hyvin nopeasti sitten Harrin kanssa yhteen päädyttyään ja sen jälkeen Aaltoihin tutustuttuaan, niin uskon, että ei heillä muunlaisia suunnitelmia ollutkaan kuin tämän tyyppinen moderni ja tavallaan funktionalistinen rakennus.
0: Villa Mairea on edelleenkin arkkitehtuurista kiinnostuneiden tällainen melkeinpä pyhiinvaelluskohde. Ja sehän siinä ensimmäinen kerros on vain yleisölle, sinne otetaan pieniä ryhmiä kerrallaan. Mikä siinä rakennuksessa viehättää?
1: Sehän on tällainen kokonaistaideteos, eli se on uskomattoman hieno kokonaissuunnittelun helmi ja tosiaan niin aikanaan niin täysin moderni. Se nykyään tuntuu, ne ratkaisut, mitä siellä on, niin oli sitten semmoisia, jotka levis paljon pienemmässä mittakaavassa ja vähän vaatimattomia materiaaleja ja niin edelleen, mutta läpi Suomen ja ehkä Pohjoismaiden, niin tavallaan ne on tunnistettavissa yhä. Aikanaan se on ollut aivan uusinta uutta ja tämmöinen koelaboratorio, jos aallot pääsi sitten kokeilemaan erilaisia sisustusratkaisuja suuremmassa mittakaavassa, mutta tavalla, joka mahdollisti sitten niiden toteuttamisen muuallakin ja ihan tavallisille ihmisille, sanotaan näin. Ja näinhän siinä tosiaan kävikin. Et Maire on se ensimmäinen paikka, mistä monet näistä ajatuksista sai alkunsa. Et siinä on varmaan osa selitys sille viehättävyydelle, mutta on se täydellisen onnistunut talo myös. Siis se on suuri, mutta se ei anna suurta vaikutelmaa. Kun sinne astuu sisään, niin siinä on jotenkin hyvin lämmin tunnelma. Se on tavallaan yhtä sen ympäröivän luonnon kanssa. Se on sillä lailla hienosti suunniteltu, että tämä mäntymetsä ja se piha ja puutarha yhdistyy saumattomasti toisiinsa. On monta syytä, mutta se kokonaistaideteos viimeistä yksityiskohtaa myöten on mietitty kyllä siellä.
0: Niin, tästä Savoy-ravintolasta, se on varmaan monelle yllätys, että se liittyy tähän Ahlströmien historiaan. Tämä monialayritys ei sentään itse hoitanut ravintolatoimintaa, mutta omisti kuitenkin sen talon. Ja sitä taloa kutsuttiin, sehän on siis Helsingissä Etelä-Espanja, Kasarmikadun kulmassa, niin sen nimi on Teollisuuspalatsi ja se valmistui vuonna 1937. Itse rakennuksen suunnitteli Walter Jung, mutta sisustuksen suunnitteluun sitten kutsuttiin Alvar ja Aino Aalto. Mutta Maire Gulliksenilla oli myös rooli tässä suunnittelussa. Mitä hän teki?
1: No, hän otti ylipäänsä sen jälkeen, kun Artek perustettiin, niin hän oli hyvin aktiivisesti yhtiön puolesta ja suvun puolesta mukana kaikessa sisustamiseen ja arkkitehtuuriin liittyvässä. Eli hän toimi jonkinlaisena linkkinä ehkä sitten Artekin ja yhtiön välillä, edusti firmaa toisaalta Artekia, että nämä roolit hieman sekoittuu, mutta hän oli kyllä mukana aina, kun mitä hyvänsä tilaa firmaan tai suvun yhteisiin paikkoihin liittyvää, niin rakennettiin, remontoitiin tai sisustettiin, niin kyllähän hän oli mukana. Rooli oli vähän epävirallinen firman puolesta, mutta hän asiasta oli kiinnostunut, tiesi siitä, osasi ja sitten pystyi Artekin kautta tuomaan aallot siihen ja Artek hoiti sitten käytännössä kaiken sisustamisen siellä Teollisuuspalatsissa, mutta myös Normarkussa ja monissa muissa firman tehdaspaikkakuntien rakennuksissa.
0: Filosofian tohtori, historioitsija Sakari Siltala, tässä kirjassanne laulu Ahlströmin perheestä, suku ja yhtiö 1931-1981, niin siinä on totta kai puhetta myös tästä yhtiöstä. Niin se oli Suomen suurin teollisuusyritys vuonna 1931 ja pysyy sitten viiden suurimman joukossa aina vuoteen 1981. Eli nämä vuodet, jotka teoksessanne on kuuluvat tähän teokseen, niin Ahlström oli tosiaan monialayritys. Mitä tuotteita se valmisti?
1: No, siinä oli ytimessä oli metsäteollisuus tosiaan, niin kuin aiemmin sanoit, eli sellua, paperia, sahatavaraa, se oli yksi iso osa. Se vähän vaihteli vuosikymmenittäin, mutta sanotaan, että noin 40% ehkä kokonaisuudesta näinä vuosikymmeninä niin tuli metsäteollisuuden tuotteista, siis liikevaihdosta. Konepajat oli toinen iso osa, eli he valmisti hyvin monipuolisesti erilaisia koneita ja laitteita erityisesti teollisuuden käyttöön sitten näillä konepajoilla Varkaudessa ja Karhulassa, pumppuja, seulalevyjä, sahakoneita. Se oli aika laaja tuotepaletti ja hieman vaihteli, oli siltaelementtejä, laivojakin silloin aiemmin, eli hyvin paljon kaikenlaista. Ja sen lisäksi oli lasiteollisuus Karhulassa ja Iittalassa ja se oli sitten pakkauslasia ja myöhemmin sitten itse asiassa muuallakin Kanadassa asti ja Ruotsissa ja niin edelleen. Mutta siihen liittyi Iittalassa erityisesti, mutta vähän Karhulassakin, niin taidelasilla oli tärkeä asema. kaikki tunnemme Iittalan tuotteita, jotka oli sitten ihan kuluttajatuotteitakin, mutta sitten pakkauslasi oli iso toinen segmentti siinä, ja Karhulassa erityisesti tuotettiin pakkauslasia. Ja sen lisäksi oli vielä muovia tai bakeliittia Strömforsissa. Ja
0: tehtiin, bakeliitti.
1: Bakeliitti, kyllä. Käytännössä muovia, ja tehtiin sitten sähkötarvikkeita ja jossain vaiheessa jopa WC-pytyn kansia ja kaikenlaista monipuolista.
0: Ah, siis näitä katkaisijoita.
1: Katkaisijoita, kyllä, ja erilaisia sähkökoteloita ynnä muuta.
0: Ja eikö sieltä löytynyt myös näitä munakennoja?
1: Niitäkin tuli jossakin vaiheessa, ja siis pakkaus, erilaiset käärepaperit, karamellipaperit, joita kauttualla euron paperitekijä, joilla oli kovaa kysyntää Neuvostoliitossa erityisesti, mutta hyvin monenlaisia paperituotteita kanssa, eli paperijalostusta.
0: No nykypäivänä yritysten omistajat haluavat, että yritys keskittyy siihen, missä se on paras, ja muut toiminnot sitten hylätään. Puhutaan vähän halveksien rönsyistä, mutta aikoinaan ei ajateltu näin. Miksi Ahlström oli laajentunut niinkin monille eri aloille?
1: No se on varmaan aika luonnollisesti tullut. Sehän näyttää alkuperäinen, että oli Walter Ahlströmin luomus siinä mielessä, tämä monialaisuus, että Antti Ahlström aikanaan osti ruukkeja, jotta sai metsiä ja siirtyi sitten näistä ruukeista sahateollisuuteen. Myöhemmin sitten Walter Ahlström varsinaisesti siirsi firman sahateollisuudesta paperiteollisuuteen. Tämä oli tämä suuri muutos, eli mekaanisesta kemialliseen teollisuuteen. Mutta hän osti sitten samalla keskellä ensimmäistä maailmansotaa niin myös Iittalan ja Karhulan, eli silloin jo tuli mukaan tämä lasiteollisuus, ja ne oli osa, Karhula etenkin osa tämmöistä suurempaa kompleksia, jossa sitten oli lasiteollisuus, oli iso, mutta siellä oli myös saha ja siellä oli konepaja ja se oli valmiiksi jo monialainen. Ja tavallaan kasvu oli ehkä osin myös itse tarkoituksellista ja tilaisuuden takia sitten haluttiin kasvaa, mutta tietenkin monialaisuuden yksi ehkä hyväkin peruste monesti on ollut se, että silloin ei olla yhden ainoan alan ja yhden ainoan suhdanteen armoilla. Eli jos metsäteollisuustuotteiden hinnat laskee, niin lasiteollisuuden tuotteet ei välttämättä käyttäydy samalla tavalla ja pitää sitten kokonaisuuden tasapainossa huonoinen suhdanteiden aikana.
0: Hajautusta. Kyllä. Sitten sota-aika. Talvisodan aikana Noormarkussa Havulinnassa toimi sotasairaala ja Villa Mairealta käytettiin sitten lääkärien majoittamiseen ja evakkojen tällaisena tilapäisenä majoituspaikkana. Ja Harri oli sitten Helsingissä ihan niin kuin armeijan palveluksessa, valtion palveluksessa. Ja silloin tapahtui talvisodan aikana tammikuussa 1940 tämä työmarkkinaosapuolten sopimus, ne tunnustivat toisensa, puhutaan tammikuun kihlauksesta. Niin mikä rooli Harrilla oli tässä prosessissa?
1: Hän tosiaan istui siellä samoissa kallioluolissa, samoissa kokouksissa, missä tämä sai sitten alkunsa ja syntyi tämä tammikuun kihlaus. Ja hänen roolinsa on jäänyt siinä aika lailla hämärän peittoon. Tiedetään, että hän oli siellä, että hän osallistui kokouksiin, mutta se, että hänellä ei ollut varsinaisesti SAK:ssa tai STK:ssa, joiden välillä tämä sitten solmittiin, niin sinänsä virallista johtavaa roolia, vaan hän oli ehkä, on itse ajatellut, hänen luonteen piirteensä tuntien ja hänen niin kuin osaamisensa tuntien, että hän on varmaan ollut yksi tämmöinen mahdollistaja. Hän oli hyvin joviaali, sosiaalinen, kaikkien kanssa toimeen tuleva ja matalista hierarkioista pitävä henkilö, joka on varmaan osaltaan sitten edesauttanut tätä kihlausta sitten, että miksikä nyt haluakaan sitten. Tämä on hieman arvailua, koska niistä ei ole mitään jälkiä jäänyt sinänsä, että mitä hän juurikin siellä on sanonut ja tehnyt, mutta näin itse ajattelen, että on hyvinkin voinut olla semmoinen mahdollistajan rooli tässä kihlauksen synnyssä.
0: Talvisodan ja jatkosodan jälkeen sitten siirtoväen korvauksia varten säädettiin laki omaisuuden luovutusverosta ja se iski sitten myös Ahlströmin yhtiöön. Ja Ahlströmin suvussa oli voimakas tahto, että yritys pysyy perheyhtiönä, tai siis kun perillistä määrä oli jo huomattava, niin sukuyhtiönä. Mutta sitten vuonna 1942 korotettiin osakepääoma ja viidennesyhtiön omistuksesta annettiin ulkopuolisille, niin johtuuko tämä nyt siitä, että rahat omaisuuden luovutus veroihin, niin eivät olisi muuten riittäneet.
1: Kyllä se ihan suoraan siitä johtui näistä omaisuuden luovutusveroista ja tietenkin sota-ajan hankalasta ajasta muutenkin, mutta firmahan ei tehnyt tappiota yhtenäkään sotavuonnakaan. Karhulla muun muassa tuotti granaatinkuoria ja panssaritorneja ja siellä korjattiin paljon sit sotasaaliiksi saatuja panssarivaunuja ja toisaalta myös sitten omia. Eli bisnekset tavallaan pyöri kyllä, vaikka iso osa työntekijöistä oli rintamalla, mutta siitä huolimatta tämä sota-aika oli vaikea ja tietysti sitten kauppareitit oli tukossa, eli vienti oli hyvin vähäistä, mikä osaltaan vaikutti, ja sitten nämä verot oli kyllä kovat. Ja tämän takia sitten vaihtoehdot käytännössä oli myydä omaisuutta, eli osa firmaa jonnekin. Tätä myös pohdittiin. Tai sitten ottaa mukaan uutta pääomaa, ulkopuolista pääomaa, eli uusia omistajia perheen ulkopuolelta. Tämä oli kova paikka, aiheutti laajat, pitkät, vaikeat keskustelut firman sisällä. Mutta lopulta parhaimmaksi nähtiin olla jakamatta kokonaisuutta, eli olla myymättä siitä osia, vaan säilyttää kokonaisuus ja ottaa mukaan sitten uusia omistajia. Ja tällä siitä kriisistä selvittiin. Mutta monet oli sitä mieltä, että se on pyhäin häväistys ottaa uusia omistajia mukaan, mutta toisaalta pyhäin häväistys myös myydä niitä palasia, joita vaikkapa Walter Ahlström kokonaisuuteen oli tuonut ja joita oli kasvattanut. Eli vaikea tilanne.
0: Harri Kulliksen johti viimeisen hallituksen kokouksensa elokuussa 1954. Ja tasan kuukautta myöhemmin hän sitten kuoli sydänkohtaukseen sairaalassa vain 51-vuotiaana. Ja sitten hänen jälkeensä pääjohtajana toimi Hans Ahlström, joka kuoli aivoverenvuoteen vuonna 60. Ja Hans oli siis Antti Ahlströmin pojan Perttelin poika. Niin millaista valtakamppailua tähän nyt sitten liittyi?
1: He tosiaan kaikki kolme, siis sekä Walter että Harri Gulliksen että sitten Hans Ahlström, niin kuolivat kaikki nuorina 50-vuotiaissa. Ja tämä on miettinyt vähän puoliääneen kirjoittaa äänekin ihan kirjassa, että onko tämä ollut niin vaikea paikka olla tämän perheyhtiön pääjohtajana, onko tämä osaltaan vaikuttanut siihen. Ja muun muassa Hansistahan hänen leskensä totesi, että varkaus tappoi Hansin, eli että tämä vastuu ja vaikeudet varkauden teollisuuden takia niin olisi ollut osaltaan sitten häntä tappamassa ihan suoraan. Ja näin voi pohtia, että mitkä on ollut syyt sitten myös Walter Ahlströmin ja toisaalta Harri Gulliksenin kohdalla. Mutta tähän Hansin valintaan tosiaan niin tietynlaista, en tiedä voiko sanoa valtakamppailua, mutta kyllä kovaa keskustelua käytiin siitä sitten, että valitaanko häntä pääjohtajaksi. Maire Gulliksen oli sitä mieltä, että häntä ei pitäisi valita, hänellä ei ollut riittävästi kokemusta nimenomaan metsäteollisuudesta. Hänet kuitenkin valittiin. Samaan aikaan toisen sukuhaaran Lauri K.J. Tukiainen nousi sitten johtajistoon. No tätäkin Maire vastusti sillä perusteella, että Lauri är för finsk, eli hän oli liian suomenmielinen ja jaka ehkä kansallismielinen. Tällaista keskustelua käytiin, no hänetkin nimitettiin kaikesta huolimatta. Ja sitten myös hallituksen puheenjohtajasta ja uudesta jäsenestä käytiin hieman kamppailua, jossa myöskin asetelma oli hieman Maire vastaan muut. Hänellä oli vahvat mielipiteet ja hän piti niistä kiinni, mutta ei aina saanut tahtoa läpi, niin kuin ei tässäkään kohtaa. Eli ei saanut estettyä uuden pääjohtajan valintaa, ei uuden johtajan valintaa, eikä myöskään uuden hallituksen puheenjohtajan valintaa, vaikka kovasti tätä yrittikin.
0: Sakari Siltala, kirjassanne Laulu Ahlströmin perheestä, suku ja yhtiö 1931-1981, niin siinä on lainaus haastattelusta, jonka Mairen ja Harrin poika, arkkitehti Christian Gulliksen antoi ihan tätä kirjaa varten vuonna 2016. Ja siinä Christian kertoo hallitustyöskentelystä, että lainaus, nuoriso-osastoa olimme Totti Ahlström ja minä, Itse siellä isojen setien kokouksissa ei puhuttu mistään muusta kuin viineistä ja kastikkeista. Totin kanssa puhuttiin, että se oli Wien och Soßkluppen. Ja lainaus päättyy. Antaakos Christian nyt vähän liian vaatimattoman kuvan tästä Ahlströmin hallituksesta?
1: Kyllä mä vähän luulen, että hän tuota saattoi antaa. Tämä oli tietenkin osittain selvästi huumoria. Missä määrin, montako prosenttia huumoria ja montako jotain muuta, niin vaikea sanoa. Mutta ilman muuta
0: hänkin arkkitehtina oli

0: heistä on tuntunut nuoremmasta polvesta sinne hallitukseen tullessa, että nämä vanhat sedät, varmaan ne jutteli sitten niitä näitä siinä alkuun ja pitkin matkaa kokouksissakin, mutta kyllä kun niitä hallituksen pöytäkirjoja katsoo, niin ei sinne kyllä kirjattu viini- ja kastikekeskusteluja, että ne oli ehkä sitten ennen ja jälkeen kokouksen ennemmin.
1: Sitten 1970-luvun alussa omistajia oli yritykset mukaan lukien 119, suku omisti 2/3 yhtiöstä niin kuin suoraan ja sitten myös tämän Antti Ahlströmin perilliset osakeyhtiön kautta sitten vähän päälle 10%. Yhdyspankilla oli 17% tästä firmasta. 70-luvun alku, kuinka iso yhtiö Ahlström oli tuolloin?
0: Se oli siellä viiden suurimman teollisuusyrityksen joukossa yhä. Eli se vähän vaihteli toki vuosittain, mutta läpi tämän koko ajan jakson 31, jolloin se oli siis suurin vuoteen 81, niin silloin 81kin se oli vielä viiden suurimman joukossa. Eli kyllä se oli ihan erittäin merkittävän kokoinen teollisuusyritys.
1: Ja näistä pääjohtajista siis Hans Ahlströmin jälkeen pääjohtajana toimi ensimmäistä kertaa suvun ulkopuolinen, eli Bengt Rebinder vuosina 60-72. Ja sitten sen jälkeen tuli pääjohtajaksi Lars Mikander. Millainen mies tämä Lars Mikander oli?
0: Hän oli ollut pitkään Ahlströmillä, oli arvostettu, luotettu paperiteollisuusmies nimenomaan, oli Varkaudessa tehnyt uransa paperiteollisuudessa ja tunsi sen, kun omat taskunsa oli kaikille tuttu. Ja siinä mielessä helppo valinta, sanotaanko näin, että hänen uskottiin pystyvän viemään sitä bisnestä eteenpäin ja sitä Varkauden rakentamista, mistä oltiin juurikin päättämässä, että sitä kehitetään hyvin voimakkaasti 70-luvulla Varkauden metsäteollisuutta nimenomaan, niin hän oli siinä mielessä nappivalinta siihen kohtaan.
1: Ahlströmin yhtiöstä ja Ahlströmeistä on Yleisradio-arkistossa aika niukasti materiaalia, mutta Lars Mikanderin ääntä on. Vuonna 1980 nimittäin Ranskan presidentti Valéry Giscard d'Estaing vieraili Suomessa ja tapasi muun muassa sitten Ahlströmin pääjohtajan, jota tässä haastattelee toimittaja Antero Kekkonen.
2: Niin todellakin presidentti Giscard d'Estaing tutustui eilen Suomen metsäteollisuuteen Ahlströmin tehtailla Varkaudessa, missä hän seurasi puun kulkua ihan alusta loppuun, eli metsätyömaalta sahalle ja paperitehtaalle saakka. Vuorineuvos Mikander, te olitte isäntänä Varkaudessa. Ranskan presidentti vaikutti ilmeisen kiinnostuneelta ja mainitsi myöhemmin muun muassa Suomen osallistumisesta Ranskan puujalostusteollisuuden kehittämiseen. Noin käytännön tasolle siirrettynä, onko meillä halua ja onko meillä edellytyksiä osallistua tällaiseen kehittämistyöhön?
3: Jos ensin tarkastellaan edellytykset, niin sehän on aika selvää, että meillä on kai hyvinkin hyvät edellytykset, koska meillä on sekä metsätaloutemme että metsäteollisuutemme ovat kansainvälisesti katsottuna hyvin pitkälle kehittyneitä. Ja mehän olemme jo aikaisemmin hyvin paljon ottaneet osaa ja myöskin vieneet tietoa ja taitoa tältä alalta. Ja on ihan selvää, että sitä tullaan tekemään todennäköisesti yhä enenevässä määrin, että siinä mielessä asia on aika yksinkertainen. Onko sitten halua, niin sitähän voidaan tietysti tarkastella eri suunnasta, mutta täytyy todeta, että metsäteollisuutta tulee olemaan kaikissa näissä Keski-Euroopan maissa. Ja ei sitä sen kehittämistä ei voida estää, eikö se ole parempi, että pyrkii ottamaan osaa tähän kehittämiseen sitten siinä tahdissa kuin yleensä on mahdollista ja tarpeen. Se on kuitenkin hyvin pitkäaikainen prosessi.
1: Näin totesi Lars Mikander vuonna 1980. Mitä tästä tuli mieleen?
0: No olipa hauska kuulla hänen ääntään, kun olen arkistossa paperin kanssa työskennellyt ja olen niiden pohjalta luonut hänestä kuvaa, niin kyllä tämä aina elävöittää tietenkin ihan uudella tavalla, että sellainen nyt ensimmäisenä, mutta muuten sitten hänen aikanaan Ahlström kansainvälistyi melko voimakkaasti ja aloitettiin uusia hankkeita ulkomailla, eli siis hankittiin ihan

0: tuotantoa, perustettiin tuotantoa moniin maihin ja siinä mielessä tämä kuvastaa tämä lyhyt pätkä sitä niin kuin hänen kauttaan kyllä oikein hyvin ja että Ranskan presidentti vieraili ja he pohti tässä sitä, että voisiko Suomi osallistua Ranskan paperiteollisuuteen tavalla tai toisella, niin tällainenhan myöhemmin toteutui, että Ahlström osti tosin Mikanderin kauden jälkeen paljon myöhemmin, vasta 90-luvulla Krister Ahlströmin kaudella, niin muistaakseni 7 paperitehdasta Ranskasta, joka oli iso investointi ja iso asia silloin. Eli kyllähän uumoili ja aavisteli ihan oikein, että miksipä ei Suomi osallistuisi tavalla tai toisella.
1: Sitten vuonna 1981 pääjohtaja Mikander täytti 64 vuotta ja oli uuden pääjohtajan aika. Ja jatkajaksi tuli sitten suvusta 40-vuotias Krister Ahlström, joka oli tehnyt uransa Wärtsilässä. Oliko tämä ihan selvä juttu vai liittyykö tähän mutkia matkaan?
0: No se valinta sinänsä, kyllä, hänellä oli paljon kannatusta sitten ja hän oli tosiaan tehnyt näyttävää uraa siellä Wärtsilässä. Ja siinä mielessä valintaan ei liittynyt mitään ihmeellistä, vaan hallitus oli yksimielinen ja kaikki pitivät tätä erittäin hyvänä valintana. Mutta kun se tuli laajemmin suvun tietoon, niin se aiheutti sitten kyllä pientä intrigiä ja vähän tämmöistä kulissien takasta valtapeliä kyllä silloin sitten. Eli oli osa sukua ja jonkin verran ihmisiä, jotka sitä sitten syystä tai toisesta vastusti ja jotka näki sen valinnan vääräksi, mutta eihän sitä kukaan muodollisesti voinut enää sitten estää. Eli valinta oli hallituksen tekemä ja kaikki meni virallisesti aivan oikein, eikä. Mutta kulissien takasta peliä syntyi ja tämä tuli sitten hieman leimaamaan sitä hänen alkuaan ja sitä hänen pääjohtajakauden alkua.
1: Niin, hän oli ehdolla kyllä jo vuosikymmen aikaisemmin, mutta silloin suku piti Kristeria liian nuorena.
0: Näin on, joo. Silloin erityisesti tämä vanhempi kaarti, eli silloin sitten Kristerin ikäiset ihmiset muuta ja näin, niin oli kovasti kannatusta silloinkin jo. Ja nähtiin se, että hän oli vakavasti otettava kandidaatti, mutta hallituksen puheenjohtaja päätti silloin, että on liian aikaista ja seuraava saumakohta sitten on se, jolloin häntä täytyisi yrittää saada taloon. Ja häntähän yritettiin ilmeisesti erilaisiin pääjohtajaa pienempiin pesteihin palkata tällä välillä, mutta hän ei sitten sellaisiin tahtonut lähteä.
1: Tästä Maire Kulliksenista vielä. Hän vietti talvet pääosin Ranskassa, mutta kantoi yhä huolta sitten kotimaan suvun ja firman kulttuuriarvoista ja perinnöstä. Ja tosiaan, kuten tässäkin olemme keskustelleet, niin hän kirjoitti aika kipakkoita kirjeitä sukulaisilleen ja esimerkiksi serkulleen Börjelle kesällä 1979, että mitä tulee sisustukseen, järkytyin melkoisesti, kun saavuin Ahlströmin pääkonttorin ja huomasin, että suomalainen puutavara-alan yritys on vaihtanut maankuulun arkkitehti Aallon suunnittelemat mustat nahkatuolit ja sohvan cheap looking huonekaluihin, jotka oli sitten suunnitellut joku tuntematon tanskalainen tusina-arkkitehti. Niin, Maire piti tasosta huolta, tai ainakin yritti.
0: Parhaansa yritti ja otti tosiaan pelottomasti kantaa kaikkiin, erityisesti arkkitehtuuriin, sisustukseen ja taiteeseen liittyviin valintoihin sitten firman ja suvun piirissä. Ja kuten tästäkin sitaatista kävi ilmi, niin hän tosiaan kirjelmöi hyvin herkästi, ja jos jotakin tätä esteettistä perintöä jollain tapaa hänen mielestään tärvättiin. Ja näitä esimerkkejä löytyy kirjasta useitakin, eli hän oli tästä hyvin tarkka. Ja sanotaan, että Mairen haamo kyllä nyt tässä kirjassa kantaa sieltä alusta loppuun, että hän on jonkinlainen punainen lanka, joka myös osaltaan sai mutta nimenkin kirjalle valitsemaan, koska tämä Kulliksenin sukuhaara oli ilman muuta, ei nyt voi sanoa punainen millään lailla, mutta että he oli kuitenkin selvästi enemmän vasemmalle kallellaan ja tämä tavallaan ristiveto sitten lävistää koko kirjan. Ja tämä laulu Ahlströmin perheestä siinäkin mielessä sitten mun mielestä sopi oikein hyvin kirjan nimeksi.
1: Mutta sai sitten Mairekin osakseen ivallista pilkkaa tämä serkku Börje, jota Maire oli haukkunut.

0: niin hän antoi sitten Mairelle lisänimen Finlands dyraste kvinna, Suomen kallein nainen. Miksi näin? Tuhosiko Maire yhtiön rahoja?
1: No hän sanottiin, että hänellä oli semmoinen elämäntyyli osittain, joka sitten edellytti melkoisia varoja, mutta eihän ne nyt suoraan yhtiöön liittynyt tietenkään nämä sitten hänen henkilökohtaiset valinnat. Että mä luulen, että tämä enemmän viittasi siihen just tähän hänen edistyksellisempään ajattelutapaan. Hänhän oli miehensä kanssa ajamassa muun muassa työläisille arkkitehtien suunnittelemia asuntoja, vetämässä vesijohtoja jo silloin 40-luvun alussa näihin työläisasuntoihin ja sitä muu suku, tai ei nyt koko muu suku, mutta osa heistä kuitenkin vastusti kovasti, että ei tämmöistä rahan tuhlausta sovi firma harrastaa. Ja tästä ehkä on sitten syntynyt tämä Finlands dyraste kvinna lempinimi tai haukkumanimi tai vastaava.
0: Mutta halusi olla edellä aikaansa, siis tosiaan 1940-luvulla joku juokseva vesi, niin se ei kyllä ollut tavallisen kansan ulottuvilla, mutta Maire halusi, että pitäisi olla.
1: Kyllä, eikä se ollut ainoa asia, että just nämä lastentarhojen perustamiset ja perinteitähän oli, että Walter Ahlström oli jo kouluja perustanut näille tehdaspaikkakunnille ja sairaala oli perustettu Noormarkkuun ja tätä perintöä sitten he jatkoi ja vei sen vielä paljon pidemmälle kuin sitten edeltäjänsä tai edeltävä sukupolvi.
0: Ahlströmin historiasta ilmestyi siis muutama vuosi sitten tekemänne ensimmäinen kirja nimeltään Korkea peli. Teollisuustitaani Walter Ahlströmin elämä. Ja se käsittelee sitten Walterin johtajakauden lisäksi myös yrityksen ja suvun tätä alkuaikaa. Tämä toinen teos päättyy jännittävään kohtaan. Siinä uusi pääjohtaja Christer Ahlström toteaa, että lainaus pyhät lehmät on teurastettava. Lainaus päättyy. Näin lopuksi historioitsija filosofian tohtori Sakari Siltala. Siitäkö sitten Ahlströmin suvun ja yhtiön kolmas teos jatkaa?
1: Siitä se jatkaa ja olen sitä jo alkanutkin kirjoittamaan, eli mä muutaman vuoden päästä sitten tosin vasta valmiina, mutta kyllä siihen täytyy tämmöinen cliffhanger sitten jättää, koska todella suuret muutokset tapahtui hyvin pian sitten tämän taitekohdan jälkeen uuden pääjohtajan tultua taloon ja niistä tosiaan voidaan lukea sitten vielä nimeämättömästä kolmannesta kirjasta.
0: Kiitoksia.
1: Kiitos.
2: Jäämme siis odottelemaan kolmatta kirjaa. Virtasen taloushistoriassa kuultiin siis asiaa suuren metsä- ja konepajateollisuusyhtiö Ahlströmistä, sen historiasta. Ja Sakari Siltalaa haastatteli Juha Virtanen. Ja nyt tänne Yle Radio 1 studion saapui kollegani Kaisa Pulakka. Historiateemalla jatkamme. Nimittäin tänäänhän kuullaan siis elävää historiaa. Ihan kohta, reilun tunnin kuluttua täällä samalla kanavalla. Ja sinullapas onkin ollut melkoinen projekti jo viimeisten 2 vuoden ajan kallojen, pääkallojen parissa.
3: Kyllä vaan. Eli tosiaan tänään alkaa tämmöinen 5-osainen sarja elävän historian sisällä. Se on nimellä Elävä historia tutkii Pälkäneen kallot. Ja siinä mä tutustun, kun 2 vuotta sitten Suomeen palautettiin Ruotsista pääkalloja, jotka oli aikanaan viety sinne rotututkimuksiin. Ja tässä sarjassa mä sitten tutustun siihen, että miksi ne kallot sinne vietiin, mitä silloin aikanaan tapahtui, kuka oli tämä Gustav Retzius, joka niitä Suomesta keräili ja minkä takia hän keräili näitä kalloja Suomesta. Ja sitten myös tässä sarjassa perehdytään siihen, että mitä niille kalloille tapahtui sen Suomeen palautuksen jälkeen. Eli kallot haudattiin, mutta niistä otettiin näytteitä ja niiden näytteiden perusteella on tehty nyt ihan huikeata modernia tutkimusta näille kalloille bioarkeologian keinoin.
2: Ja sinähän pääsit sinne paikan päälle jo silloin 2 vuotta sitten, eli olet ihan sieltä saakka seurannut tätä tutkimustyötä.
3: Joo, kyllä. Olin aurinkoisena kesäpäivänä Pälkäneen kirkon pihalla, kun sinne peruutti rekka, jonka kyydissä oli 82 pääkalloa. Ja pääsin seuraamaan myös sitä, kuinka Pälkäneen kirkko muuttui parin viikon ajaksi tutkimuslaboratorioksi. Se oli aika huikean näköistä, kun siellä alttaritaulua vasten pystyi katteleen, kuinka nämä tutkijat suojapuvuissaan ottaa niitä näytteitä ja siirtelee kalloja käsineet kädessä laatikosta toiseen ja ottaa valokuvia niistä ja kaikkea. Että se oli, siinä oli jotenkin semmoinen mielenkiintoinen, vähän niin kuin ristiriita siinä kirkkomaiseman ja sitten tämän modernin tieteen välillä. Vaikka toisaalta se ei kyllä mikään ristiriita sitten lopulta ole, koska kyllähän kirkoissa tavallaan tiedettä on tehty maailman sivu. Mutta ei ehkä enää.
2: Mutta ei varmaan ihan tällainen tyypillinen toimittajan keikka, että kerroitkin tässä ennen kuin lähdettiin tässä nyt suorassa lähetyksessä teille kuuntelijoille puhumaan, että pääsit ihan itsekin poraamaan siellä, oliko se näin?
3: Siis en sentään itse päässyt poraamaan, mutta pääsin seuraamaan, kun tutkijat poraa näitä kalloista otettujen hampaiden, niistä otettiin niin kuin näytteitä timanttiporalla esimerkiksi poraamalla. Tämmöistä, no sitä hammasmateriaalia, koska näistä hampaista pystytään tutkimaan ihan tosi huikeita asioita. Niissä saa tätä geenejä selvitettyä ja niistä saa kaikenlaisia hammasproteiineja selvitettyä hammaskivestä ja hampaisiin säilyy jotenkin jälkeen tämmöisistä näistä isotoopeista ja muusta. Ja kaikki nämä kertoo tosi yksityiskohtaisia asioita ihmisen historiasta, vaikka se ihminen olisi elänyt satoja tai joskus jopa tuhansia vuosia sitten.
2: Ja tässä viisiosaisessa sarjassa, niin siellähän nousee nyt tällaisia ihan hahmoja, tyyppejä. Eli te saitte selville siellä myös vähän ihmisten henkilöhistoriaa.
3: Joo, kyllä. No henkilöhistoriaa oli ensinnäkin muutamista kalloista, jota palautettiin, niin tiedettiin ennalta jo nimet. Ja nämä kallot on sillä tavalla vähän erilaisia, että näitä ei ole se Gustav Retzius aikanaan vienyt Ruotsiin, vaan ne on päätynyt sinne Ruotsin kokoelmaan Suomesta sillä tavalla, että ne on ihan lähetetty Suomesta sinne. Ja näihin kalloihin liittyy sellainen, että heidän omistajat, mutta siis nämä ihmiset, joille nämä kallot on aikanaan kuuluneet, niin on kuolleet Viaporin rangaistusvankilassa. Ja tässä mun sarjassa kerrotaan sitten yhden näistä tarina, joka on aika traaginen tarina semmoisesta maantierosvo Anders Keinumäestä, joka on sellainen nuori jantteri, joka kavereitten kanssa vetää vähän paloviinaa ja ajelee reellä ja yhden illan aikana onnistuu tuhoamaan loppuelämänsä vaan tämmöisellä sekoilulla. Se on jotenkin tutun kuulunen ja inhimillinen tarina ja hänenkin tosiaan kallo sitten päätyy tänne Ruotsiin. Ja sitten toinen, jota tässä seurataan pitkin matkaa, on sellainen kuin huolestunut rouva. Mä olen aivan itse hänet nimennyt, tutkijoilla on hänelle paljon tieteellisempi nimitys. Mutta se on huolestuneen rouvan kallo oli yksi neljästä muumioituneesta kallosta, joita sieltä Ruotsista palautettiin. Ja hänen tarinaa sitten seurataan ja mulla on yrityksenä siinä sitten selvittää, että kuka tämä rouva on ollut. Mä en ihan nyt tässä vielä paljasta sitä, että kuinka lähelle hänen henkilöllisyyttä siinä päästään, koska tämä on vähän tämmöinen arvoitus, joka kulkee siinä sitten mukana, mutta sen verran voin sanoa, että ihan kyllä viimeisille metreille saakka tässä sarjassa niin paljastuu tosi, tosi mielenkiintoisia ja jännittäviä yllätyksiä liittyen esimerkiksi just tähän huolestuneeseen rouvaan ja kyllä näihin muihinkin kalloihin, että oli semmoista jatkuvaa yllätyksestä yllätykseen ja yllättymisestä yllättymiseen kulkemista tämän tekeminen.
2: Varsinaiseen rotututkimushistoriaan tässä nyt ehkä et sinällään puhuttu tässä sarjassa, mutta minunkin piti tarkistaa oikein, että sitähän on tehty jo 1700-luvulta lähtien ja helposti ehkä jotenkin yhdistää natsismiin tämän rotuhygienian ja rotututkimuksen, mutta nämäkin kallot matkasivat siis Ruotsiin jo 1800-luvun puolella, mitkä ovat tässä nyt käsittelyssä.
3: 1873 Gustav Retzius teki tämän kalloretken Suomeen, jolloin hän silloin keräsi näitä kalloja. Ja silloin kun nämä kallot palautettiin Suomeen, niin tätä Retziuksen retkeä uutisoitiin aika räikein otsikoin.
2: Pari vuotta sitten,
3: että puhuttiin, että Retzius oli kallon ryöstäjä ja Retzius halusi todistaa, että suomalaiset on alempaa luiskaotsaista kansaa ja kaikkea tällaista. Ja tässä pikkusen tässä mun sarjassa nyt kyllä sitten myös semmoista Retziuksen maineen puhdistamista tapahtuu, että Kallon ryöstäjä hän nyt ei ainakaan ole ollut, että kyllä täällä on ihan luvan kanssa kuljettu. Ja sitten se on mun mielestä olennaista hoksata, että myös Suomessa on siihen aikaan kerätty kalloja ihan samalla tavalla. Meilläkin on tehty rotututkimusta, ei se ole mikään ruotsalaisten synti, vaan meillä on ihan samalla lailla tutkittu sitä. Ja Suomen kallokokoelma on ollut omana aikanaan erittäin merkittävän kokoinen. Se on ollut isompi kuin Karoliinisen instituutin kokoelma, josta nämä Suomeen tulevat kallot nyt esimerkiksi palautettiin. Ja Suomen kallokokoelma on edelleen ihan olemassa oleva asia.
2: Tästä tulee mieleen, että mehän elämme nykypäivää ja mitä tässä päivässä tutkitaan ja tapahtuu, niin kannattaa ehkä avata silmänsä ja miettiä, pohditaanko sitä 200 vuoden kuluttua jollakin toisella tavalla. Kaisa Pulakka, jään ainakin minä ja varmasti moni kuulija mielenkiinnolla odottamaan noita jaksoja. Ja tänään siis elävä historia kello 12.05 ja tuon ohjelmasarjan tai viisiosaisen sarjan ensimmäinen osa. Kiitos Kaisa, kun tuon toimitit.
3: Kiitos, kiitos.
2: Ja nyt täällä Yle Radio Yhdessä kello tuli 11, niin kuin varmaan muuallakin Suomessa, ja on aika lähteä kuuntelemaan Kare Eskolan toimittamaa välilevyjä ohjelmaa. Tänään Kare väittää ainakin, että taltiointi on väärentämistä.

osuipa käsiini kirja houkuttelevalta nimeltään To Be Nothing, jossa norjalainen hardanger-viulisti Benedikt Mauset keskustelee vanhemman kollegansa Knut Hamren kanssa musiikista, perinteestä ja luovuudesta. Ja lukiessa minua hymyilytti. Kaukana minun kulttuuristani on se hardanger-vuonon mikrotonaalinen, vapaasti virtaava ja koristeellinen viuluperinne, mutta samoja asioita siellä pohditaan. Täällä välilevyissä, kun puuhailen paljolti äänitteiden parissa, niin panin merkille etenkin, mitä Mauset ja Hamre pohtivat äänitteistä. Jotkut sanovat, että kansanmusiikkimme tallenteet ovat sekä siunaus että kirous, sillä ne johtavat vanhojen viulusevelmien standardisoitumiseen. Arkistoäänitteestä tulee helposti kappaleen ainoa malli. Kun kuunnellaan vaikka Ula Muusafinnin soittoa vuodelta 1912, ajatellaan, että näin hän soitti, mutta äänityksen aikaan Muusafin oli vanha. Voi vain arvata, miten hän soitti parikymppisenä, luultavasti ihan eri tavalla. Tämä katkelma osoittaa, että genrestä riippumatta meillä musiikin käyttäjillä on tarve pitää äänitteitä todellisuuden kuvina. Mutta näissä välilevyissä tänään ajattelin kertoa, miksi äänitteet oikeasti ovat väärennettyä todellisuutta, oikeastaan petkutusta. Jopa silloin, kun Benedikt Mauset soittaa hardanger-viululla Brureslottin juuri niin kuin Magnus Botten aikanaan sen soitti.

Benedikt Mauruset soitti Hardanger-viululla Brureslottin, joka alun perin oli tallennettu Magnus Botnenilta, mutta kuinka alkuperäinen se esikuva oikeastaan oli. Musiikin tutkijat ovat viime vuosikymmeninä yhä enemmän alkaneet kyseenalaistaa sen, kuinka hyvin historialliset musiikkiäänitteet kuvaavat aikansa todellisuutta. Ajatellaan vaikka tuota Hardanger-viuluperinnettä, jota on äänitetty 1900-luvun alkupuolelta asti. Vuononperukan kylään tulee pääkaupungista hieno maisteri. Kuuluu etsivän vanhoja miehiä, jotka osaavat vanhoja Hardanger-viulukappaleita. Naiset eivät kiinnosta, nuoret eivät kiinnosta eikä muu musiikki kiinnosta, koska pääkaupungissa juuri Hardanger-viulun on todettu olevan Norjan omaleimaisinta musiikkikulttuuria ja mitä vanhempaa, sitä aidompaa. No kylän isoon pirttiin tuleekin sitten miekkosia viuluineen, mutta se musiikki, joka yleensä elää kyläyhteisön keskellä, joutuukin nyt elämään oudon maisterin ja vielä oudomman äänityslaitteen edessä. No tarjoaahan se maisteri viinaryypyn ja on mukava mies, mutta silti. Ja miksi nuori Gunnar ei kelpaa? Hän se vasta taitava olisi, mutta soittaa kai liian uusia kappaleita. No eihän tämä tällainen erikoistilanne kovin paljon vaikuta siihen, että millaisena mikäkin Rull tai Springer saadaan Hardanger-perinteestä talteen. Ja hyvä, että saadaan, mutta se, mitä ennakkoasenteiden vuoksi jää tallentamatta, se on oikeastaan kaikkia äänitteitä tarkempi dokumentti ajan arvoista ja asenteista. Ja siksi arkistoäänitteet ovat valetta. No, nykypäivän musiikkiteollisuus ei tietenkään perustu arkistoäänitteisiin, eivätkä levyyhtiöt kuvittele dokumentoivansa mitään, mutta tavalliset äänitteet ovat vielä pahempaa petkutusta, sillä kukaan ei edes halua kyseenalaistaa niiden rajauksia ja puutteita. Sillä kun Louis Ayrton seuraavassa soittaa Samuel Capricornuksen sonaattia, niin eihän meillä ole mitään syytä epäillä siinä minkäänlaista vilunkipeliä. Eihän.

Louis Ayrton ystävineen soitti Samuel Capricornuksen kolmatta sonaattia kokoelmasta Protimia suavissima, mikä vapaasti käännettynä tarkoittaa kenties mitä miellyttävintä intoa. Aivan loistavaa soittoa ja uskottavasti Louis Ayrton tulkitsi tuon muinaisen musiikin mitä miellyttävimmät pyrkimykset. Tai niin minä kuvittelen. Nimittäin musiikkiäänitteen kuunteluhan perustuu olettamukseen, että äänite jotenkin luotettavasti kertoo, että mitä muusikolla on ollut mielessä ja miten hän on sen osannut toteuttaa. Ja tämä on tietysti väärä käsitys. Ensinnäkin Louis Ayrton äänitti tuon edellisen aivan varmasti monta kertaa ja lopputulos on koottu parhaista paloista. Se on vähän kuin juoksisi kilometrin 42 päivää peräkkäin ja sanoisi, että maraton sujui helposti ja nopeasti. Ja toiseksi ääntä on tietysti muokattu ja korjattu vaikka kuinka. Tehän tiedätte, että nykyään viihdepuolen artistit käyvät kiekaisemassa hittisessä studiossa ja kysyvät sitten äänihenkilöiltä, että saaks tosta. Ääntä voidaan virittää, puhdistaa ja tahdistaa niin paljon, että paskastakin tulee konvehti. Taidemusiikkipuolella homma on käytännön syistä hillitympää, mutta kyllä sinfoniaakin voi pilkkoa siistiä ja editoida vaikka miten. Ja soitinten keskinäiset suhteet ja yleinen äänikuva sitten rakennetaan äänitysteknisillä valinnoilla ja miksauspöydän ääressä ja kuulijan lopullinen kokemus äänen voimakkuudesta tai intensiteetistä, se on oikeastaan eri koneiden tuottamaa. Jos vaikkapa kuuntelet näitä välilevyjä FM-radion kautta, niin Yle Radio 1:n lähetyskompressori tasaa voimakkuuseroja niin, että tuo äsken kuultu musiikki kuulosti aivan erilaiselta kuin levyllä. Eikä tässä näitä esimerkkejä ladellessa edes seurattu signaalitietä kotiäänen toistoon tai kuulokäyriin asti. Eli se, mitä radiosta tai levyltä kuulee, ei juuri lainkaan muistuta sitä, miltä Louis Ayrton konserttisalissa kuulostaa. Ja silti meillä on ihmeellinen halu hyväksyä äänitteet todellisuuden kuvaksi. Niin kuin hyväksymme valokuvat, dokumenttileffat, romaanit ja oikeastaan kaiken taiteen. Ihmisen viehtymys mimesikseen, todellisuuden jäljittelyyn, on niin suuri. Kun teatterissa esitettiin tragediaa, niin antiikin kreikkalainen eläytyi sen todellisuuteen eikä muusta piitannut. Ja aivan samoin eläydymme uskollisen äänentoiston välittämään musiikkiin, vaikka se rakentaa todellisuutta oikeastaan yhtä karuissa lavasteissa.

Fagotisti Sergio Azzolinin Vivaldi-levyt ovat minulla olleet nyt voimasoitossa, luultavasti energiatiheyden, huumorin ja valon takia, ja osaltaan eläväisen äänikuvan takia. On nimittäin nautinto kuulla, miten karkeasti barokkifagotti pärisee alarekisterissä, ja miten Azzolini ohjailee ilmaa keuhkoihin ja sieltä suukappaleeseen. Näiden asioiden kuuleminen tosin vaatii kohtalaista kuunteluympäristöä ja ehkäpä myös hyvää äänentoistoa. Aikanaan tämä tällainen hifi-puuhastelu kiinnosti minua. Tykkäsin siitä, miten aidolta musiikki kuulosti kunnon kajuttimilla ja nautin, kun laatu kuulokkeilla pystyi erottamaan enemmän yksityiskohtia. Olin vaarassa luisua kalliiden piuhojen, painavien vahvistinten ja temppelimäisten kajutinten maailmaa, mutta radiotyö ja äänitetuotannot kyllä pelastivat minut siltä kohtalolta. Ymmärsin, että riittää, kun musiikki soi tarpeeksi tarkasti ja ennakoitavasti. Loppu on psykoakustiikkaa ja kuuntelutaitoa. Mutta kulttuuri-ilmiönä high-end-harrastus kyllä kiinnostaa minua edelleen. Maailmassa on paljon ihmisiä, yleensä miehiä, jotka käyttävät paljon rahaa äänentoistoon ja kuunteluhuoneisiin ja paljon aikaa asiasta keskustelemiseen. Miksi? No kuten edellä vihjasin, niin kyse on ihmisen viehtymyksestä todellisuuden jäljittelyyn mimesikseen. Valokuva maisemasta tekee ihmiseen vaikutuksen, vaikka se on litistetty kaksiulotteiseksi. Taitava näyttelijän työ lumoaa, vaikka olemme itse

vielä aidompia roolihahmoja omassa elämässämme. Elokuvat ovat elämää suurempia ja romaanit tuntuvat todemmilta kuin todellisuus. Ja samalla tavalla hifi-harrastus keskittyy mimesikseen, siis siihen, että äänentoisto jäljittelee todellisuutta luomalla siitä toden tuntuisia mielikuvia. Musiikkiinhan hifi-harrastus ei keskity ja ymmärrän sen hyvin. Hifi tarvitsee musiikkia vain niin kuin kuvanveisto tarvitsee kiveä. Mutta yhdessä suhteessa hifi kyllä poikkeaa taiteesta. Nimittäin taiteen laatua ei juuri koskaan perustella sillä, että se tallentaa todellisuuden tarkasti. Taiteeltahan kaivataan unelmia ja selittämättömiä totuuksia. Ja niin kyllä kaivataan hifiltäkin, mutta oikeasti musiikin tallentamisessa ja välittämisessä todellisuuden tarkka kuvaaminen on se paras myyntipuhe, vaikka sille ei yleensä olekaan katetta. Kopioimisen tarkkuudella. Sillä markkinoidaan esimerkiksi sellaistakin musiikkia, joka on tallennettu vinyylilevylle suorakaiverrusmenetelmällä. Kohta selitän, mistä on kyse, mutta en soita esimerkkiä, koska se halventaisi tämän aidoista aidoimman äänitysmenetelmän arvoa.

Tässä klezmer-legenda Jorah Weidman soitti kappaleen Josel Josel, mutta kuulimme sen digitaalisesti tuotetulta ja hankitulta raidalta, mikä oli kätevää ja tarjosi varmasti paremman äänenlaadun kuin Ylen studioiden pölyttyneet vinyylirahistimet. Weidman on nimittäin äänittänyt saman kappaleen myös Emil Berliner Studiosin suorakaivertamalle vinyylille. Mutta sepä ei sattunut juuri näiden housujen taskuun, kun kotoa lähdin. Suorakaiverus on vanhanaikainen ja haastava äänitysmenetelmä. Muusikko tai yhtye soittaa vinyylilevyn yhden puolen kerralla purkkiin taukoineen. Ääni miksataan reaaliajassa ja samoin reaaliajassa kaiverussorvin neula leikkaa masterlevyyn uran. Ja tästä mastermuotista painetaan sitten vinyylit kuluttajille. Jälkituotanto on mahdotonta. Näin levyjä ennen tehtiin, mutta musiikkiteollisuus tietysti siirtyi helpompiin tapoihin heti kuin mahdollista. Nykyisen vinyylibuumin myötä suorakaiveruslevyt ovat kuitenkin nousseet taas valokeilaan ja ainakin Paavali Jumppanen ja Metafor ovat uskaltaneet heittäytyä niiden tekemiseen. Suorakaiveruslevyjä markkinoidaan suoran ja yksinkertaisen signaalitien tuottamalla puhtaalla ja dynaamisella äänenlaadulla, mikä on potaskaa. Digitekniikalla on mahdollista tehdä vähintään yhtä kohinatonta ja dynaamista ääntä paljon helpommin. No, tieto siitä, että ilmanpaineen vaihtelu muutetaan ykkösiksi ja nolliksi, sehän aiheuttaa joissakin audiofiileissä allergiaa. Samoin tieto siitä, että joku editoi musiikin palasista. Mutta oman kokemukseni mukaan sokko kuuntelu kyllä poistaa tämän allergian oireet. Oikeasti suorakaiverustekniikan oikea myyntivaltti on itsekäs aitouden kuvitelma. Kun muusikko ja äänisuunnittelija eivät voi korjata virheitään, niin kuulija pääsee hekumoimaan sillä, että juuri nämä äänet tulivat juuri tässä järjestyksessä eräänä ajan hetkenä. Ja tätä aitouden mielikuvaa vahvistaa prosessin tapahtuminen lukiofysiikan rajoissa. Ilmanpaineen vaihtelut muuttuvat sähköksi, joka muuttuu uraksi vinyylissä, joka palaa levysoittimessa sähköksi ja kaiuttimissa taas ilmanpaineen vaihteluksi. Ja lisäksi suorakaiverrettu vinyyli on tietysti artefakti, eli käsin kosketeltava esine, johon on kiinnittynyt inhimillisyyttä. Ja siksi koemme sen aidommaksi kuin digialustalta striimattavan musiikin. Itse ajattelen, että suorakaiverusvinyyli suhtautuu tavalliseen musiikkitallenteeseen vähän niin kuin daguerrotypia suhtautuu nykytaiteeseen. Onhan se hankalasti tekeminen hienoa, mutta maailma on kyllä värikkäämpi, kun käytössä on kaikki keinot. Petkutusta siis, mutta entäpä konserttitaltioinnit? Niissä se hetken aitous saadaan talteen paremmilla keinoilla, eikö vain?

Melkoista live-taituruutta oli, tai ainakin esitti olevansa tämä osa Aaron Copelandin kolmannesta sinfoniasta. Antonio Pappano johti Lontoon sinfoniaorkesteria orkesterin omalla LSO Live-levymerkillä, joka julkaisee siis orkesterin parhaita konserttiäänityksiä. LSO Live-merkki on osa trendiä. Taidemusiikkiäänitteiden myynti on kriisissä, joten mitäpä jos yritettäisiin siirtää se konserttielämyksen taika ja ainutkertaisuus levylle. Ostaisiko kukaan? Kuten tässä vaiheessa näitä välilevyjä arvaatte, niin tämäkin on tietysti pohjimmiltaan petkutusta. Ensinnäkin livelevyjä tehdään, koska ne ovat halpoja studiolevyihin nähden ja niissä sallitaan enemmän. Toiseksi ne eivät ole livelevyjä ollenkaan, vaan ne parsitaan kokoon kahdesta konsertista ja generaaliharjoituksesta ja yleisön läsnäolosta kertovat häiriöäänet tietysti höylätään digityökaluilla pois. Ja kolmanneksi, äänikuvakin on täysin erilainen kuin konserttisalin millään paikalla. Mutta kaapin suurin elefantti on kuuntelutilanne. Live tapahtuu räntäsateen läpi paikalle rämpineenä, tuhannen ihmisen seurassa, kapellimestarin hikipisaroiden sinkoillessa kakkosviulun etupulttiin, ilman mahdollisuutta kuulla uudestaan, keskeyttää tai somettaa. Live-taltiointi. Se taas tarkoittaa, että laittaa Copelandia masinaan yksin studiossa ja selaa papereita niin kuin minä äsken. Se on aivan eri asia. Mutta se mielikuva siitä ainutkertaisesta live-hetkestä on niin vahva, että se peittää karun todellisuuden kuuluvista. Ja siinähän ei tavallaan ole mitään pahaa. Kuunnellaanpa vielä lisää hienoa liveä. Tässä Maria Kalaniemi, Timo Alakotila ja Olli Varis. Livenä Tokiossa vuonna 2001.

aidon konserttitilanteen taijasta tässä välittyi niin paljon kuin mahdollista. Maria Kalaniemi, Timo Alakutila ja Olli Varis esittivät kappaleen Liinjärvi Tokiossa livenä. Musiikin tallentaminen on pohjimmiltaan valehtelua tai ainakin todellisuuden muuttamista tarinaksi. Vaikka insinöörimieliset väittävät pyrkivänsä tarkkuuteen ja vaikka me musiikin kuluttajat kuvittelemme saavamme kopion todellisuudesta. Tämä kaikki on tullut näissä välilevyissä selväksi. Mutta pari viikkoa sitten tässä ohjelmassa mainitsin erään sellaisen tallennusmenetelmän, joka sai todellisuutta purkkiin jo ennen Edisonin gramofonia ja myös teki sen tavalla, jonka konkreettisuus pistää kaikelle petkutukselle kampoihin. Kyse on Veltte Mignonin pianorullista. Tavalliset automaattipianothan toimivat aikanaan niin, että nuotit koodattiin reijiksi paperiin, jota ilmanpaineella toimiva konepiano sitten soitti, ja tulos riippui reijittäjän taidosta, mutta oli yleensä soittorasiamaisen epämusikaalinen. Veltte soitin tehtaassa toiminut Edwin Veltte halusi parempaa ja kehitti 1900-luvun alussa erittäin monimutkaisen järjestelmän, joka pystyi tallentamaan ja sitten toistamaan ajan parhaiden pianistien soittoa. Eikä vain säveliä, vaan myös dynamiikan, aksentit ja pedaalin. Niille rullille on tallennettu esimerkiksi Saint-Saënsin, Foreen, Reinecken, Debussyin ja Ravelin soittoa, joka sitten on saatettu nykyihmisen kuuluviin Veltte Mignonin automaattipianoiden ja digitaalisen taikuuden avulla. Mutta kukaan ei tarkkaan tiedä, että miten se Veltte Mignonin alkuperäinen tallennuskoneisto toimi. Ne ihan tavallisetkin automaattipianot ovat nimittäin monimutkaisia vekottimia, täynnä paineilmaa, venttiileitä ja pienen pieniä vipusia, mutta Veltte Mignonin tallennuskoneisto vei homman vielä aivan eri sfääreihin. Tietysti sen tallennuskoskettimiston piti tuntua normaalilta, joten Debussy ei aikanaan todellakaan reijittänyt paperia soittaessaan. Sen sijaan pianon vasaran liike siirsi pikkuisen metallipiikin elohopea-astiaan, mikä kytki sähkövirran, mikä piirsi sävelen paperille, ja editoija teki siihen kohtaan reijän myöhemmin. Ja dynamiikan tallentaminen oli vielä paljon monimutkaisempaa. Siihen liittyi toinen virtapiiri, joka mittasi vasaran liikettä toisesta kohtaa ja päätteli siitä vasaran nopeuden, eli pianistin kosketuksen. Ja tämä sitten koodattiin paperille paljon sumeampana tietokenttänä. Tutkijoiden ja muusikoiden mukaan Veltte Mignonin pianorullat ovat varsin autenttisia tallenteita. Suurten pianistien vääriä ääniä ei ole editoidessa korjattu, eikä dynamiikka ole lisätty tai muokattu jälkikäteen. Päätellen siitä, että se on elävää ja tiheissä paikoissa myös epämääräistä, kun tuo monimutkainen sähköpneumaattinen mekanismi ei oikein pysy perässä. Kokonaan toinen asia sen aitouden suhteen on se, kuinka pakottomasti menneisyyden mestari pystyi soittamaan, kun tila oli täynnä insinöörejä, paineilmaa, elohopea höyryä ja sähköä. Minä olen nyt pari päivää lukenut Pianola-instituutin verkkosivuja pianola.org, ja koko ajan olen hämmentyneempi siitä, miten toimeliaasti ihmiskunta on halunnut tallentaa ääntä mahdollisimman tarkasti. Mimesis todellakin kiinnosti silloin, ja kiinnostaa yhä, ainakin minua. Kohta kuullaan, kuinka Veltte Mignonin pianorullalla soittaa Carl Reinecke vuonna 1905. Se tallennettu todellisuus on tietysti vääristynyt äänitysmekanismin puutteiden takia,

ja myös siinä, kun rullat on dekoorattu, mutta onhan se ihme, että voimme kuulla niinkin selviä kaikuja niinkin kaukaa. Nimittäin Reinecke syntyi vuonna 1824, yli 200 vuotta sitten. Hän oli Schumannin ystävä ja Mendelssohnin suojatti. Hän tunsi Brahmsin. Hän kuuli Chopinin soittoa Pariisissa. Teki ensimmäisen kiertueensa Skandinaviaan vuonna 1843. Ja näin hän soitti.

Varum oli tämä Robert Schumannin fantasiakappale ja sen oli Veltte Mignonin pianorullalle tallentanut aikanaan Karl Reinecke, joka syntyi yli 200 vuotta sitten. Näin etäistä todellisuutta on äänitteille tallennettu, mutta kuinka tarkasti, sitä en tiedä, eikä sillä oikeastaan ole väliäkään. Sillä emmehän me halua kuulla tallennettua todellisuutta, vaan jotain parempaa. Tämän todistaa muun muassa keinopäääänitysten surkea kohtalo. Kyse on aidoimmasta mahdollisesta tavasta tallentaa ääntä. Keinopääänittämistä varten tarvitaan tosiaan keinotekoinen pää, mieluusti myös ylävartalo. Ja tarkasti muotoiltujen korvien syövereihin sitten asennetaan hyvät mikrofonit ja ei kun rekki päälle. Kun tulosta kuuntelee hyvillä kuulokkeilla, niin vaikutelma on erittäin todentuntuinen, etenkin jos sattuu olemaan samanmuotoiset korvanlehdet kuin tuolla keinopäällä. Mutta tämä todellisuuden hieno jäljittely ei ole meitä kuluttajia kiinnostanut. Ensinnäkin äänitteen rajaaminen pelkkään kuulokekuunteluun on epäkäytännöllistä, eikä tuollainen keinopääänitys myöskään tuota lisäarvoa valtavirtamusiikin sähköisesti vahvistetulle äänelle. Parhaiten keinopää soveltuu aitojen äänimaisemien tallentamiseen, mutta ketäpä sellainen kiinnostaa, niitähän kuulee korvillaan, kun menee ulos ovesta. Äänitteihinkin pätee se, että hyvä tarina kiinnostaa aina enemmän kuin todellisuuden juoneton kaos, ja maalaus on enemmän kuin keittiön ikkuna. Sen takia minullakin on hyllyssä 20 metriä vääristeltyjä todellisuuksia, joita myös tallenteiksi sanotaan. Ja siksi tiedän, että äänitallenteiden aitouden pohtiminen on loppujen lopuksi turhaa, kunhan vain muistaa aina, että loistelijat hifitaltioinnit ja tarkat historialliset arkistoäänitteet ovat kaikkea muuta kuin totta. Loppuun kuunnellaan ihan muuten vain erästä barokkisuosikeistani eli Christoph Graupneria, häntä joka päihitti Bachin, kun Leipzigin kanttorinpestiä täytettiin, ansioilla, jotka Il Giardellino-orkesterin uusi levy tekee ilmeisiksi. Tämä musiikki se on simppeliä, tehokasta ja hauskaa. Kiitoksia seurasta.

Kare Eskolan toimittaman välilevyjaohjelman päätteeksi soi Christoph Graupnerin sinfonia D-duuri. Il Giardellinoa johti Florian Heirik. Kohta on puolen päivän hetki ja puolen päivän uutisten jälkeen tänne studioon juontajaksi saapuu Jarmo Laitaneva. Minä Inari Tilli toivotan mukavaa maanantaipäivän jatkoa. Ja tosiaan, kuten tässä on tullut mainittua, niin elävässä historiassa syvennytään seuraavan 5 viikon ajan niin sanottuihin pälkäneen kalloihin. Ensimmäisen osa tuosta sarjasta siis luvassa heti puolen päivän uutisten jälkeen. Ja aitiovieraana on tänään kuvataiteilija Kari Puikkonen, joka on tehnyt sarjakuvakirjan Mykkä elokuvasta. Aitiovieras kello 13.35 ja sitten 15 Kulttuuri Ykkönen perehtyy galleristi Krista Mikkolan elämään. Viikko alkaa päivän mietelauseiden puolesta Paavo Haavikon ratkiriemukkaalla runolla Näin keväällä joskus minä juopottelen. Runo on vuodelta 1959 kokoelmasta Talvipalatsi. Näin keväällä joskus minä juopottelen vähemmän. Olen humalammassa silti. Kuu, mitä puoluetta, koska nimitetty. Kuuntelen Armstrongin koko kasetin. On minusta se ennen laulanut toisella tavalla. Se olikin Beatlesejä, koko kasetti. Mutta poliittinen tajuni minulla säilyy tallella. Sosialismi, paras. Ja koska pienen joukon on maata johdettava. Ja koska on hyvä, että vallankumous tapahtuu palatsissa. Selvinpäin sitä tekee kaikenlaisia tyhmyyksiä. Mutta kun sinä toisena päivänä kihlaat ja naitat oluen ja kirkkaan, se on taivaallista. Kolmas päivä ylösnousemusta. Sinä alat olla vedossa taas. Sinä eteenpäin rynnistäen tiedät, että täysi divisioona on pantu liikkeelle. Sen numero ei vain tahdo tulla mieleen. Ja sen päivän teot tahtoisi viedä kirjoihin. Tämä koko viikko täyttä ihmisoikeuksien julistusta. Perustuslaki, evankeliumi. Mietteellä luin Paavo Haavikon runon ja mietelause valinnat tälle viikolle on tehnyt Jukka Kuosmanen. On puolen päivän hetki.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Markus Heikkilä, hyvää päivää. Kotiopetuksessa olevien lasten määrä on kasvanut voimakkaasti Suomessa. Samaan aikaan kotiopetusta valvotaan hyvin löyhästi. Viranomaiset ovat huolissaan siitä, toteutuvatko kotiopetuksessa olevien lasten oikeudet. Lapsiasiavaltuutetun Elina Pekkarisen mukaan tilanne on hankala. Toimittaja Jessica Stoltzman jatkaa.
1: Kotioppijoiden määrä on kolminkertaistunut 7 vuodessa. Nyt heitä on lähes 1000. Kuka tahansa huoltaja voi opettaa lastaan kotona. Riittää, että asiasta ilmoittaa kunnalle. Perusteluita ei tarvita.
2: Mä ajattelen, että se suurin ongelma on se, että me ei täsmällisesti tiedetä, mitä lapset oppii ja mikä heidän hyvinvointinsa tila on.
1: Vastuu valvonnasta on kunnalla. Laissa ei kuitenkaan ole määritelty, miten valvonnan tulisi tapahtua. Ylen MOT kysyi kaikilta Suomen kunnilta kotiopetuksesta. Selvisi, että kotioppijoita on joka kolmannessa kunnassa. Tavoitimme myös useita kotiopetuksen valvonnasta vastaavia opettajia. Yksi heistä on Sylvään koulun rehtori Jari Andersson.
3: Tässä on nyt sellainen valvonnanopettajan raportti.
1: Kotiopetuksessa lapsen pitäisi oppia vastaavat tiedot ja taidot kuin koulussa.
3: Mä en voi itse todentaa, että näin on tapahtunut, vaan mun täytyy verrata siinä raportissa viranomaisena siihen, mitä huoltaja on sitten opetuksesta vastaavana kertonut. Ja siis tämä on kaikki hyvin vapaamuotoista tässä koko ajan.
1: Moni muukin valvonnasta vastaava opettaja kertoo toivovansa, että oikeutta kotiopettaa tiukennettaisiin. Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen on samoilla linjoilla.
2: Jos meillä on 100 kuntaa, joissa on kotiopetuksessa olevia lapsia, niin meillä on mahdollisesti 100 tapaa hoitaa tämä asia. Ja se ei tietenkään ole näiden lasten yhdenvertaisuuden kannalta eikä heidän oikeuksiensa toteutumisen kannalta ideaali tilanne.
0: Aiheesta lisää Yle-sovelluksessa ja osoitteessa yle.fi. Nikotiinipussien valmistus Suomessa loppuu. Pietarsaaressa parin vuoden ajan nikotiinipusseja valmistanut tehdas lopettaa toimintansa ja siirtää valmistuksen Ruotsiin. Österbottens Tidningin tietojen mukaan tehtaan henkilöstö on irtisanottu ja toiminta loppuu marraskuun 1. päivänä. Tehtaan toiminta vaikeutui, kun eduskunta rajasi nikotiinipussien makuvaihtoehtoja. Espanjassa järjestetään ennenaikaiset vaalit. Ennenaikaisten vaalien taustalla on maassa pahaksi kärjistynyt asuntokriisi. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez ilmoitti asiasta sen jälkeen, kun parlamentti hylkäsi hänen hallituksensa esittämät asumisen tukitoimet. Sánchezin mukaan maan hallitus on tehnyt virheitä eikä ole onnistunut toteuttamaan kaikkia tavoitteitaan. Vaalit järjestetään marraskuun lopulla. Asiantuntijan mukaan Ukrainan kehittämän ohjuksen osalta ilmassa on vielä kysymysmerkkejä. Ukraina kertoi kuun alussa käyttäneensä 1. kertaa kotimaassa kehitettyä ballistista ohjusta. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen.
4: Jos tästä tulee erityisesti semmoinen tuote, mitä voidaan tuottaa merkittävän paljon, niin totta kai se tietysti väkisin pistää Venäjänkin miettimään uudestaan sitten, mitä kyvykkyyksiä Ukrainalla on käytössä. Mutta toki tässä on vasta testistä kyse, että me ei vielä tiedä, kuinka hyvin tätä pystytään tuottamaan, osuiko kohden maaliin ja niin edelleen. Eli meillä puuttuu vielä tämmöisiä ratkaisevia tietoja, mutta totta kai tietysti se on iso uutinen, että Ukraina on pystynyt sitten kehittämään ainakin teoriassa omia ballistisia ohjuksia.
0: Viro siirtää joukkojaan pysyvästi lähemmäs Venäjän rajaa, kertoo Financial Times. Lehden mukaan Viro myös hankkii aseistusta, joka voisi iskeä syvälle naapurimaan alueelle. Viron viranomaiset sanovat valmistautuvansa mahdolliseen Venäjän aggressioon Ukrainan ulkopuolella. Viron sotilas- ja tiedustelujohto ei kuitenkaan usko, että Venäjä haluaisi täysimittaista sotaa Naton kanssa. Uusi sadealue saapuu illalla maan pohjoisosan lännestä ja leviää yön aikana itään ja etelään. Koko maassa on pilvistä ja ajoittain vähäistä sadetta tai tihkua. Yöllä sateet muuttuvat jatkuvammiksi. Huomenna aamulla maan etelä- ja keskiosassa poutaantuu lännestä alkaen. Lämpötila on 10–15 astetta, pohjoisessa 3–10 astetta. Tuulivaroitus on voimassa maan keskiosassa. Tuulen nopeus voi nousta puuskissa 20 metrin sekunnissa.
5: Uutisten jälkeen kello on 12:05. Radio Yden studiossa Jarmo Laitaneva. Hyvää maanantaita.
6: Yle Radio 1.
5: Elävä historiaohjelmassa selvitetään kohta Pälkäneen kallojen mysteeriä. Kymmenittäin suomalaisten pääkalloja vietiin rotututkimuksiin Ruotsiin vuonna 1873. Viisiosainen elävä historia tutkii sarjaa. Sarja tutkii näiden kallojen kohtaloita. Tarina alkaa vuodesta 2024, kun nämä mystiset kallolaatikot palautetaan Pälkäneen kirkon pihaan. Kohta Kaisa Pullakka siis selvittää, mistä tässä hommassa kokonaisuudessaan on kyse. Miten poikkeuksellista on, että kansanedustajien koteihin tunkeudutaan? Politiikkaradiossa aiheesta keskustelevat entinen ulkoministeri Timo Soini, tietokirjailija Pekka Virkki ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen kello 13. Siitä puolisen tuntia eteenpäin kello 13.35 aitiovieraana on kuvataiteilija Kari Puikkonen. Monipuolinen kuvataiteilija, joka on uransa aikana tehnyt niin veistoksia, grafiikkaa ja akvarelleja. Puikkosesta sanotaan, että hän on tinkimätön perfektionisti. Nyt Puikkonen on kiinnostunut myös sarjakuvasta ja häneltä on juuri ilmestynyt sarjakuvakirja Karu, joka kertoo mykkäelokuvan ajoista Suomessa. Tämän sarjakuvaromaanin pääosissa on ohjaaja ja elokuvamoguli Erkki Karu ja tarina on sitten elokuvan nummisuutarit kuvauksista. Aitiovieras Kari Puikkonen studiossa kello 13.35. Ja Kulttuuri Ykkösessä on tänään aiheena Krista Mikkolan elämäkerta. Suomen tunnetuin galleristi taitaa Krista Mikkola olla, taidehistorioitsija ja kaupunginkulttuurin kehittäjä myös. Mitä oivalluksia hän on saanut eurooppalaisesta taide-elämästä 1980-luvulla? Madame Krista Mikkola -teos avaa galleristin näkemykset taiteesta, tyylistä ja kaupunki- ja ruokakulttuurista Helsingissä ja Pariisissa. Tämä siis kello 15. Mutta ennen näitä ohjelmia, elävä historia ja Pälkäneen kallot. Ja tässä ensimmäisessä jaksossa selvitetään, keiden kalloja rotututkimuksiin vietiin.
6: Pöydillä alttaritaulun edessä on pääkalloja. Valkoisiin suojapukuihin ja hengityssuojaimin pukeutuneet tutkijat ottaa niistä varovasti näytteitä. Mä seison hikisenä suojapuvussa ja seuraan tilannetta hämmentyneenä. En ole ikinä aiemmin nähnyt mitään vastaavaa. Kirkkaat tutkimusvalot valaisee kirkkosalia. Alttaritaulu Jeesus on kääntänyt katsensa niiden häikäisevästä valosta kohti taivasta. Pöydillä on mikroskooppeja ja kaikenlaisia työkaluja, jotka sopii kirurgisen tarkkaan työskentelyyn. Puulaatikoissa, alttarin reunalla, vuoroaan odottaa loput kallot. Yhteensä niitä on 82. Katselen kallojen tyhjiin silmäkuoppiin ja tavaan niiden ohimoluihin 1800-luvun käsialalla raapustettuja tekstejä. Pälkäne, Pielavesi, Eno, Rautalammi. Mä oon Kaisa Pulakka ja kohta saat kuulla, miten ihmeessä mä jouduin tällaiseen paikkaan. Tämä podcast on Elävä historia tutkii Pälkäneen kallot.

0: On elokuun 20. päivä vuonna 2024. Pälkäneen kirkon piha on täynnä ihmisiä ja myös lehdistö on saapunut paikalle. Kirkon pihaan saapuu melko tavanomaisen näköinen rahtiauto. Kuorma-auto peruuttaa ovelle ja sen luukut avataan. Auton kyydistä puretaan suuria puulaatikoita, jotka kannetaan suoraan kirkkoon, suojaan suljettujen ovien taakse. Laatikoiden kyydissä on 82 pääkalloa. Laatikoissa olevat kallot vietiin rotututkimuksiin Ruotsiin vuonna 1873. Ne on odottaneet kotiinpaluuta Karoliinisen instituutin varastoissa 150 vuoden ajan. Kallot ryösti suomalaisilta hautausmailta rotututkija Gustav Retzius, joka halusi kallojen avulla todistaa, että luiskaotsaiset suomalaiset on alempaa ja heikkolahjaisempaa rotua kuin ruotsalaiset. Nyt ryövätyt kallot viimein palautetaan Suomeen. Seistessäni kirkon pihalla mä uskon vielä vankasti kertomukseen rasistisesta kalloryöstäjästä. Tähän tapaan Suomen media on kallojen viemistä kuvaillut. Ennen pitkää tämän podcastin aikana kuitenkin selviää, että ihan näin yksinkertaisesti ja mustavalkoisesti asiat ei ole edenneet.
1: Miten ne väärälle ovelle ensi?
2: Varmaankin. Juoksis se kirkkoherra perässä?
1: Juu, tosta meni. Nyt täytyy uskoa, kun kunnanjohtaja seisoo tuossa.
0: Kallojen palautustapahtumassa on aineksia sellaiseen sympaattiseen maalaiskomediaan. Pälkäneen seurakuntalaiset on tohkeissaan pukeutuneet teepaitoihin, joihin on printattu kallonkuvia ja teksti Pälkäne, pääkallopaikka. Puuttuu vaan, että kaikki heiluttaisi sellaisia pieniä kalloviirejä.
3: Joo, avataan sen ja pidän hienosti.
0: Kuorma-auto meinasi ensin ajaa väärälle ovelle ja kirkkoherra juoksi ohjaamaan kuljettajia papinpuvun helmat hulmuten. Kirkon ovella seisoo ryhdikkäinä paikallisen Lions Clubin harmaat herrat huomioliiveissään.
3: Tuutte pitää, että kukaan ei tule tänne sisään.
0: Lions Clubin tehtävänä on estää mediaa rynnimästä sisään kirkkoon. Asia, jota mun median edustajana on vähän vaikea nähdä tapahtuvan, mutta hyvähän se on kaikkeen varautua.
4: No, everybody is going inside, right? We take one at a time and bring in.
1: Okay.
0: Mun oma rooli tässä maalaiskomediassa on utelias kyläläinen. Sellainen, joka saapuu aina paikalle kyläämään, jos kylillä tapahtuu jotain. Mä asun 10 kilsan päässä Pälkäneen kirkolta ja singahdin tietenkin heti matkaan, kun kuulin, että raitilla kerrankin on äksöniä. Mutta kyllä mut toi paikalle myös se, että mä rakastan hyviä tarinoita. Ja musta tuntuu, että Pälkäneen kalloilla on niitä kerrottavana vaikka kuinka monta. Kirkon pihalla on siis hulinaa kuin tapparan maalilla. Mutta kun kalloja aletaan siirtää rekasta kirkkoon ja kirkkoherra komentaa suntion soittamaan kirkon kelloja, mua alkaa liikuttaa. Mut valtaa jonkinlainen surumielinen kotiinpaluun tuntu. Vaikka mä en varsinaisesti usko sieluun tai minkäänlaiseen kuolemanjälkeiseen elämään, tuntuu silti oikealta, että pääkallot pääsee haudan lepoon. Siihen samaan maahan, mihin heidät on aikanaan siunattu. Eikä mun liikutusta ainakaan vähennä se, että mä saatan olla näille kalloille jotain sukua. Mun kotitilalta, sieltä 10 kilsan päästä, on ollut naimaliikennettä Pälkäneen suuntaan ja suunnalta vuosisatojen ajan. On ihan todennäköistä, että sukulinjoja näihin palautettaviin kalloihin löytyy.
4: Okei. Okay. Yeah, thank you very much. Good luck with everything. Okay. Hopefully they can have the final rest.
1: Kiitos Lions-klubille, oli turvallista.
0: Kaikkialta mun ympäriltä kuuluu tasaista supinaa. Myös pälkäneläiset pohtii, keiden sukulaisia joukosta löytyy ja keiden kalloja Ruotsiin on joutunut. No, kirkonmäkihän on perinteisesti ollut suomalaisten kohtaamispaikka ja edelleen siellä kuulee kylän parhaat uutiset ja juorut.
5: Tai siis ei ole tarkkaa tietoa, mistä haudoista hän otti, mutta mä oletan, että hän otti sieltä, missä oli helpointa.
0: Kesken kallojen palauttamiseen liittyvän juhlahumun, kun korviin tarttuu keskustelun pätkä.
5: Ja sehän nyt oli helpointa kammioista, hyllyltä otti luut. Ja silloin siinä tapauksessa siinä varmaankin oli sitten näitä Naapilasuvun ja von Klanteen suvun luita, joilla oli hautakammiot siinä kirkon sisällä.
0: No näin ollenhan ne kallot, joita esimerkiksi sieltä olisi otettu sieltä kirkon sisältä, niin nehän nyt on sitten ollut tämmöistä niin sanotusti parempaa väkeä, eikö niin?
5: Näin on ollut. Retsiushan meni vähän harhaan siinä, kun hän yritti todistaa sitten suomalaisten pyöreäpäisyyttä tai mitä hän nyt yrittikään, kuitenkin jotain itäistä ja alempaa alkuperää, niin hän saattoi hyvinkin ottaa semmoista skandinaavis- ja germaanisperäistä aatelistoa sieltä.
0: No, pikkuvikoja.
6: Siis hetkinen. Pälkäneläisen harrastajahistorioitsija Jyri Kankilan mukaan on todennäköistä, että ruotsalaistutkijat vei Pälkäneeltä Ruotsiin lähinnä paremman väen kalloja. Toisin sanoen aatelissukuja ja vastaavia. Suomalaisten aatelissukujen sukujuuret kurkottaa yleensä Ruotsiin ja Saksan suuntaan. Mikäli kallotutkija Retsiuksen tarkoituksena oli tutkia tyypillisiä suomalaisia ja todistaa näiden lyhytkalloisuutta, on pikkusen huvittavaa, jos hänen matkaansa päätyikin lähinnä ruotsalaissukuisia aateliskalloja. Usein kallojen kautta päädytään puhumaan nimenomaan ruotsalaisten rasismista suomalaisia kohtaan. Suomalaisilla tuntuu edelleen olevan kroonisen huono itsetunto suhteessa naapurikansaan. Siihen vaikuttaa ihan varmasti kaikki ne hävityt lätkämatsit ja euroviisut, mutta ei sitä ainakaan helpota se, että entinen isäntämaa on kautta historian pitänyt meitä alemman rodun edustajina. Erään kallokeskustelun aikana ystävä kertoo ruotsalaistaustaisista appivanhemmistaan, jotka aika ajoin kiusallisissa juhlapöytäkeskusteluissa ihan vakavissaan muistuttaa, että tosiaan suomalaisten kallothan ovat matalampia kuin Ruotsin sukuisten. Mä puolestani kerron tällä ystävälle isäni toistaman tarinan 1930-luvulta, jossa ruotsalaislehti uutisoi suomalaisten menestystä urheilukisoissa. Juttu on otsikoitu Mongolien päivä stadionilla. Ja Idrottsbladet muistaa mainita myös keihäänheittäjä Matti Järvisen vinot silmät. Se, että Retsius olisi saanut Pälkäneeltä mukaansa lähinnä ruotsalaissukuisia kalloja, tuottaa mulle siis jonkinlaista kieroontunutta vahingoniloa. Kallojen tarina oli alun alkaenkin kutkuttava. Ja jos Jyri Kankilan väite pitää paikkaansa, se alkaa saada entistä kiinnostavampia juonenkäänteitä.
0: Nyt me ollaan täällä kirkon takaovella. Ja ovi aukeaa.
6: Mä satun olemaan muutaman harvan toimittajan joukossa, jotka Lions Clubin harmaat herrat päästää kirkkoon katsomaan, kun kallolaatikot avataan. Kallojen suojeluun on hyvä syy. Tamperelaisen Vapriikkimuseon tutkijaryhmä ottaa kalloista näytteitä ennen kuin ne muutaman viikon päästä haudataan.
0: Montako teitä tutkijoita täällä nyt sitten?
7: Viisi
0: tutkijaa. Onko te olette nähnyt elämänne tutkimusuranne aikana varmaan aika paljon kaikenlaisia kalloja ja muita, niin tuntuuko tämä niin kuin missään? Onko tämä sillain, että no, peruskalloja vai onko tässä jotain?
7: Harvoin ainakin meillä geneetikoilla, niin harvemmin ne tulee tuolleen kokonaisena, että siinä vaiheessa kun ne tulee meille, niin se on niin kikkari.
6: On äärimmäisen tärkeää, ettei näytteet kontaminoidu. Se tarkoittaa sitä, että niihin ei saa sekoittua esimerkiksi nykyihmisen DNAta.
0: No niin, nyt me saadaan suojapuvut. Kollegani Riikka tässä päivittelee, että ne on kuulemma erityisen hiostavia nämä asut, että katsotaan pyörrytäänkö me kohta sitten tänne.
6: Tämän takia kirkossa työskentelevät tutkijat ja sinne päästetyt toimittajat ja kuvausryhmä puetaan suojavarusteisiin.
8: 2XL menee varmaan yhdysellä miehelle.
6: Myös minä sukellan kokovalkoiseen hupulliseen haalariin ja vedän kasvoilleni maskin. Suoraan alttaritaulun edessä on huolella putsattuja tutkimuspöytiä, kirkkaita tutkimusvaloja, erilaisia työkaluja, pihtejä, poria ja mitäliä vitkuttimia, jotka näyttää aika lailla hammaslääkärin työkaluilta tai vaihtoehtoisesti järjestäytyneen mafian kuulusteluvälineiltä.
8: Eli tässä on viisi pälkäneläistä.
1: Niin.
0: Tämä on ensimmäinen laatikko auki.
6: Ruuvinvääntimet surisee, kun puiset laatikot avataan. Se häiritsee harrasta tunnelmaa. Mutta kun ensimmäinen kallo nostetaan laatikosta, on jännitys käsin kosketeltavaa. Yksi kerrallaan kallot pääsee laatikoista tutkijoiden pöydille. Niistä otetaan tarvittavat näytteet, ne valokuvataan
0: Ja sitten ne jää odottamaan oman historiansa toisia hautajaisia.
9: Onko tämä jotenkin epäkunnioittavaa mennä täältä alttarin kautta? Mä menen vaan.
0: Uskonnon ja tieteen kädenlyönti Pälkäneen kirkossa tuntuu jotenkin hurjalta. Ihan kuin laboratorio kirkossa olisi jotain väärää tai vähintään vinksallaan. Mutta sitten mä tajuan, että jotain outoa tässä on ainoastaan nykyajan perspektiivistä. Vuosisatojen ajan tiedettä tehtiin ja edistettiin nimenomaan luostareissa, ja korkeimpia oppineita oli kirkonmiehet. Eli ehkä tässä sittenkin vain ympyrä jollain tavalla sulkeutuu. Pälkäneen kirkosta tulee kahden viikon ajaksi tutkimuslaboratorio.
7: So we will try to take molar, premolar and canine.
10: No, we could use, we shouldn't be using these because they are broken. So

0: We want isotopes, three for isotope analysis. We could use the best would be for this one.
1: Pallojen palautustapahtuman jälkeisen yön mä pyörin sängyssäni. Oon ylikierroksilla ja kuulen päässäni vuoroin kallorekan peruutuspiipityksen ja kirkonkellojen moikinan. Silmissä vilisee kalloja ja niiden kylkeen musteella kirjoitettuja nimiä. Retsiuksen johtama retkikunta vei Suomesta 82 kalloa. Niistä 42 oli peräisin Pälkäneeltä ja loput muualta Suomesta. Ja nyt ne kaikki odottaa hautaan pääsyä Pälkäneen kirkossa. Yön pimeydessä mä kuvittelen kallojen tuijottavan mua vaativasti. Niillä on selvästi jotain kerrottavaa ja ne myös haluaa multa jotain. Mä haluan tietää, keiden kallot päätyivät Ruotsiin edustamaan suomalaista rotua. Ja millainen oli se seikkailu, jolle ne kuolemansa jälkeen pääkalloina joutui, päätyessään ruotsalaisen tutkijaryhmän saaliiksi. Kuka oli kallot vienyt Gustav Retzius? Ja millä oikeudella hän kuvitteli vievänsä kalloja suomalaisilta hautausmailta? Mun täytyy kertoa näiden kallojen tarina. Seuraavalla viikolla kallojen palautuksesta Pälkäneellä järjestetään juhlaseminaari.
2: Moikka! Minä olen Kaisa Pulakka Yleltä.
1: Nuijan seuraintalo on täynnä väkeä. Tarjolla on kahvia ja pullaa ja tietenkin oheistuotteita.
2: Ai jes, täällä on taas näitä. Täällä olisi muuten nyt myynnissä näitä Pälkäne pääkallopaikka teepaitoja. Pitäisiköhän mun ostaa?
3: Pipoja.
2: Nää ihan, ai täällä on pipoja myös.
3: Ohjeita tuossa, jos haluaa itse neuloa, niin voi ottaa sitä.
2: Aivan mahtavia tämmöisiä isoja pääkallopaikkamyssyjä. Nämä on upeita.
1: Business on bisnestä. Pälkäneelläkin.
4: Joo, hei vaan kaikille.
1: Juhlaseminaarissa on useita puhujia, mutta mun jakamattoman huomioni saa Vapriikin tutkijaryhmän vetäjä Ulla Nordfors. Ulla kertoo, mitä kaikkea tietoa vanhoista kalloista voidaan nykytutkimuksen avulla saada irti.
4: Totta kai meidän täytyy aina miettiä näitä menneisyyden ihmisiä. Eli meidän täytyy aina muistaa, että nämä on henkilöitä. Nämä on ollut ihan samanlaisia ihmisiä kuin mitä mekin olemme nyt. Meillä on tietysti tutkijana mulla ja kollegoilla, niin meillä on tietysti velvollisuus ihan tiedettä kohtaan. Eli kun me avataan vaikka arkeologiana hautoja, niin meidän täytyy tuottaa tietoa kaikesta siitä, että mitä me teemme. Mutta sitten totta kai meillä on velvollisuuksia myös näitä menneisyyden ihmisiä kohtaan. Meidän täytyy muistaa, että heillä on ihmisarvo. Ja tietysti meidän täytyy myös sitten ajatella kaikkia tulevia ihmisiä ja kaikkia sitten näiden menneisyyden ihmistenkin jälkeläisiä, jotka elää nykyään ja tulevaisuudessa.
1: Ruotsista palautetuista kalloista ei saada bioarkeologisia tuloksia vielä pitkään aikaan. Esitelmässään Ulla käyttää esimerkkeinä hautalöydöksiä, jotka arkeologit on löytäneet muutama vuosi sitten Pälkäneen rauniokirkolta. Hautoja päästiin tutkimaan, kun kirkolla tehtiin muurien korjaustöitä ja niiden takia maata jouduttiin kaivamaan. Ulla kertoo kaksoishaudasta, joka löytyi Pälkäneen rauniokirkolta muurien korjaamiseen liittyvien tutkimusten aikana. Mä kuuntelen lumoutuneena.
4: Tässä meillä on tämmöinen hauta 6 ja 7, joka tutkittiin siellä meidän kaivauksilla. Tämä on kiinnostava. Tämä on siis kaksoishauta. Nämä ihmiset on haudattu yhtä aikaa.
1: Ruotsiin viedyistä kalloista suurin osa on luultavasti peräisin 1600- ja 1700-luvuilta. Mutta tämä hauta, josta Ulla nyt kertoo, on radiohiiliajoituksen mukaan 1200-luvulta. Haudasta löytyi iäkkään miehen ja nuoremman naisen luurangot, jotka oli aseteltu hautaan rinnakkain, ikään kuin halaamaan toisiaan. Geenitutkimus kertoo, että haudatut ei kuitenkaan olleet toisilleen biologista sukua.
4: Ja sitten vielä toi haudan 6 päätä oli vähän käännetty sit sinne haudan 7 puoleen. Eli hyvin kuin tälleen kun käytetty tai nähty vaivaa siihen, että miten nämä ihmiset on asetettu tänne hautaan. Ja
1: haudan 7 miestä Ulla kutsuu empaattiseksi ahvenen syöjäksi. Tutkimusten avulla hänen elämästään on saatu selville vaikka mitä.
4: Maaperänäytteitä ja luista erilaisia näytteitä. Ja esimerkiksi maanäytteistä, niin sieltä on löytynyt ihan mikroskooppisen pieniä kasvikuitujen jäänteitä. Ja sitten siitä haudasta 7, niin siitä on sinisiä villakuidun kappaleita löytynyt. Eli sinistä villaa hyvin todennäköisesti tällä päällä. Ja sitten sieltä on myös tuommoinen eläimen karva, ja eläin on pystytty tunnistamaan jonkun joksikin petoeläimeksi. Sen tarkempaa tunnistusta siitä ei ole pystynyt tekemään, mutta voi olla hyvin turkiseläin, jonka karva siellä on. Eli
1: mies on siis haudattu sinisävyisessä asussa, jossa on todennäköisesti ollut mukana turkissomisteita. Luuanalyysit kertoo, että miehellä on ollut kulumia nivelissä, nivelrikkoa, hyvänlaatuinen kasvain aivoissa, ien tulehdusta sekä jossain vaiheessa murtunut ja virheasentoon luutunut solisluu.
4: Ja DNA-analyysihan antaa meille myös mahdollisuuden tutkia vähän sitä, että miltä nämä ihmiset on näyttänyt. Eli me voidaan tehdä jonkunlaisia määrityksiä ihmisten silmien väristä, hiusten väristä. Ja tiedetään, että nämä molemmat on ollut sinisilmäisiä henkilöitä. Ja tämä haudan seitsemän mies, niin hänellä on niin punatukkaisille yleisiä geenimuotoja. Eli tämä mies on sitten hyvin todennäköisesti ollut punatukkainen.
1: Stabiili-isotooppien avulla saadaan tietoa asuinpaikasta ja ruokavalioista. Empaattinen ahvenensyöjä on asunut vesistön äärellä ja syönyt poikkeuksellisen paljon kalaa, erityisesti ahventa. Kalalaji tiedetään hammaskivestä löytyneiden ahvenproteiinien avulla. Sitten Ullan esitelmässä tulee vaihe, joka vetää multa jalat alta.
4: Haudan seitsemän miehellä, niin häneltä löytyi semmoinen geenimuoto, joka on joissakin tutkimuksissa yhdistetty empaattisuuteen.
1: Mä en todellakaan ole tiennyt, että empaattisuus millään tapaa näkyy geeneissä.
4: No, empaattisuus ei tietenkään ole pelkästään geneettisesti, se kehittyy ihmisessä myös sitten tietysti olosuhteiden kasvatuksen ja kaiken sen myötä, mutta on joitakin viitteitä siitä, että joillakin tietyillä ihmisillä voi olla semmoinen geneettinen valmius olla muita empaattisempia. Ja tällä nyt sitten on sellainen geenimuoto ja sinänsä hauska sattuma, että hän nyt sitten tuolla haudassakin halaa tätä toista ihmistä ikään kuin.
1: Bioarkeologisilla tutkimuksilla voidaan saada aikoja sitten haudatuista ihmisistä selville kaikenlaista muutakin. Korvavaikun kosteudesta siihen, kauanko haudattua on aikanaan imetetty ja onko hän ollut aamu- vai iltavirkku. Nämä on jotenkin tosi intiimejä asioita. Tuollaiset jutut vaikuttaa vahvasti siihen, millaisia me ollaan ihmisinä. Ja sitä tietoa meidän luut ja DNA ja muu kantaa mukanaan vielä satoja ja jopa tuhansia vuosia meidän kuoleman jälkeen. Tulee mieleen se lause, että me eletään kuoleman jälkeen niin kauan kuin jollain säilyy muisto meistä. Meidän jäänteet säilyttää sitä muistoa vielä senkin jälkeen, kun kaikki muut on meidät unohtaneet. Seminaaripuheiden jälkeen on yleisökysymysten aika. Hyvin pian käy selväksi, mikä ihmisiä eniten kiinnostaa.
5: Tämä kysymys on periaatteessa vähän niin kuin henkilökohtainen.
6: Niin kiinnostaako tämä asia tutkijoita, että kun kuitenkin on nykyisin eläviä ihmisiä, jotka...
7: Vai mitä keinoja on, että mä voisin yhdistää itseni niihin pääkalloihin mahdollisesti?
1: Neljä eri kysyjää esittää lähes saman kysymyksen. Miten voin saada selville, onko palautetuissa pääkalloissa minun sukulaisiani? DNA-testejä on tehty ja sukututkimus kiinnostaa. Ulla Nordfors vastaa kärsivällisesti 4 kertaa, että tutkijaryhmä suunnittelee tekevänsä jonkinlaisen appin tai muun verkossa toimivan työkalun, jolla DNAnsa selvittäneet ihmiset voisivat vertailla omaa perimäänsä palautettujen kallojen perimään.
4: Kun tämä DNA-tutkimus on nykyään hirveän suosittua ja ihmiset tekee itsestään näitä DNA-testejä, että kaikki, jotka on tehnyt itsestään testin, niin he pystyisivät vertaamaan sitten näihin meidän tuloksiin näitä omia tuloksiaan. Ja sillä tavalla pystyisi sitten saamaan lisätietoa näistä omista juurista tulevista.
1: Seminaarin jälkeen mun sisällä kuplii innostus. Mitä kaikkea Vapriikin tutkimusryhmä saa selville näistä pälkäneille palautetuista kalloista? Mutta nyt pitää olla malttia. Vaikka palautetuista kalloista otetaan parhaillaan näytteitä, niin näytteiden tutkimista ja esimerkiksi tuota DNA-työkalun tekemistä varten tutkijat tarvii hankkeelleen rahoituksen. Vasta sitten tutkimus pääsee etenemään ja senkin jälkeen menee vielä kuukausia tai jopa vuosia ennen kuin tuloksia saadaan. Mä en millään malttaisi odottaa, vaan haluaisin tietää kaiken heti.
2: Kaiketi varsinainen tapahtuma on kuitenkin täällä kirkossa sisällä. Mä koitan katsoa, että onko mulla mitään mahdollisuutta päästä tänne sisään vielä. Ilmeisesti tänne vielä saattas mahtua.
1: Kun kallojen palauttamisesta on kulunut 3 viikkoa ja Vabriikin tutkijaryhmä on ottanut kalloista tarvittavat näytteet, on hautajaisten aika.
2: Ihana tämmöinen tosi kaunis, lämmin syyskuinen päivä, joka onkin hyvä asia, koska tosiaan tässä kiitoksia sen ohjelman. Ei ole siis edes kattoa tietenkään tässä Rauniokirkossa, niin hyvä, että sattui tällainen päivä.
1: Syyskuun 9. päivänä Pälkäneen Rauniokirkon penkit on tupaten täynnä. Eikä ihme. Hautajaisissa puhuu Pälkäneen oma kirkkoherra Jari Kemppainen, mutta myös piispa Matti Repo ja tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala. Kallot on tuotu paikalle havuin koristelluissa hevoskärryissä. Nyt ne odottaa kirkon etuosassa ristinmuotoisissa arkuissa, joissa jokaisessa haudataan useampia kalloja. Pälkäneläiset rouvat on pukeutuneet kansallispukuihin. Hämeen reserviläissoittokunnan vasket kiiltää auringossa. On harrasta ja juhlavaa.

0: arvoisa, voisiko sanoa saattoväki. Joulukuun 11. päivä 2018 pappilan ovella seisoi Christian Borg Tukholmasta. Hän kirjoitti silloin pappilan vieraskirjaan, että on tullut Retsiuksen jäljissä etsimään tietoa pääkalloista. Sillä reissulla ei yhtään tietoa löytynyt. Nimittäin sitä ei löydy mistään Pälkäneen seurakunnan eikä Pälkäneen kunnan historian kirjoituksessa.
1: Kallojen takaisin saaminen Suomeen on ollut 6 vuoden projekti. Se on vaatinut valtavat määrät vapaaehtoistyötä, asialle omistautumista ja byrokraattista veivaamista. Mutta nyt nämä kallot, jotka on kertaalleen jo siunattu tässä samassa kirkossa, pääsee viimein takaisin haudan lepoon. Tai osa niistä pääsee. Vain Pälkäneeltä peräisin olleet 42 kalloa haudataan tänne. Loput kallot matkaa takaisin omille kotipaikoille.

0: Emme tiedä, keitä olivat ne miehet ja naiset tai tytöt ja pojat, joiden hautoja täällä aikoinaan tieteen harjoittamisen nimissä avattiin ja joiden kalloja vietiin. Emme tunne heitä, emmekä heidän elämäänsä.
1: Piispa Matti Revon puhe saa mut miettimään ihmisiä, joille kallot on aikanaan kuuluneet. Sitä, keitä he oli, mitä asioita he elämässään rakasti tai pelkäs.
0: Mutta yhtä kaikki me tiedämme, että he olivat ihmisiä, jotka kukin omana aikanaan elivät tavallisen ihmisen elämän.
1: Näiden ihmisten maailmankuvaan silloin 1600- ja 1700-luvuilla on kuulunut ajatus ruumiin ylösnousemuksesta. He on uskoneet siihen, että jonain päivänä ruumiit ihan konkreettisesti nousee haudoistaan ja pääsee taivaaseen Jumalan luo. Tieto siitä, että heidän ruumiinsa osat kuoleman jälkeen joutuu hajalleen, olisi varmasti ollut heille täysin käsittämätön ja järkyttävä. Nyt kallot pääsee tutulle hautausmaalle, mutta ei ne vieläkään samassa haudassa muu luurangon kanssa ole. Mikäli ylösnousemusoppi mun ateistisesta maailmankuvastani huolimatta sattuisi oleen totta, niin mä totisesti toivon, että taivaaseen astumisen päivänä kallot löytää omistajansa. Muuten on täällä Pälkäneen kirkkomalla aika lohduton näytelmä, kun päättömät luurangot etsii kalloja.
0: Ihminen on katoavainen. Hänen aikansa on rajallinen.
1: Mä kyllä luulen, että ainakin osa näiden kallojen omistajista olisi riittänyt järkyttämään jo pelkkä ajatus matkasta Ruotsiin, vaikka se olisi tapahtunutkin ihan heidän elinaikanaan. Tuskin Pälkäneeltä ihan hirveän kauas kotinurkilta oli totuttu reissaamaan. Mutta jonkun omituisen sattuman kautta just nämä tyypit päätyi ensin edustamaan suomalaista rotua ruotsalaisten rotututkimuksiin ja nyt näytteiksi moderneille tutkimuspöydille ihan vieraiden ihmisten käsiin.
2: Gustav Retzius oli omana aikanaan tunnustettu ja arvostettu monipuolinen tiedemies. Tutkimukset olivat osa rotubiologista tutkimusta, jossa ihmisiä pyrittiin luokittelemaan tiettyjen fyysisten tuntomerkkien ja piirteiden perusteella eri rotuihin.
1: Tätä mä oon ehtinyt odottaa. Ministeri Sari Multala ottaa hautajaispuheessaan esiin sen, että kallojen tarina liittyy vahvasti myös rasismin historiaan. Siihen aikaan, kun Gustav Retzius haki kallot Suomesta, oli tieteessä muodissa kraniologia, eli kallo-oppi. Pääkallon mittasuhteita pidettiin rotuja toisistaan erottavana tekijänä. Ja sen, kuuluiko rotu pitkäkalloisiin tai lyhytkalloisiin, uskottiin kertovan myös henkisistä ja älyllisistä ominaisuuksista.
2: Käsitys siitä, että ihmiskunta voitaisiin jakaa rotuihin ulkoisten ominaisuuksien ja piirteiden perusteella, on tiedeyhteisön piirissä yleisesti hylätty. Tiedämme myös, että ihmisen henkisiä ominaisuuksia tai persoonallisuutta voi päätellä kallon muodosta, eikä kallon muodon ja perimän välillä ole suoraa yhteyttä. Tänään ymmärrämme siis, että Pälkäneellä, Pielevedellä, Enossa ja Rautalammilla muinoin eläneiden ihmisten pääkallon leveyden ja pituuden suhde ei kerro mitään olennaista näiden ihmisten persoonallisuudesta, saati kokonaisten populaatioiden ominaispiirteistä.
1: Rotuennakkoluulot ja rasismi voi silti erittäin paksusti myös 2000-luvun Suomessa. Ja jos eksyy väärille keskustelupalstoille, niin niissä ihan pokkana edelleen horistaan kallonmuodoista ja niiden yhteydestä rotujen ominaisuuksiin. Nämä öyhöjät vaan tuppaa unohtamaan sen, että myös suomalaisten on aikanaan ajateltu kuuluvan alempiin rotuihin.
2: Tieteen piirissä opit roduista ja niiden hierarkioista on onneksi hylätty, mutta aivan liian monen ihmisen elämässä rasismin ja syrjinnän kohteeksi joutuminen on silti arkipäivää. Näin on siitä huolimatta, että jokaiselle kuuluu loukkaamaton ihmisarvo, yhdenvertaisuus ja syrjintä.
1: Ministerin puheen jälkeen tunnelma Rauniokirkossa sähköistyy. Kirkon pihaan kaivettu hauta odottaa kotiinpalaajia. Vakava ilmeinen kirkkoväki valmistautuu saattamaan kallot viimeiseen leposijaansa. Tummin pukeutuneet kantajat asettuvat arkkujen luo ja hitaana kulkueena arkut saatetaan hautapaikalle.
3: 150 vuoden tauon jälkeen palaavat nämä vainajien jäänteet tänne kotiseurakunnan puolta. Tämän jälkeen lähdemme saattamaan nämä jäänteet. Pyydän kantajia siirtymään arkkujen äärelle, olkaa hyvä.
1: 150 vuotta sitten haudastaan vietyjen kallojen outo seikkailu päättyy Pälkäneen Raunion kirkon hautausmaalle. Mä puolestani olen varma siitä, että mun oma seikkailu on vasta alussa. Mä tuun tässä podcastissa seuraamaan silmät ja korvat tarkkana sitä, mitä tuloksia Vapriikin tutkimusryhmä kalloista otetuista näytteistä saa irti. Ja sillä välillä, kun he tekee omia tutkimuksiaan, mä lähden myös itse kallojen jäljille. Ensimmäisenä mä haluan selvittää, että mitä silloin 1870-luvulla ihan oikeasti tapahtui. Oliko retkikuntaa johtanut Gustav Retzius kalloryöstäjä ja rasisti, niin kuin suomalainen media on antanut ymmärtää, vai mikä sai ruotsalaisen tutkimusryhmän matkustaan Suomeen ja reissaamaan täällä kuukausien ajan? Suomessa, aikana jolloin Ruotsin laivan buffetissa ei vielä ollut kaljahanoja eikä onnibussit kulkeneet. Tämän selvittämiseksi ensi jaksossa matkustetaan Turkuun, jossa tehdään yllättäviä löytöjä.
4: Ja sitten se, mikä tuo tosi paljon tietoa lisää, on just sen mun artikkelin jälkeen löytynyt. Tämäkin artikkelissa sanon, niin Retziuksen päiväkirja.
5: Okei.
4: Harva niin on tulkinnut. Mä oon tämän.
5: Voi luoja, siis aivan.
4: Monet kerrat tämä on.
5: Toi käsiala on tuollaista aivan siis pientä sihrua, haaleeta ja sit se on jotain vanhaa ruotsia.
4: Joo.
5: Ja sä oot sitä nyt sitten täällä tavaillut menemään.
4: Tuossa on esimerkiksi Sortavalasta.
5: Ja.
4: Hän on vienyt pyykkiä. Tää on siis ekasivu. Niin hän on vienyt pestäväksi pyykkiä. Niin tässä lukee kaikki, mitä hän on vienyt sinne.
5: Ei.
1: Kuuntelit ekaa jaksoa viisiosaisesta Elävä historia tutkii -podcastista Pälkäneen kallot. Mun nimi on Kaisa Pulakka ja tämän sarjan äänisuunnittelusta vastaa Joonatan Kotila. Jos haluat kertoa ajatuksiasi Suomeen palautettujen kallojen tarinasta tai tästä podcastista, niin keskustelu on auki Areenan mobiilisovelluksessa 2 viikkoa jaksojen ensilähetyksen jälkeen.

0: Mitä löytyi ainoan Suomeen haudatun kuningattaren Kaarina Maunun tyttären sarkofagista? Miksi natseille lahjoitettiin suomalaisia karhunpentuja? Ja miksi poliisi takavarikoi Mannerheimin huumeet museoviraston varastosta? Outo historia Yle Areenassa 26. lokakuuta alkaen.
1: Ja Areenastahan nämä kaikki elävä historian jaksot sitten löytyvät. Tähän kohtaan sopii varmaan paremmin kuin hyvin Jean-Marie Leclercin C-mollisonaatti Le Tombeau, eli hauta, joka kuuluu säveltäjän varmaankin dramaattisimpiin ja arvostetuimpiin teoksiin.

Yuval Jaron ja Jeremy Denkin tulkitsevat teoksen viulupianokokoonpanolla korvaten alkuperäisen barokkisen kontinuon. Vielä ennen politiikkaradiota kuunnellaan Maurice Ravelin F-duuri jousikvartaton toinen osa, Se vif, très rythmé, ja sitten nyt on uusi Helsinki-kvartetti.

0: Ravelin F-duriousi-kvartetin toisen osan esitti Uusi Helsinki-kvartetti jäseninä viulistit Jan Söderblom ja Petri Aarnio, alttoviulisti Ilari Angervo ja sellisti Jan Erik Gustafsson. Kari Puikkonen on tehnyt pitkän uran kuvataiteen moninaisilla kentillä maalauksista, veistoksiin, grafiikasta, installaatioihin. Nyt hän on löytänyt uuden kiinnostuksen kohteen, nimittäin sarjakuvan. Tänä syksynä ilmestyneessä kuvakirjassa, sarjakuvakirjassa Karu, Puikkonen kääntää katseensa suomalaisen mykkäelokuvan kulta-aikaan. Teoksen keskiössä on nimittäin ohjaaja Erkki Karu ja hänen legendaarisen vuonna 1923 ilmestyneen Nummisuutarit-elokuvansa hyvinkin vaiherikkaat kuvaukset. Tarina, jossa taiteellinen palo, epätoivo ja luomistyön kipuilu kietoutuvat kiehtovasti yhteen. Kari Puikkonen aitiovieraana kello 13.35. Nyt kello on 13 ja tästä jatkaa Politiikka Radio.
1: Politiikka Radio. Moni kansanedustaja epäilee, että heidän asuntoihinsa on tunkeuduttu. Mistä tässä voi olla kyse? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
2: Politiikka Radio.
1: Tervetuloa Politiikka Radioon. Entinen ulkoministeri, entinen perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini.
3: Kiitos paljon ja hyvää päivää koko Suomeen.
1: Onko muita titteleitä, joka tässä on syytä mainita?
3: No mä oon kaikkea entistä, mutta nykyisin mä oon tämmönen podcastin tekijä, TV-presenttori ja jonkin sortin puhuja.
1: Ja tervetuloa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan erikoistunut tietokirjailija Pekka Virkki.
4: Kiitoksia, mukava olla täällä.
1: Ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen, tervetuloa.
5: Kiitos omasta puolestani vai hyvää päivää.
1: Viime viikolla paljastui, että useampi kansanedustaja epäilee, että heidän asuntoihinsa on tunkeuduttu. Niin aloitetaan siitä, että kuinka poikkeuksellista tämä nyt oikein on, Henri Vanhanen.
5: No poikkeuksellista siinä mielessä, että ainakaan julkisessa keskustelussa ei Suomessa aikaisemmin ole puhuttu siitä, että Venäjä olisi tunkeutunut suomalaisten asuntoihin. Ja sikäli tietysti tämmöisen ilmiön ilmaantuminen on poikkeuksellista, mutta totta kai tässä on tutkinta vielä kesken ja me joudutaan odottamaan niitä lopputuloksia, mutta ainakin itse ajattelen niin, että jos katsoo Venäjän pelikirjaa ja toimintatapoja aikaisemmin, siis ihan opit Itä-Saksasta periytyy KGB:lle ja sitä kautta myös Venäjän federaatio Putinin aikaan, niin siellä on tehty tämän tyyppistä toimintaa usein ehkä nimenomaan Venäjän maaperällä. Et sikäli jos tämä käy ilmi, että se on Venäjä ja Suomen maaperällä, niin tietysti se on ihan mielenkiintoinen käänne, mutta kyllä tämä on asia, mitä ei kannattaisi ihan vaan olankohautuksella sivuuttaa ylipäätänsä.
1: Timo Soini, onko tämä kuinka poikkeuksellista?
3: Kyllä tässä jotain varmaan on poikkeuksellista, koska en pidä täysin pois suljettuna, että tämmöistä olisi joskus aikaisemminkin yksittäistapauksessa tehty, mutta kun ei ole puhuttu ja mistä ei puhuta, niin se ei välttämättä merkitse, että sitä ei ole ollut olemassa. Mutta kyllä tässä jotain pikkusen enemmän on, koska näitä havaintoja väitetysti on ollut sen verran paljon, että on tosiaan mielenkiintoista nähdä, että mihin tämä menee. Näyttökysymys on tietysti vaikea, mutta siis Venäjähän vaikuttaa Länsi-Euroopassa, miksei myös Suomessa, niin viime aikoina on ollut paljon myös sabotaasitoiminnasta ja muusta tällaisesta värväystoiminnasta tietoa, niin en mä tätä pitäisi minään poikkeuksena, pikemminkin yhtenä osana sitä palettia, millä Venäjä toimii.
1: Koitko ikinä ulkoministerinä tai kansanedustajana mitään vastaavaa?
3: No ulkoministerinä kyllä monta semmoista Venäjän temppua kyllä tuli koettua ja yksi kaikista räikein oli kun olin ulkoministeri ja multa varattiin aika puhua Venäjän NP8 suurlähettiläille toukokuun lopussa ja päivämääräksi valikoitui lokakuun 6. päivä ja en mä sitä silloin huomannut, mutta sitten kun mä menin sinne, niin vastassa oli varaulkoministeri Titov ja lähettiläs Kuznetsov ja he ojensivat minulle lahjan, että kun tyttäreni tuli sinä päivänä täysi-ikäiseksi 18 vuotta, niin Venäjän federaatio onnitteli. Niin tää ei voi olla sattumaa. Tää oli tämmöinen pieni viesti, että me tiedämme sinusta kaiken.
1: Aika moista.
3: Se oli kyllä semmoinen hätkähdyttävä yksityiskohta, jossa vaan niin kuin, se oli ihan ystävällismielinen huomiointi, mutta eihän näitä tietoja missään julkisesti ole saatavilla. Että aika tarkkaan voidaan joku tämmöinen yksittäinen asia niin kuin suunnitella.
1: Pekka Virkki, kuinka poikkeuksellista tämä on, että jopa noin 20 kansanedustajaa epäilee, että heidän kodissaan on käyty?
6: No ensinnäkin täytyy sanoa, että se on tietenkin poikkeuksellista, että sen keskellä kaikkea, mitä tässä tapahtuu Euroopassa, mitä tässä tapahtuu lähialueilla, mitä tapahtuu mahdollisesti Irkutskissa, kun viimeisiä uutisia katsotaan ihan tämmöisessä maailmantilanteessa, niin tietysti se, että tämmöistä asiasta tiedotetaan julkisesti, keskustellaan julkisesti, niin se on jo itsessään tietysti tämmöisenä ihan jo mediaaktina poikkeuksellinen. No, se, että onko tämmöistä vastaavan tyyppistä tapahtunut esimerkiksi juuri Suomessa, juuri kansanedustajille aiemmin, en tiedä, onko tässä mittapuussa, mutta jos me nyt ajatellaan, että Suomessa ei tosiaan tapahtuisi asioita, mitä muuallakin Euroopassa tapahtuu, niin kääntäisin tämän vielä ehkä niin päin, että meillä on hyvin pitkä tämä Venäjä-erityissuhteen perintö, joka menee sinne ihan neuvostoajalle, ja siinä missä niin kuin varsinaisessa Länsi-Euroopassa NATO-maissa on voitu sentään puhua, ja sitten kylmän sodan ajan jälkeen tietysti myöskin entisen Itäblokin NATOon liittyneissä maissa on voitu ja haluttukin puhua näistä asioista monesti ääneen, niin Suomessa on ollut tämmöinen ennen kaikkea YYA-kaudella, mutta jossakin määrin sen jälkeenkin tämmöinen perinne, että ulkopoliittisista syistä ei välttämättä haluta semmoisiakaan asioita, mistä saattaisi jopa näyttöäkin olla, niin tuoda esille. Ja siinä mielessä niin minusta on aika vaikea sanoa, että onko tämä sitten Suomen mittapuussa kuinka poikkeuksellista. Mutta kyllähän se, mikä nyt niin kuin on havaittavissa ympäri Eurooppaa, niin tämä Venäjän sabotaasitoiminta ja ennen kaikkea se, että Venäjä käyttää erilaisia alihankkijoita, maksaa kryptovaluutoilla rikollisille pikkutekijöille, ei siitä välttämättä jää jälkeä, että se on suoraan ollut juuri Venäjän toimeksianto, ellei sitten että toimeksiantoketjua yritä onnistuta selvittämään. Ja jos minun valistunutta tai valistumatonta arvaustani kysytään, niin minä luulisin, että jotain tämän tyyppistä siellä Suomessakin lienee taustalla. Se on aika todennäköistä, kun tätä kokonaisuutena katsoo. Että yksittäiset tapahtumathan voi olla mitä vaan, mutta tämä se kokonaiskuva näyttää.
5: Henry. Joo, tästä kiitän Pekkaa, että hän nosti esille tämän puhumattomuuden ongelman. Tämän huomasin itse hyvin nopeasti, koska nostin kuitenkin aika pian esille julkiseen keskusteluun, että itse koen, että nämä toimintatapa viittaa siihen, mitä Venäjällä on ollut tapana tehdä. Mä oon hirveän paljon palautetta, missä naureskellaan, vähätellään tai muuten vaan pyritään kääntämään tämä huomio. Sitten tulee näitä klassisia kommentteja, mitä Suomessa nykyään kuulee niin paljon, että se kokee inflaation, siis että kylmäpäisyyttä, malttia. Ja siis totta kai ei me voida julistaa tässä vaiheessa varmaksi syyllisiä. Siis sekin pitää nimittäin mielestä, että me ei välttämättä koskaan saa sen tyyppisiä todisteita, mikä osoittaa suoraan, että me tiedetään, kuka on toiminut ja miten. Mutta se, että jos vaaditaan malttia ja kylmäpäisyyttä siinä hengessä, että ei puhuta asiasta, että ne on epämiellyttäviä tai pelätään, että ihmiset alkaa panikoimaan, niin mun mielestä se on vähän suomalaisten aliarviointia siinä mielessä, että kyllä me tiedetään, minkälainen naapuri meillä on ja mitä avoimmin me puhutaan näistä eri vaihtoehdosta, niin mun mielestä itse sillä tehdään palvelus kansalaiskeskustelua. Eli tämmöinen niin kuin jatkuva maltin vaatiminen sen takia, että luodaan semmoista illuusiota, että Suomessa ei koskaan voi tapahtua mitään Venäjän toimesta. Tai sanotaan, että koska Suomi on nyt karkottanut venäläisiä diplomaattia lähetystössä, niin tiedusteluupseeria, niin sen seurauksena Venäjän kyky tehdä Suomessa tämmöisiä operaatioita on heikentynyt, niin se on ihan, ei se pidä paikkaansa. Siis Venäjähän toimii välikäsiin, se oppii, se muuttuu koko ajan.
3: Tämä on mun mielestä niin kuin hyvin mielenkiintoista, että kun on eri tasoja, että jos me ajatellaan operatiivista tasoa, niin se on tavallaan hallitus, siinä on ulkoministeri, sisäministeri, tällaiset tahot, jotka sopis näitä kommentoimaan. Olin hieman yllättynyt, että presidentti kommentoi. Presidentti on reservi. Hänen pitäisi olla vasta ehkä sitten viime kädessä. Ja turvallisuusviranomaiset, niin hehän eivät yleensä kommentoi. Eli tämä työnjako mun mielestä, tämä on tämmöinen hyvä skenaarioharjoitus vaikka maanpuolustuskursseille, että mikä on se työnjako, kuka kertoo ja mitä kertoo ja kuka säännöstelee sen ja annostelee sen niin kuin valtiovallan puolesta, että meidän täytyy tietysti kertoa, mitä tapahtuu, mutta meidän ei pidä kertoa, mitä kaikkea me tiedämme. Ja tämä on mun mielestä niin kuin aika lailla tärkeä, että nämä olisi niin kuin selvillä.
6: Tähän liittyen, niin. Jos saan lyhyesti kommentoida, niin tämä viimeinen uutinen siitä, että nyt kerrotaan, että kansanedustajille on ehkä tulossa hälytysjärjestelmät ja vielä johtakin ehkä keskitetysti hankittuna, niin se oli ehkä pikkusen ongelmallista tiedottamista sekin. Et mun mielestä pitäisi vaan yksinkertaisesti varautua ja sillä sipuli. Mutta itsessään tämä keskustelu, niin se on mun mielestäni turvallisuusteko, koska se myöskin edistää kansalaisvalppautta. Oli tässä sitten yksittäisen tapausten kohdalla kysymys mistä hyvänsä, tämä luo tietoisuutta siitä, että tämmöisiäkin asioita tapahtuu. Niitä ei tapahdu pelkästään niin kansanedustajille, vaan myöskin monissa muissa yhteyksissä näin voi tapahtua.
2: Politiikkaradio.
1: Keskustelemassa entinen ulkoministeri, entinen perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini, ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan erikoistunut tietokirjailija Pekka Virkki ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen ja minä olen Linda Pelkonen. Täällä pohdiskellaan nyt sitä, että kansanedustajat epäilevät, että heidän asuntoihinsa on tunkeuduttu. Tässä aika nopeasti nostettiin Venäjä puheeksi. Mitä te ajattelette siitä, että tämä välittömästi kytkettiin Venäjään? Esimerkiksi kaapelirikosta varottiin visusti esittämästä suoria syytöksiä, mutta toimitaanko nyt tässä päinvastoin ja mitä te siitä ajattelette, Pekka Virkki?
6: No mä ajattelen ihan yksinkertaisesti niin, että tämä on niin tyypillinen Venäjän erikoispalveluiden ja niihin kytkeytyneiden tahojen toimintatapa, että se on aivan ilmeistä, että joka ikinen, joka on näihin asioihin perehtynyt, erityisesti jos ajatellaan tätä turvallisuustilannetta, mikä nyt on, niin joka ikiselle ihmiselle melkein se tulee ainakin mieleen. Ja se, että siinä ei välttämättä ole, niin kuin Supon Saana Nilsson nosti esille, niin ei ole välttämättä mitkään Venäjän suorat tiedusteluupseerit olleet siellä tai GRUn erikoisjoukot ovella, niin se on sitten eri juttu. Mutta kyllä tässä on vähintäänkin, niin jos se nyt on sitten joku kepposteleva poikaporukka kuortaneelta, niin ainakin he on sitten varmaan lukeneet vähän James Bondia ja jotain vähän parempaakin tiedusteluhistoriakirjallisuutta. Ja niin ottaneet, tai sitten aika kekseliästä väkeä.
1: Niin, mitä muita vaihtoehtoja tässä Henri Vanhanen on, että tässä Venäjää pidetään esille, olet itsekin sitä pitänyt tässä vaihtoehtona. Ja myös pääministeri Petteri Orpo on sanonut, että tässä saattaa olla kyse vieraan vallan vaikuttamisesta. Mitä niin muita vaihtoehtoja tässä nyt on kuin Venäjä?
5: No todettakoon siis tuohon viimeiseen, että sekin on yksi syy, että pääministeri ei harvoin käyttää tuollaisia ilmaisuja, ellei hänellä ole jonkinnäköistä niin kuin uskottavaa vaihtoehtoa sanoa näin. Eli pääministerillä ei ole niinkään pientä lekaa, etteikö se heilotus tuntuisi moukarilta. Mitä muita vaihtoehtoja? No sen tietysti parhaiten varmaan Timo tietää tässä pöydässä, että kyllä on paljon ihmisiä, jotka kohdistaa oma elämänsä pettymyksiä ja vihaa eduskuntaa ja kansanedustajia kohtaan. Ja voi olla yksittäisiä ihmisiä, voi olla ääriliikkeet, jotka on pettynyt politiikkaan. Että kyllähän sitä väkeä riittää, jotka valitettavasti turvautuu tämmöiseen. Mutta se, että ne kohdistuu nimenomaan näin paljon kansanedustajiin. Toki siis se pitää selvittää ensin, että kuinka paljon kyse on niin kuin sanotaan varmistetusta tapauksesta, missä voidaan epäillä kotiin tunkeutumista ja missä on sitten sitä, että ihminen saattaa tämän uutisoinnin perusteella ryhtyä kuvittelemaan, että yksittäinen valojen sammuttaminen tai jääkaapin auki jääminen on sitten niin kuin merkki tunkeutumisesta. Tässä on tietysti tämä psykologinen efekti taustalla, mutta kyllä minun niin heti ensimmäisenä särähti korvaan tämä, kun ensinkin puhuttiin kotiin tunkeutumista niin ensimmäisen uutisoinnin perusteella jo se pelkästään, mutta sitten tuli siinä tiedotustilaisuudessa myös tietoa siitä, että on menty kotiin ja tietetty jälkeen, että siellä on käyty, mutta mitään ei ole varastettu, niin tämähän on sitä psykologista vaikuttamista, jos sitten kyse on valtiollisesta tahosta, missä halutaan luoda se mielikuva, että et ole turvassa ja sun läheisessä ei ole turvassa. Ja tästä taustalla kuitenkin pitää muistaa se, mihin Timokin taisi tuossa vähän alussa viitata, että tässä on isompikin kehitys ainakin Venäjän osalta taustalta. Me ollaan kuultu eri tiedustelupalveluita ja valtionjohtajilta tässä kuukausien ja viikkojen ajan nimenomaan tänä vuonna siitä, että Venäjän halu kokeilla vaikuttaa olla aggressiivisempi on kasvussa. Ja mä itse näen, että kaikki kytkeytyy suoraan rintamatilanteeseen Ukrainassa. Eli siellähän, jos Venäjän kaatumistahti on se 20-30 000 sotilasta kuukaudessa ja kokonaistappiot pyörii jossain 1,4 miljoonassa, missä puhutaan siis kaatuneesta, haavoittuneesta ja loukkaantuneesta, niin jos Venäjä ei saa ratkaisua aikaiseksi rintamalla, niin sanotaan, tietysti se miettii muita tapoja pyrkiä saamaan meitä vähentämään meidän tukea. Ja sanotaan, että jos nyt kyse olisi sitten Venäjästä, joka on tunkeutunut kansanedustajan kotiin, niin totta kai se tuo ikään kuin sen sodan silloin ihon alle omaan lähipiiriin, että onko tämä nyt tämän arvosta, että mun oma elämä vaarantaa tai läheistä saattaa vaarantaa tai tulee sellainen ahdistunut tunne, että pitäisikö meidän saada tämä sotavannut nopeasti lopetettua. Että kyllä mä näen tämän niin kuin vaihtoehdon tässä ja mun mielestä niin kuin sanotaan tutkijuuden ja avoimuuden niin kuin hengessä meidän on syytä käydä läpi nämä eri työhypoteesit ja tämä on mun mielestä se uskottavin tällä hetkellä, mutta toki meidän pakko edelleen odottaa, mitä sieltä tulee. Mutta kuten sanoin aikaisemmin, niin me emme tiedä, tuleeko välttämättä koskaan mitään savuavaa asetta. Sehän näissä on se haaste.
1: Timo Soini.
3: Joo, toi Venäjähän varmaan kuvitteli silloin alkuvaiheessa, että pari kolme viikkoa ja tämä Kiova on vallattu ja tämä asia niin kuin saadaan nukkehallitus sinne ja hoidettua. Ja sitten kun näin ei ole käynyt, niin tämä on ollut ikävä yllätys ja nythän tämän sodan lopettaminen kaikkineen on todella vaikeaa että mikä on niin kuin riittävä kenenkin kannalta rauhaan. Mutta sitten kun mä ajattelen näitä asuntoasioita, niin sitähän ei ole missään mainittu, mutta mä voisin kuvitella, että nyt puhutaan kansanedustajien kakkosasunnoista Helsingillä pääkaupunkiseudulla. Se on suhteellisen helppo järjestää, kun tarkistaa, että kansanedustaja on maakunnassa ja jos siellä ei ole silloin serkkutyttö tulossa Linnanmäelle se viikonlopuksi punkkaamaan, niin tämmöisethän pystyy järjestämään, eikä siinä tarvitse olla mikään GRU-asialla, vaan sen pystyy niin kuin joku muukin taho katsoon. Mutta kyllä tämä tietyllä tapaa kuitenkin, kun sen pistää laajempaan kontekstiin, mistä tässä on puhuttu, Venäjän vaikuttamiseen, sotamenestykseen ja kilpailuun maailmanlaajuisesti myös Lähi-idässä, niin mä luulen, että tämä iso konteksti tässä on se, mikä on ratkaiseva. Ja sitten, kun Suomi on tällä hetkellä niin kuin osa tiukasti tiettyä länsiliittoumaa, niin tämä muistuttaa aika paljon sellaista toimintaa, mitä on Puolassa, Baltian maissa ja muualla. Meillähän oli pitkään sellainen asia, että me emme saisi reunavaltioihin leimautua, me olemme Pohjoismaa. Ja nyt me olemme ihan samanlaisessa tilanteessa, mitä Baltiassa ja Puolassa on menossa.
6: Niin, Suomihan ei ole neljäs, vaan Suomi on ensimmäinen ja suurin Baltian maa.
3: Niin.
6: Mutta tuosta itse asiassa, kun äsken mietittiin vielä, että mitä niiden Venäjä ja Kuortaneen poikien lisäksi on mahdollisuuksia, niin olin melkein jo sanomassa, että Kiina ja Iran ja ehkä Pohjois-Koreakin voisi olla, mutta sillä tuskin on semmoista kapasiteettia täällä. Mutta ihan tässä on monta päivää, kun Isossa-Britanniassa tuli tämmöinen Iranin sabotaasi, hyvin vahva sabotaasiepäily ilmi, missä oli ilmeisesti myöskin niinku paikallisia tahoja pyritty käyttämään niinku apuna. Nämä myöskin toimii yhteistyössä, nämä akselivallat, niin kuin tykkään sanoa.
1: Tämä yksityiskohtakin minua kyllä kiinnostaa, että kuinka helppoa tämä nyt on. Et luulisi, että tässä on nyt lehdistössäkin pohdittu sitä, että kyllähän Venäjällä, niin kuin, kun kirjeenvaihtajien kodeissa on ja asunnoissa Joo. käyty, niin tämähän järjestyy. Mutta kun Suomessa on kuitenkin lukot ovissa ja näin, niin eikö tähän pidä satsata aika paljon resursseja, jos haluaa päästä jonkun kansanedustajan asuntoon?
6: No ammattimurtomiehet, että se, en ole murtovarkauden asiantuntija eikä meistä varmaan kukaan.
3: Mutta. Ei kukaan tunnusta.
5: Mutta se on tietysti todettava, että se on hyvä nostaa siinä mielessä, että kyllähän se vaatii semmoista tiettyä hienovaraisuutta tämmöisen operaation suorittaminen, että pitää olla käsitys siitä, että milloin asunto on tyhjillään, sitä pitää seurata, pitää olla oikeat tyypit kontaktoituneet, että se ei ihan semmoinen päähänpisto, mikä tekee yhdessä päivässä tapahtuu, että siitähän se tietysti kertoo. Mutta että mun mielestä se ei ole mitenkään mahdoton asia, etteikö Venäjä pystyisi tämmöistä tehdä.
1: Niin, no miten tässä nyt sitten pitäisi varautua? Timo Soini, kun olet ulkoministerinä ollut kansanedustajanakin pitkään, niin onko mahdollista varautua sitten, jos tiedetään, että ne asunnot kiinnostaa? Niin.
3: No kyllähän se tietysti lähtee ihan murtosuojauksesta. En voi mennä yksityiskohtiin, mutta ministereillä nämä asiat on ihan toisella tasolla kuin kansanedustajilla ja henkilösuojaus ja kaikki muukin viestiliikenne. Että se ei ollut turhaa puhetta, kun aikanaan puhuttiin ministeripuhelimista, että ei voi olla niin, että esimerkiksi ulkoministeri, että häntä ei löydy, hänellä ei ole puhelinyhteyttä, se pitää löytyä ja avain ihmiset. Sitten kun mennään kansanedustajatasoon, niin se on hieman eri asia, mutta kyllä mä luulen, että tässä nyt siihen suuntaan mennään, että ainakin tämmöiset murtohälitykset ja suojaukset. Meillähän tästä paljon puhutaan, mutta kyllä mä luulen, että se suurin murtohälytyssuoja saattaa olla, että on tarrat ikkunoissa ja ovissa, että täällä vartio ja SRV eikä siellä mitään vehkeitä olekaan.
1: Niin, ja myöskään ne videokamerat ei nykyään ole niin kauhean mahdoton, kenen tahansa ostaa ja hankkii vaikka ei ulko-ovellensa.
3: Sinä, joo, ei sinänsä, ei sinänsä ole, mutta tämä on tietysti niin kuin sellainen tekijä, että tämä ei välttämättä koske edes kaikkia kansanedustajia, vaan meillä on kansanedustajia, jotka on keskittynyt eri asioihin ja eri spesialiteetteihin. Ja mä luulen, että tätä ei millään randomillakaan ole tehty. Jos tätä on tehty, niin siihen on valikoitunut todennäköisesti enemmän joihinkin tiettyihin asioihin tai valiokuntiin keskittyviä ihmisiä.
6: Ja tuosta vielä kun pohdittiin, että onko se pääkaupunkiseudulla, niin tuossa itse asiassa oli, luin juuri tänne tullessa vähän uutisia, niin oli tämmöinen tieto, että ainoastaan kaksi näistä murroista, epäilyistä murroista, niin on ollut niin sanotusti maakuntakodeissa.
3: Joo, tämä käy järkeen. Joo.
1: Henri.
5: Siis mun mielestä on päivän selvää, että jo ennen tätä tapausta kaikkien kansanedustajien pitäisi olla oman kodin valvonta ja turvakunnossa. Eihän se voi olla niin, että vasta tämän seurauksena, koska kuten todettiin aikaisemmin, on paljon ihmisiä, jotka haluaa valitettavasti myös pahaa kansanedustajia tai levittää heistä vihapuhetta ja niin edelleen, että se on ammatti, mihin kuuluu omasta turvallisuudesta huolehtiminen. Kysymys sitten kuuluu, että kenen vastuulla se on muun kuin oman, että kyllä on selvää, että kyllä nyt pitäisi olla semmoisessa ajassa, missä kansanedustajan turvallisuuteen pitäisi suhtautua ihan eri tavalla. Ja siis eikä se pelkästään sen takia kukaan maakunnasta tai Helsingissä tai minkä asian päällä istutaan. Että se on varmasti totta, että puolustusvaliokunta, ulkoasianvaliokunta, tiedusteluvalvontavaliokunta ja valtiovarainvaliokunta, tämmöiset kiinnostaa enemmän, siellä tehdään isoja päätöksiä. Mutta sitten taas toisaalta jokainen kansanedustaja kuitenkin on osa Suomen eduskuntaa, jonka pitää toimia sodan ja rauhan olosuhteissa, ja jos siihen tai eduskuntaa edustaviin ihmisiin kohdistuu jonkinnäköistä uhkaa, niin se on samalla ihan suora uhka Suomen päätöksenteolle ja demokratialle, riippumatta siitä, onko minkä valiokunnan edustaja. Ja silloin meidän päätöksenteko ja demokratia pitäisi pystyä suojelemaan kaikissa olosuhteissa. Ja nämä on niin kuin hyviä muistuksia sille tämmöiset tapaukset.

0: että missä pitäisi vaan kiinnittää huomiota kansanedustajan turvallisuuteen paljon, ja meillä on vaalitkin tulossa pian.
1: No tähän mä haluan just vähän napata kiinni tähän vaaleihin, kun joku sen vaalitaistelu on tässä aikojen sinnessä käynyt, niin se käy koko ajan niin kuin aika lailla rajummaksi, ja sä meet toreille, Turulle, sun pitää mennä, sit sulla on nettisivu ja sosiaalista mediaa, niin sieltä tulee kyllä aika tanakka niin kuin palaute, negatiivinen palaute, joka vääristää tietysti ihmisten mieliä ja ajattelee, että nyt minä olen mokannut tai muuta, niin ei välttämättä ole ollenkaan asianlaita. Muutamakin häirikkö, jopa yksi, voi saada aikaa aika valtavan asian. Tähän koskee myös toimittajia, että moni vaan niin kuin miettii, että kannattaako minun tällaista sanoa, kun tämmöinen paskamyrsky tulee. Ja omakohtaisesti sanon vaan sen, että mä en nyt paljon hätkähdä, jos ei murhasta syytetä, mutta ei ollut kovin kivaa, että vanhemmat aikoinaan tai puoliso tai lapset niin kuin joutui seuraamaan tätä ja katsomaan. Ja tämä on sellainen isompi konteksti, joka on kyllä kaikissa länsimaissa, mutta myös meillä menossa suuntaan. Ja jos tämän kiinnittää sitten taas tämmöiseen isompaan kuvaan siinä, että ihmiset rupeaa miettimään, että kannattaako politiikkaa hakeutua, kannattaako semmoisiin ammatteihin hakeutua, jossa näistä keskustellaan, joita näistä pöyhitään, niin siinä on semmoisen itsesensuuri ja muu vaara, että enpä viitsi, koska tämän elämänsä voi elää hieman hygienisin, rauhallisemmin, paremmilla tuloilla, eikä tarvitsisi 4 vuoden välein hakea omaa työpaikkaansa niin kuin takaisin. Et nämä on tämmöisiä ison kansalaiskeskustelun arvoisia asioita, ja sitä pitää kyllä rohkaista ja arvostaa, että ihmiset, jotka laittaa itsensä peliin, kirjoittaa näitä asioita ja kommentoi, niin sehän sitä demokratiaa on.
2: Niin sehän on ongelma demokratialle, jos ihmiset ei uskalla esimerkiksi lähteä ehdolle.
1: Kyllä.
2: Että sitten meillä on vain tietynlaisia ihmisiä ehdolla, erittäin paksunahkaisia ja ehkä tietyt arvot omaa, tai enpä tiedä. Mutta nyt kun tästä kuitenkin puhutaan nyt tästä kansanedustajan asuntoihin tunkeutumisesta, ja sitä on monelta kantilta pohdittu, ja on myös kirjeenvaihtajat kertonut, esimerkiksi Ylen entinen Venäjä-kirjeenvaihtaja Kerstin Kronvall kertoo, että kun hän oli Moskovassa, niin useita kertoja, noin 20 kertaa vuodessa hänen asuntoonsa tunkeuduttiin, ja hän ehti jo vähän tottuakin siihen, vaikka se on epämiellyttävää, ja toisaalta myöskin Mika Hentunen, joka on ollut Kiinassa aiemmin kirjeenvaihtajana, niin kertoo, että myös siellä tapahtui tällaista, ja jätettiin merkkejä siitä, että on käyty niin. Kuitenkin siitäkin huolimatta nyt kysyn, että voiko tässä olla kuitenkin muitakin selityksiä. Esimerkiksi joskus huoltohenkilökunta, talkkari käy asunnossa tekemässä jotain. Tässä kerrottiin myös, että varapuhemies Paula Risikolle viime viikolla yksi kansanedustaja antoi tiedon, että tämän kotona on merkkejä tunkeutumisesta, ja tämä henkilö oli koonnut vastaavia havaintoja muilta kansanedustajilta. Noin 20 ihmistä tässä nyt kansanedustaja puhuu. Voidaanko me nyt olla sitten aivan varmoja, että tässä on kyse jostain vieraan vallan vaikuttamisesta, vai voiko olla yksinkertaisempia selityksiä?
3: Kuortaneen pojat tai huoltomiehet, kyllähän niistä voidaan aina, eihän me nyt mistään varmaan voida täysin varmoja olla. Sitten täytyy ennen kaikkea myös kirjoittaa se, että jos on tämmöinen tilanne, joka näyttää kampanjalta, se voi samanaikaisesti pitää paikkansa, että se on kampanja, siinä on jotain järjestäytyneempää takana, mutta voi samaan aikaan pitää paikkansa, että osa näistä havainnoista on sitten syntynyt jostakin viattomista asioista. Mutta tietysti myöskin se, että tätä nyt niin kuin arvioi pidemmälle, niin siinä pitäisi ehkä tietää tarkemmin myöskin siitä, että minkälaisia ne havainnot on olleet, koska kyllähän jos mitä nyt on julkisuudessa ollut näitä, että pistorasioita on purettu, ja niin kuin jätetty sotkuseksi ja jätetty kaiken maailman merkkejä niin sanotusti, niin ei ne ole semmoisia asioita, mitä ihan keskimäärin huoltomiehet tekee. Että tietysti voi tapahtua huoltomiehillekin vahinkoja. Jos tästä muuten tästä alatyyliasiasta puhuu, mikä on yksi asia, että kun tätä on kommentoitu, niin tämä on yritetty kääntää hyvin usein tämmöiseksi niin kakkavitsailuksi. Mutta jos katsoo, että mikä on, miten venäläiset on toiminut, se on ihan sama, keneltä kysytään. Kysytään Tšekkoslovakiasta, Prahassa olleilta. Prahan Tšekkoslovakian miehityksen jälkeen 60-luvun lopulla Porkkalasta, kun takaisin luovutettiin suomalaisille Porkkalan niemimaa evakoilta, jotka meni jatkosodan aikana katsomaan vanhoja kotitaloja, jos ne sattuu olemaan pystyssä. Hotellitorni, valvontakomissio poistui Suomesta. Ne on ihan samat storit aina, ja siihen liittyy se, että on eritteillä on merkattu paikkoja. Ja se on tämmöinen venäläisen niin kuin psykologisen sodankäynnin yksi elementti, valitettavasti.
1: Joo, ja sitten kyllä mä nämä otan hyvin vakavasti nämä kirjeenvaihtajien ja diplomaattien kokemukset, että kiersin aika paljon silloin ulkoministerinä ja tämän tyyppistäkin asioista välistä puhetta tuli, niin erityisen alttiita niin kuin ovat sen asemamaan kansalaiset, jotka on Suomen palveluksessa. Niitä on erinäköisissä avustavissa toiminnoissa, suurlähetystöissä ja muuta. On suomalaisiakin esimerkiksi töissä Yhdysvaltain lähetystössä ja näin päin pois, niin ne on sellaisia avainhenkilöitä, joihin tietenkin Kiinan, Venäjän turvallisuuspalvelut säännöllisesti pitävät yhteyttä ja suoraan sanoen painostavat, että mitä täytyy tietää ja kertoa. Ja Lähi-Itä, minkä tässä mun mielestä hyvin Pekka otti esiin, niin on malliesimerkki tästä. Eli kyllä tämä on niin kuin kansainvälisillä kentillä ja myöskin bisneksessä, jos ajatellaan, että kriisialueella tehdään bisnestä, tai kun suomalaiset toimi Venäjällä, niin kyllä siinä aina niin kuin satamissa ja laitoksissa jouduttiin miettimään sitä turvallisuutta ja ihmisten henkistä ja fyysistä turvallisuutta ja kuinka meidän niin kuin sijoitukset on tallessa vai ei ollut. Ja nyt nähtiin, että ei ne oikein hyvässä tallessa ollut, kun totalitaarisissa maissa toimitaan. Että tämä on vaikea alue olla siellä toimittajana tai diplomaattina, että se on selvä. Mutta nämä on tietysti usein ammatti-ihmiset, he tietää sen, mutta inhottavaa se silti on.
0: Niin kyllä tämä mun mielestä vaatii semmoista tiettyä kansalaistaitoa. Muistan, mä olin muutama vuosi sitten Kiinassa reissussa ja se oli semmoinen heidän järjestämä reissunsa, mistä niin kyllä kerroin supolle etukäteen ja jälkikäteen. Mutta kun menin hotellihuoneeseen, niin jätin repun tietoisesti niin, että siinä oli semmoinen yksityiskohta, minkä mä huomasin, että jos niitä peukalo oli niitä avattu, niitä reppuja, niin totta kai ne oli avattu. Siis tätä tapahtuu hotellihuoneessa, jos on konferensseissa ulkomailla. Juhu. Suomessakin hotellihuoneet on niin pahimpia paikkoja tähän. Että on hyvä ymmärtää tämä kokonaisuus ja se on hyvä, että tämä on tässä noutu esille, koska mä en kerta kaikkiaan ymmärrä tätä naureskelua, vähättelyä. Siis onko tämä bottien ja trollien toimintaa, millä halutaan vähätellä asiantuntijoita ja muita? Et mäkin olen sanonut tosi paljon kielteistä palautetta tämän seurauksena, kun nostin tämän asian esille, että Venäjän vaihtoehdon. Mutta se, että ei meidän Suomessa ole varaa ajatella, että me ollaan jossain lintukodassa, missä mitään ei koskaan tapahdu. Eikä tämä ole merkki mistään pelkäämisestä. Siis päinvastoin mä jossain taisin sanoa, että tästä pitäisi vähän ärsyntyä jopa, niin kuin vähän sisuntua ja suuttua, että ei tällaista voi meidän teille tehdä. Ei me tulla alistumaan mihinkään painostukseen tai pelotteluun. Että nämä on hyviä hetkiä vähän miettiä sitä omaa todellisuuden käsitystä ja minkälainen se on. Että on hyvä ymmärtää asioita, mutta ei niiden alle tarvitse myöskään rusentua.
3: Ja samaan aikaan sanoisin, että tosiaan lintukoto ei ole mihinkään kadonnut, koska ei sitä ole koskaan ollut olemassakaan.
2: Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen.
0: Kiitos paljon.
2: Entinen ulkoministeri Timo Soini.
1: Kiitos.
2: Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan erikoistunut tietokirjailija Pekka Virkki.
3: Kiitoksia.
2: Ja pidempi versio tästä keskustelusta on pian kuunneltavissa Yle Areenassa. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
4: Politiikka Radio.
5: Kello tulee 13.30. Matka käy kohti päivän aitio vierasta. Kari Puikkonen, kuvataiteilija, tunnetaan tinkimättömänä perfektionistina, jonka tuotanto ulottuu maalauksista ja grafiikasta aina veistoksiin ja tilataiteeseen saakka. Yksi uusimpia käänteitä hänen urallaan on sarjakuvien tai sarjakuvan romaanien tekeminen. Ja tänä syksynä julkaistu Karu kertoo ohjaaja Erkki Karusta ja hänen ikonisen Nummisuutarit-elokuvan kuvauksista 1920-luvun Suomessa. Tässä teoksessa historia, fiktio, houreet sulautuvat toisiinsa ja samalla Puikkonen pohtii myös omaa suhdetta luomistyöhön ja taiteen tekemisen pakkomielteisyyteen. Tästä kaikesta keskustellaan kello 13.35, kun kuvataiteilija rakastui Mykkä-elokuvaan, eli saadaan Kari Puikkonen vieraaksi kertomaan Karu-sarjakuvateoksestaan. Sitä ennen vielä musiikkia.
6: Hei sinä siellä, joka kaipaat sivistävää tajunnan laajennusta. Kuuntele Kulttuuri Ykköstä, ajankohtaista kulttuuriohjelmaa. Tarjolla kiinnostavimmat ja polemisen ajankohtaiset keskustelut kulttuurista laajalla skaalalla. Kutkuttavia aiheita hiukarvojen poistosta skifiin ja kuvataidevinkkeistä häiritseviin ajatusvirtauksiin. Kulttuuri Ykkönen kello 15.02 joka arkipäivä Yle Radio Ykkösellä ja Yle Areenassa. Muista merkitä suosikiksi.
7: Yle Radio 1.
5: Niin, ja ei mitä tahansa musiikkia vielä ennen Antioverasta. Kuullaan siis yksi maailman rakastetuimmista musikaalisävelmistä, kun kuulemme upean ja tunnelmallisen tulkinnan klassikosta The Sound of Music. Solistina herkkä ja sielukas ruotsalainen jazzlaulaja Isabella Lundgren, ja häntä säästää huippumuusikoista koottu Carl Bakken trio.

Siinä ihanaa Sound of Music -musiikkia ja uutta versiota. Erkki Karun ohjelma mykkäelokuva Nummisuutarit vuodelta 1923 sai aikanaan erinomaisen vastaanoton. Se oli sekä valtava yleisömenestys että kriitikoiden ylistämä merkkiteos.

0: Tänä syksynä kuvataiteilija Kari Puikkoselta on ilmestynyt sarjakuvakirja, sarjakuvan romaani Karu, jonka keskiössä on ohjaaja ja elokuvamoguli Erkki Karu sekä tarina hänen ikonisen Nummisuutarit elokuvansa kuvauksista. Tervetuloa kuvataiteilija Kari Puikkonen Radio 1:n aitiovieraaksi.
1: Kiitoksia.
0: Ei ehkä ihan tavallisen aihe niin kuin sarjakuva romaaniksi. Onko sulla joku erityinen suhde näihin mykkäelokuviin vai miten tämä tuli niin kuin valikoituu kohteeksi?
1: No, albumin teema varsinaisesti on niin kuin taiteilija löytää oman äänensä ja uskoo oman ilmaisuunsa. Ja tämä puitteet tälle niin kuin taiteilijan kehittymiselle, niin mä löysin sen siitä, että mä oon aina ollut kiinnostunut mykkäelokuvista ja katsonut paljon mykkäelokuvia, kerään koko ajan mykkäelokuvia. Ja tämä elokuvasovitus tästä Nummisuutarit, Aleksi Kiven Nummisuutarit näytelmästä, niin se on ehdottomasti kaikkien aikojen paras suomalainen mykkäelokuva. Muistaakseni Peter von Pak sanoi, että melkein mestariteos, mutta kyllä sanoisin, että sinne päin ainakin.
0: Sitä on verrattu nimenomaan näihin kansainvälisiin mykkäelokuvaklassikoihin. Ja monet pitää, senkin tiedä, että monet elokuvakriitikot pitää tätä nimenomaan tätä Karun mykkäelokuva-versiota parhaana niistä kaikista Nummisuutarit-versiosta. Kuitenkin niitä on useita meillä Suomessa. Ja sä oot nyt sitten, Kari Puikkonen, samaa mieltä, että nyt puhutaan parhaasta Aleksi Kivi-tulkinnasta.
1: Kyllä se on ehdottomasti. Kyllä mä oon nähnyt parin kolmeen kertaan, katoin myös noin albumia tehdessä nämä äänielokuvat. Niin Erkki Karu on saanut tai on saanut pidättyä sen Aleksis Kiven hengen parhaiten ja semmoisen tietynlaisen suomalaisen jörökölli, mikä se Esko on siinä.
0: Ja Esko muuten ilmestyy tähän sinunkin kirjaan yhdessä kohtauksessa.
1: Joo, ainakin. Kyllä.
0: Vielä tekee mieli kysellä siitä, että kun tiedetään myöskin se, että nämä Karun Nummisuutari-elokuvan kuvaukset oli hyvin erilaiset ja erikoiset ja voisi sanoa jopa ehkä vähän niin kuin dramaattisetkin, niin kiinnostiko sua tässä, Kari Puikkonen, enemmän se Nummisuutarit alkuperäisteos vai nimenomaan se Karun projekti, joka oli niin kuin hyvin poikkeuksellinen?
1: Karu-projekti kyllä kiinnosti enemmän, mutta siinä vaiheessa, kun mä rupesin kirjoittamaan ja suunnittelemaan, niin yksi niinku peruspointteja oli se, että mä käytän mykkäelokuvan välitekstejä sarjakuvan ruutuina. Ja kun nämä mykkäelokuvan välitekstit, ne on Aleksis Kiven tekstiä ihan suoraan sieltä näytelmästä. Ja niillä mykkäelokuvan väliteksteillä pystyi muuttamaan sen kohtauksen sävyä tai henkeä silleen, että vaikka mä olin kirjoittanut sen, että tässä ja tässä kohtaa on tämä mykkäelokuvan väliteksti, mutta sitä mukaan kun mä luin niin kuin koko ajan sitä näytelmätekstiä, se on Aleksis Kiven teksti, täytyy sanoa, että sieltä löytyy koko ajan. Ihan sama kuinka monta kertaa sä löydät sieltä aina jotain. Sitten mä tajusin, että toi pitää olla se väliteksti, ei se mitä mä olin aikaisemmin suunnitellut. Näin.
0: Näistä Karun kuvauksista vielä, niin en ole ihan varma, mutta oliko hän ensimmäinen, mutta ainakin ensimmäisiä, että nimenomaan Nummisuutarit mykkäelokuvan kuvauksissa kamerat vietiin luontoon. Pois studioista. Studiokohtauksia kai on elokuvassa aika vähän, vaan kaikki tehtiin niin kuin vähän ensimmäistä kertaa ja piti suunnitella, että miten tämä valaistus ja kuvaus hoidetaan, koska ei ollut tähän kokemusta aikaisemmin.
1: Joo, kyllähän tämä on Nummisuutarit tämmöinen toinen pitkä elokuvansa, että oli tämä Koskenlaskija Morsian niin sitä ennen ja sitäkin tehtiin luonnossa, mutta että kyllä se mä sanoisin, että se, mikä, missä Karu nimenomaan elokuvaohjaajana oli hyvä, oli se luonnon ja sen niin kuin valaistuksen huomioon.

0: Että siinä oli semmoinen mielenkiintoinen ristiriita.
1: En tiedä, oliko sitten hänellä näitä vaikeuksia, kuten kuulema oli aika monilla siitä, että semmoinen niin kuin, tämmöinen teatterille tyypillinen takariveille asti näkyy tämmöinen suuri elinen liikehdintä, mikä taas elokuvassa ei toimi ollenkaan samalla tavalla. Niin ilmeisesti Karu on myöskin vähän niin kuin pyrkinyt karsimaan näyttelijältä pois tämän tyyppistä.
0: No kyllä, ja sitten tässähän kävi siinä mielessä onnekas, että Axel Slangius, joka näyttelee Eskoa, niin hän oli just aikaisemmin niin kuin talvella näyttänyt 40 kertaa peräkkäin nummisuutareita Svenska-teatterissa ruotsiksi. Niin hänellä oli niin kuin siis ne kaikki ne eleet ja puhetavat ja silmien pyöräytykset ja muut kaikki, niin ne oli niin kuin semmoisia äärimmäisen luontevia, että ei tarvittanut silleen, että näyttelijä tulee paikalle ja ohjaaja sanoo, että ala näytellä, vaan se kaikki oli niin kuin valmista, että se pystyi notkeasti niin muuttamaan sit sitä ilmaisua, kun se oli niin kuin ihan veressä siellä.
1: Muistaakseni just tämä pääosanäyttelijä saikin aika paljon myöskin tätä ylistävää palautetta tästä roolista, ihan kuten koko elokuva aikanaan.
0: Kyllä sai.
1: Kyllä. No nyt sitten tämä Karu, sinun uusi teoksesi Karu, kytkeytyy jollakin tavalla tähän 2022 ilmestyneeseen Suljettu maa-teokseen, jonka teit yhdessä Juha Mustanojan kanssa. Ja itse kiinnitin huomiota siihen, että molemmat teokset sijoittuvat 1930-lukuja siihen taitteeseen. Nyt on kiinnostava sitten Kari Puikkonen kysyä, että oletko nostalgikko vai oletko vaan viehättynyt siitä visuaalisesta estetiikasta, mitä tuo aika edustaa?
0: Mä olen viehättynyt siitä visuaalisesta estetiikasta ja se antaa niin kuin lukijalle sellaisen niin kuin kiinnostavamman niin lähtökohdan lukea. Se on tavallaan käänteistä science fictionia, että mennään taaksepäin ja ihmiset pääsee lukemaan ja näkemään jotain semmoista, mitä ne ei tiedä aikaisemmin olleen. Ihan monille kaikki toi aikakausi on ihan uutta. Kaikki ne vaatteineen, hattuineen, autoineen, veneineen, kaikki ne muineen.
1: Niin kun mietitään tämmöistä niin kun persoonallista ulkonäköä vaikka, niin kyllähän kieltämättä tämmöiset erilaiset hatut, hienot puvut, asusteet ja ennen kaikkea ehkä autot, jota tässäkin kuvat, Kari Puikkonen tässä Karuteoksessa, niin nehän oli ihan älyttömän hienoja. Jotenkin tuntuu, että niihin on niin kun helpompi, niistä on helpompi ottaa kiinni kuin tämän ajan massamuodista, missä kaikki muistuttaa toisiaan.
0: Kyllä se on, ja sitten kun aikaa on mennyt, niin niitä voi vähän niin kuin viedä omaan haluamaansa suuntaan.
1: Mutta miten sitten perehdytään siihen aikaan? Totta kai sä oot kuvataiteilija, sulla on pitkä historia erilaisten teosten tekemiseen ja muuta, sulla on tietenkin historian tuntemusta siitä, mutta joudutko vaikka tämän Karuteoksen kanssa käymään valokuva-arkistoja läpi vielä tai kenties jotakin lehtileikkeitä tai muuta? Miten sä niinku palasit itse siihen aikaan henkisesti, muutenkin kuin näitä elokuvia katsomalla?
0: No ensinnäkin, tässä on sellainen hyvä tuuri tämän Nummisuutarit-elokuvasovituksen kohdalla, että paljon otettiin niin sanottua backstage-valokuvaa. Eli esimerkiksi niin kuin monista 40-luvun ja 50-luvun suomalaisista elokuvista ei ole olemassa ollenkaan, mutta tästä Nummisuutarista on niin kuin kymmeniä ja kymmeniä. Eli se auttoi. Mutta totta kai sitten joutui muutenkin, niin kuin esimerkiksi tuo auto tuossa on, joka on Lincoln Phaeton, niin sen löytäminen, valokuvat siitä ja sitten oikeasta kuvakulmista, se kesti aika paljon. Tuossa toi Lincoln Phaetonhan oli sellainen, että se oli silloin, niin kuin Lincolnit vieläkin, äärimmäisen kallis auto. Niitä oli Suomessa ainoastaan jollain tyyliin yhtyneiden paperitehtaan pääjohtajalla ja Erkki Karulla. Et sillä oli vähän tällainen niin kuin Elvis-tyylinen se elämäntapa ja se rahan käyttö oli vähän sellaista, että tahto mennä omat ja

0: filmiyhtiön rahat sekaisin.
1: Erkki Karulle tämä elokuvan teko oli kyllä melkoinen pakkomielle. Ja mun mielestä tuossa sun teoksessa, Karun teoksessa nimenomaan se tulee niinku ehkä päällimmäisesti niinku siinä silmille se, että hänellä oli kyllä todella niin kuin voisi sanoa jäykätkin periaatteet ja suuri tahtotila viedä se eteenpäin. Ja tulikin mieleen se, että onko tuommoisia noin voimakkaita, meillähän on tuommoisten voimakkaiden elokuvaohjaajien perinnettä aikaisemminkin, mutta onko tällaisia Karun tyyppisiä niin kuin autoritäärisiä johtajia ollut elokuvapuolella sitten ennen häntä vai oliko hän ensimmäinen?
0: Ei ollut ennen häntä. Sanotaan, että ilman Erkki Karua suomalainen elokuvateollisuuden alku olisi mennyt 10 vuotta eteenpäin. Sanotaan jonnekin vuoteen 1932-1933, eli äänielokuvan aikaan. Että hän on siitä erikoinen tapaus, että hän perusti sekä Suomi-filmin, jonka elokuva tämä Nummisuutarit on, sitten kun pankit oli ottanut haltuunsa valloittamalla johtokunnan, niin hän sai kenkää tai erosi itse ja perusti Suomen filmiteollisuuden. Eli nämä kaksi Suomen tärkeintä elokuvayhtiötä, suurinta, ovat molemmat Erkki Karun perustamia.
1: Joo, ilman varmaan tämmöistä jämäkkää asennetta näitä ei ole syntynyt, mutta aika julmalta vaikuttaa tuo näyttelijöiden kohtelu tuossa sun teoksessa.
0: Joo, hän oli se on ihan faktatieto, että hän tosiaan harjoitutti, muistaakseni Rauni Luoma sanoi, että hän joutui 100 kertaa avaamaan yhden ikkunan ennen kuin se oli tyytyväinen.
1: Ja sitten se, että tässä vaikka ihan tuossa alussakin se kohtaus, missä on tämmöistä painityyppistä, niin Karu pyytää niin kuin suurin piirtein tapelkaa oikeasti, älkää näytelkö.
0: Joo, se oli, hänellä oli tällainen, että tehdään niin kuin viimeisen päälle ja niin kuin oikeasti, että sitten se on hyvä, kun se näyttää oikealta ja veri lentää ja sitten hän rakasti tappeluita ja painia ja kiroilemista ja kaikkea tällaista.
1: Ja nimenomaan tässä sä oot onnistunut tosi hyvin, että sun sarjakuvaromaani Karu kuvaa hyvin tätä epätoivoa ja epäonnistumisen pelkoa ja paloa. Mutta sitten tämä maaginen realismi, se on tosi kiinnostava pointti, koska sitä on sulla myöskin tässä suljettu maateoksessa ollut ja sitä on tässä kanssa kaikenlainen fiktio ja houreet sulautuu tämmöiseksi yhteiseksi fantasiaksi kudokseksi. Mistä tämmöinen niin kun kaipuu maagisen realismin ilmaisuun sitten tulee sulla?
0: No se helpottaa mielikuvituksen käyttöä ja luovuutta, että on tällainen mahdollisuus. Ja mä oon aina pitänyt niin kuin kaunokirjallisuudessa eniten tästä maagisesta realismista. Samoin sellaiset elokuvaohjaajat kuin esimerkiksi Fellini, niin jotka käyttää sitä hyvin jouhevasti ja myös muut maagisen realismin elokuvaohjaajat. Se on vaan niin kuin mulle, niin kuin, siis jollain laillahan sun pitää lähestyä sitä, mitä sä teet. Niin mulle se maaginen realismi on kaikkein luontevin tapa. Että kyllä mä seuraavassakin albumissa tulen käyttämään sitä tavalla tai toisella.
1: Siitä puhutaankin kohta. Yksi esimerkki tästä maaginen realismin käytöstä on se, että ohjaaja Karun elämään ilmestyy tuon tuosta sun tässä sarjakuvateoksessa tämä ruotsalaiset ohjaajat Maurits Stiller ja Viktor Sjöström jakamaan neuvoja. Mutta ketä nämä kaksi herraa Stiller ja Sjöström oikein olivat?
0: No Maurits Stiller on siis suomalainen, Ruben Stillerin iso setä. Ja hän teki uransa Ruotsissa ja Hollywoodissa. Ja Viktor Sjöström taas teki uransa myöskin Ruotsissa ja Yhdysvalloissa ja sitten myös niin kuin näytteli. Molemmat on näyttänyt Suomessa niin kuin Svenska-teatterissa sekä kiertueteattereissa aikoinaan. Mutta 10- ja 20-luvun vaihteessa Ruotsi oli kaikkein niin kuin taiteellisesti ja myöskin osittain taloudellisesti kaikkein isoin elokuvamaa koko maailmassa. Ja sekä Stiller että Sjöström molemmat teki niin kuin mestariteoksen perää jälkeen just siinä. Ja sen takia ne sitten napattiin Hollywoodiinkin tekemään. Ja mä oon sitä mieltä, että kyllä tuon aikaiset kaikki elokuvatekijät ovat totta kai. Mä tiedän, että molempia elokuvia levitettiin Suomessa, mykkäelokuvia, niin ovat nähneet ne. Ja niin kuin siis, ne oli niin korkealla oleva esimerkki, että Erkki Karuki on varmaan katsonut, oho, ja silleen. Niin se oli niin kuin luonteva ottaa ne sinne sitten niin kuin tuputtaa neuvoja sille. Sehän on osittain sitä, että kun ihminen löytää oman äänensä ja oman ilmaisuunsa, niin se hylkää ne esikuvat. Silloin se vasta niin kuin vapautuu tekemään sitä omaa juttua. Vähän niin kuin Miles Davis sanoi, että kestää kauan kuulostaa itseltään.
1: Mulle tuli mieleen vähän tämmöinen Suomi-Ruotsi maaottelu, että Erkki Karu yritti pitää niin kuin finskilippua korkeammalla ja nostaa sitä tasoa, ja varmasti siinä onnistuukin, mutta hauska on myöskin se, että jos tunnistin oikein, niin myöskin Aki Kaurismäki ja Jön Donner sieltä kurkkaa vesistöstä, ja hekin haluaisivat pikkusen kommentoida tätä tilannetta.
0: No, Aki Kaurismäki ja Ingmar Bergman.
1: Bergman, Donnerilta näytti, mutta tosiaan niin, totta, kyllä, no. Sotketta. Heillä oli vähän samanlaiset ilmeet, totta.
0: Joo. No.
1: Niin, siis kun sun tuotanto kattaa tosiaan tämmöisiä hyvinkin abstrakteja, totta kai myös esittäviä maalauksia, taidegrafiikkaa, installaatioita, veistoksia, niin nyt kun sä vertaat tähän sarjakuvaan, mitä sä oot tehnyt jo pari romaania ja lisä on kai tulossa, niin onko se taidemuotona sitten, Kari Puikkonen, jotenkin erilainen vai laitat sä sen samaan laariin sen kaiken muun taiteen tekemisen kanssa?
0: No ainakin taiteellisesti yhtä laadukasta, eli laadukkaampaa. Se sarjakuvan tekeminen vaan kestää niin kuin vuodesta toiseen. Et se on se, mikä se erottaa. Et kyllä niin kuin maalauksen ja veistoksen pystyy tekemään ja paljon lyhyemmässä ajassa, mutta kyllä tuommoisen albumin, sarjakuvan romaanin tekemiseen, niin kyllä siinä se 3 vuotta vähintään hurahtaa ellei enemmänkin. Tai jos sen tekee niin kuin tosissaan ja hyvin ja viimeisen päälle.
1: Pystyykö siellä ilmaisemaan nimenomaan sarjakuvataiteella jotakin sellaista, mitä sä et välttämättä ehkä pysty tekemään taas sitä muun taiteen avulla? Onko se tämä kuvakielen ansiosta joku erityisominaisuus?
0: No siinä on se erityisominaisuus, että sarjakuvassa on sekä kuvan että tekstin yhtäaikainen yhteisvaikutus. Ja sä voit mennä omaa tahtia sitä ruutu kerralla lukea yhtä hitaasti kuin sä haluat sitä. Et elokuvassahan siis se kuvamäärä, sehän tulee niin kuin hirveällä ryminällä päällä. Ja sit sä oot 2 tuntia jälkeen,
1: Ja sarjakuvassahan se on ominaista se, että monesti palataan taaksepäin. Sä voit niin kuin ottaa pari sivua ja muuta ja käydä tarkistamassa.
0: Kyllä se on. Ja siis niin kuin ranskalaiset sanoo, että se on niin kuin 9. taide. Että ei se ole kirjallisuutta, eikä se ole elokuvaa, vaan se on niin kuin ihan oma juttunsa. Mutta siis elokuista, niin kuin mykkäelokuva ja sarjakuva, ne niin kuin muistuttaa eniten toisiaan. Koska se ääni puuttuu.
1: Kyllä, kyllä. Erkki Karu, sä tuossa ihan, Kari Puikkonen, ihan alkuun sanotkin, että ehkä kuoli vähän niin kuin unohdettuna suurmiehenä, vaikka olikin yksi tosiaan suomalaisen elokuvan tärkeästä perustajahahmoista. Miten paljon sä myöskin tässä sitten pyrit nostamaan ikään kuin hänen unohdettua tai aliarvostettua historiaa esille?
0: No kyllä, mä sen haluan tuoda niin kuin ihmisille tietoa, että ja ylipäätänsä siis suomalaisen mykkäelokuvan olemassaolo. Monet ehkä ajatellut, että onko semmoista ihan oikeasti ollut tai jotain tällaista.
1: Niin, tämä kokonaan miettiä, että uutta taidetta, taidemuotoa on luotu, mutta kyllähän se tässä helposti jää kaiken muun niin kuin hienon ja uuden jalkoihin.
0: Joo.
1: Tai mitä näinpä mä kysyn sitä, että jos nyt sitten Erkki Karu saisi tuon teoksen luettavakseen, niin tunnistaisiko itsesi ja mitä hän kommentoisi sitä, kuinka hän olet kuvannut?
0: Kyllä mä luulen, että se tunnistaisi itsensä, mutta sitä, että miten se kommentoisi, niin toisaalta mä uskon, että hän on ollut vähän jonkunlainen niin kuin narsisti, että siis että ylipäätänsä häntä kuvataan sarjakuvassa, niin se voisi nostottaa hänen mielialansa.
1: Entä sitten, kun puhutaan tästä Karusta, joka on nyt tosiaan syksyllä ilmestynyt ja 2022 tämä Suljettu maa, niin asetat sä nämä jossakin niin kuin jonkinlaiseen jatkumoon tämmöisen suomalaisen historiallisen tai elämänkerrallisen sarjakuvan jatkumossa?
0: No en, kyllä ne on ihan, siis ne on Kari Puikkosta.
1: Ne on ihan omia taideteoksia. Mm. Sä tuossa jo ihan alussa sanotkin muutamalla sanalla sitä, että tämä ei jää tähän. Ja olisikin tietysti kiinnostava kuulla, Kari Puikkonen, että mitä tapahtuu seuraavaksi. Nyt olet löytänyt tämän taidemuodon ja pari albumia on jo ilmestynyt. Mm. Mitä tapahtuu sitten tämän jälkeen?
0: No tämän jälkeen, koska mä oon myös kuvataiteilija, on meillä Espoon taiteilijakilla yhteisnäyttely tuolla Haagalleriassa Suomenlinnassa. Sinne maalaan muutaman uuden teoksen ja sitten heti uuden vuoden jälkeen aloitan uuden albumin tekemisen. Sen nimi on Jats. Ja, se, ja se kertoo, tai siinä on se teemana toi, kun Jats-musiikki saapui Suomeen siinä noin 26 tienoilla, kun tuli tämä laivalastillinen näitä Amerikan suomalaisia jatsin soitteja. Osa jäikin sitten moneksi vuodeksi tänne, niin se jatsin tulo ja se jatskuumeen ja jatstanssin tulo, niin miten se vaikutti niin kuin nuorison käyttäytymiseen ja varsinkin naisten vapautumiseen. Tietysti tämä tapahtui vaan isoissa kaupungissa, ettei Pudasjärvellä ollut tällaista.
1: Ainakin Tselle Vestö on pikkusen romaaneissaan käsitellyt sitä aikaa, miten paljon se vaikutti ja ehkä tämä on vähän jäänyt siihen niin kuin rock'n'rollin tulon 50-luvulla ja tämmöisten ilmiöiden varjoon, vaikka 1920-luvulla, mitä tykkäät Kari Puikkonen kuvata, niin se oli hyvin merkittävä ajanjakso.
0: Mä sanoisin, että se oli jopa merkittävämpi kuin se rock'n'rollin tulo siinä 50-luvun puolivälissä, koska niin siinähän oli vain muutamia vuosia ensimmäisen maailmansodan ja meillä sisällissodan jälkeen, että tavallaan niin kuin 1800-luku ja sen asenteet ja meininki, ne loppu siihen ensimmäiseen maailmansotaan, että 20-luku oli ensimmäinen niin kuin oikein 1900-luvun vuosikymmen ja se oli voimakasta eteenpäin menoa, talouskasvu voimakkaasti ja sitten samaan aikaan meillä oli tietysti toi kieltolaki, jonka mä pystyn niin sit integroimaan nämä salakapakat ja jatsin toisiinsa.
1: Miten muuten sitten särjykuvan romaanissa, joka ilman ääntä on taidemuoto, niin jatsia esitetään?
0: No tässä se haaste onkin. Tässä se on se seuraava haaste, että mä joudun niinku kuvaamaan visuaalisesti auditiivista kokemusta ja näin. Et tätä mä mietin koko ajan ja kyllä mä tiedän, että mä löydän siihen ratkaisun.
1: No Karu ilmestyi nyt syksyllä 2026. Milloin jatsteosta on sitten odotettavissa kauppoihin?
0: 29.
1: Eli taas 3 vuotta.
0: Kolme vuotta menee. Taas menee ilman lomia.
1: Päästiin niin mukavasti tähän jats-lopetukseen, että kuunnellaanpa tosiaan tämmöistä urbaanin jatsin syleilyä, jossa sähköurot ja salaperäinen ääni pääsee ääneen. Kiitoksia aitiovieras vierailusta, kuvataiteilija Kari Puikkonen.
0: Kiitos.
2: Yle Radio 1. Love laughs at a king.

Taisin sanoa tuossa ennen kappaletta, että varsin salaperäinen ääni ja tämä henkilö, tämä Joe Dogs on. Hän esiytyy kuitenkin tässä Joey DeFrancescon kanssa ja kappale oli nimeltään Street of Dreams. Niin, salaperäinen siksi, että edellä mainittu Joe Dogs on todellisuudessa kuuluisa Hollywood-näyttelijä. Ehkäpä joku sen äänessä tunnistikin hänet, nimittäin tuttu etenkin näistä lukuisista mafia-elokuvarooleistaan ja Yksin kotona -sarjasta. Joe Pesci. Käynnisti muuten nuorena uransa muusikkona nimenomaan jatsin parissa ja palasi sitten tällä Joe Dogsalla nimellä näiden elokuvauransa jälkeen tai ohella intohimoissa, eli jatsin pariin, ja hienosti palasikin. Nyt suuntamme Buenos Airesin kadulle, jossa perinteinen tango herää henkiin rajoja rikkovassa muodossa. Teos kantaa mukanaan taistelua vapaudesta ja taiteellisesta uudistamisesta.

Astor Piazzollan käsialaa tämä Libertango, ja kyseinen kappale sekä säveltäjä, nehän mullistivat argentinalaisen tangon, saaden aikanaan kotimaassaan niin kutsututti hyvinkin paljon pahaa silmää, jopa tappouhkauksia perinteiden rikkomisesta. Kappale symboloi Piazzollan vapautumista klassisista rajoista, ja on saanut muuten hyvin monissa elokuvissa. Esimerkkinä vaikka tuo Roman Polanskin thrilleri Frantic, se on vuonna 1988 ilmestynyt tiivis tunnelmainen mysteeri-thrilleri, jossa Harrison Fordin esittämä amerikkalaislääkäri joutuu epätoivoisen etsintäoperaation, kun hänen vaimonsa katoaa mystisesti lääketieteellisen konferenssin aikana Pariisissa. Sitten kielimuurista ja viranomaisten välinpitämättömyydestä huolimatta lääkäri uppoutuu kaupungin hämärään alamaailmaan selvittääkseen vakoilun ja kaikenlaisen laukkusekannukseen kytkeytyvää salaliittoa. Teoshan on aika arvostettu tämä elokuva ja on saanut tästä Hitchcockilaisesta jännityksestä paljon kiitosta Ennio Morriconen musiikista ja totta kai myös tästä Astor Piazzollan Libertangosta, joka elokuvassa soi. Nyt pysähdytään hetkeksi Välimeren kulttuurien kiehtovaan risteykseen. Tämä sävelmä ammentaa voimansa suullisesta kansanperinteestä ja vuosisatojen takaisista tarinoista. Tämä on Tri Musique ja Oriental Rumba.

0: Oriental rumpa, Trimutsik, ja siinä pohjautuu jonkinlaiseen kreikkalaiseen kansanrunousperinteeseen tämä, joka on sitten siirtynyt sukupolvelta toiselle nimenomaan tarinankertojien kautta. Teos kuvaa sitä, miten itäiset melodiat ja eteläamerikkalainen rumbarytmi kohtasivat 1900-luvun puolivälissä kreikkalaisissa satamakaupungeissa luoden täysin omanlaisensa urbaanin musiikkityylin kaukana maaseudun perinteistä. Kello on 15 minuuttia yli iltapäivä 2.
1: Seuraavassa Tämä runon haluaisin kuulla -lähetyksessä toivotaan ja kuullaan laululyriikkaa.
2: Mikä on sun mielestä kaikkein upein lauluteksti?
1: Sellainen, joka kantaa myös lausuttuna, sillä biisitekstejä suorassa lähetyksessä lausuvat Vuokko Hovatta ja Jarmo Heikkinen.
2: Lähetä laulutekstitoiveesi joko sähköpostilla toive.runot@yle.fi tai ohjelman Areena-sivulta löytyvällä lomakkeella.
1: Tai soita suoraan lähetykseen, joka kuullaan lauantaina 10. lokakuuta kello 19 uutisten jälkeen.

Siinä kahden suuren voimaryhmän nimiltään Auli ja Tautu Meitas taidon näytettä esittivät kappaleen Neitsami et Iegaju. Kappale kertoo nuoren naisen identiteetin ja ihmisen sisällä olevien voimien löytymisestä, varsinaista girl poweria siis. Herätellään tässä henkiin muutenkin latvialaista historiaa, koska esittäjät tunnetaan siitä, miten he ovat hylänneet akateemisen jäykkyyden elvyttääkseen muinaisia laulutekniikoita ja loitsuja osaksi tätä modernia kansanmusiikki- ja festivaalikulttuuria. Baltian sumuisilta niityltä siirrymme Andalusian aurinkoon ja Cadizille, jossa flamenkon sielu kohtaa klassisen orkesterin monipuolisuuden. Tämän kappaleen takana on visionääri, joka on ottanut elämäntyökseen viedä perinnemusiikkia nimenomaan vähän suurempiin konserttisaleihin.

Cardiffista kotoisin oleva säveltäjä pianisti Sergio Monroy. Hän on luonut teoksen, jossa perinteinen flamenkolaulu ja flyykeli käyvät tällaista vuoropuhelua ihan täysikokoisen sinfoniaorkesterin kanssa. Tämä Monroy tunnetaan muusikkona, joka alkoi jo lapsena purkaa klassisen pianokoulutuksen rakenteita. Löytääkseen oman vapautensa monistakin eri lähteistä, esimerkiksi mustalaiskortteleiden rytmeistä ja niinpä myös nyt kuultu Mossamo kasvoi tämmöiseksi elokuvalliseksi matkaksi läpi Espanjan historian ja ihmiskohtaloidenkin. Hetken kuluttua tietokirjailija ja työelämäasiantuntija Marjut Manka kertoo mieleenjäävistä kulttuurikokemuksistaan, joka on tehnyt siis hänen lähtemättömän vaikutuksen. Sitä ennen sävelmä, joka kuvaa oivaltavasti nykyihmisen elämänrytmiä ja myös vähän kaipuuta kaikenlaiseen parempaan. Tässä on Tuija Rantalainen ja Heikki Salo ja täydellinen kaputsiino.

0: Kun pienistä nautinnoista haetaan lohtua arjen keskellä, niin täydellinen cappuccino. Aika oivallinenkin kuvaus. Modernista elämänmenosta tämä. Tuija Rantalaisen säveltämä ja sanottama yhdessä miljoonasateesta tutun Heikki Salon kanssa. Tietokirjailija ja työelämäasiantuntija Marjut Manka on asettanut itselleen melkoisen lukuhaasteen. Aikomus on lukea läpi koko Keltainen kirjasto. Keltainen kirjastohan on tämä Tammen kirjasarja, jossa julkaistaan käännöskirjallisuutta. Tällä hetkellä luettelossa on noin 500 teosta. Manka kertoo, mitä lukeminen hänelle merkitsee sekä paljastaa myös ne kirjat, jotka ovat jättäneet hänen vahvimman jäljen. Toimittajana on Satu Kivelä.
1: Tietokirjailija ja työelämäasiantuntija Marjut Manka, sun kulttuurikokemuksesi löytyy kirjoista ja lukemisesta. Sä asetit itsellesi tällaisen lukuhaasteen. Kertoisitko siitä?
2: Joo. No mulle kävi oikeastaan sillä lailla, että me käytiin työpaikan kanssa katsomassa Hildur-näytelmä. Ja sen jälkeen, niin tuossa alkuvuodesta, niin mä ajattelin, että mäpä luen läpi ja aloin sitten niitä lukea. Ja sitten kun niitä ei kaikki saanut nopeasti kirjastosta, ja mä rupesin lukemaan muita dekkareita ja sitten käsiini osui tämmöinen Totuus Harry Kuebertin tapauksesta kirja, ja se oli itse asiassa aika hyvä kirja, niin mä ajattelin, että vitsi, että mä luenkin tämän koko Tammen Keltaisen kirjaston läpi, kun se kuuluu siihen, ja sitten toki huomasin, että no siinä on tällä hetkellä 570 kirjaa, että siinä voi jokunen vuosi vierähtää, mutta mulla on nyt tämä lukuhaaste, että muutaman kymmentä Keltaisen kirjaston kirjaa on tullut lukeneeksi.
1: Mahtavaa, ja sultahan poistui nyt tämän taktiikan myötä se, että kun kirja loppuu, mikä on aina surullinen hetki, että mitä mä luen seuraavaksi, sulla on siellä jo...
2: Olen oppinut helmettiä käyttämään aika tehokkaasti, että mulla on siellä koko ajan 8-12 varausta meneillään ja useampi varauksia myös, että melkein aina tartun heti seuraavaan kirjaan, kun edellinen on luettu.
1: Niin, se on hyvä, ei pääse tulemaan sellaista taukoa. Millainen suhde sulla muodostuu yleensä näihin romaanien henkilöihin?
2: No nyt etenkin, kun nämä kirjat ei ole silleen itse valittuja, että joutuu lukemaan tavallaan kaikki, mitä siellä on, niin se voi olla monenlainen. Että joskus sitä on sen päähenkilön puolella tai jonkun henkilön puolella siellä. Joskus ärtyy siitä, miksi ne toimii silleen niin kuin ne toimii ja usein myöskin kokee semmoista valtavaa surua niistä kohtaloista, joita siellä niin kuin kuvataan. Mulla on sattunut nyt monia sellaisia kirjoja, joissa on ollut tämmöistä aika ankeeta tai väkivaltaista lapsuuskuvausta muun muassa, niin kyllä se suhde muodostuu sellaiseksi, että joissain parhaiskirjoissa on käynyt niin, että sitten on ihan pakko alkaa käyttää tekoälyä ja googletella, että mitä tutkijat sanovat, että mitä tälle henkilölle kävi kirjan jälkeen.
1: Millaiset kirjat, tämä on nyt vähän kyllä ehkä liian suuri kysymys, mutta kysynpä nyt kuitenkin, että mikä kirja on jättänyt suhun tai kirjat jotenkin semmoisen jäljen, että sä muistat?
2: No tällä hetkellä mun on pakko sanoa Hemingwayn Kenelle kellot soivat, että se on, mä en yleensä pidä semmoisista sotakirjoista, ne ei, jotenkin en, on vaikea ollut löytää semmoista samaistumispintaa ehkä niissä, mutta se on siis aivan mielettömän hieno kirja mulle ainakin siinä hetkessä, kun sen luin, että se on ihan ehdottomasti nyt se.
1: Mikä siinä kosketti erityisesti?
2: Siinä on tämmöinen nuori mies, joka elää muutamassa päivässä koko elämän. Hän elää semmoisen hyvin, hyvin vahvan rakkaussuhteen tämmöisen naisen kanssa, joka hän tapaa hänen tämmöisellä. Hänellä on tehtävänä räjäyttää yksi silta ja hän tietää, että hän todennäköisesti kuolee sen tehdessään. Ja en tiedä, kannattaako tässä nyt sitä loppuratkaisua kertoa.
1: Ehkä mutta, jätämme sen
2: niin,
1: auki.
2: Mutta se oli ehkä se, että hän jotenkin koko ajan mieltää, että hän niin kuin eli niin, hän tietää sen, että tämä todennäköisesti tulee päättymään huonosti, mutta hän elää siinä muutamassa päivässä kokonaisen elämän sydämen valittunsa kanssa.
1: Mitä lukeminen merkitsee sulle ja minkälaisiin paikkoihin ja tunnelmiin se sua vie? Toki riippuu aina kirjastakin, mutta... No yleisesti.
2: Mä rakastan kieltä. Mä rakastan sitä, että meillä on näin upea kieli ja mä rakastan sitä, että kun ihmiset on, meidän on vaikea päästä toinen toistemme kuitenkaan sinne pään sisälle. Kirjat on portteja siihen, että voi elää jonkun toisen nahkoissa, kokea jotain asioita, joita itse oman kokemusmaailmaan ei välttämättä edes pysty kuulumaan. Ja se merkitsee mulle sitä, että mä pääsen jotenkin tuntemaan jotain asioita, jotka ei ehkä muuten jäisi tuntematta.
1: Onko joku kirja tai kirjoja, mitä sä haluaisit suositella? Jos joku miettii, että voi vitsi lukuhaaste, haluaisin itsekin ruveta mistä voisi aloittaa vaikka?
2: No mä pitäydyn tässä, kenelle kellot soivat, musta se on, ja se runo, jolla se alkaa, on upea. Ja sitten sellaisia, mitkä nyt tässä lukuhaasteessa on mulla ollut, niin Ishiguron Surullinen pianisti, joka toimii unen logiikalla ja on todella välillä raskas luettava, mutta välillä sitten, kun alkaa elää sitä omaa elämää sen kirjan luettua, ja huomaa, että se ei se niin kaukana todellisuudesta olekaan, vaikka se toimikin sillä unen logiikalla. Ja sitten ihanaa kielen käyttöä, niin tämmöinen kirja kuin Brit Bennettin Äidit, vaikka se onkin siis käännöskirja, mutta sekin, mutta siinä on jotenkin semmoista kerrontaa, joka on niinku herkullista.
0: Tietokirjailija ja työelämäasiantuntija Marjut Manka kertoi kulttuurielämyksistään ja keltaisesta kirjastosta. Toimittajana oli Satu Kivelä. Radio 1 musiikkiäitiötä kuuntelet, ja studiossa on Jarmo Laitaneva.

suoraan suomalaisen rhythm bluesin ja jazz-historian juurille The Oiling Boiling Rhythm Blues -bändin myötä pääsimme. Tämä kokoonpano kantaa mukanaan legendan nimeä, jonka elämäntyö muovasi kyllä Suomen musiikkikenttää vuosikymmenten ajan. Matti Oiling oli suomalaisen fuusiojatsin uranuurtajia, jonka elämänvaiheet kietoutuvat vahvasti kansainvälisten tähtien isännöintiin ja myös nuorten muusikoiden kouluttamiseen. Ja tämä levytys The Groove Merchant kantaa sitten ylpeänä Oilingin energistä ja viihdyttävääkin perintöä. Nyt suuntaamme Irlannin tuulisille ja vihreille rannikoille. Siellä sisarusten muodostama superyhtye kohtaa melko suuren orkesterin, The Corsia BBC Concert Orchestra.

Breed on Evil soi gödelaista perintöä ja menneiden sukupolvien kaihoa, ja se siis esitettiin alkuperäisellä iirin kielellä. Kors-perheen sisarukset kasvavat tämmössä pienessä Dundalkin kaupungissa soittain lähinnä vanhempiensa kanssa bubeissa. Joten tällainen levytys BBC:n suuren konserttiorkesterin kanssa on varmasti aika tärkeä hetki heidän urallaan. Ja totta kai tässä kohtaa nuoruuden kansanmusiikin juuret nousivat ikään kuin maailmanlaajuiseksi korkeakulttuuriksi, ja hyvä niin. Takaisin kotimaan kamaralle. Tripoli Polska edustaa tällaista modernia, energistä ja urbaaniakin pelimannin henkeä ja rullaa eteenpäin pysäyttämättömällä sykkeellä. Kulkee kuin hirvi, joku sanoisi. Asialla Zoomi Sound System.

0: Tribolskan on säveltänyt viulisti Tero Hyväluoma. Ja tyylillisesti on kyllä oivallinen esimerkki Zoomin Sound System-yhtyeen kyvystä uudistaa skandinaavista kansantanssimusiikkia. Kello on 14.52.
1: Päivi Räsänen.
2: Huomenta. Soitan Helsingin käräjäoikeudesta. Syyteharkinta on nyt päättynyt ja valtakunnan syyttäjä nostaa teitä vastaan syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
3: Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, on oikeussalidraama suomalaisen politiikan ytimestä.
4: Minä en sanojani syö.
5: Sulla annetaan mahdollisuus pyytää anteeksi.
4: Ei ole anteeksi pyydettävää.
3: Yle Areena ja Yle Radio 1. 13. lokakuuta alkaen.

How Many Sisters ja Tapiolan Sinfonietta kuljettavat meidät suoraan suomalaisen kirjallisuuden ja kaipauksen ytimeen. Anna-Mari Kähärän säveltämä teos En mä tullut niin kuin ennen pohjautuu kirjailija ja kuvataiteilija Viljo Kojon tekstiin. Ja Kojohan oli Karjala ja Viipurin kulttuurielämän keskeisiä hahmoja. Nyt tapaamme erään countrymusiikin suurimmista ja ehkäpä voidaan sanoa myös suurimmista kapinallisista. Willie Nelson osoittaa, miten suuri taiteilija voi löytää uuden suunnan hylkäämällä kaikki genderajat elämänsä ehtoopuolella. What is this thing called love? Kappaleen myötä Jarmo Laitaneva toivottaa hyvää maanantain jatkoa. Tulossa on vielä kello 15 Kulttuuri Ykkönen, siellä aiheena galleristi Krista Mikkolan elämänkerta. Nyt Willie Nelson.

0: Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Madame Krista Mikkola-teos avaa tunnetun galleristin ja taidehistorioitsijan näkemykset taiteesta, tyylistä ja kaupunki- ja ruokakulttuurista Helsingissä ja Pariisissa. Lamppu Laamanen on saanut säilyttyä kirjan kansien väliin kansainvälisen, kaaosta rakastavan, korkokengillä liikkuvan, sivistyneen madamen sisimmätkin ajatukset. Vierainani täällä studiossa ovat galleristi Madame Krista Mikkola ja tietokirjailija Lamppu Laamanen. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitoksia.
2: Kiitos, moi. Hei.
1: Ja hyvää päivää, suomalainen radioyleisö.
0: Hienoa. Kristan kaltaisia tyyppejä tarvitaan. Sellaisia, jotka sillä omalla henkilökohtaisella aurallaan täyttävät tilat. Kun hän purjehtii sisään, niin kaikki tietävät, että okei, Krista tuli ja hän tuntee kaikki. Näin valokuvaaja Stefan Bremer kuvaa sinua. Tunnistatko itsesi tuosta kuvauksesta?
1: No ennen kaikkea on ihana lämmin kuvaus Stefan Bremeriltä. Ja mä haluan sanoa nyt Stefan Bremeristä, että mä taas olen äärimmäisen iloinen siitä, että hänen Helsinki by Night-näyttely Hakasalmen huvilassa keräsi yli 88 000 katsojaa. Se on ihan huikean hienoa, hyvä Stefan Bremer. Ja mehän liikuttiin paljon Stefan Bremerin kanssa yhdessä. Hänellä oli tällainen, 2000-luvulla, oli tällainen nurkkakunta, johon kuului edesmennyt Jouko Lehtola ja Jyrki Parantainen. Ja todella me vietettiin paljon niin kuin arki-iltojakin yhdessä, myös kaikki lapsiemme kanssa. Ja sitten teimme hankkeita myöskin muun muassa Sarajevoon. Ja siinä niin kuin synnytimme paljon tai olimme niin kuin yhteisö ja halusimme luoda niin kuin yhteisöllisyyttä. Se oli hyvin tärkeää meille kaikille. Viimeisin nurkkakunta näyttely oli vuonna 2009 galleriassani Neitsyppolulla. Ja tähän samoihin aikoihin Helsingissä oli paljon valokuvanäyttelyitä, muun muassa upea Ola Kolehmainen Kiasmassa. Ilona Anhavan galleriassa oli yksi ihan lempivalokuvaajani Jorma Puranen. Ja sitten oli Saku Viikan näyttely tuolla Galleria Amassa.
0: No Krista Mikkola, millaisia ajatuksia tämä teksti herättää sinussa tämmöinen, että kun hän purjehtii sisään, niin kaikki tietävät, että okei, Krista tuli ja sitten juuri tästä sinun aurasta, joka täyttää tilaa.
1: No ennen kaikkea se, mikä meillä oli niin kuin tekemisessä mielestäni, niin kuin vaikka galleriankin ympäri, on se sitten Torinossa, Pariisissa, Helsingissä, niin siihen liittyy aina paikallisuus. Ja se paikallisuus, sehän syntyy ihmisistä, se syntyy vuorovaikutuksesta, se syntyy siitä, että luodaan yhteisiä visioita ja pidetään hauskaa.
0: Kirjassa kuvailet itseäsi Feeniks-linnuksi, joka aina nousee tuhkasta. Millä tavalla olet itse selvinnyt kiperistä tilanteista?
1: Itse asiassa tuo kuvaus on Risto Suomen, joka menee joskus jonnekin 80-luvulle. Ja niitä kiperiä tilanteita on ollut. Sehän niin kuin Eero-Pekkakin sanoi tuossa kirjassa, että se kuuluu, Eero-Pekka Rislakki, että se kuuluu elämään. Ja itse niin kuin mä menen aika pitkälle sellaisen ranskalaisen sanonnan kanssa, ça passe ou ça casse, että joko se menee niin kuin läpi ja välillä se on heinäsuon läpi menemistä ja sitten tai sitten se menee rikki. Että sitten kun niitä hankkeita on niin kuin vireillä kuitenkin useampia yhtä aikaa, niin toki sitä on pettynyt, kun joku menee pieleen, mutta sitten pitää ottaa niin kuin koota ne voimat ja minä niin kuin uuteen katse eteenpäin.
0: Eli et pelkää epäonnistumisia?
1: Siis elämässään jokainen epäonnistuu. Jos sitä rupeaisi pelkään, niin ei saa oikein tehtyäkään mitään. En. Ja mielestäni usein niin kuin se matka on, niin kuin, saattaa olla jopa tärkeämpi kuin se päämäärä. Ja tämä on mun mielestä niin kuin tärkeää, että sit ollaan yhdessä sillä matkalla esimerkiksi taiteilijaryhmän tai taiteilijan kanssa.
0: Olet saanut henkiseltä tukijaltasi Jaakko Pöyryltä myös elämän ohjeita. Mitä hän opetti sinulle?
1: Jaakko, siis edesmennyt Jaakko Pöyry, niin opetti ehkä just tätä. Jaakko sanoi aina, että pitää olla niin kuin gloriaa, jonka mä tulkitsin niin, että välttämättä ei niin kuin tarvitse mennä valittamaan kaikkia niin kuin julkisesti ja valittaa niin kuin sitä niin kuin niitä just näitä epäonnistumisia tai muita, että mieluummin sitten lähtee luomaan uutta. Et käsittääkseni siinä Gloriassa, että siinä on toivoa ja niin kauan kuin ihmisellä on toivoa, niin mun mielestä asiat niin kuin näyttää valoisammalta.
0: Lamppu Laamanen, kirjoitat kirjan Raha ja Posh Bohemius kappaleessa, että Krista Mikkola on Bobo, eli bourgeois bohème. Miten se ilmenee hänen persoonassaan?
2: Tuo Posh Bohemius-termi, niin mä heitin sen ilmalle, kun juttelin Stefan Bremerin kanssa ja siinä tuli mieleen, että hei, sehän kuvaa Kristaa. Siinä yhdistyy semmoinen porvarillinen varakkuus ja bohemielämäntapa. Se bohemius ei varmaan niin kuin näy, kun näkee Kristan, mutta siinä arvostetaan siis kulutustasoa korkeata ja laatua, mutta kuitenkin ollaan sen verran liberaaleja, että ollaan niin kuin, tai ollaan bohemeja. Ja sen takia, kun kirjassa puhutaan mitä tahansa, niin on hyvä olla avoin, että tulee näitä puolia, että Krista itse sanoo, että transparentti niin kuin varmaan on, niin silloin pitää unohtaa ainakin hetkeksi se pospuoli, että tulee se kokonaiskuva. Ja niin kuin just Jaakko Pöyry sanoi, että Gloria pitää olla antoi ohjeeksi ja näin.
1: Lamppu, mä sanoisin tähän, että mielestäni siihen bohemisuuteen, niin siihen kuuluu vastuu. Ja se, niin kun, mitä vapaampi sä oot, niin sitä enemmän sun pitää kantaa sitä vastuuta myöskin.
2: Niin.
1: Vaiko?
2: Joo, eihän tuosta edes käytännössä puhuttukaan, että mitä se sisältää, vaan että oletko sinä vai etkö ole.
1: Ollako vai eikö olla?
2: Olla.
1: Olla.
0: Krista Mikkola, mistä sitten tunnistaa hyvän taiteen ja erottaa sen vähemmän hyvästä?
1: Mulla on ollut tässä ihan valtavan hienot oppiäidit, jos tällaista sanaa nyt voi käyttää. On 80-luvulla, niin matkustin paljon Marika Mäkelän, edesmenneen Leena Luostarisen, jonka näyttely avautuu muuten Hamissa nytten tällä viikolla. Niin matkustin paljon heidän kanssaan ja mitä nautintoa ja ihanaa ajankäyttöä istua, niin on se vaikka Pariisin Louvressa tai Rooman jossain, niin istua ja katsella maalausta. Ja sitten rakastan ateljeekäyntejä. Mun mielestä kaikki lähtee, niin kun näyttelythän syntyvät siellä ateljeella ja kaikki niin kun lähtee sieltä. Ja siellä käydään niin kun ne parhaat keskustelut ja tutkitaan taiteilijan työtä, puhutaan muista taiteilijoista, niin siinä oppii niin kuin katsomaan sitä maalausta, tuntemaan kunkin maalarin, taidemaalarin niin kuin tavan maalata. Ja sen mä näen, että se kuuluu siihen niin kuin välittämiseen. Mä en kuulu välittäjäportaaseen, niin kuin museoihmiset, galleristit, kuraattorit. Et meidän tehtävänä on välittää sieltä ateljeelta ne teokset esille, suuren yleisön esille, ja niistä pitää myös kantaa, niin kuin se, jos mä äsken puhuin siitä vastuusta, niin että olla niiden takana ja esitellä niitä suurille yleisölle, on ne sitten koululaisia, on ne eri työpaikkaryhmittymiä tai sitten ammattilaisia, että siinä on niin kuin monen monta niin kuin eri viiteryhmää.
0: Ja onko se harjaantunut silmä sitten syntynyt esimerkiksi juuri myös historiallisesta taiteesta?
1: Siis joka niin kuin taidemallareillehan on äärimmäisen tärkeää, niin kuin vanha taide, moderni taide ja sitten niin kuin myös seurata sitä, mitä muut nykytaiteilijat tekevät. Ja tämä on tärkeää. Ja sitten silloin aikoinaan mä nautin valtavasti siitä, kun Marika Mäkelä ja Leena Luostarinen, he olivat toistensa niin kuin taiteen kriitikoita ja heitä kuunnellessa nimenomaan oppia. Sitä taidettaan oppii niin kuin tuntemaan. Mitä enemmän sitä katsoo, sitä enemmän sitä oppii niin kuin tuntemaan.
0: Muoti on myös aina ollut sinulle tärkeää. Mitä kauniit vaatteet merkitsevät sinulle?
1: No se on mun mielestä sellaista niin kuin vähän hyvinvointia itseensä ja se on niin kuin oman itsensä, muiden ihmisten huomioimista. Silloin 80-luvulla, niin silloinhan oli niin kuin hyvin tarpeen, kun sä liikuit maailmalla taidepiirissä, niin pukeutua niin kuin Armaniin, että sut niin kuin tunnistettiin tavallaan siitä niin kuin vaatteesta. Ja silloin kyllä käytiin iloisesti rahaakin niin kuin siihen, niihin jakkupukuihin ja muuten, koska se oli myöskin pääsy niin kuin liike-elämän piiriin. Tänä päivänä pukeudutaan huomattavasti paljon vapaammin, että tällaisia niin kuin ikään kuin haarniskoita ei tarvitse enää pitää. Ja että mähän olen aina rakastunut ja tänä päivänä rakastan vielä enemmän kirpputorella käyntiä ja sieltä tehdä niin kuin löytöjä. Ja sitten niin kuin, ei nyt tuunata niitä vaatteita, mutta löytää erityyppisiä yhdistelyitä. Ja ne on sellaisia kivoja pikkuseikkailuita ne kirpputorilla käynyt, mieluummin yhdessä jonkun kanssa.
0: Muistan sitä aikaa, kun Helsingissä oli elävä gallerialaelämä 1980-1990-luvuilla, niin oli Galleri Berlin, Kunstsalongen ja Krista Mikkola, sinun galleriat. Näen, kuinka punaisissa korkokengissä ja Chanel-henkisessä asussa liikut energisenä galleriasi tiloissa. Tätä samaa tunnelmaa ja aikakautta pääsin nyt tutkimaan ja ymmärtämään paremmin Lamppu Laamasen kirjoittaman kirjan myötä. Ja tosiaan eletään myös kuuluisaa juppiaikakautta. Pankit ja yritykset ostivat taidetta ja yksityishenkilöt sijoittivat taiteeseen ja taiteella oli syvempikin merkitys. Oman galleriasi takahuoneissa saattoi tapahtua vaikka mitä ja silloin kulttuuriväki kokoontui ja juhli taiteen parissa. Muistelet erityisen lämpimästi tätä aikaa kirjassa. Miksi halusit oman gallerian?
1: No, tämä lähti oikeastaan niin kuin 80-luvun taitteesta, jolloin Asko Mäkelä, emeritus valokuvataiteen museon johtaja, piti galleriaa vanhalla. Ja Lamppu varmaan kertoo tästä vanhan näyttämöstä enemmän, mutta sille, sitten mulla oli äärimmäisen merkittävää, että mut valittiin, silloin puhuttiin näyttelysihteeristä, että itse rupesin kutsumaan itseäni galleristiksi, joka niin kuin vakiintuikin sitten nimenä, niin Helsingin taiteilijaseuran Galleria Katariinaan, joka silloin oikeasti sijaitsi Galleria Katariinassa. Ja siellä meillä oli sellainen 80-luvulla sellainen valtava tekemisen ilo kaikki yhdessä, että me luotiin sitä kaupunkikulttuuria, kehitettiin, syntyi Lepakko, syntyi City Radio, oli Laila Snowmanin Paparazzi, oli City-lehti, Eero-Pekka Rislakin City-lehti. Ja se tekemisen ilo oli valtava, koska Suomi oli sitä niin hieman. Meillä oli vaan, niin kuin pitää muistaa, että meillä oli kaksi radiokanavaa, televisiokanavaa ja se oli ehkä vähän ankeeta, niin piti luoda jotain uutta. Ja sitten siellä Helsingin taiteilijaseuralla mä sain, jossa hallitukseen kuului muun muassa Timo Valjakka ja Pekka Ryynänen, niin mä saan aika vapaat kädet siellä ja tehtiin, Timo Valjakan kanssa tehtiin tätä näyttelyohjelmaa Kalerva Palsa. Aika kongressin yhteyteen tehtiin hieno Marika Mäkelän näyttely ja Ylva Holender, Olevi Pajulahti. Mutta ennen kaikkea tähän, mihin mä saan vapaat kädet, mä loin sellaisen luentosarjan, mihin mä kutsuin niin kuin, että vähän crossoveria, niin kutsui Remu Aaltosen puhumaan musiikista, Mara Utriaisen videosta, Jorma Uotisen ja erikseen Reijo Kelan tanssista, nykytanssista. Ja sitten ennen kaikkea aivan huikea Jack Helen Brut-ryhmä, joka on Satu Kiljusen ja nyt jo edesmenneen Risto Heikinheimon Ilon Anhavan veli, niin heidän kehittämä performance-ryhmä, johon kuului muun muassa Päivi Lempinen, Iisa Kukkapuro ja Lydde Eklud, kuvat otti Sakari Viika, siinä oli myös Allu Kotkavuori. Upea performanssi, mikä me sitten vietiinkin tuonne Oslon Henny Jonstad Kunstcenteriin vuonna 1983. Ja se jotenkin räjäytti niinku sen niinku potin, en mä tiedä, se oli mahtavaa. Ja samaan aikaan oli Christoph Enejelm kuulu tällaiseen Homo S-ryhmään. Myöhemmin Christoph Enejelmillä hän oli sitten nyt edesmenneen Appe Vanajaksen kanssa sellainen Särjen ääni, jonka kanssa he kävivät muun muassa Pariisissa esittäytymässä. Mutta siinä oli sellainen niin kuin valtava tekijä. Sekoitettiin kaikki genret, performance, maalaus, kaikki. Ja oli hauskaa.
0: Sinua ympäröivää tunnelmaa kuvaillaan kirjassa olevan hyvällä tavalla kaoottista. Sinussa oli jo pienenä vahva esiintymisvietti ja kirjassa kuvaillaan, kuinka 10-vuotiaana pukeuduit isältäsi Espanjasta saatuun alushameeseen ja tanssit kotona aalto pöydällä flamenkoa veljesi ja hänen kaverinsa edessä. Oliko galleria sinulle myös näyttämä?
1: Tavallaan voi ajatella, että elämä on yhtä teatteria ja jokainen näyttelyhän on sellainen oma pikkunäytelmänsä, oma pikkuelämänsä, että sitä näyttelyä ruvetaan järjestämään vuosi, kaksi, kolme aikaisemmin. Istutaan paljon taiteilijan ateljalla, vietetään taiteilijan kanssa paljon aikaa, luodaan niitä visioita. Ja siihen kuuluu myöskin se niin kuin taiteilijan perhe, että se ei ole välttämättä helppoa tai ei ole helppoa taiteilijan perheelle, kun taiteilija keskittyy siihen näyttelyyn ja niin edespäin. Että se yhteistyö on hurjan tiivistä. Ja kyllä sitten, kun se esitellään, niin kuin ne avajaisethan on eräänlaista teatteria tavallaan.
0: Kirjassa nostetaan myös esille, kuinka tärkeää sinulle on tehdä kaikkesi, että taiteilija pääsee eteenpäin. Miten kuvailisit taiteilijaa ihmistyyppinä?
1: No ihmistyyppinä on monenlaisia, mutta mä ottaisin se, kenen kanssa niin kun olen itse tehnyt yhteistyötä. On se sitten galleria tai eri museonäyttelyitä tai ulkomaan vientityötä, niin mulle se taiteilijan lojaalisuus on äärimmäisen tärkeä ja se yhteinen visio. Sitten myöskin on äärimmäisen tärkeää, että taiteilija on lojaali galleria muille taiteilijoille, että siitä syntyy sellainen viiteryhmä, että tuetaan niin kuin toinen toisiansa. Sitten siinä pitää oppia niin kuin kuraattorin, galleristin, museoihmisen tuntemaan sen niin kuin taiteilijan oma rytmi. Ja se on äärimmäisen tärkeä niin kuin tuntea. Et esimerkiksi mä sanon niin kuin esimerkin toisella tavalla ja antaa se työrauha. Esimerkiksi kun tehtiin tätä kirjaa, niin lamppu vaati 3 kuukauden työrauhan. Ja
2: kuukauden. Kyllä,
1: oliko se 6? Okei, mä en
2: eikö
1: ihan...
2: kuukauden? Siis...
1: Kuukauden, sanoitko vuoden? Sanoitko vuoden? Anteeksi.
2: Eikö se oli semmoinen juttu, että...
1: Kuukauden, joo.
2: Kuukauden, ettei sanakaan. Ja, ei ja. Kustantamolta eikä Mikkolalta. Ja se toimi.
1: Mä noudatin sitä.
2: Niin, ajatellaan.
1: Ja muutenkin siis, kun tässä mun täytyy sanoa, että mä arvostan lamppua ihan valtavasti, niin kuin, että... Tämä on ollut sellaista syväluotavaa, vähän psykoanalyysiä ja sitten lamppu ei, niin kuin sä et antanut hötkyillä, mikä oli niin kuin aikamoinen työ niin kuin saada mut ikään kuin aisoihin, koska tätä juttua niin kuin riitti paljon. Mutta vielä tuohon taiteilijoihin, että siis galleristin kuraattorin tehtävähän on niin kuin se, että antaa taiteilijan tehdä rauhassa töitä ja itse hoitaa sitten sen lopun. Myynnin, markkinoinnin, tiedottamisen, avajaiset. Yksi pakko mulla on ollut niin kuin aina, että taiteilijan on oltava läsnä avajaisista. Se on ihan välttämätön, koska ihmiset haluavat tavata taiteilijan ja niin edespäin.
0: Tässä kirjassa kerrotaan myös tavallaan kuvataiteilijan omasta tällaisesta sisäisestä maailmasta. Tuli mieleen tämä Nanna Suden tarina tässä, kuinka hän näkee unta Italiasta ja sitten päätyy Italiaan, Roomaan ja kokee sen paratiisina. Eli hyvin paljon on tällaista herkkää myös kokemista maailmasta.
1: Kyllä, sehän on se taiteilijallahan. Taiteilijahan omaa valtavan herkkyyden ja mä uskon kyllä, että tossakin kun mä pyysin Nannaa työpajoihin vuonna 1992 Sarajevoon, jossa olin jo ollut itse raivaamassa niin kuin tietä Sarajevon rauhanturvakeskuksen kanssa täysin pommitetussa Sarajevossa, jota rakastan sitä kaupunkia. Sitten mä teen nyt sinne paljon yhteistyöhankkeita, niin Nanna lähti. Ja sen jälkeen sitä heti seurasi vuonna 1999 Rooman Välimeren Biennaale. Ja Matatojen alueella tehtiin valtava hanke, josta sitten syntyi se makromuseo, että me synnytettiin se niin kuin siinä meidän yhdistyksen kanssa. Ja sittenhän Nanna Susi jäi niin kuin sille tiellensä ja se on ihan selvää, että se on vaikuttanut hänen maalauksensa. Hän maalasi täällä Helsingissä sinisiä harmaita töitä ja sen jälkeen se väri muuttui. Että niinhän taiteilija tarvitsee niin kuin valoa. Maalari tarvitsee valoa ja se Rooman valo on niin kuin hyvin erilainen kuin mitä vaikka Helsingin valo. Sitten taas kun mulla oli 80-luvulla paljon italialaisia taiteilijoja, Pasti Piccio Cererestä, mä pidän yhä heihin niin kuin yhteyttä, niin heillä oli kaksi sellaista valtavaa asiaa, kun vieläkin puhutaan Roomassa siitä, kun he seisovat mumbutsit jalassa jään päällä, eli tuossa kauppatorin kolera-altaalla. Se on vieläkin sellainen puheenaihe siellä. Ja sitten Helsingin valo, sininen valo. Et valon perässähän niin kuin nämä meidän suomalaisetkin taiteilijat ovat sitten lähteneet 1900-luvun vaihteesta lähtien jo Italiaan tai Ranskaan.
0: Oletko itse kokenut saaneesi niin paljon hyvää kotoasi, että halusit myös tehdä muille esimerkiksi taiteilijoille juuri tämän esiin tuomisen? Koitko sen kutsumuksena?
1: No Katja Tukiaisen kanssa sanotaan usein, että annetaan hyvän kiertää. Ja se on niin kuin mielellään mieluummin kiertää sitä niin kuin hyvää kuin puhuu pahaa tai jää siihen niin kuin johonkin pahaan. Antaa hyvän kiertää ja se on kiva. Ja tämähän on just se ihana, niin kuin varmasti kotota tullut, että se on ihan luontevaa se, että asioita jaetaan. Mieluummin jaetaan kuin pihdataan.
0: Erityisesti Marika Mäkelän taide on lähellä sydäntäsi, kuulimme tästä myös.

0: äsken. Halusit viedä hänen taidettaan ulkomaille. Miten tämä onnistui?
1: Loistavasti. Marika Mäkelä sai muun muassa Pariisissa, Salon de Montrousissa vuonna 1988 maalaustaiteen palkinnon ensimmäisenä ulkolaisena, ensimmäisenä naisena. Marika Mäkelän näyttelyistä siellä kirjoitti sellainen taidekriitikko Nicolas Bourgeot, joka on siis yhä edelleen äärimmäisen kunnioitettu. Ja Marikalla oli takanaansa niin kuin New Yorkissa Peter Sheldar, joka silloin oli Village Voicein kirjoittaja. Ja sitten Ranskassa Bernard Lamarche-Vadel, joka valitettavasti on jo edesmennyt. Ja samoin Baselin taidehallin johtaja Jean-Christophe Amman, joka on myöskin edesmennyt. Ja Marika otettiin loistavasti vastaan maissa niin kuin Ranska, Sveitsi. Hän oli siis ihan niin kuin siellä breikkaamassa. Mä sanoisin tässä, että esimerkiksi vuonna 1989, juuri ennen lamaa, saattoi olla 90, niin Kunstrai Amsterdamissa niin lanseerattiin kaksi taiteilijaa. Toinen oli Marika Mäkelä ja toinen on nyt Marlene Dumas, joka on siis mainetta niittänyt. Että kaikki, ja nyt toivonkin kovasti, että Marika pääsee siihen Keski-Euroopassa ansaitsemaansa huomioon. Me ollaan niin pitkällä täällä Suomessa, mutta se ei ole syy, etteikö saisi sitä niin kuin näitä näyttelyitä. Ja nyt kun rakenteetkin alkavat pikkuhiljaa olla oikeat, että tuolloinhan ei ollut Suomessa, ei ollut freimiä, ei ollut säätiöitä, jotka tukevat taiteen vientiä, ei ollut nykytaiteen museota, niin se oli hyvin vaikeaa.
0: Kirjassa kerrotaan, kuinka te Marika Mäkelä, Leena Luostarinen ja Marjatta Tapiola hyökkäsitte Ruotsiin ja juhlitte Opera Barenissa. Miten teidät otettiin vastaan Ruotsin taidemaailmassa?
1: No siis aivan loistavasti. Kerta kaikkiaan niin kuin upeasti. Siellä oli jo niin kuin kaksi suomalaista herraa, Paul Osipov ja Matti Kujasalo, jotka olivat äärimmäisen arvostettuja ruotsalaisissa museo- ja galleriapiirissä. Ja kiitos kovasti Paul ja Matti niin kuin kaikesta tuesta, mitä niin kuin saimme. Marikaa pidettiin aivan kaikkia, siis Marika Mäkelä, Marjatta Tapiola ja Leena Luostarinen, niin he on yksinkertaisesti hienoja maalareita ja heitä niin kuin todella niin kuin heistä pidetään yhä. Ja sitten mä haluaisin tässä sanoa, että silloin 82, niin unohtamatta myöskään, että työskentelin silloin Malmössä galleria pitävän Kristiina Longin kanssa. Ja siellä oli teimme hienon Raili Tangin näyttelyn, hienon Kari Kavenin näyttelyn ja hienon Marika Mäkelän näyttelyn. Ja muutenkin siis Suomessa on niin kuin niin uskomattoman upeita maalareita. Sitten vähän myöhemmin siinä 90-luvun vaihteessa niin kutsutusti dilkkasin Marjana Uutisen Lars Bumanin galleriaan Tukholmaan. Ja nyt mä unohdan jonkun, mutta yleensä ottaen nämä niin kuin eri ikäpolvet. Esimerkiksi tänä päivänä Ilona Anhavan galleriassa on loistavat Elina Merenmies, Anna Tuori. Sitten vielä tästä niin kuin vähän Karoliina Hellberg. Sitten on vielä tästä niin kuin vähän nuorempi sukupolvi Eeva Peura ja Emma Ainala. Niin olisi suotavaa, että tähän vakavasti puututtaisiin ja pyydettäisiin vaikka tällaista tiimiä, niin kuin mihin voisi kuulua niin kuin Kari Kenetti, Anhava, itse, Olli Piippo. Että me loisimme niin kuin tällaisen vientihankkeen, jota tuettaisiin. Joku tuntee saksalaisen alueen, joku tuntee ranskankielisen alueen ja niin edespäin. Mutta tehdä tämä, niin kuin, ettei se ole aina sitä kylässä käyntiä, niin kuin Anna Retulainen sanoo.
0: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme suomalaisen taide-elämän kipupisteistä ja ranskalaisuuden ja suomalaisuuden eroista. Vieraina ovat Krista Mikkola ja Lamppu Laamanen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Nyt Krista Mikkola, mennään sinun perhetaustaan ja ranskalaisuuteen. Olet taidehistorioitsija koulutukseltasi ja tulet etelä-helsinkiläisestä kulttuurikodista. Teille tuli ranskalainen muotilehti Elle. Kun olit pieni ja sait 4-vuotiaana lahjaksi kokoelman Le Edition Hassanin 1950- ja 60-lukujen vaihteessa Pariisissa painettuja taskukokoisia taidekirjoja. Rakkain niistä oli Henri Matissesta kertova teos, näin Lamppu Laamanen kirjoittaa uudessa kirjassa. Mikä siinä oli sinulle erityistä? Juuri Henri Matissessa.
1: Itse asiassa tilasin itse sen Elle-lehden. Se tuli minulle, ei perheelle. Ja koska siitä sain niin kuin hyviä vinkkejä, muistan aina, kun oli muistaakseni vuonna 1962 esimerkiksi, kun siellä oli François Hardin niin kuin ensimmäinen levy, niin senhän sitten isäni tilasi mulle myöskin Ranskasta. Ja, ja siellä oli ihania niin kuin muotireportaaseja ja siellä oli kirjakritiikkejä ja muuta. Henri Matissen Pierre Matisse oli poika siinä kannessa, jolla oli punainen pipo ja raitapaita. Hän oli mun ensimmäinen rakkauteni, että pidin sitä kirjaa mukana ja pussailin sitä poikaa.
0: Miten taide sitten kulki rinnallasi aikuisikään?
1: No se kulki ehkä niin kuin siinä, että oppi on niin kuin pienenä havainnoimaan ja niin kuin elää niin kuin visuaalisessa maailmassa. Että se visuaalinen maailma on niin kuin kaikki kaikessa, että en mä osaa muuten sitä sanoa.
0: Kävit ranskalaista koulua. Millä tavalla se muokkasi sinun ajatusmaailmaasi?
1: No siellä opetettiin keskustelemaan, siellä opetettiin niin kuin, mitä mä sanon, yhdistämään kirjallisuutta, filosofiaa. Kuvataide liittyy aina niin kuin nykytaide vanhempaan taiteeseen. Ja siinä oppi niin kuin historiankin siinä ikään kuin sivussa, Ranskan historian. Ja sitten sieltä jäi ennen kaikkea ranskalaisesta koulusta jäi niin kuin ihmiset. Eli nyt rakkaat terveiset, jos kuuntelette, elokuvaohjaaja Kanerva Cederström, ketäs meitä oli, arkkitehti Olli Hanhirova, sitten kuvataiteilija Kutti Lavonen, Visa Norros, että oli valtavasti niin kuin luovan alan ihmisiä ja me pidetään niin kuin paljon yhteyttä. Kirjailija Anna Piironen julkaisee nyt ihan pian kirjansa ja näin.
0: Olet myös todennut, näin kirjassa kerrotaan, että ranskalaisuuteen kuuluu kauneus ja romantiikan ajan näkemykset. Millä tavalla tämä teki suomalaisesta ajattelusta vieraampaa ja vaikeampaa sinulle?
1: Monta kertaa ajattelin tullessani Pariisista, niin kuin, että mä tuun silloin aikoinaan, nyt tilanne on muuttunut. Että aikoinaan niin kuin 70-80-luvulla, että mä tuun sellaisesta värielokuvasta mustavalkoiseen. No sitten tuli Kaurismäät ja tekivät hienoja mustavalkoisia elokuvia tosin. Mutta usein se suomalainen ajattelutapa on niin kuin paljon synkeämpää ja pessimistisempää ranskalainen, että ollaan sellaisia hyvin vakavissamme, mutta kuitenkin sellaisia kepeämpiä, niin kuin frivol, kepeämpiä.
0: Ranskassa on myös vahva intellektuelli keskustelukulttuuri ja asioihin ja vääryyksiin otetaan kantaa. Millä tavalla ranskalaisen koulun opetus kasvatti sitten sinusta rohkeamman vaikuttajan?
1: Ehkä just tämä keskustelu ja sitten voi olla niin kuin, ja pitääkin olla eri mieltä. Esimerkiksi jos sä lähdet tekemään Ranskassa jotain yhteistyötä, niin sinne ei mennä Exceleiden kanssa, vaan kun sä tapaat tämän yhteistyökumppanin ja sanotaan, että sä haluat punaisen, niin yhteistyökumppani testaa sua, että ei, hän haluaa sinisen. Jos sä myönnyt heti siihen, että joo, selvä sininen, peli on menetetty. Sitten ollaan vähän aikaa siinä yhteisellä alueella niin kuin violetissa ja sitten sun pitää perustella. Se perustelu on äärimmäisen tärkeä, että sä perustelet, miksi sinä haluat punaisen ja kunnioittaa ja olla utelias sen toisen mielipiteen suhteen. Ja sitten siitä päästään pikkuhiljaa arvostaa toisiansa kunnioittaa ja arvostaa päästään sille yhteiselle maaperälle, mutta ei voi olla niin kuin tuuliviirinä niiden mielipiteistensä kanssa. Ja on oikeus eriävään mielipiteeseen.
0: Ja tosiaan se, että kuunnellaan toisia, ollaan kiinnostuneita toisista.
1: Kyllä.
0: Olet myös saanut elämän ohjeita arkkitehti isältäsi Kirmo Mikkolalta. Millaisia ne olivat?
1: Mitäs oli? Eläydy, ajattele abstraktisti, hanki tietoa ja sitten usko taitoihisi.
0: Oletko noudattanut näitä?
1: Pyrkinyt ainakin.
0: Oletko ollut isän tyttö?
1: Isän tyttö kyllä. Mä sain paljon hienoa oppia. Niin kun, että silloin kun mä olin teini-ikäinen, mähän kirjoitin isäni luennon ympäri maailmaa. Ja mä puhtaaksi kirjoitin niitä luentoja. Elettiin siis kirjoituskoneen aikaa, jolloin kopioniini tuli hakea niitä aamulla aikaisin. Kirjoitin ja käänsin niin kun ruotsi, ranska, englanti. Saksa oli mulla heikompaa ja on yhä vieläkin. Ja se oli kivaa yhdessäoloa isäni kanssa.
0: Perheesi kasvatti sinusta myös kansainvälisen. Olet todennut, että et ole pelkästään suomalainen, stadilainen tai karjalainen. Millä tavalla olet selvinnyt täällä Suomessa kateuden ja vakavuuden ilmapiirissä?
1: Mä en ole itse kateellinen ihminen, niin mä en oikeastaan niin kuin ajattelekaan tota. Mutta mä sanoisin, että tänä päivänä mä nautin ihan valtavasti, niin kuin miten kivaa on niin kuin käydä vuoropuhelua eri ikäpolvien välillä. Silloin kun mä olin nuori, 20, niin silloin kaikki, niin kuin, ei nyt kaikki, mutta suuri osa ihmisistä oli 20-30 vuotta vanhempia. Nyt on 20-30 vuotta nuorempia ja mä kovasti tykkään tästä.
0: Kirjassa kerrotaan, kuinka nuorena taidehistorian opiskelijana matkustit Roomaan taiteen pariin. Ensimmäisen matkaan liittyy myös rakkaussuhde muusikon uran tehneen Ricky Sorsan kanssa. Millainen tämä häämatka oli?
1: No totta kai se oli rakkauden täyttämä häämatka. Me sovittiin jo etukäteen Rikin kanssa, niin että sitten kun mennään Lontooseen, käydään kaikki nämä klubit, niin kuin Rocks ja kaikki muut. Muun muassa ollaan nähty Lou Reed siellä. Ja sitten kun ollaan Roomassa, joka on taidehistorian kaupunki, niin siellä sitten katsotaan, mennään sen taidehistorian niin kuin jäljillä. Ja sehän oli ihan mahtavaa, siis nähdä Caravaggion maalaukset ja Il Gesun kirkko ja Quattro Fontana. Ja, niin kuin se oli. Ja sitten ennen kaikkea sitten me käytiin Villa Lantessa. Ja siitä vuoden kuluttua niin toimin Villa Lanten näyttelysihteerinä 25-vuotis Villa Lanten juhlaan Amos Anderssonin museossa. Ja näyttelykomissaarina toimi Timo Keinänen. Ja se oli ihanaa tekemistä. Mä opin siinä ihan valtavasti.
0: Lamppu Laamanen, olet kirjoittanut oma elämäkerrat muun muassa Miina Äkki-Jyrkästä, Andy McCoysta ja Dave Lindholmista. Millä tavalla pääsit tutustumaan nyt lähemmin Krista Mikkolan elämään?
2: Niin oikeastaan en ole kyllä kirjoittanut omaa elämäkertoja heistä, koska se olisi mahdotonta, mutta elämäkerrat. No mehän ollaan Kristan kanssa asuttu ja pyöritty Ullanlinnassa niin kauan, että siellä väkisinkin tutustui viimeistään Siihoosessa. Ja siitä on aikaa 25-30 vuotta ehkä, kuka niitä muistelee. Äkkiä tuli selväksi, että siinä on vauhdikas nainen. Esimerkiksi kun mulla oli pienkustantamo, niin, joka julkaisi myös levyjä, niin toki Krista tuli sanoa mulle Sikalassa, että mun pitäisi julkaista levy, jolla hän laulaa. Se jäi silloin tekemättä, kun silloin kun ideoita on enemmän kuin aikaa ja varaa, niin. No mutta 3 vuotta sitten Akviterimessä, pikkukaupunki Piemontessa Italiassa, niin Krista soitti, mä olin jotain kirjoittamassa jotain muuta. Ja kysyi, että voisinko kirjoittaa ja no heti ei päästy alkuun, vaikka mä sanoin, että miksen. Sitten kun päästiin alkuun, niin sitten mentiin. Mutta siis lähempi tutustuminen, väkisinhän tässä nyt tutustuu lähemmin. Sen verran paljon ollaan oltu tekemisissä. Ja, no etukäteen, mitä tiesin Kristasta niin kuin enemmän, tietysti Ullanlinnassa asuvana, kaikki ties Mikkoloiden, tämän Eira Akselin ja sitten Kristan galleriat viimeistään ainakin Neitsyt-polun, jonne mä siis kirjan lopussa kävelen Kimmo Kaivelun kanssa. Kristahan vaati sitä kirjaan. Vaikka tuolla oli eräs henkilö, joka oli mukana kirjaa tekemässä, joka sanoi, että se ei vaan istu siihen.
1: Hyvin tärkeä.
2: Kirjaan, mutta niin, koska se on vielä se Ars Longa Vita Brevis, että se on siinä lopussa vielä. Että. Joo, siis tutustuin.
0: Mikä yllätti Kristassa?
2: Eikä hänessä mikään yllättänyt, kuitenkin sen verran tiesin, että luulen, että yleisessä tiedossa on semmoinen, että sieltä puolelta voi tulla ryminällä mitä vain.
0: Tätä kirjaa varten on myös haastateltu laajasti eri alan henkilöitä, kuten Roomaan liittyen Suomen Rooman suurlähettilästä Petri Tuomi Nikulaa. Millainen yhteistyö avautui Krista Mikkolalle silloin hänen aikanaan?
2: Se on tuossa kirjassa.
1: Mä sanoisin tästä Petri Tuomi Nikulan tärkeydestä. Niin kuin mä sanon todella kirjassa, hän osasi vaatia asioita. Ja silloin, kun hän oli ulkoministeriön pressissä, niin mehän tehtiin paljon niin kuin yhteistyöhankkeita, teatteri, kuvataide ja muuta. Ja pyrittiin luomaan niin kuin sellaisia yhteisiä tiedotusmuotoja. Petri oli ihan primusmoottor tässä. Ja sitten taas, kun hän oli Roomassa suurlähettiläänä, niin oli huikein hienoa viedä hänet niin kuin tapaamaan Euroopan välimeren nuorten taitojen biennaalen niin kuin eri näitä jäsenistöjä, eli Rooman torinon, Milanon kaupungin kulttuurivastavia tai kaupunginjohtajia. Ja hän osasi, niin kuin hän oli Italiassa tai on yhä Italiassa kuin kalavedessä. Ja sitten hän pääsi vaikuttamaan, hän on itse kiinnostunut taiteesta, hän on keräilijä. Niin esimerkiksi niin kuin hän on luonut tietä sellaisille valtavan hienolle taiteilijoille Roomassa, esimerkiksi kuin Kaarina Kaikkonen, joka on äärimmäisen arvostettu, tai Elina Broterus. Ja että Petri on niin kuin, olisipa enemmän tällaisia suurlähettiläitä.
0: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme suomalaisen taide-elämän kipupisteistä ja ranskalaisuuden ja suomalaisuuden eroista. Vieraina ovat Krista Mikkola ja Lamppu Laamanen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Krista Mikkola, silloin ranskalaisessa koulussa et vielä tiennyt, että jonakin päivänä olet kuin kalavedessä Pariisin kaupunginjohtajan Jacques Chiracin residenssin kulttuuriväen kutsuissa.
1: Joo, hän todellakin tykkäsi kutsua kulttuuriväkeä residenssiinsä ja oli kerrankin esimerkiksi tavattiin Jean Chablais, taiteilijani, niin avasi niin kuin Assemblée Nationalin metroaseman ja se suljettiin kokonaan ja siellä paljastettiin hänen seinämaalaus. Tai sitten kerran oli vuonna 1989, muistaakseni Eiffel-torni täytti vuosia, niin minut istutettiin sitten Jacques Chiracin viereen suljetulle sillalle. Ja siellä Eiffel-tornissa oli Chanelin muotinäytös, jonka oli järjestänyt hyvä ystäväni Olivier Massard, joka järjesti kaikki ne 80-luvun Chanelin muotinäytökset. Oli ilo istua eturivillä silloin. Mutta Jacques Chirac oli todella loistava keskustelija ja hyvin, hyvin rento mies. Ja omalla niin kuin olemuksellansa niin kuin myöskin niin kuin välitti sitä kuvataiteen tärkeyttä eteenpäin.
0: Kirja on täynnä eläviä ja yllättäviäkin anekdootteja. Millä tavalla kohtasit ranskalaisen kirjailijan Marguerite Duran eräänä päivänä Pariisissa?
1: Tämä liittyy siihen, että Risto Suomi ja Kuutti Lavonen olivat etsineet pitkään Pariisissa parasta italialaista ravintolaa. Ja sellaiseksi valikoitu 14 kaupungin osassa Il Barone, hyvin pieni ravintola. Ja ensimmäisen kerran, kun astuin sinne niin kuin se näyttää ensin mitättömältä, kun astut sisään, sitten siellä on verho, paksu samettiverho ja sieltä avautuu sitten vielä huone. Ja niin menimme sitten ottamaan yhtä aikaa siitä, siellä oli sellainen tarjoulupöytä, niin yhtä aikaa siitä jotain. Ja Marguerite Duran ei ihan, oli mennyt vähän aavistuksen hänen reviirillensä, mutta siitä sitten lähdettiin, kun molemmat kävivät siellä usein, lähdimme keskustelemaan ja meillä oli äärimmäisen kivaa keskusteluta kirjallisuudesta ja näin. Ja sitten jossain vaiheessa siihen tuli yksi toinen ystävä, tämä Annie Romand, joka sitten järjesti aina Pariisin kirjailijatalossa järjestin niin kuin Nobel-kirjailijoille niin kuin Modiano ja kaikki, niin kuin, että mä kävin kaikki kuuntelemassa. Ja sitten taas mä autoin niin kuin Annie Romonia järjestämään Torinon vanhassa Circolo dei Lettoris, joka on Euroopan vanhin kirjailijatalo, niin näitä Nobel-kirjailijoja, niin kuin Annie Romonin esityksiä siellä. Mutta Marguerite Duras on niin kuin hurmaava ihminen, mitä voi muuta sanoa, ja olin tietenkin tutustunut hänen kirjoihinsa, niin kuin François Sagan, Marguerite Duras, kaikki niin kuin jo niin kuin pienenä, viimeistään teininä.
0: Koit myös muuttuneen Pariisin ja sen terrori-iskun Bataclanissa

0: Me saimme Jeannin kanssa, Jonka Benis, kenen kanssa olimme siinä tilanteessa, saimme kriisiapua sitten. Ja sitten siitä meni niin kuin, ja niin kuin rauhassa niin kuin kaikille kuoli. Se oli ihan hirveetä. Ja sitten sain poikani turvaan Britanniaan niin kuin isänsä luo. Se oli se tärkeä. Ja siitä sitten meni jonkin päivä ja siinä oli sellainen tapahtuma, jota mielelläni muistelen, koska The Windowsissa, missä teimme tällaisia yhteisöllisiä hankkeita, niin siellä oli ukrainalainen kuraattori Anna Ten, tämä oli siis 2015, ja oli residenssissä sekä ukrainalaisia että venäläisiä taiteilijoita. Ja katu oli suljettu, oli ulkona liikkumiskielto, kortteli oli armeijan ja poliisin piirittämä, hälytyksiä oli jatkuvasti, emme saaneet kokoontua niin kuin missään. Niin sitten me tehtiin niin, että otettiin vastapäisen kahvilaan vastaan yksi kerrallaan niin kuin nämä taiteilijat ja sitten se yleisö. Ja mä johdatin sitten heidät niin kuin maan alta sinne niin kuin toiselle puolelle katua, sinne The Window-tilaan. Ja tunnelma oli alussa jäätävä. Olihan siinä niin kuin Ukraina ja Venäjä olivat sodassa keskenään silloin 2015. Mutta sitten me totesimme kaikki niin kuin siinä yhdessä, että miten tärkeää tämä kulttuuriporukka niin kuin toimii rauhan edistäjänä omalla käyttäytymisellään, mitä sanoo. Siitä seuraavana päivänä sitten he lähtivät istumaan kaikki nämä ampumapaikat, jotka olivat niitä meidän paikkoja, missä käymme päivittäin, niin kuin meidän kahvila ja Le Petit Carillon oli kaikki niin kuin meidän paikkoja. Niin sitä en uskaltanut tehdä, että mä olin sen verran niin kuin traumaattisessa tilassa.
1: Mennään takaisin kirjaan. Sinun ja Lamppu Laamasen kirjoittama kirja, niin sen nimi on, tai sen yksi nimi on Madame, siinä Madame. Miksi, mitä tämä sana merkitsee sinulle?
0: No se oli Lampun nerokas keksintö. Kerro sinä, Lamppu, siitä.
2: No kustannuspäällikkö Nina Ter pyysi meidät palaveriin, jossa keksitään kirjalle, tai päätetään kirjalle nimiä. Hän sanoi, että hän oli etukäteen miettinyt, että siinä menee kuukausi tai kaksi. Siinä meni alle tunti. Ne oli miettinyt tällaista galleristi Krista Mikkola, mutta kun Krista on paljon muutakin. Krista jaksaa aina sanoa, mikä on aivan oikein, että hän ei ole galleristi varsinkaan enää. Että hän on paljon muutakin kuraattoria vaikka mitä. Ja kerran on se sanonta siellä Ranskassa, että joka on kyllä englanniksi. Madame who is who.
0: Kyllä.
2: Joo. Siitä se vaan, että ja sehän on kirjan nimi pelkästään, Madame Krista Mikkola, että ei se ole.
0: Se on mun mielestä nerokas keksintö sulta, Lamppu.
2: Olen samaa mieltä.
1: Tässä kirjassa käydään myös läpi suomalaista taide-elämää ja myös vaikeuksia. Kirjassa todetaan, että 1980-luvun taidepiireissä niin koit Krista Mikkola olevasi aika yksinäinen. Pidit yksityistä galleriaa, joka pärjäsi taidemyynnillä. Miksi taide ja kaupallisuus eivät silloin olleet hyväksytty yhdistelmä?
0: No silloin oli siis liittojen galleriat, jossa taiteilija joutui maksaa vuokraa ja joka otti noin 30-35% taideteosten myyneistä. Itse otin 40%, en ottanut taiteilijoita vuokraa ja markkinoin sijoitin kaiken niin kuin sen tuoton markkinointiin, että silloin kun on yksi menestyksekäs näyttely, niin sen parjolla voi sitten lanseerata nuoremmankin taiteilijan, joka välttämättä se myyntituotos ei tule heti, vaan se voi viedä 2-3 vuottakin lanseerata taiteilija. Tämä oli hyvin suomalainen piirre niin kuin siinä silloin ja samaa rahaahan siinä pyöritellään.
1: Missä vaiheessa ja miksi taidepiireistä tuli kaupallisuusvastaisia?
0: Siis Suomessa. Mä en nyt osaa tuohon vastata, niin kun, että täällä on tänä päivänä niin kun monta hyvää galleriaa, Helsinki Contemporary, Olli Piippo, täällä on Brondaa jatkanut, Sofia Rehbinder, joka jatkaa siis vanhempiensa työtä, on Forsblom, on Ilona Anhava ja monta hyvää, että he tekevät taiteen eteen. Sehän on ammatti ja elinkeino. Ja sitten mä sanoisin tässä, että mun omat lempigalleriani on ehdottomasti Galleria Huuto,

0: ja Galleria Rankka, jonka siis, jota vetää Petri Hyttönen, Marika Kaarna, Jyrki Riekki, Arno Rankka ja Jessica Leino yhdessä. Upea galleria.
1: Sinulla oli galleria Kaapelitehtaalla Eero-Pekka Rislakin kanssa. Lamppu Laamanen, haastattelit Rislakkia ja hän kuvailee Kristaa ristiriitaisena ihmisenä. Mitä hän tällä tarkoittaa?
2: Niin, ihan alkoi, että Stefan Bremer ja Eero-Pekka Rislakin kaltaiset ihmiset puhuu, niin pitää ottaa huomioon. Ja mähän sanoin Kristalle jo varhaisessa vaiheessa, että me kirjoitan naisten lehden artikkeliin, vaan sun elämäkertaa. Että mikä, kukaan ei pidä lehtijuttua elämäkertana ja on siinä oikeassa, kun ei pidä. Ja Krista, sä oot myöntänyt, että hyvä, että mä olin niin tiukka siinä. Ja tuo ristiriitaisuus, sehän on vain se yksi, mitä esimerkiksi Eeris sanoo. Että hän puhuu siitä, että Krista on nähnyt kolhuja ja kuuluu jokaisen elämänkertaan, koska jokaisella niitä on. Mutta siis, että ja tuo se POS-osuus on just se, mikä Eeriksen puheessa liittyy siihen ristiriitaisuuteen. Toisaalta vaikea kuvitella taidemaailmaa, jossa ei ole ristiriitaisuuksia. Oikeasti ihan Rislakki sitten mietiskelee kirjassa, että mitä jos tiettyä henkilöä ei olisi olemassa, että tarkoittaa nyt Kristaa. Että vaikka olisi hänen mielestään ristiriitainenkin ihminen, että mitä jos häntä ei olisi, niin kyllä Eero-Pekka sanoo ihan, että niin paljon olisi jäänyt tekemättä tärkeitä kulttuuri- ja kuvataidepuolen juttuja ja kansainvälisiä ja eurooppalaisia yhteyksiä syntymättä, että Eero-Pekan ohje oli tämä, että on aina hyvä miettiä, että entä jos jotain tiettyä ihmistä ei olisi ollut, niin mistä oltaisiin jääty paitsi. Että emme ainakaan pidä ristiriitaisena, tai en minä tiedä. Kovastihan jokainen ihminen tässä loppujen lopuksi madamee ja sitten kehuu, vaikka niitä ristiriitaisuuksia onkin. Että.
1: Sitten taiteilija Riikko Sakkisen mukaan Krista Mikkola on aliarvostettu. Mitä hän tällä tarkoittaa?
2: Niin, mä tunnen Riikon ja varmaan sitten tiedänkin, mitä hän tarkoittaa. Nuori Riikko Sakkinen. Siis Riikohan piti Kristaa niin kuin edellisen sukupolven edustajana, melkeinpä jo näin jäänteenä. Kun tietää Riikon ja minkälainen hän oli semmoisena kaksivitosena vaikka, niin ymmärtää, että hän voinut ajatella, mutta tuo ajatus on niin kuin Riikon päässä muuttunut 420 vuoden aikana hyvinkin paljon. Riikohan sanoo kirjassa, että se on sitä, että Kristan tapa puhua on se, että hän verbalisoi kaiken, vaikka ideat olisi alkuvaiheessa. Mutta toisaalta Riikko sanoo myös sitä, että tuommoinen brainstorming, että kaikkihan me ajatellaan tuolla tavalla, mutta Krista sanoo sen ääneen. Mutta kun senkin on oppinut, niin kuin Riikokin, niin se on ihan niin kuin normaalia. Vaikka pitikin sitä jotenkin ristiriitaisena. Mutta nämä on toisen ihmisen ajatukset ja varsinkin Riikko-ajatukset, niin niitä on vähän vaikea niistä mennä puhumaan, mutta samallahan Riikko sanoo ihailevansa Krista, että sanoo haluavansa olevan kuin Krista Mikkola, että se intensiteetti, millä se elää. Ja sitten sanoo perään, että kuitenkaan hän ei itse jaksaisi sitä vauhtia, Krista-vauhtia. Mutta toisaalta toikin on hirveän mielenkiintoista, koska todellakin Riikon tuntien tiedän hänen vauhdikkuutensa, niin mitä se on sitten se Kristan vauhdikkuus. Riikohan sanoi kirjassa, että summa summarum, Krista Mikkola on todella aliarvostettu, kun katsotaan tekemisiä. Että se on tehnyt niin paljon enemmän kuin moni muu kuraattori, tuottaja, että sellainen.
1: Lamppu Laamanen, haastattelit valokuvaajaa Stefan Bremeria myös, ja hänen herkkä valokuva Kristasta on myös kirjan kannessa, ja Bremer kuvaa, että Suomi saisi Krista Mikkolasta ylemmän taidekoordinaattorin, eli kaikki kontaktit ja innovaatio on arvokasta. Mitä hän tällä tarkoittaa?
2: Niin, Bremer sanoi, ja kyllä mä tästäkin uskon tietäväni, että mitä hän tarkoittaa, että varsinkin kun olen lukenut tuon kirjan, siinähän se sanotaan, mutta yksinkertaisesti se tarkoittaa sitä, että Kristalla on niin paljon tietoa ja taitoa alalta ja niitä kontakteja, niitähän riittää, että niitä on siis hyvä käyttää hyväksi. Ja just toi, että kirja tehdessähän oli se, että okei, me oltiin viime syksynä yhtä aikaa, me oltiin 3 päivää Torinossa ja siellä hänen perässään juostessa, niin ei, kyllä mä välillä meni edessä. Mutta mä sanoin, että me ei voida kirjoittaa jokaisesta, ketä sä niin kun sanot, että mutta senhän näkee sitten kirjan lopusta. Siinä on muutama nimi. Onko niitä kukaan edes laskenut?
0: Siitä unohtui Leonard Ruiz ja sitten Vicke Östermann ja sitten kiitokset Tommi Toijalle, joka toimi Kain Tapperin avustajana.
2: Mutta nehän tuli tässä.
0: Ne tuli tässä, kyllä.
1: Krista Mikkola, kerrot tässä kirjassa myös, että Artekin perustaja Maire Gulliksen oli sinun suuri idolisi. Miten tutustuit häneen?
0: Hän oli vanhempieni hyvä ystävä ja eli lapsena tutustui. Me käytiin Villa Mairiassa lapsena usein ja sitten käytiin myös, kun mä olin teini. Ja siellä oli ihana ratsastaa Villa Mairiasta Havulinnaan. Siinä oli hyvä laukan paikka. Ja isäni hän oli todella kuului aikoinaan. Minun isäni menehtyi vuonna 1986, mutta hän kuului aikoinaan sekä Galleria Artekin johtokuntaan että Vapaan taidekoulun johtokuntaan. Ja Mairi oli upea, huumorin täytteinen nainen. Mä tein 80-luvulla Porin taidemuseoon. Silloin ei käytetty sanaa kuraattori, mutta saatoin sinne Jean-Charles Blain näyttelyn, Marco Castinin italialaisen taiteen näyttelyn. Niin silloin istumme Mairen kanssa myöskin niin kuin iltaa usein ja erinomainen, niin kuin erinomainen emäntä. Ja sitten Kasarmin kadulla hän tuli usein katsomaan näyttelyitä ja vaihdoimme kuulumisia yhteisistä tuntemistamme museojohtajista.
1: Nostat esille myös rouva Eeva Ahtisaaren. Miten opit tuntemaan hänet?
0: Rouva Eeva Ahtisaari kävi usein Kasarminkadun galleriassa ja silloin 86-90 ja muistan, että hän piti kovasti Hannu Väisäsen maalauksista, Marianna Uutisen maalauksista. Rouva Eeva Ahtisaarihan on historioitsija, itse olen taidehistorioitsija. Hän on museoalan ihminen ja teki valtavan upeata työtä mun mielestä 60-luvun lopussa, 70-luvun alussa Espoossa olevan Glimps-kotiseutumuseon eteen. Ja meitä yhdisti. Ehdottomasti keskustelimme paljon. Se yhdistävä tekijä oli myöskin taidekasvatus. Hän on tehnyt suuremmoista työtä niin kuin taidekasvatuksen eteen ja se on mulle itselleni hyvin tärkeää, että koululaiset käyvät sekä ala- että yläaste käyvät gallerioissa.
1: Miten, jos vielä puhutaan omasta taiteestasi kotona, niin millaista taidetta omilla seinilläsi on tänään?
0: Oi, siellä on Arvi Pettäsen, Marika Mäkelä, siellä on Outi Pienimäki, on Eeva-Leena Eklund ja aika ei riitä enää.
1: Miten taide on muuttunut?
0: Mä sanoisin, että ovet ovat niin kuin enemmän nyt ikkunat auki Eurooppaan. Ja Suomessa on ihan valtavasti lahjakkaita tekijöitä, ihan valtavasti. Että nyt vaan niin kuin mahdollisimman paljon residensseihin. Liikkuvuus on helpompaa tänä päivänä. Ja toivottavasti niin kuin eri ikäpolvet saisivat mahdollisuuksia sekä kotimaassa. Kaikki tekeminen on aina paikallista. Niin kuin paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.
2: Mutta eikö tähän sopisi Katja Tukiainen?
0: Niin.
2: Että mikä on niin kuin Katjan ja Kristan suhde, niin se on mun mielestä täynnä solidaarisuutta ja rakkautta, koska kirjan lopussa Katja kertoo, miten heidän puhelunsa päättyvät iloisiin baci-baci-huutoihin. Kuten tiedän, baci on italialainen suklaakonvehti ja tarkoittaa suukkoa. Tässä tapauksessa varmaankin suukkoa.
1: Kulttuuri Ykkönen päättyy näihin sanoihin. Kiitos antoisasta keskustelusta Krista Mikkola ja Lamppu Laamanen. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on seuraava: Venäjän historiassa, miksi vallasta luopuminen ja vallan siirtäminen seuraajalle on Venäjällä ollut niin vaikeaa. Huomisen ohjelman juontaa Ville Talola ja keskustelun lähtökohtana on historian tutkija Arto Luukkasen uusi kirja, joka tarkastelee Venäjän vallanvaihtoja ja vallankäytön pitkää jatkumoa. Ja silloin keskustelemassa ovat historian tutkija Arto Luukkanen ja ulkopoliittisen instituutin tutkija Kristiina Silvaan sekä Itä-Euroopan historian emeritusprofessori Jukka Korpela. Ja kiitos tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Marko Vierikko ja tuottajana oli Olli Kangassalo.
3: Näin päättyi Kulttuuri Ykkösen suora lähetys. Juontajana tänään oli Pia-Maria Lehtola ja vieraina olivat siis galleristi Krista Mikkola ja kirjailija Lamppu Laamanen.

0: Radio 1. Oletko joskus pohtinut oma elämäkerran kirjoittamista, ihan vain itseäsi tai jälkipolvia varten? Tiistaina kuullaan vinkkejä, miten kirjoittamisessa pääsee alkuun. Kirjailija ja kirjoittamisen opettaja Laura Honkasalo ja elokuvakäsikirjoittaja Aarne Norberg ovat Sarjavalton vieraina, siis tiistaina kello 10. Ja ohjelmasarjahan on kuunneltavissa myös Yle Areenassa milloin tahansa.
1: Maanantai-iltapäivä jatkuu kohta kello 16 Yle Uutisilla säätietoineen. Sen jälkeen 7 minuutin kuluttua soi musiikki Faunin iltapäivässä. Ja 17 uutisten jälkeen uutispodcastissa puhutaan kotikouluista.

0: Yle Uutiset kello 16. Espanjassa järjestetään ennenaikaiset vaalit. Opetusministeri Anders Adlercreutz pitää kotiopetusta osin ongelmallisena. Sää on pilvistä, mutta poutaista. Studiossa on Markus Heikkilä. Hyvää iltapäivää. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez on ilmoittanut, että maassa järjestetään ennenaikaiset vaalit. Taustalla on maan vaikea asuntokriisi, jonka vuoksi ihmiset ovat osoittaneet laajasti mieltään Espanjassa. Meillä on studiossa ulkomaantoimittaja Eeva Eronen. Eeva, miten asuntokriisi siis liittyy ennenaikaisiin vaaleihin?
1: Espanjassa on paha pula kohtuuhintaista asumisesta ja 10 000 ihmiset ovat vaatineet muutosta tähän tilanteeseen mielenosoituksissa viime viikkoina. Espanjan vasemmistohallituksella oli suunnitelma tämän tilanteen helpottamiseksi, mutta sitten parlamentti kaatoi tämän hallituksen asuntopaketin. Ja tässä on tosiaan tärkeää huomata, että Espanjassa on siis vähemmistöhallitus ja äänestyksessä nämä ratkaisevat ei-äänet tulivat Katalonian oikeistolaiselta separatistipuolueelta. Ja siis tämän puolueen tuki on ollut välttämätön hallitukselle, että se on saanut päätöksiä läpi ja nyt sitä ei sitten tullut. Pääministeri selvästi alkoi pohtia, että pitäisikö hänen järjestää ennenaikaiset vaalit ja tänään Sánchez sitten ilmoitti niistä.
0: No miksi Sánchez päätti juuri nyt ennenaikaisista vaaleista?
1: Tämä hallituksen asuntopaketin kaatuminen tietysti kertoo siitä, että tuki tälle vähemmistöhallitukselle vähenee entisestään. Ja sitten siis myös tämän niin kuin kannatusten vasemmistohallituksen on laskenut ja mielipidemittaukset viittaa siihen, että Sánchezin voisi olla vaikeaa saada riittävästi tukea pysyäkseen vallassa. Hän siis ilmeisesti laskee, että suuttumus tämän asuntopaketin kohtalosta ja tämä asuntokriisi saa vasemmistoäänestäjät liikkeelle, että asuntokriisi ikään kuin loisi hänelle mahdollisuuden jatkoon.
0: Milloin espanjalaiset sitten äänestävät?
1: Vaalit on tarkoitus pitää jo hyvin pian marraskuun lopussa. Aikataulun mukaanhan ne oli tarkoitus pitää ensi vuoden elokuussa, mutta nyt sitten äänestetään ihan pian. Ja tämähän on tosiaan pääministeriltä riskiveto. Hänen puolueensa ei ole mitenkään vahvoilla mielipidemittauksissa.
0: Kiitos Eeva. Sitten kotimaahan. Opetusministeri Anders Adlercreutz näkee kotiopetuksen osin ongelmallisena. Adlercreutzin mukaan kotiopetukseen siirtymisen perusteita olisi syytä tarkastella.
2: Itse suhtaudun skeptisesti ajatukseen siitä, että se olisi niin kuin vakaumuksellinen asia. Kyllä suomalaiseen kouluun voi luottaa, suomalaisten opettajien asiantuntemukseen voi luottaa.
0: Tällä hetkellä kotiopetukseen siirtyminen perustuu huoltajan kirjalliseen ilmoitukseen, eikä se vaadi erillistä lupaa kunnalta tai koululta. Opetusministerin mukaan viranomaisten pitäisi voida myös keskeyttää kotiopetus tietyissä tapauksissa.
2: Asia, jota tulisi käydä läpi, on se, että millä ehdoin voi sitten kotiopetusta päättää. Että tällä hetkellä lastensuojeluilmoitus on, tai rikosilmoitus ovat käytännössä ne meidän keinot. Ne on aika järeitä keinoja. Mun mielestä jos nyt tarkemman järjestelmällisemmän seurannan johdosta saadaan tietoa siitä, että oppivelvollisuus käytännössä ei täyty, niin se voisi olla yksi päättämisen ehdoista kriteereistä.
0: Opetusministeriö aloitti keväällä selvityksen kotiopetuksesta, joka julkaistaneen lähiaikoina. Ylen MOT kertoo tänään julkaistussa artikkelissa kotiopetukseen liittyvistä vakavista laiminlyönneistä. Aiheesta lisää Yle-sovelluksessa ja osoitteessa yle.fi. OP Pohjola kertoo aloittavansa 2 muutosneuvottelut.
2: Voi sitten kotiopetusta päättää.
0: Kaiken kaikkiaan neuvottelujen piirissä on yli 2000 henkeä. Lakkautusuhan alla on yli 500 työtehtävää. Neuvottelut koskevat OP Pohjolassa koko Pohjola-vakuutuksen organisaatiota ja osaa keskusyhteisön vähittäispankkitoiminnan työntekijöistä. Muutosneuvottelut alkavat tällä ja ensi viikolla organisaatiosta riippuen. Ukraina sanoo lamauttaneensa iskuillaan yli puolet Venäjän öljyn jalostuskapasiteetista. Ukrainan puolustusministeriön mukaan iskut ovat vaikuttaneet ainakin 6 eri öljyn jalostamoon Venäjällä. Ukrainan iskut aiheuttivat Venäjällä aiemmin tänä vuonna laajan polttoainekriisin. Asiantuntijan mukaan Ukrainan uuden itse kehittämän ohjuksen osalta ilmassa on vielä kysymysmerkkejä. Ukraina kertoi kuun alussa käyttäneensä ensimmäistä kertaa kotimaassa kehitettyä ballistista ohjusta. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen.
3: Jos tästä tulee erityisesti semmoinen tuote, mitä voidaan tuottaa merkittävän paljon, niin totta kai se tietysti väkisin pistää Venäjänkin miettimään uudestaan sitten, mitä kyvykkyyksiä Ukrainalla on käytössä. Mutta toki tässä on vasta testistä kyse, että me ei vielä tiedä, kuinka hyvin tätä pystytään tuottamaan, osuiko kohdemaaliin ja niin edelleen. Eli meillä puuttuu vielä tämmöisiä ratkaisevia tietoja, mutta totta kai tietysti se on iso uutinen, että Ukraina pystyy nyt sitten kehittämään ainakin teoriassa omia ballistisia ohjuksia.
0: Britannian odotetaan asettavan tuontitullit Kiinasta tuotaville sähköautoille, kertoo brittiläinen The Times-sanomalehti. Tullien syynä on huoli siitä, että Kiinan hallinto tuo Britanniaan autoja halvalla valtion tukien avulla. Britanniassa ministerit ovat valmiita asettamaan saman 45% tullimaksun, jonka Euroopan unioni asetti Kiinasta tuotaville sähköautoille. Sää on enimmäkseen poutaista, vaikka pilviä on runsaasti. Illalla lännestä saapuu Lappiin sadealue, joka liikkuu yön aikana koko maan yli itään. Aamuyöstä lähtien pilvisyys vähenee maan etelä- ja länsiosassa. Huomenna maan keski- ja pohjoisosassa tulee hajanaisia sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 2–12 astetta, huomenna päivällä 5–15 astetta. Kovan tuulen varoitukset ovat voimassa maa- ja merialueilla Lappia lukuun ottamatta.
4: Kello 16 Yle Uutiset toimitti Markus Heikkilä. Uutisissa puhuttiin kotikouluista. Uutispodcast alkaa vajaan tunnin kuluttua. Siinä puhutaan siitä, miten kotikoulun valvonta on liian löysää. Supo näkee jopa turvallisuusriskejä. Atte Uusinokan haastateltavana on MOT:n toimittaja Sara Hussein. 17:05. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio Yhdestä. Hyvää maanantai-iltapäivää. Aloitetaan Faunin iltapäivä nyt itämaisella serenadilla.

Viulisti Jan Söderblom ja pianisti Henry Sigfridsson soittivat Selin Palmgrenin itämaisen serenadin. Intermezzo, tempossa Allegro moderato, on toinen osa Carl Nielsenin teoksesta Pieni sarja aamulli jousiorkesterille.

Tukholman filharmonisen orkesterin jouset soittivat Magnus Erikssonin johtamana Intermezzon toisen osan Carl Nielsenin pienestä sarjasta Aamolli jousiorkesterille. Jatketaan Faunin iltapäivää Greekin musiikilla. Tämä kappale kuvailee koti-ikävää.

Jemme, kotiikävä e-molli on Edvard Griegin lyyrisiä kappaleita sarjasta pianolle. Kuudes osa. Stephen Huff tulkitsi kotiikävää. Ester Mäki oli vuonna 1922 syntynyt virolainen säveltäjä. Hänen mietiskelyjä sarja sekakuorolle perustuu Tamsaaren ajatelmiin. Rakkaus on kuin helmi, onni ja riemu kuin muuttolinnut. Onni vaatii rohkeutta tarttua siihen. Onnen syntyessä joku kärsii jossain, ja murheelliset laulavat kauneimpia lauluja.

Mötiskluset, mietiskelyjä oli tämä sarja sekakuorolle a cappella, jonka on säveltänyt Ester Mäki. Suomen nuorisokuoroa johti Elisa Huovinen. Kunnianosoitus Mistralille on Matilde Salvadorin teos, soolokitaralle sävelletty teos. Kuunnellaan siitä nyt Preludi, ensimmäinen osa.

Dean Ivanovich soitti preludin Matilde Salvadorin teoksesta Homenage a Mistral. Kirkkaana aamuna on ensimmäinen osa Philip Cobertin sarjasta 3 akvarellia viululle, sellolle ja pianolle.

Se oli kirkkaana aamuna. Ensimmäinen osa Philip Cobertin sarjasta 3 akvarellia viululle, sellolle ja pianolle. Viulua tässä soitti Jean-Marc Philips Varjabedian, selloa Henri de Marquette ja pianoa Marie-Joseph Jutte. Seuraava kappale on alun perin ollut teekannun ja teekupin tanssi Ravelin oopperasta Lumottu lapsi.

Five O'Clock Foxtrot oli tämä Jean-Marie Londin sovitus saksofoniorkesterille kappaleesta, Maurice Ravelin kappaleesta, joka oli alun perin teekannun ja teekupin tanssi operassa Lumottu lapsi. World Saxophone Orchestra soitti johtajana Ed Bogard.

Ranskalainen Yvon Desportes sävelsi tämän teoksen Ballade Normande Pariisin konservatorion loppututkintoon. Toisen maailmansodan jälkeen Desportes toimi konservatorion säveltapailun kontrapunktin ja fuugan professorina. Sävelsi kaikkiaan yli 500 teosta. Säveltäminen Käyrätorvelle oli 1900-luvun alkupuolella naisten parissa huomattavasti yleisempää kuin on luultu. Käyrätorven soittaja Tanja Nisonen on levyttänyt ranskalaisia 1900-luvun alkupuolen säveltävien naisten teoksia Käyrätorvelle. Tässä hän soitti pianisti Emil Holmströmin kanssa.

Tässä soitti puhaltajia Empire Brass Quintetista, Bostonin sinfoniaorkesterista, New Yorkin filharmonisesta orkesterista ja Boston Pops Esplanade orkesterista. Trumpetisti Rolf Smedvik johti esitystä. Non vos relinquam orfanos, en jätä teitä orvoiksi, oli tämä William Byrdin viisiääninen sävellys vaskipuhaltimille.

Belladonna barokkikvartetti soitti Tarquinio Merulan La Luisignola kantsoonan viululle, nokkahuilulle ja kontinuolle. Henry Purcell sävelsi runsaasti niin sanottuja puolioopperoita. Ne olivat näyttämöteoksia, joissa dialogi puhuttiin, mutta muutoin oli runsaasti soittoa ja laulua. Keijukaiskuningatar on Purcellin kuuluisin puolioopperaa.

Mezzosoprano Raquel Andueza lauloi Junon aarian Oh Let Me Weep Henry Purcellin puolioopperasta Keijukaiskuningatar. L'Arpeggiata-orkesteria johti Kristiina Pluhar.

0: Gary Coulson soitti Frédéric Chopinin minuuttivalssin, valssin numero 6 Desduuri. Tämän Faunin iltapäivän oli toimittanut Eeva Tigerstedt.
1: Suomeen on perustettu erittäin salainen kansallisen turvallisuuden virasto. Sen salakuunteluosastolla työskentelee 2 agenttia, koodinimet B12 ja Supi. Kaksikko on saanut uransa tärkeimmän tehtävän. Heidän täytyy löytää Suomessa kadonnut ydinase. Mutta löytävätkö he sen ennen kuin on liian myöhäistä?
2: Tämähän on oikeastaan aika tärkeä tehtävä.
3: Ydinonnettomuus iskuu kautta sotaan.
4: Ehkä tärkein tehtävä ikinä.
5: Sala kuuntelee uusi audiodraama lauantai-iltapäivässä kello 3. Yle Radio 1.
6: No niin, hei. Lopetetaan lässytys.
7: Ruvetaan tiedustelemaan.
0: Täällä Radio 1 tänään kuuntelemme kello 17 Yle Uutiset. Sen jälkeen uutispodcastissa puhutaan kotikouluista, kotioppiista.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Markus Heikkilä, hyvää iltapäivää. Opetusministeri Anders Adlercreutz näkee kotiopetuksen osin ongelmallisena. Adlercreutzin mukaan kotiopetuksen siirtymisen perusteita olisi syytä tarkastella.
1: Itse suhtaudun skeptisesti ajatukseen siitä, että se olisi niin kuin vakaumuksellinen asia. Kyllä suomalaiseen kouluun voi luottaa, suomalaisten opettajien asiantuntemukseen voi luottaa.
0: Tällä hetkellä kotiopetukseen siirtyminen perustuu huoltajan kirjalliseen ilmoitukseen, eikä se vaadi erillistä lupaa kunnalta tai koululta. Opetusministerin mukaan viranomaisten pitäisi voida myös keskeyttää kotiopetus tietyissä tapauksissa.
1: Asia, jota tulisi käydä läpi, on se, että millä ehdoin voi sitten kotiopetusta päättää. Et tällä hetkellä lastensuojeluilmoitus on, tai rikosilmoitus ovat käytännössä ne meidän keinot. Ne on aika järeitä keinoja. Mun mielestä jos nyt tarkemman järjestelmällisemmän seurannan johdosta saadaan tietoa siitä, että oppivelvollisuus käytännössä ei täyty, niin se voisi olla yksi päättämisen ehdoista kriteereistä.
0: Opetusministeriö aloitti keväällä selvityksen kotiopetuksesta, joka julkaistaneen lähiaikoina. Ylen MOT kertoo tänään julkaistussa artikkelissa kotiopetukseen liittyvistä vakavista laiminlyönneistä. Aiheesta lisää Yle-sovelluksessa ja osoitteessa yle.fi. Perhehoitoliitto kertoo irtisanovansa koko vakituisen henkilöstönsä eli 8 työntekijää. Irtisanomisilla Perhehoitoliitto varautuu sote-järjestöjen STEA-avustusten leikkauksiin. Perhehoitoliiton mukaan STEA-rahoitus muodostaa sen toiminnan kivijalan. Ehdotukset STEA-avustuksista saadaan joulukuussa. Perhehoitoliiton hallituksen toiveena on, että irtisanomiset voitaisiin perua tuolloin, jos avustusehdotus sen sallii. Arkkitehtuurin tämänvuotisen Finlandia-palkinnon saa Kuusijärven savusaunat Vantaalla. Voittajan valitsi Eurooppa-tutkija Timo Miettinen. Savusaunat tilasi Vantaan kaupunki. Jonni Aromaa jatkaa.
2: Arkkitehtuurilla voi kertoa myös piskuisia tarinoita. Vantaan Kuusijärven uudet savusaunat herättävät sympatiaa. Arkkitehtuurin Finlandia-palkinto yllätti kohteen suunnittelijat. Jenni Hölttä, arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Tallista.
3: Musta se on hauskaa, että ne ei välttämättä olleet tämän kauneuskilpailun itsestäänselvät voittajat, mutta ehkä se kauneus piilee niissä, kun niitä käyttää ja niihin tutustuu paremmin.
2: Savusauna on suunnittelijalle haastava kohde. Kuusijärven kaksikerroksisissa savusaunoissa kiukaan lämmitystila on alakerrassa ja löylyhuone yläkerrassa. Lämmitys alkaa aamulla ja kun se on päättynyt, sauna tuuletetaan ennen häkälöylyjä.
4: Teknisesti nämä savusaunat on aika haastavia. Niitä on haastava lämmittää ja käyttää ylipäätänsä. Savusaunat on kaikki yksilöitä, ei ole mitään yhtä reseptiä, millä tavoin ne tehdään.
2: Sanoo Julia Hertel, Meer arkkitehdeistä.
0: Tanskassa hakkerit ovat murtautuneet maan väestörekisteriin. Hakkerit saivat pääsyn miljoonien ihmisten henkilötietoihin. Asiasta kertoo Tanskan digiasioista vastaava ministeriö. Viranomainen havaitsi perjantaina, että hakkerit olivat saaneet luvattoman pääsyn lähes 9 miljoonan ihmisen nimiin, osoitteisiin ja henkilötunnuksiin. Viranomaisten mukaan hakkerit ovat hyödyntäneet tanskalaisten yritysten laillista oikeutta hakea tunnuksia rekisteristä. 2 Venäjän droonia on iskenyt turkkilaisomisteiseen rahtialukseen Mustallamerellä, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Iskuissa sai surmansa aluksen kapteeni, minkä lisäksi 1 ihmisen kohtaloa selvitetään. Alukselta pelastettiin 11 miehistön jäsentä. Zelenskin mukaan aluksella oli Azerbaidžanin ja Intian kansalaisia. Sää on enimmäkseen poutaista, vaikka pilviä on runsaasti. Illalla lännestä saapuu Lappiin sadealue, joka liikkuu yön aikana koko maan yli itään. Aamuyöstä lähtien pilvisyys vähenee maan etelä- ja länsiosassa. Huomenna maan keski- ja pohjoisosassa tulee hajanaisia sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 2–12 astetta, huomenna päivällä 5–15 astetta. Kovan tuulen varoitukset ovat voimassa maa- ja merialueilla Lappia lukuun ottamatta.
5: Kello 17 Yle Uutiset toimitti Markus Heikkilä. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1. Hyvää maanantai-iltapäivää. Kotikouluista jatketaan kohta syventyen uutispodcastissa. Sateen inspiroimaa musiikkia kuullaan puolen tunnin kuluttua. Silloin alkaa Mika Kauhasen toimittama Keinuva talo. Musiikkia jälleen ympäri maailmaa. Kello 17.35. Kotioppijoiden määrä on kasvanut viime vuosina. Samaan aikaan suojelupoliisi varoittaa kotikoulujen valvonnan puutteista ja ääriajattelun riskistä. Miksi kotikoulujen suosio kasvaa ja ovatko ne todella vaarallisia? Uhkaako kotikoulu lapsen oikeuksia? Siitä ottaa nyt selvää uutispodcast. Atte Uusinokan haastateltavana on MOT:n toimittaja Sara Hussein.
6: Suomessa on vajaa 1000 oppijaa, jotka käyvät koulunsa kotona. Jos haluat laittaa lapsesi kotikouluun, riittää, että ilmoitat asiasta kunnalle. Tämän jälkeen vastaat itse siitä, että lapsesi oppii samat asiat kuin koulun penkillä. Monille kotiopetus voi olla ainoa keino opintielle. Terveys ei kestä tavallista koulunkäyntiä tai lasta saatetaan kiusata koulussa. Jotkut eivät koe kunnallisen koulun arvomaailman vastaavan omaansa, joten parempi opettaa lapsia kotona. Kotiopetuksen valvonta on Suomessa vähäistä, ja tämä on nostanut suojelupoliisin eli Supon käsikarvat pystyyn.
7: Tähän ilmiönhän liittyy riskejä siitä, että esimerkiksi lapset altistuvat tämmöiselle ideologiselle vaikuttamiselle näissä kotikouluissa.
8: Eli onko Supon viesti se, että tätä asiaa pitäisi selvittää?
9: No ei se ainakaan haitaksi turvallisuudelle olisi.
10: Suojelupoliisi huolestuttaa erityisesti nämä epäviralliset kotikoulut.
6: Äänessä on Sara Hussein, Ylen toimittaja. Hän on ollut tekemässä tänään julkaistua MOT-dokkaria, jossa on paneuduttu suomalaiseen kotikoulujärjestelmään ja siihen liitettyihin uhkakuviin.
10: Ei virallisesti tiedetä, että mitä ne opettaa siellä kotikouluissa, niin sitten on huoli esimerkiksi äärioikeistolaisen tai ääri-islamistisen ajattelun niin kuin ikään kuin syöttämisestä lapsille. Ja sitten yksi huoli myös, mitä suojelupoliisi on esittänyt, liittyy niin kuin valtiolliseen vaikuttamiseen tai pakolaisvakoiluun. Eli koska tämä järjestelmä on niin avoin, niin käytännössä on mahdollista, että joku valtiollinen toimija haluaisi esimerkiksi vaikuttaa lapsiin näiden kotikoulujen kautta.
6: Miksi kotikoulujärjestelmä on Suomessa kuin villi länsi? Entä tulisiko kotioppimisen valvontaa kiristää? Tänään on maanantai 5. lokakuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka.

0: MOT:n toimittaja Sara Hussein, tervetuloa Ylen uutispodcastiin.
1: Kiitos.
0: Kun puhutaan kotikoulusta, niin mistä me silloin oikein puhutaan?
1: No me puhutaan siitä, että huoltaja on ilmoittanut kunnalle, että ottaa lapsen kotiopetukseen. Ja siihen riittää pelkkä ilmoitus ja se tarkoittaa, että lapsi ei käy koulussa. Eli se opetus tapahtuu sitten jollain tavalla kotona tai no missä ikinä. Eihän kukaan sano, että sitten opiskellaan kotona, vaan voihan sitten käydä missä vaan retkillä ja tehdä sitä oppimista käytännössä just niin kuin haluaa. Kunta määrää sitten tämmöisen valvovan tai tutkivan opettajan, joka seuraa, että se lapsi oppii ja on oppinut. Mutta näitä seurantoja on niin kuin yleensä 1-3 kertaa vuodessa. Eli semmoista samanlaista seuraamista kuin ehkä normaalissa koulussa, niin ei ole missä opettaja joka päivä näkee.
0: Näistä kouluista on riittänyt puhetta tämän vuoden aikana. Kotiopioiden määrä on pieni, noin 1000, mutta opioiden määrä on kolminkertaistunut viimeisen 7 vuoden aikana. Kotiopetus on noussut puheenaiheeksi karvien suurperheen katoamisen jälkeen, jonka taustalla olivat perheen ja viranomaisten riita kotiopetuksesta. Oman kauhansa puheenaihesoppaan heitti myös Supo, joka huolestui kotiopetuskoulujen valvonnan puutteesta. Sara haluakin heti aluksi selventää käsiteviidakkoa.
1: Tämä Suomen kotiopetusjärjestelmä, niin kaikki nämä epävirallisissa kotikouluissa olevat, mutta myös ihan kotiopetuksessa olevat, on virallisesti kotiopetuksessa, mutta sitten jotkut heistä näistä lapsista käy semmoisia epävirallisia kotikouluja. Osa niistä on tosi koulumaisia, osa ei ole. Usein ne on järjestöjen niin kuin pyörittämiä, mutta aina ei ole. Välillä se on hyvin kerhomaista. Semmoista vaan, että kotiopetuksessa olevat lapset kokoontuu yhteen opiskelemaan ja joku aikuinen on siinä mukana.
0: Ja juuri näistä epävirallisista kotiopetuskouluista on herännyt huoli Supossa. Miten iso ilmiö tämä epävirallinen kotikoulu on, että kuinka paljon niitä on Suomessa?
1: No siitä ei ole tarkkaa tietoa viranomaisilla tai meillä. Me tiedetään, että niitä on ainakin 8. Mä uskoisin, että varmaan enemmänkin, mutta joo, tarkkaa tietoa ei ole.
0: Viranomaisilla on vähän keinoja näiden seuraamiseen. Supo näkeekin, että tällaiset epäviralliset kotiopetuskoulut saattavat pidemmän päälle lisätä yhteiskunnan eriytymiseen liittyviä turvallisuusuhkia, kuten radikaali-islamistista tai äärioikeistolaista opetusta.
2: Mun mielestä se on vähän huolestuttavaa, että sitä tarkkaa tietoa ei ole.
1: Mm.
2: Ja se myös tietyllä tavalla kertoo ehkä vähän siitä hähmäisyydestä, mikä tämän kotikoulujärjestelmän yllä niin kuin täällä Suomessa leijailee.
1: Joo, ja se on ehkä se, mistä suojelupoliisi on myös varoittanut, että se järjestelmä on aika vapaa ja se valvonta on niin kuin kohtalaisen väljää, jolloin me ei tiedetä just, että minkälaista opetusta siellä on, vaikka näissä epävirallisissa kotikouluissa, ketkä siellä opettaa, mitä siellä opetetaan. Vaikka virallisesti niin kuin kotiopetuksessa olevien lasten vanhemmat on niin kuin vastuussa siitä, että he seuraa niin kuin opetussuunnitelmaa ja että ne lapset saa niin kuin ne tiedot ja taidot, mitä valtakunnallisessa OPSissa on. Mutta sitten tuleeko siellä jotain muuta opetusta, ideologista tai muuta, niin se on ehkä yksi huoli, mikä viranomaisilla on.
0: Mutta ennen kuin hypätään syvään päähän uhkakuvien kanssa, palataan hetkeksi kotiopetuksen perusteisiin. Kotiopetuksen aloittaminen on tällä hetkellä hyvin simppeliä. Jos minä haluaisin, että lapseni osallistuu kotiopetukseen, ilmoittaisin siitä asiasta kotikunnalleni ja se on siinä.
2: Eli kukaan ei kysyisi minulta tavallaan syytä siihen, että miksi mä haluan opettaa häntä kotona ja kukaan ei tavallaan niin kuin voisi estää sitä mun päätöstä.
1: Just näin. Eli se on vaan ilmoitus paperilappunen, eikä tällä hetkellä ole pakollista myöskään esim. Sulle sitten siinä tapauksessa kertoa, että näin ja näin toteutan sen opetuksen, vaan sä vaan ilmoitat ja sitten se menee siitä eteenpäin.
2: Tässä kotiopetuksessa se opettamisen vastuu on näillä huoltajilla. Eli näiltä opettajiltakaan ei siis tavallaan vaadita mitään.
1: Niin niiltä huoltajilta?
2: Niin.
1: Ei niin, että kuka tahansa voi ottaa lapsen kotiopetukseen ja olla vastuussa siitä.
2: Mun mielestä siinä tavallaan niin kuin jo se lähtökohta sille, että varmistetaan se, että opitaan ne kaikki asiat, niin se on ehkä vähintäänkin kyseenalainen.
1: Kyllähän se on, että sit jääkö se sit lapsen tavallaan harteille se oppiminen ja niiden oppikirjojen. Että onhan siinä mahdollisuus, että lapsi jää sitten vähän niin kuin yksin, jos se vanhempi ei vaikka osaa tai pysty auttamaan.
0: Sara painottaa, että kotikoulun valitsemiseen on monia syitä, mutta virallista tietoa on hyvin vähän. Näitä syitä voivat olla terveydelliset tai ideologiset syyt, mutta myös esimerkiksi urheiluharrastamisen sovittaminen arkeen tai perheen väliaikainen oleskelu ulkomailla.
1: Niin kukaanhan ei käytännössä virallisesti tiedä, että miksi ne lapset ovat kotiopetuksessa. Me ollaan kuultu joitain näitä perheitä, niin syitä on siis todella paljon, varmasti yhtä paljon kuin oppijoitakin. Mutta yksi semmoinen on, että koulussa lapsen hyvinvointi ei ole niin kuin hyvä ja katsotaan, että se on kotiopetuksessa parempi. Sitten näillä lapsilla on jonkin verran neuroepätyypillisyyttä, joka voi aiheuttaa haasteita sitten koulussa. Sitten voi olla koulun tiloihin liittyviä ongelmia, hometta, mitä vaan, kiusaamista, rasismia. Jotkut vanhemmat kokee, että lapset käyttäytyy koulussa niin huonosti, että ne ei halua, että niiden lapset tavallaan näkee ja on mukana siinä. Ja sitten on näitä ideologisia syitä, eli vaikka arvot ei kohtaa niin kuin niiden kanssa, mitä koulussa opetetaan.
3: Kun mä laitan lapseni kouluun, niin mä en tiedä, miten ne ihmiset, aikuiset ihmiset suhtautuu mun lapseen. Mä en tiedä niiden arvomaailmaa. Mun lapseni ei ole heidän synnyttämänsä, ei ole heidän kasvattamansa. Ei heillä ole semmoista niin kuin rakkaussidettä siihen lapseen.
0: Tässä puhuu MOT:n haastattelema Anna Mantere, joka opetti lapsiaan kotona. Hänen mielestään koulun opetuksessa esimerkiksi ilmastokysymyksistä halutaan luoda tietynlainen käsitys. Suomessa on yli 100 kuntaa, jossa on kotioppijoita. Kun valtakunnallista sääntelyä ei ole, jokainen kunta toteuttaa valvontaa omalla tavallaan. Jokaisella kunnalla on nimettyjä tutkivia opettajia, joiden vastuulla on seurata, että kotioppijoiden opinnot etenevät opetussuunnitelman mukaisesti.
1: Jos tämä tutkiva opettaja katsoo, että no lapsi ei ole oppinut riittävästi, niin on aika vähän keinoja lopulta puuttua siihen.
4: Osassa näissä tapauksissa niin tämä on ihan laillistettu heitteliä sen lapsen osalta. Lapsi ei voinut itse päättää sitä, vaan sitten huoltaja on tehnyt nämä ratkaisut sen lapsen puolesta ja kyllä se lapsi menettää aika paljon siinä.
0: Tässä huolensa esittää tutkiva opettaja Jari Andersson Sastamalasta. Jos tutkiva opettaja huomaisi opetuksessa puutteita, hän ei voisi esittää kotikoulun keskeyttämistä. Tutkiva opettaja voi tehdä lastensuojeluilmoituksen tai jopa rikosilmoituksen, mutta muuten tutkivan opettajan kädet ovat sidotut. Pistokokeita ei voi pitää tai muutenkaan järjestää kokeita, eli tutkivan opettajan voi olla vaikea tietää, onko lapsi todella oppinut.
1: Et on niin kuin monia viranomaisia, jotka toivoo, että tätä valvontaa tiukennetaan. Moni näistä tutkivista opettajista, ketä me jututettiin tai keneltä saatiin kommentteja aiheesta ja sitten suojelupoliisi ja lapsiasiavaltuutettu toivoo, että tätä järjestelmää vähän katsottaisiin uudelleen. Mutta sitten esimerkiksi kotiopetusjärjestöt ei haluaisi, että valvontaa lisätään.
0: Sara ja kollegansa Jessica Stolzman saivat yhteyden yhteensä 22 tutkivaan opettajan ympäri Suomen. Monen opettajan huoli oli, että perheet olivat valinneet kotiopetuksen arvojen, ideologioiden tai uskonnon takia. Huolta herätti myös lasten sosiaalisten suhteiden vähyys.
1: Kyllähän koulussa lapset on tekemisissä toisten lasten kanssa ja monien aikuisten kanssa. Niin sit, jos lapsi on kotiopetuksessa, niin tavallaan tilanne voi olla se, että sä oot vaan sen perheen kanssa tai vaan sen huoltajan kanssa, joka on yksi näistä huolista. Että tapaako lapset erilaisia ihmisiä? Saaks ne niin kuin, kuuleeks ne erilaisia tapoja ajatella maailmasta ja elämästä kuin vaan se perheen oma?
0: Pahimmillaan tämä voi johtaa jopa eristämiseen ympäröivästä yhteiskunnasta.
1: Kyllähän esimerkiksi lapsiasiainvaltuutettu Elina Pekkarinen sanoi meidän haastattelussa, että tämä kotiopetus antaa mahdollisuuden vältellä viranomaisia. Ja onhan tämä Karvien perhe nyt tietysti äärimmäinen esimerkki tästä, että ja siihen liittyi, tähän heidän katoamiseen liittyi kiista kotiopetuksesta. Että se on ehkä se pahin skenaario, mitä tässä on, mutta me ollaan kuultu myös muista tapauksista, missä lapsi on eristetty yhteiskunnasta ja lapsi on ollut kotiopetuksessa.
2: Kuinka paljon näitä tapauksia on?
1: Tosi vähän. Puhutaan ihan niin kuin yksittäisistä tai muutamista, mutta kun meillä ei ole tietoa, myöskään, että voihan niitä olla enemmän. Että se on ehkä tässä järjestelmässä se asia, että se niin kuin antaa juuri mahdollisuuden eristää yhteiskunnasta, niin kuin tämä lapsiasiavaltuutettu sanoi.
0: Syrjäytymishuolen lisäksi tutkivia opettajia huoletti myös se, että oppivatko oppilaat oikeasti sen, mitä pitää.
1: Tämä oppimisen taso on niin kuin vaihdellut tosi paljon lasten välillä. Että toisilla menee huippuhyvin, ne osaa kaiken ehkä paremmin kuin koulussa, ne saattaa jopa edetä nopeammin kuin koulussa. Mutta sitten toisilla se voi olla niin kuin todella heikkoa se oppiminen.
0: Sara kertoo Supon alustaneen kotikouluihin liittyvää huolta sillä faktalla, että kotioppijoiden määrä on kolminkertaistunut 7 vuodessa. Ja erityisesti Supoa huolettaa juuri nämä aiemmin mainitut epäviralliset kotikoulut.
1: Kotiopetukseen ilmoitetut lapset opiskelee yhdessä jossain paikassa enemmän tai vähemmän. Eli sitä voi olla tosi monenlaista sitä epävirallista kotikoulutoimintaa. Ja näihin porukoihin liittyen on niinku huoli segregaatiosta, eli väestön eriytymisestä. Eli siihen, että mennään niinku omiin kupliin, eikä välttämättä kohdata erilaista ajattelua niinku sen oman porukan lisäksi. Yksi toinen huoli, ehkä liittyy osittain myös tähän eriytymiseen, väestön eriytymiseen, on niinku ääriideologioiden levittäminen. Mutta mä luulen, että nämä kaikki Supon nostamat huolet on vähän niin kuin huolia, mitä tämä järjestelmä voi mahdollistaa. Suojelupoliisi ei ole sanonut, että tällaista tapahtuu, vaan enemmän se, että huoli on siitä, että näin voi tapahtua.
2: Eli enemmän tämmöinen teoreettinen kuin käytännön huoli.
1: Ehkä näin. Ei me toki tiedetä, että onko näin oikeasti. Ja sitten myös se, että vaikka jos puhutaan ääriideologioiden levittämisestä, niin kuka sitten sanoo, että mikä on ääriideologia? Että jos on uskonnollinen tai jos kotikoulussa on vaikka tosi paljon uskonnollisia lapsia, oli ne sitten muslimeita tai kristittyjä tai mitä hyvänsä, niin missä menee se raja, että se on ääriideologista vaikuttamista tai opetusta?
0: Supo nostaa esiin, että Ruotsissa ja Saksassa kotiopetus on kielletty ja monissa Euroopan maissa siihen liittyy rajoituksia. Tämä onkin nostanut Suomessakin esiin keskustelun koulupakosta. Yksi esimerkki suomalaisen järjestelmän uudistamiseksi voisi löytyä kirjaimellisesti Suomen ja Ruotsin välistä.
1: Ahvenanmaalla ja Manner-Suomessa on tosiaan eri sääntely tälle kotiopetukselle. Ja Ahvenanmaalla se on itse asiassa vähän tiukempaa kuin Suomessa se kotiopetuksen niin kuin sääntely ja lainsäädäntö. Eli Ahvenanmaalla se valvonta, niin kuin näiden lasten oppimisen seuraaminen, on keskitettyä. Eli siellä on niin kuin yksi yksikkö, joka hoitaa sitä näiden lasten tapaamista.
0: Eli kun Manner-Suomessa on yli 100 valvontaa hoitavaa kuntaa, Ahvenanmaalla valvonta on keskitetty Maarianhaminaan jo parin vuoden ajan.
1: Lisäksi Ahvenanmaalla sen kotiopetuksen viranomainen voi keskeyttää, jos se katsoo, että lapsi ei ole oppinut riittävästi, toisin kuin Suomessa. Eli Suomessa sitten tavallaan, jos on huoli, niin opettaja voi ottaa yhteyttä lastensuojeluviranomaiseen tai poliisiin, mutta hän ei voi tehdä sitä päätöstä, että lapsi pitää laittaa takaisin kouluun. Mutta Ahvenanmaalla näin voi tosiaan tehdä. Ja esimerkiksi tänä vuonna Ahvenanmaan 123 oppilaasta 7 on pakotettu kouluun, koska he ei ole oppinut tarpeeksi kotiopetuksessa.
2: Eli sitä ihan käytännössä tapahtuu, että sitä kotiopetusta keskeytetään, että se ei ole vain tämmöinen niin kuin teoreettinen mahdollisuus.
1: Joo.
0: Myös Ahvenanmaalla kotioppijoiden määrä on noussut viime vuosina. Yhdeksi syyksi on esitetty Ruotsin koulupakkoa, eli ruotsalaiset, jotka haluavat laittaa lapsensa kotikouluun, muuttaisivat Ahvenanmaalle.
1: Suojelupoliisi nosti sen esiin, että Ruotsista muuttaa äärioikeistolaisia kotiopetuksen perässä Ahvenanmaalle, mutta meidän selvityksen perusteella näyttää siltä, että tämä ei pidä paikkaansa. Eli Ruotsista kyllä muutetaan kotiopetuksen perässä Ahvenanmaalle. Ilmeisesti noin 90% Ahvenanmaan kotiopetuksessa olevista lapsista on ruotsalaisia, mutta he ei ole äärioikeistolaisista perheistä. Eli se ei ole se syy, miksi äärioikeistolaisia muuttaa Ahvenanmaalle, vaan äärioikeistolaisia kiinnostaa sitten muut syyt.
0: Saran työpari Jessica Stolzman tapasi Ahvenanmaalla paikallisen kotikoulujärjestelmän

0: valvonnasta vastaavan opettajan.
1: Se, mitä hän sanoi näihin ideologioihin ja tähän vapauteen liittyen, on, että kyllähän heidän kannattaisi niiden perheiden mennä Suomeen, jos he haluaisivat eristää lapsensa yhteiskunnasta. Koska Ahvenanmaalla se on tiukempaa sääntely. Että tavallaan, että se ei niin kuin voi sen takia olla syy, miksi Ruotsista tullaan Ahvenanmaalle pelkästään, koska se vapaus tavallaan ja mahdollisuus vähän niin kuin eristää lapsi yhteiskunnasta ja tehdä mitä huvittaa, koska siellä on sitä valvontaa ja sääntelyä eri tavalla kuin Manner-Suomessa. Että jos he eivät halua olla tekemisissä yhteiskunnan kanssa ei tai noudattaa lakeja, niin miksi he muuttaisi tänne, missä on niin selvää, mitä pitää tarkastaa.
0: Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee parhaillaan selvitystä kotiopetuksen tilasta Suomessa. Ja tämä selvitys pitäisi julkistaa kuluvan syksyn aikana. Kuten Supo, myös opetusministeri RKP:n Anders Adlercreutz on tuonut esille mahdollisen koulupakon eli kotikoulun kieltämisen. Ministeri sanoi tänään Ylen haastattelussa, että viranomaisen täytyisi saada keskeyttää kotiopetus tarvittaessa. Lisäksi hänen mukaansa pitäisi arvioida, onko esimerkiksi uskonnollinen vakaumus riittävä syy kotiopetukseen siirtymiseen. Mutta jostain se kertoo, että kotioppijoiden määrä on kasvanut viime vuosina rajusti. Haluan kuulla Saralta, että millaisin argumentein tätä nykyistä järjestelyä puolustetaan.
1: Yksi syy, miksi moni pitää hyvänä tätä järjestelmää, on sen, kuitenkin se vapaus. Eli voi matkustaa ja opettaa lasta, voi edetä omaan tahtiin myös nopeammin, myös rauhallisemmin. Jos lapsi oppii vaikka eri tavalla, kun koulussa mennään aika tasarytmissä kuitenkin kaikki. Niin, eli se vapaus tavallaan ihan päivissä, mutta myös niin kuin pidemmällä aikavälillä. Ei tarvitse herätä 9 ja aloittaa ja tehdä 6 tuntia, vaan se voi olla niin kuin hyvin vapaamuotoista se oppiminen. Perheellä on yhteistä aikaa enemmän. Se on myös yksi argumentti, mitä sanotaan.
0: Kotioppijoiden määrä on hyvin pieni, vain vajaa 0,2% kaikista koululaisista. Mutta silti suosio on kasvava. Sara kertoo, että monet ovat laittaneet lapsensa kotikoulun sen takia, etteivät he näe koulun tarjoavan riittäviä resursseja tai turvallista ympäristöä lapselle. Syy voi löytyä esimerkiksi sisäilmaongelmista, oppimisvaikeuksista ja luokkakavereiden huonoista käytöstavoista. Sara pohdiskelee, että kertooko kotiopetuksen suosion kasvu siitä, että kouluissamme menee aikaisempaa huonommin?
1: Niin, kyllähän siitä herää kysymys, että pitäisikö näihin puuttua. Että jos näihin puututaan enemmän, niin pystyisikö useampi lapsi käymään koulussa? Koska mä oon myös kuullut, että moni kotiopetuksessa oleva perhe ja lapsi haluaisi, että se lapsi voi käydä koulua, mutta se ei ole mahdollista, jolloin on jouduttu ottamaan lapsi kotiopetukseen. Et tietysti tämä voi olla yksi syy, mikä on vaikuttanut siihen kotiopetuksessa olevien lasten määrän kasvuun, mutta virallista tietoa niistä syistä ei ole. Mä uskon, että on hyvin mahdollista, että tätä järjestelmää tullaan muuttamaan, mutta millä aikataululla, niin se on tietysti kysymysmerkki. Kyllä mä luulen, että jotain tapahtuu, mutta onko se sitten se, että mennäänkö me sinne Ahvenanmaan mallin suuntaan vai onko sitten oikeasti, että alkaako ihmiset ajaa sitä koulupakkoa, niin jää ihan nähtäväksi.
0: Sara Hussein, kiitokset vierailusta Ylen uutispodcastissa.
1: Kiitos.
0: Tätä jaksoa kanssani tekivät Sami Lindfors sekä Maria Skara. Mun nimi on Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit jakson. Palautetta otetaan mieluusti vastaan ja sitä voi laittaa osoitteeseen uutispodcast@yle.fi tai jätä kommentti Yle Areenaan. Seuraavan kertaan, moikka!

0: Uutispodcastissa Atte Uusinokan haastateltavana oli MOT:n toimittaja Sara Hussein.
1: Pahoinpitelylle aina on olemassa aivan eksakti hinta. Yksi mustelma maksaa 3 markkaa ja 2 mustelmaa maksaa 2 × 3 markkaa, eli 6 markkaa. Ja miehen hinta, jos mies tapetaan, on 40 markkaa.
2: Uusiutuva tiedesarjassa puidaan seuraavalla kerralla juridiikan historiaa, lain syntyä ja menneiden aikojen oikeusperinnettä, rikoksia ja rangaistuksia. Vieraana oikeushistorioitsija professori emerita Pia-Letto Vanamo. Uusiutuva tiede Yle Radio yhdessä tiistaina 30 uutisten jälkeen. Toki myös Areenassa.
0: Ja huomenna tiistainakin kuullaan uutispodcast 17 uutisten jälkeen. Tänään puhuttiin siis kotikoulujen valvonnan puutteista, kotioppijoiden määrän kasvusta. Huomenna puheen aiheena uutispodcastissa Putin. Putin esiintyy perinteisten arvojen puolustajana, joka sotii Jumalan tahdosta Ukrainassa. 2 tuoretta tietokirjaa Putinista punnitsevat Venäjän presidentin maailmankuvaa. Uskoiko Putin itse siihen, mitä hän julistaa? Entä mitä väliä sillä on, mitä Putin oikeasti ajattelee? Leonard Wilhelmuksen haastateltavana Ylen toimittaja Erkka Mikkonen huomenna uutispodcastissa kello 17.05. Keinovassa talossa kuullaan tuota pikaa. Kuultiin sen minuutin kuluttua sateen inspiroimaa musiikkia. Kuunnellaan nyt sitä ennen jo musiikkia. Tämä on Paul Simonin Me and Julia Down by the Schoolyard. –

0: Me and Julio Down by the Schoolyard lauloi siinä Paul Simon kirjoittamassa kappaleen.
1: Minkälaista on elämä taiteilijoiden täyttämässä talossa?
2: Tauno karkas aina salaa aamutossullaan. Rouva on laittanut kengät piiloon, ettei se karkaa.
3: Noitahan aina halutaan kuulla just näitä. Ja yleensä ne liittyy alkoholijuomiseen.
4: Mä en keitäkään meille kahvia, vaan meillä on tuommoista oboikaakaota.
1: Kuuntele radiodokumentti Lallukka ja mitä se taiteilijaelämä on. Tällä kanavalla maanantaina 5. lokakuuta ilta 7 jälkeen.
3: Täällä on ihmisiä ympärillä. Täällä ei jätetä yksin.
0: Tosi tarina, Lallukka ja mitä se taiteilijaelämä on, alkaa siis kello 19 uutisten jälkeen. Hyviä aikeita, koiran elämää, sarja jatkuu tänään, vuorossa 5. jakso. Kodittomalle koiralle adoptio Suomeen on lottovoitto. Aina kaikki ei kuitenkaan mene odotusten mukaan, vaan sopeutuminen voi olla yllättävän vaikeaa. Sarjan lopussa virallisen koirien suojakodin edustaja vastaa puhelimeen. Hyviä aikeita koiran elämää. Tänään kello 20.10. Ja kello 21 Politiikkaradiossa puhutaan kansanedustajien koteihin tunkeutumisesta. Miten poikkeuksellista se on, että kansanedustajien koteihin tunkeudutaan? Keskustelemassa ovat entinen ulkoministeri Timo Soini, tietokirjailija Pekka Virkki ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen. Tämä on siis Politiikkaradion toinen lähetys tänään kello 21. Toimittajana Linda Pelkonen. Kohta Keinuvan talon musiikki ja hengellisen musiikin toivekonsertissa toteutetaan teidän kuuntelijoiden toiveita. Tunnin kuluttua, kello 18.35. Sen jälkeen iltahartaudessa Matteuksen evankeliumia lukee Krista Kosonen. Ja tosi tarina Lallukka siis 19 uutisten jälkeen. Keinuvassa talossa kuullaan tänään sateen inspiroimaa musiikkia. Mika Kauhasen toimittaman Keinuvan talon alkuun kuullaan tuokiokuva Sambiasta.
5: Jos sataa liian vähän vettä, tai ei lainkaan, se on todellinen ongelma. Tässä sambialaisessa kansanlaulussa anotaan epätoivon vimmalla sadetta lohduttoman kauan jatkuneen kuivuuden oloissa. Sään ääriilmiöt lisääntyvät. Toisaalla piinaa kuivuus, toisaalla taas sataa liikaa, tuhoiksi asti. Pohjois-Espanjan maatalousyhteiskunnassa sana tente nublo tarkoitti sateen torjumista rituaalilla. Ennen vanhaa maaseudulla kirkon kelloja soitettiin sadekaudella, kun taivaalla alkoi kerääntyä synkkiä pilviä rajuilman merkiksi. Kelloja soittamalla ja rituaali liittyvillä perinteisillä lauluilla koetettiin karkottaa rankkasade tiehensä ja näin suojella satoa. Tämä oli tärkeä perinne etenkin viinin viljelyalueilla, siellä Pohjois-Espanjassa. Noita kirkonkelloja soitettiin aivan tietyllä rytmillä ja siihen kuvioon perustuen Galician nykykansanmusiikin kärkinimet Xavier Díaz sekä lauluryhmä Adufeiras de Salitre tekivät uuden kappaleen Tente Nublo.

Näin Galiciassa kokoonnuttiin torjumaan Atlantilta nousevia rankkasateita Xavier Diazin johdolla. Meillä Suomessa sittenkin sateet ovat aika leppoisia. Useimmiten, vaikka lokakuussa voi toiselta tuntua, tänään Keinuvassa talossa soikoon sadesään seuraksi lempeää ja tunnelmallista musiikkia. Tervetuloa mukaan. Tekee mieli aloittaa kanteleella. Ovathan sen äänet kuin soinnillisia pisaroita. Sadelauluja Sanna Kurkisuonio, lauluja kantelee.

Hypnoottinen kantele on kelpo soitin sadesään tunnelmaan. Kuunnella sitä ja katsella ulos ikkunasta voi olla aika rauhoittava kombo. Sadeikkuna-nimisen kappaleen levytti Timo Väänänen albumilleen Matka vuonna 2001. Silloin elettiin sähkökantelebuumin aikoja. Pyörittelen mielessäni, voisiko nimi Sadeikkuna viitata myös ajankohtaan, niin kuin siirtoikkuna urheilussa, tai julkaisuikkuna, jonka aikana elokuva tuodaan teattereihin, tai kylvöikkuna, jolloin on hyvä hetki kylvää, taikka laukaisuikkuna sukkulalle, huoltoikkuna, IT-järjestelmälle, hoitoikkuna, mitä näitä on. Voisiko sadeikkuna olla sellainen periodi, jonka aikana jollekulle on ihan ok, että sataa vettä, vai päinvastoin sellainen hetki, että hetkeen ei sada?

Lauluntekijämusiikin puolella Kaija Kärkiselle ja Ile Kalliolle Sade merkitsi uran suurinta hittiä 90-luvulla. Se on niitä kappaleita, jotka melkein kaikki suomalaiset tunnistavat. Hiljattain musiikin tekijälehdessä Ile Kallio paljasti viimeistelleensä kappaleen Rukan hiihtokeskuksessa kirkkaana kevättalven päivänä hankien hohtaessa auringonpaisteessa. Mielikuvitus oli lauluntekijän matkassa mukana. 30 vuotta sadekappaleen julkaisun jälkeen etnokuvioista tuttu kantelisti ja laulaja Iida Elina pyysi Kaijaa ja Ileä tekemään uuden version kolmisin. Äänityspäivä Espoon Laaksolahdessa oli kuulemma sysisateinen.

Kanteleesta on moneksi soljumaan tällä tavalla laulun seassa tai sitten vangitsemaan kaiken huomion itsenäisenä soolo-instrumenttina. Pitkän linjan kanteletaiteilija Pauliina Syrjälä on julkaissut kolmannen soololevynsä Sydänmaat. Näin hän valaisee taustoja. Musiikki on vahva voima, joka kannattelee minua elämäni myllerryksissä ja ristiaallokoissa. Samanlaisia rauhoittumisen kokemuksia saa myös luonnossa ollessani. Näin ekokatastrofin aikakaudella käsittelen soittamalla myös luontoon liittyvää huolta ja voimattomuutta. Säveltäminen ei anna vastauksia, mutta se auttaa olemaan niiden äärellä. Musiikin avulla pääsen myös hetkittäin tilaan, jossa voin kuvitella toisenlaisia tulevaisuuksia ja pääsen kokemaan syviä onnentunteita. Soittaessani koen olevani kokonainen ja pystyn olemaan täysillä läsnä hetkessä, sulkemaan ympäröivän hälyn pois. Se tuntuu merkitykselliseltä. Näin Pauliina Syrjälä. Hänen Sydänmaat-levyltään tähän sadeteemaamme Keinuvassa talossa sopii parhaiten raita 5, kesäsade. Kuinka erilaiselta sade voikaan tuntua eri vuoden aikoina?

Unto Monosen Sateen tangon tulkitsi huuliharppukvartetti Svang ja sovittajina Eero Grundström ja Jouko Kyhälä. Unto ja tango kuuluvat erottamattomasti yhteen, siitä sorvista on Satumaakin kotoisin. Ja on tuosta yhteydestä syntynyt oiva uuden yhtyeen nimikin Monosen poismenon jälkeen. Tango-orkesteri Unto, jossa nykykansanmuusikoistamme ovat soittaneet muun muassa Mauno Järvelä, Johanna Juhola, Petri Hakala ja Hannu Rantanen. Laulusolistina Pirjo Aittomäki. Tango-orkesteri Untolta lautaselle upea esitys Sade luo kuultavan hämärän.

Jotenkin mannermainen eurooppalainen kabaree-tunnelma oli tuossa, vaikka tangon juuret ovatkin Argentiinassa ja Uruguayssa. Rio Platalaisen tangon unohtumattomin säveltäjä Astor Piazzolla teki tangosta yleismaailmallista, kevyen ja vakavan rajat ylittävää musiikkia. Kappaleen Llueve sobre Santiago, eli Sade Santiagon yllä, hän sävelsi vuonna 1975. Se oli tilausteos samannimiseen elokuvaan, joka kertoi Chilen sotilasvallankaappauksesta kaikkine karmeuksineen. Juuri tämä Llueve sobre Santiago oli se salainen koodisana, jolla Chilen vallankaappajat välittivät radioteitse käskyn aloittaa toiminta. Sellaisia sateita emme toivo enää mihinkään, mutta nauttikaamme Piazzolan musiikista.

duurissa soiva päätös saatiin Piazzollan kappaleeseen. Sitten Chilen sateista Espanjaan. Siellä Diego Amador on onnistunut kesyttämään flamencon arvaamattomat sävelet pianon koskettimille. Vaikeushan on siinä, että flamenco-laulaja pystyy taivuttamaan nuotteja portaattomasti nuottien rajojen yli ja sinne väleihin. Pianolla ei yhtä helppoa. Jazz-henkinen harmonia kuuluu Amadorilla asiaan yhtä lailla. Hän onkin työskennellyt ei vain Toma Tiiton ja Diego El Sigalan kanssa, vaan myös Pat Metheny'n ja Charlie Haydenin kanssa. Diego Amadorin levytetyn tuotannon parhaita on albumi Piano Hondo, syvä piano, viitaten flamencon historiallisiin juuriin. Sieltä tähän Keinuvan talon sadesääjaksoon, tuolta levyltä siis poimin kappaleen El Llanto de la Lluvia, sateen itku.

Ollaan kuultu flamenkoa, ollaan kuultu tangoa ja näiden kahden aineksia käyttää taitavasti Kaisa Ristiluoma kappaleessaan Diiva sateessa. Mahtava kappaleen nimi muuten. Kuunnellessa voi mielikuvitella, millainen hahmo tämä diiva siellä sateessa on, kuinka hän toimii, miltä hän näyttää ja miten sade häneen vaikuttaa tai hänen ympärillään oleviin.

Kappaleita Sadesään seuraksi on soinut tänään Keinuvassa talossa. Jossain kohtaa lokakuuta tälle valikoimalle on takuulla käyttöä, kun tulee lyyristä vihmaa tai tiet repivää rankkasadetta. Mitä se sateen olomuoto sitten milloinkin on? Päivän säähän ei voi vaikuttaa, mutta kuinka siihen suhtautuu, siihen voi, tämän tiedämme. Ja kuulemma voi olla rauhoittavaa ja tyynnyttävääkin sellainen sateella oleskelu. Otetaan vielä loppuun sateiden maasta, vihreältä saarelta, Real-sävelmä The Rainy Day. Sen esittää mestaripelimanni Billy McComiskey. Kiitos, että kuuntelit Keinuvaa taloa.

0: Näin Bill McComiskin haitari vilisti Vihreän saaren musiikin jäljillä. Keinuvan talon toimitti Mika Kauhanen. Kissan kehdossa jälleen hemmottelumusiikkia ja laulumittaisia tarinoita tarjoilee musiikkitoimittaja Susanna Vainiola. Huomenna tiistaina kello 17.35. Huomenna Stalin soittaa dingoa ja litkun peilistä katsoo iskä. Sellaista kissan kehdossa. Ja keskiviikkona kello 17.35 Jazzklubin vieraana on saksofonisti, säveltäjä Timo Lassi, toimittajina Laura Korhonen ja Eero Koski. Jazzklubi keskiviikkona ja torstaina sitten pääsemme keitaalle.
1: Tuuli Saksalan keitaalla haarukoidaan torstaina syksyn kiinnostavaa konserttitarjontaa. Meille on saapumassa nimittäin vieraita ympäri maailman, Turkista Kuubaan ja Kongosta Maliin. Mukana menossa esimerkiksi kuubalaislegenda Eliades Ochoa, kurdimusiikin suurin tähti Ainur sekä norjalaisesta viikinkin mytologiasta ammentava Vardruna. Tervetuloa mukaan keidas torstaina kello 17.35 alkaen. Yle Radio 1.
0: Nyt on maanantai, kello on 18.35. Nyt alkaa hengellisen musiikin toivekonsertti. Illan hartaina sävelinä kuullaan kuuntelijoiden toivomaa hengellistä musiikkia. Mummo Itä-Suomesta lähetti sähköpostia, jossa kertoi haluavansa kuulla safarikuoron laulua. Rakkaus ihmeitä aikaan saa.

Safarikuoroa johti tässä Matti Heroja tai Viive Maimets. Safarikuoro lauloi nepalilaisen sävelmän Rakkausihmeitä aikaan saa, johon sanat oli kirjoittanut Jaakko Löytty ja sovituksen oli tehnyt Sylvia Pinola. Ville lähetti toiveensa Lappeenrannasta Hengellisen musiikin toivekonserttiin ja kirjoitti näin. Haluaisin äitini puolesta esittää toiveen. Hän kuuli kappaleen jossain aikaisemmassa lähetyksessä ja haluaisi kuunnella sen uudelleen, koska siinä on niin hyvä sanoma. Tätä hengen voimaa tarvittaisiin enemmän tähän maahan nyt näinä aikoina. Kappale on Hengen voimaa, esittäjä Mika Karola ja yhtye.

Mika Karola lauloi Eila Sillanpään säveltämän ja sanoittaman laulun Hengen voimaa. Maanantai-illan hartaina sävelinä soi kuuntelijoiden toivoma hengellinen musiikki. Terhi Tampereelta toivoo Riki Sorsan kappaletta Haltuus annan sydämein, koska laulu teki häneen suuren vaikutuksen jo ensikuulemalta ja on jäänyt elämään hänen muistoissaan. Mikä tämä laulu on, joka menee kaikkien tunnekerrosten läpi sisälle ja syvälle sydämeni tuntoihin asti, kertoo Terhi hämmästellensä laulun kuultuaan ja kertoo käyttäneensä sen sanoja myös Hämeenkyrön seurakunnan järjestämässä 70-vuotiaiden juhlassa. Toiveen esittämiseen on kannustanut myös hänen miehensä Erkki, joka on myös pyytänyt kuulemansa tämän laulun.

Haltuus annan sydämein, lauloi Riki Sorsa. Tämä on Peter Hallströmin ja Lasse Anderssonin säveltämä alun perin nimeltään Hål mitt hjärta -laulu, jonka Riki Sorsa levytti suomen kielellä vuonna 2006. Hengellisen musiikin toivekonsertissa toteutuu tänään vielä yksi toive. Toivon isäni 97-vuotiaana pois nukkuneen sotaveteraanin muistolle hänen lempivirttään numero 526. Oi isä vanhuudessa. Tätä hän usein pyysi laulamaan, kun oli sopiva tilaisuus. Näin kirjoitti nimimerkki kiitollisena isästä poikasi Kalajoelta.

0: oli suomeksi kääntänyt ja sanoja muokannut Simo Korpela. Jussi Juola lauloi Olli Heikkilän johtamassa yhtyessä viuluja soittivat Matias Lahti ja Noora Päkkilä. Riitta-Liisa Hakulinen soitti alttoviulua, Anna Liukkonen selloa ja Juha Hakulinen kontrabassoa. Lähettäkää lisää toiveita Hengellisen musiikin toivekonserttiin. Niitä toteutetaan näin maanantai-iltaisin. Musiikkitoiveet ja niihin liittyvät tarinat tai perustelut voi lähettää osoitteella Hartaita säveliä PL8 00024 Yleisradio tai sähköpostitse hartaita.savelia@yle.fi. Toiveita voi lähettää myös toivomuslomakkeella. Se löytyy Radio 1 verkkosivuilta yleradio1.fi ja sieltä kohdasta osallistu. Näyttelijä Krista Kosonen lukee Matteuksen evankeliumia vuoden 2020 käännöksen mukaan. Tässä jaksossa suunnitellaan salajuonta Jeesuksen surmaamiseksi ja Jeesus viettää pääsiäisateriaa opetuslastensa kanssa.
1: Viimeinen tuomio. Kun ihmisen poika tulee kaikessa kunniassaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu loistavalle valtaistuimelleen. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottelee ihmiset toisistaan niin kuin paimen erottelee lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa te, jotka isäni on siunannut. Saatte periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman perustamisesta alkaen. Te annoitte minulle syötävää, kun minulla oli nälkä. Te annoitte minulle juotavaa, kun minulla oli jano. Te otitte minut luoksenne, vaikka olin teille vieras. Te annoitte minulle vaatteet, kun olin alaston. Te huolehditte minusta, kun olin sairas. Te tulitte katsomaan minua, kun olin vankilassa. Siihen oikeamieliset vastaavat. Herra, milloin me muka näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa? Milloin näimme sinut janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin näimme sinut vieraana ja otimme sinut luoksemme? Milloin näimme sinut alastomana ja annoimme sinulle vaatteet? Milloin näimme sinut sairaana tai vankilassa ja tulimme luoksesi? Kuningas vastaa heille. Minä vakuutan teille. Sen, minkä te teitte yhdelle näistä huono-osaisista veljistäni ja sisaristani, te teitte minulle. Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois luotani, te kirotut. Menkää ikuiseen tuleen, joka on sytytetty paholaiselle ja hänen enkeleilleen. Te ette antaneet minulle syötävää, vaikka minulla oli nälkä. Ette antaneet minulle juotavaa, vaikka minulla oli jano. Ette ottaneet minua luoksenne, vaikka olin koditon. Ette antaneet minulle vaatteita, vaikka olin alaston. Ette huolehtineet minusta, vaikka olin sairas ja vankilassa. Silloin hekin sanovat, Herra, milloin muka näimme sinut nälissäsi tai janoissasi, tai kodittomana tai alastomana, tai sairaana tai vankilassa, emmekä auttaneet sinua? Siihen kuningas vastaa, minä vakuutan teille, sen, minkä te jätitte tekemättä yhdellekin näistä pienimmistä, te jätitte tekemättä minulle. Niin he lähtevät kärsimään ikuista rangaistusta, mutta oikeamieliset lähtevät ikuiseen elämään. Luku 26. Salajuoni Jeesuksen tappamiseksi. Kaikki nämä puheensa pidettyään Jeesus sanoi oppilailleen, niin kuin tiedätte, pääsiäiseen on 2 päivää. Silloin ihmisen poika annetaan ristiin naulittavaksi. Samaan aikaan ylipapit ja kansanjohtajat kokoontuivat ylipappi Kaifaksen taloon. He suunnittelivat, millä verukkeella saisivat Jeesuksen käsiinsä tappaakseen hänet. Ei kuitenkaan juhlaväen keskellä. He päättivät, kansa voisi alkaa mellakoida. Jeesus voidellaan Betaniassa. Jeesus oli Betaniassa ihosairaudesta tunnetun Simonin talossa. Siellä hänen luokseen tuli nainen, jolla oli alabasteripullossa hyvin kallista tuoksuöljyä. Nainen valutti öljyn Jeesuksen päähän, kun tämä oli syömässä. Sen nähdessään oppilaat suuttuivat ja sanoivat, millaista tuhlausta. Olisihan öljyn voinut myydä hyvään hintaan ja antaa rahat köyhille. Kun Jeesus huomasi tämän, hän sanoi, miksi olette noin tylyjä tälle naiselle? Hänhän teki minulle arvokkaan palveluksen. Köyhät ovat luonanne aina, mutta minä en. Kun hän kaatoi öljyn päälleni, hän valmisteli minut hautaamista varten. Minä vakuutan teille. Kaikkialla, missä ilosanomaa julistetaan, muistetaan myös tämä nainen ja kerrotaan, mitä hän teki. Juudas sopii Jeesuksen ilmiantamisesta. Silloin Juudas Iskariot, yksi 12 oppilaasta, meni ylipappien puheille ja sanoi, mitä maksatte, jos toimitan hänet teidän käsiinne? He antoivat hänelle 30 hopeakolikkoa. Siitä alkaen Juudas odotti sopivaa tilaisuutta Jeesuksen ilmiantamiseen. Pääsiäisateria. Happamattoman leivän juhlan ensimmäisenä päivänä oppilaat tulivat kysymään Jeesukselta, mihin haluat meidän valmistavan sinulle pääsiäislampaan? Jeesus käski heidän mennä kaupunkiin erään henkilön luokse ja sanoa, opettajamme sanoo, että hänen hetkensä on koittanut. Hän tulee sinun luoksesi pääsiäisaterialle oppilaidensa kanssa. Oppilaat tekivät niin kuin Jeesus oli käskenyt ja valmistivat pääsiäisaterian. Illan tultua Jeesus aterioi 12 oppilaansa kanssa. Kesken aterian hän sanoi, minä vakuutan teille, että yksi teistä ilmiantaa minut. Oppilaat olivat murheissaan ja jokainen heistä alkoi kysellä, Herra, enhän se ole minä. Minut ilmiantaa se, joka laittaa kätensä samaan astiaan kuin minä. Jeesus vastasi. Ihmisen poika lähtee pois juuri niin kuin pyhissä kirjoituksissa sanotaan. Mutta voi sitä, joka ilmiantaa ihmisen pojan. Sille ihmiselle olisi parempi, ettei olisi koskaan syntynytkään. Silloin Juudas, hänen ilmiantajansa, kysyi, Rabbi, enhän se ole minä. No mitäpä luulet, Jeesus vastasi. Ehtoollinen. Aterian aikana Jeesus otti leivän ja lausui kiitosrukouksen. Hän mursi leivästä palasia, antoi ne oppilaille ja sanoi, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. Hän otti maljan ja lausui kiitossanat. Sitten hän antoi maljan oppilaille ja sanoi, juokaa tästä jokainen, sillä tämä on minun vereni. Se on liiton veri, joka vuodatetaan monien puolesta, syntien anteeksi antamiseksi. Minä sanon teille, etten koske viiniin ennen kuin sinä päivänä, kun juon uutta viiniä teidän kanssanne isäni valtakunnassa. Jeesus ennustaa, että Pietari luopuu hänestä. Kiitosvirren laulettuaan Jeesus ja oppilaat lähtivät Oliivimäelle. Matkalla Jeesus sanoi, tänä yönä te kaikki luovutte minusta. Onhan kirjoitettu, lyön paimenen maahan ja lammaslauma hajaantuu. Mutta kun minut on herätetty kuolleista, menen teidän edellänne Galileaan. Pietari sanoi, vaikka kaikki luopuisivatkin sinusta, niin minä en tee sitä koskaan. Minä vakuutan sinulle, että tänä yönä ennen kukon kiekumista sinä kiellät kolmesti tuntevasi minut, Jeesus vastasi. Vaikka minun pitäisi kuolla sinun kanssasi, en ikinä kieltäisi tuntevani sinua, Pietari väitti. Samaa vakuuttivat muutkin oppilaat.
0: Näyttelijä Krista Kosonen lukee Matteuksen evankeliumia jälleen ensi maanantaina. Huomenna Aamuhartaudessa puhuu teologian kandidaatti Annika Juurikka Joensuusta ja Iltahartaudessa nuorisotyöntekijä Tiina Keronen Adventtikirkosta Tampereelta.

Baritoni Jussi Juola lauloi virren 526, Oi isä vanhuudessa. Sen sävelmä on koraalitoisito Tampereelta. Tämän sovituksen oli tehnyt Armas Maasalo. Philipp Friedrich Hillerin sanat

0: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. Tanskassa hakkerit ovat murtautuneet maan väestörekisteriin. Hakkerit saivat pääsyn miljoonien ihmisten henkilötietoihin. Asiasta kertoo Tanskan digiasioista vastaava ministeriö. Hakkerit olivat saaneet luvattoman pääsyn lähes 9 miljoonan ihmisen nimiin, osoitteisiin ja henkilötunnuksiin. Viranomaisten mukaan hakkerit ovat hyödyntäneet tanskalaisten yritysten laillista oikeutta hakea tunnuksia rekisteristä. 2 Venäjän droonia on iskenyt turkkilaisomisteiseen rahtialukseen Mustalla merellä, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Iskuissa sai surmansa aluksen kapteeni, minkä lisäksi 1 ihmisen kohtaloa selvitetään. Alukselta pelastettiin 11 miehistön jäsentä. Zelenskin mukaan aluksella oli Azerbaidžanin ja Intian kansalaisia. Perhehoitoliitto kertoo irtisanovansa koko vakituisen henkilöstönsä eli 8 työntekijää. Irtisanomisilla sijaisvanhempien ja muiden perhehoitajien valtakunnallinen edunvalvoja ja perhehoidon asiantuntijajärjestö varautuu sote-järjestöjen STEA-avustusten leikkauksiin. Perhehoitoliiton mukaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustus muodostaa sen toiminnan kivijalan. Ehdotukset STEA-avustuksista saadaan joulukuussa. Perhehoitoliiton hallituksen toiveena on, että irtisanomiset voitaisiin perua tuolloin, jos avustusehdotus sen sallii. Pilvisyys on runsasta, mutta sää on enimmäkseen poutaista. Huominen päivälämpötila on 5 ja 15 asteen välillä. Merialueilla on voimassa varoituksia kovasta länsituulesta.
1: Kello 19 Yle Uutiset toimitti Suvi Vesalainen. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1:stä. Hyvää maanantai-iltaa. Lallukka ja mitä se taiteilijaelämä on? Siitä kuulemme kohta tosi tarina dokumentissa, joka vie meidät Lallukan taiteilijakotiin. Reilun tunnin kuluttua kello 20:10 Rescue-koiratoimintaa tutkiva sarja Hyviä aikeita päättyy. Mutta nyt Lallukkaan. Helsingin Töölössä sijaitsee Lallukan taiteilijakoti. Sen syntysanat lausuivat ja talon toiminnan rahoittivat karjalaiset Juho ja Maria Lallukka. Ensimmäiset asukkaat taloon muuttivat vuonna 1933. Talo on maailmanlaajuisestikin harvinainen, koska se tarjoaa kodin niin monelle taiteilijalle. Asunto siellä voi sisältää myös työtiloja, mutta monelle se on ensisijaisesti koti. Taloon voivat hakea asumaan niin kuva, näyttämä kuin säveltaiteenkin tekijät. Lallukka on yhteisö, jossa kenenkään ei tarvitse kokea olevansa yksin. Siksi se on turvallinen paikka myös vanhemmille asukkailleen. Tässä dokumentissa ollaan kylässä Lallukassa, kuullaan sen asukkaita ja kuulostellaan talon henkeä. Aikana, jolloin poliittinen toiminta pitkälti köyhdyttää kulttuurielämää, Lallukka on kuin keidas erämaassa. Mutta minkälaista se taiteilijaelämä tässä talossa sitten on? Tositarinan käsikirjoituksesta, ohjauksesta ja äänisuunnittelusta vastaa Hanna-Helena Kinnunen.

0: laitetaan puhelua. Oven avaus, oven avaus.
1: Terve!
2: Terve!
1: Halipa tsuippaa peremmälle.
2: Kiitos.
1: Tervetuloa Lallukan taiteilija kotiin.
2: Kiitos, kiitos.
1: Peremmälle vaan.
2: Kiitos.
3: Alku oli aika sekavaa. Tämä talohan oli aika toisen näköinen silloin ennen sitä remonttia. Ja voi mun mielestä kuvata aika hyvin, että se oli pikkasen päässyt rapistumaan. Että mä muistan niin ensimmäiset ajat, että mulla oli aina semmoinen olo, niin kuin se ennen oli sirkuksessa se, vaikka niitä lautasia laittaa tikun päälle pyörimään, niin musta tuntui, että se on aina jossakin on se tikku, josta se lauta, niin just tipahtamassa. Tämä talon niin kuin pohjakaava ei ole ihan niin kuin selkeimmästä päästä. Kun täällä on ateljeasuntoja, jotka on 1,5 kerrosta ja sitten tämä on tämmöinen niin kuin venytetty H-mallinen. Ja kyllä mä muistin silloin aluksi, kun joku soitti mulle, että pitäisi tulla tai jotakin, niin sitten mä sanoin asukkaille, että joo, kyllä mä yleensä talossa oon, mutta että en mä aina välttämättä tiedä, missä mä oon, että voi kestää vähän aikaa ennen kuin mä löydän.
2: Niin.
3: Joo, nimi on Jari Jula ja jos esitellään sillä lailla, mä olen tässä järjestyksessä taidemaalari, taiteen tohtori ja talonmies, jos haluaisi käyttää vanhaa
1: termiä. Tulee sitä paljon tarvitse. Mä nostan tätä ovea.
2: Ja sinne niihin taitteisiin, mitä isketään. Yes.
3: Näissä ei ole semmoista voitelureikää. Tämä on niin kuin kerrostalojen kategoriassa aika marginaalissa. Tämä on niin kuin yhteisö kuitenkin. Tämä talonmiehenkin työ täällä on, se on niin kuin yhteistyötä. Siihen osallistuu kyllä kaikki kykyjensä mukaan. Et jos sä oot käynyt hississä, siellä on sellaisia pieniä ikkunaruutuja hirveästi. Niin kyllä moni ihminen kulkiessaan hississä pyyhkii sormella niistä pölyjä.

0: työsopimus on tietysti olemassa ja siinä on määritelty niin kuin ne tehtävät, mistä se palkka muodostuu, mutta sitten se kaikki muu. Aina on niitäkin iäkkäämpiä yksin asujia ja kyllä mä nyt jaksan ihmisiä nostaa lattialta sänkyyn tai ylös, jos ne kaatuu, mutta joskus ihminen voi olla sillä tavalla niin kuin sairas tai kipeä, että se nostaminen sattuu, niin siinä tarvii olla joku apuna. Kyllä mulla sitä aina joku on, kelle mä voin soittaa, että tuutko auttaa.
1: Mä haluan, että tämä ovi nousee kokonaan sarannolta, kun sitten me ollaan pulassa.
2: Niin.
1: Ei saa sitä kyllä pahistaa.
3: Jari Parka oikeasti, kun mä oon 500 kertaa unohtanut avaimet, niin tulee sitten avaamaan ovet. Ja hän auttaa täällä kaikkia ihan äärettömän paljon kaikissa asioissa, kun sulakkeet menee tai mitä tahansa, vaihtelee lamppuja, tulee täällä, kun ikkunoista vetää, täällä on jotkut asunnot siis tosi kylmiä, niin sitten hän tulee ja tilkkaa noita ikkunoita. Ja
4: jalkapallossa jos sanoo, että jos sieltä ottaa jonkun pelaajan pois kentältä, niin sitten se peli sekoaa ja hajoaa ihan täysin. Mä luulen, että Jari on ehkä semmoinen lallukan avainpelaaja.
3: Ja hänhän on siis niin kuin kuvataiteilija, väitellyt tohtori. Mä ollaan tosi ylpeitä Jarista. Että ja sitten soittaa bändissä.
0: Brooklyn Orjat on ollut olemassa 5-6 vuotta. Irina on uusi jäsen.
3: Mä oon nyt sit tänä syksynä siinä ollut mukana laulajana. No, mä oon Irina Pulkka. Näyttelijä. Ja teatteriopettaja.
2: Moi. Joo. Kävelätkö täältä? Kävelin ihan miten sä keksit sen reissun.
3: Se tuli niinku oikeaan aikaan varmaan nyt on ollut tää, että mä oon tässä Lallukassa. Koska niinku mulla on nyt aikaa paljon enemmän kuin että jos olisi ollut pienet lapset ja freelancer. Ja silloin oli paljon enemmän töitä. Silloin oli niinku oikeastaan tosi paljon töitä. Niin sitten se oli semmoista juoksemistakin se elämä. Musta on ihan kiva antaa niin kuin takaisin, tai mä mutta antaa tälle yhteisölle. Musta on ollut tosi kiva, kun mä oon pyydetty juontamaan jotain syntymäpäiviä tuolla juhlasalissa. Ja sitten mä oon ollut täällä joulumuorina, semmoinen emansipoitunut joulumuori. Nyt mä oon ollut tässä, kun meillä on semmoinen klubin hallitus, eli meidän asukkaiden hallitus. Mä olin siinä hallituksessa vähän aikaa. Ja sitten meillä on toi ihana juhlasali. Mä rupesin sitten varaamaan juhlasalia esiintyville taiteilijoille. Ja ne on ollut joko sellaisia tilaisuuksia, että joku kollega on vaikka treenannut ennen kuin alkaa joku esitysputki, niin pitänyt sellaisen, että treenaa vähän, että miten tämä niin lähtee toimimaan. Tai sitten ne on ollut ihan sellaisia, että se esiintyjä itse myynyt ne liput. Ei,

0: Karla-asunnon alakerrassa, niin mä joskus niinku huudan ihan hirveän täysillä. Tai mä laitan tekstarin, että hei Karla, nyt mä kokeilen, että miten kovaa pitää puhua, jotta se kuuluu. Niin sitten kun ihan täysillä huutaa, niin kyllä Karla kuulee. Se on ollut hirveän hauskaa.
1: Hyvää huomenta! Niin sitten tietää, että on Irina siellä ja sitten voi itse vastata, että hyvää huomenta! Mitä kuuluu? Hyvää! Niin tänne!
2: Mä oon Karlo Haapiainen, asun täällä Lallukan taiteilijakodissa ja olen koulutukseltani näyttelijä ja työskentelen näyttelijänä ja laulajana ja kirjoittajana myös. Että tämmönen niin kuin esiintyvän taiteen sekatyömies, sellaisena mä ehkä itseäni kuvailisin.
3: Tämä on aika ihana paikka siis.
4: Kesällä ja keväällä tähän tulee kiva tuolit ja pöytä. Täältä näkee tosi kauas Kallion kirkon. Ja...
3: Kauas.
2: No täällä on aika paljonkin semmoista aktiivista ja mahdollisuuksia on vaikka mihin. Että on kirjakerhoa ja on näitä yhteisiä tapahtumia ja tuolla on niin kuin harjoitushuoneet ja harjoitustilat. Tämä on rauhallinen talo. Sijainti on hieno. Ja tämä on esteettisesti tosi hieno talo myös. Että. Ja sitten tietysti ne päivittäiset kohtaamista on aina mukavia, kun törmää naapuriin jossain tässä ulkona lähistöllä tai sitten aulassa tai missä tahansa käytävässä ja sitten muutaman sanan siellä vaihtaa. Että miesten lenkkisauna on aika hauska, kun siellä sitten taiteilijat istuu lauteilla rivissä ja juttelee omista prokkiksista ja kyselee toisten prokkiksista. Että se on aika mukavaa.
5: 11-12, kun on näyttelijöille näytöksen jälkeen, jos haluaa käydä saunassa, niin sillä ajatuksella. Vähintäänkin ajatellaan niin kuin synerginen kokonaisuus. Joo. Tämä yhteisö on. Yhteisprojekteja on ollut niin, vaikkapa näyttelijöillä ja muusikoilla.
3: Niin.
5: On myös ollut kuvataiteilijoilla ja muusikoilla, että on ollut niin kuin teoksia, joissa on sekä se plastinen jotain ja sitten tämä ääni.
6: Talviaamuina lumisille pihoille satoi kylmää valoa. Punatiilinen koulurakennus avasi kitansa ja paljasti varjoisa käytävänsä. Joka päivä niille valutettiin väkivallan mustaa maitoa. Joka päivä niille tallattiin monta lentokyvytöntä elämää.
5: Day Still, tämmöinen taiteilijaryhmä 1930. Se ajatus siinä oli, että kaikki on ilmastavissa päävärein ja suorakulmioina. Eli on suorakulmaisia neliöitä, sitten mustaa, valkoista, keltaista, punaista ja sinistä.
7: Viido-neliö, eli viiden sävelen juttuja yritän siitä tehdä riidan.

0: Viito Vinoneliöstä syntyi, joka on Teovan Doensburg, sanotko, että eikö voisi käyttää, ne keskusteli, että eikö voisi käyttää Vinoneliöäkin, että hänet kokeet, että saisi niin kuin enemmän ilmaisuvoimaa vielä siihen tekemiseen, ja Piet Mondrian oli jyrkästi eri mieltä, että ei missään tapauksessa. Ja tästä aiheesta tulee näyttelijä. Tämä, se on mua jotenkin aina kiehtonut silloin yliopistolla filosofia-aikoihin. Pääsivuaine oli taiteen tutkimus, ja mä muistan sieltä tämän heidän välisen riidan tästä Vinoneliöstä, mikä on minusta niin kuin jotenkin... No, se on huvittava.
1: Moi Petri.
2: Moi. Minä lähden pyykkitupaan, meillä on pyykkitupa tuolla.
1: Ai niin joo. Pyykkäystä. Moikka. Moi.
3: Joidenkin kanssa tulee törmättyä aina, tai tosi usein, että me naurettiin tuon alakerran Petri Mannisen kanssa, että se on, en mä muista mikä vuoden aika se oli, mutta mä en nähnyt ketään muuta, mutta suurin piirtein aina kun mä lähdin ulos, niin Petri Manninen tulee mua vastaan, että me niin kuin naurettiin sitä, että ollaanko me oikeasti, että onko kaikki muut, niin kuin, ollaanko me joku jääne täällä, että kaikki muut on niin kuin lähteneet, onko tämä talo hylätty, ja sitten me ollaan täällä jotain tämmöisiä kummituksia, jotka vaan tapaa. Yksi tuttu kävi, yksi päivä soitti ovikelloa ja siltä oli kananmunat loppu. Sitten mulla sattui just olemaan kananmunia, musta on niin, toi on ihan kivaa.
1: No niin helposti, kun sinä uskot kaiken. Että minä lähtisin pyydystämään dukkerin rikasta leskimiestä. Hän on kannut, kun tulee tänne metsästämään kaartavaltille päivään.
4: Moi!
5: No niin, tervehdys, kuin tuulahdus.
4: Joo, hei!
5: Tulkaa sisälle kuitenkin.
4: No kiitos. Hei, mä toin kevätkukkiin. Laitaks mä heti?
5: Ihanaa, joo.
4: Laitaks mä täältä?
5: Täällä on alhaalla, kuule tota...
4: Ai niin, kato, sullahan oli niitä hirveästi.
5: Tuolla alhaalla on jotain vaasinnetyntää.
4: Onks tää?
3: Heidi on mun lallukan äiti.
4: Oho, onpa hieno.
3: Se suhde merkitsee sitä, että hän on mun kultaihminen, että tota... Ja tota... Heidillä oli 90-vuotissynttärit, niin sitten sen jälkeen musta ja hänen Sanna-tyttärestään tuli siskokset. Joo, se on tosi mukavaa ja turvallista ja kivaa asua, että ollaan naapureita.
6: Minkälainen paikka tämä lallukka teistä on asua?
5: No aivan ihanteellinen. Täällä on kaikki kavereita, koko talo täynnä ja eri taiteen aloja, niin onhan tämä aivan ihanteellinen asua. Vanhan ihmiset saa asua täällä.
6: Irina sanoi, että te olette hänelle niin kuin äiti täällä lallukassa. Vähän kuin äiti olisi.
5: Niin.
6: Että teillä on semmoinen suhde.
5: Joo. Joo, totta. Niin. Olen onnellinen, että minulla on tuollainen tyttö.
6: Niin. Nyt on vähän kevättä.
5: Ihanaa kevättä kuuloo.
7: Heidi ja... Anja Pohjolan kohdalla on itsellekin semmoinen jotenkin, että sitten on aina sellainen vautsia, että yrittää sitten aina jotenkin hillitä semmoista fani-poika-asennetta, mutta se on niinku, se on mahtavaa, miten mukavia tyyppejä he on ja kokeneita ja hienoja taiteilijoita.
8: Älähän nyt. Ota kun minä selitän. Rautatie on rautatie ja maantie on maantie. Muontia on tehty maasta ja mullasta ja raatatie raudasta.
9: Ja talavitie talavesta ja vestie veestä.
10: Pelaa nyt hyvää mies valehtele.
4: Mä tuon nää, palautan nää kirjat tän rautatien, koska tää oli meillä lukupiirissä.
11: Tukkaan sisälle.
4: No kiitos. No oikein.
11: Mä joudun kulkee tämmösen kanssa.
6: Joo. Saanko kysyä, että mitenkä täällä on niin kuin 30, ettekö sanonut, että 30 vuotta olette asunut täällä?
5: Niin.
6: Niin onko täällä muuttunut?
5: On ihmisiä kuollut hirveästi niitä sen aikaisia. Että ei ole montakaan. Kovasti on muuttunut tän aikana ihmiset, mutta henki on täällä ihan sama. Se tulee, se periytyy ihan ihmisiin. Se ei sitä... keskustella eikä mitään, mutta se vaan on. Olen sen huomannut ainakin.
3: Ei se niinku itsestään synny, se syntyy siitä, että me otetaan toisemme niinku vastaan ja ollaan niinku vuorovaikutuksessa.
5: Joo.
3: Joo, joo, kyllä. Silloin kun muutti tänne, niin sitten heti kun Timo, edesmennyt niin. Timo, tuli jotenkin niinku tervetuloa taloon ja toi punaviinipullon ja sitten antoi sen L. Onervan sen runon, minkä hän oli kirjoittanut silloin, kun tämä talo valmistui. Ja niin. Jotenkin se, kyllähän se on semmoinen.
5: Onko se tässä ollut kirjassa sitä
3: runoa? Se ei ole siinä.
12: On polku mutkainen ja taakka raskas taiden miekkain. Ja matka maineen kirkkauteen usein mustin viekkain. Yhäti louhikäärme vaanii pyhää yrjänäistä. Kuin monet taistos siinä, taittui terät hengen miekkain. Sen kertoa vain tietää salat hautakumpuin hiekkain. Kuin myrsky tuuli, luomisinnostus ja kaipaus heit ajaa unelmain ulapoille, vailla satamaa ja rajaa. He muille rakentavat koteja ja temppeleitä, mut itsellensä heis ei suojan rakentajaa. Ja harvoin heillä on päänsä yllä pysyväistä majaa.

0: tuolla on sitten taiteilijakotisäätiön kanslia.
1: Ahaa, no niin. Tuossa on kulttilavo sen yksityö.
0: Joo.
1: Onko tuossa kuvaa hänestä?
0: Siinähän on mestari itse.
2: Kaikki meni vähän eri tavalla. Eli mennään vaikka tästä vasemmalle. Ei tarvitsisi ottaa kenkiä pois. Täällä on nimittäin vähän viileitä joka puolella, jos tää kelpaa toiseksi.
1: Kiitoksia paljon.
2: Mä oon ollut 3 eri asunnossa täällä.
1: Niin.
2: Mä oon ekan kerran muuttanut 95, sitten mä olin parin vuoden jakson pois ja sitten vähän armosta pääsin takas, kun ei tänne yleensä pääse, jos lähtee pois. Silloin ystävällinen naapuri toi mulle listan kaikista, jotka oli asunut siinä asunnossa ja siinä oli ehkä 7 nimeä. Niin mä sanoin hänelle heti, että tässä on nyt asunutkin ennen minua sellaisia ihmisiä, että menee varmaan 1,5 vuotta ennen kuin mä pystyn aloittamaan mitkään työt.
3: Oho.
2: Halo?
4: Tommi Toinen tästä alakerrasta, terve.
2: Terve.
4: Oliko meillä puhetta, että palataan vaihtoasioihin helmikuun puolen välin kulmilla?
2: Oli, mutta mulla on osa niistä töistä vielä signeeraamatta, että siis mä tarkoitan grafiikasta. Mä en nyt keitäkään meille kahvia. Vaan meillä on tuommoista oboiskaakaota, niin jos teille käy. Hei, siihen on hyvä ohje tässä pussin kyljessä. Jos joku katsoo sinua, riittää 2 lusikkaa. Mutta jos kukaan ei näe sinua, laita 6 lusikallista. Se lukee tässä.
3: Minkä?
2: Niin. Is somebody watching? Yes. Put 2. Is somebody watching? No. Put 6. Hei.
1: Hei.
2: Marjana Sallantaus, mun rakkaani.
1: Joo.
5: On hirveä sotku. Mä oon pahoillani.
2: Joo, minä aina ajattelen, että kaauksesta syntyy luovuus.
6: Että täällä on säätiö. Säätiön hallituksessa on kuvataiteilijat, säveltaiteilijat ja näyttämötaiteilijat, niin kuin eri tyypit, jotka edustaa sitten sitä omaa taidelajiaan, alaansa. He lukevat sitten nämä hakemukset ja he tekevät sen esittelyyn ja sitten hallitus päättää, kenet valitaan. Ja sitten olen ymmärtänyt niin, että ei olla jonossa, vaan ollaan rivissä. Ja sieltä sitten niin valitaan.
7: No se on vähän niin kuin erikoisjoukot TV-ohjelma. Ja sitä kautta se oikeastaan menee.
8: Asento! Harjoittelu avorivistöön! Ryhmien väliset etäisyydet 20 askelta. Ars! Ars!
7: Ei sentään. Se on hakemus, jonka voi tehdä ja sit säätiö käsittelee hakemukset. Et mä en sit tiedä, tapahtuuko siellä jotain niin kuin yliluonnollisia menoja tai muita millä ne valinnat tehdään, mutta voisi olla. Siihen voisi ehkä lisätä jotain sellaista niin kuin, jotain okkultistista meininkiä.
6: Ja sitten se menee niin, että miten näitä asuntoja täältä vapautuu, minkä kokoisia ja miten ne niin kuin palvelee sitä perhekokoa ja semmoista kaikkea, niin se on ihan varmaan sillä lailla sattumaa, että
1: joo,
6: nyt mun kohdalla kävi näin.
1: Niin just.
6: Se kävi aika nopeasti.
9: Yksi näyttelijä

0: tullut kerran minulle sanomaan, että hän hirvittää vanheneminen enemmän kuin kuolema. Että missä hän edes assuu vanhan? Mie virkoinet, elä siihen suure, kyllä mies just huolepien. Ja mie aloinkin mielessä rakentaa kottia hänelle ja monelle muullekin. Sellaista suurta taiteilijakottia, missä jokaisella on oma kammari ja kyökki ja suurempi lukali suuremmilla perreillä.
1: Tämä säätiö täytti 100 vuotta. Ja sitten tämä Kansallisteatterin näyttelijä Petri Liski, joka on se henkilö, joka valitsee meidät näyttelijät tähän taloon, niin hän keksi sitten tämän vanhan näytelmän, että hän haluaa ohjata sen. Ja sitten meitä Lallukan näyttelijöitä oli täältä talosta tosi moni. Pesa Vierikko tuolta ylhäältä, sitten just Antti Laukkarinen, et cetera, oli ja Lotta Kuusisto tuossa ystävä, joka asuu tuossa kakkoskerroksessa. Karlo oli siinä.
2: Mä näyttelin nuorta Juho Lallukkaa siinä. Ja käytiin niin kuin hänen elämänsä läpi sieltä nuoruudesta ja lapsuudesta siihen missä asemassa hänet nykyään niin kuin tunnetaan.
0: Mä näyttelin niin kuin vanhempaa Juho Lallukkaa. Siis olen Vesa Vierikko ja taiteilijakotin Lallukan asukas, näyttelijä. Siellä olisi suuri ateljeri neil, jotka laittavat kuvanveistoksiin niin kuin takana ja maalaa suuri taulu niin kuin just Ressane.
3: Ja sie maksat.
0: Ja mie maksan. Mikä mua siellä Lallukassa niin kuin erityisesti on kunnioitusta herättänyt, niin tietysti tämä, että hän oli taiteen ystävä ja erityisesti näyttämätaiteen ystävä. Mutta tämä, että kun hän tuli aina Helsinkiin, niin hän ilmoitti, että mennään kämppiin juonimaan ja että 3 vuorokautta tai viikko, niin hän kustantaa, mie maksan kaikki, hän maksaa kaiken. Esimerkiksi Eino Leino, Kaleen Kallela ja Sibelius. Ja saa nämä ihmiset niin kuin keskustelemaan keskenään. Ja silloin, kun että Suomelle haettiin identiteettiä, niin sehän on aivan nerokas yksi ihan itsenäistymiseen liittyvä, isostikin liittyvä asia. Niin. Ja samahan on tässäkin taiteilijatalossa. Sama idea, että täällä on 3 eri taiteenalan ihmisiä.
1: Täällä on ensimmäiseksi asunut Mimmi Lähteenoja, sitten sen jälkeen Kaarlo Saarnio, Oiva Sala, Irja Aholainen, Petteri Sallinen, Antti Litja.
3: No niin.
0: Tämä asuntohan on siis alun pitäen ollut muusikkojen asunto. Mm-hmm. Ja tässä on asunut ainakin Armas Järnefelt. Sitten toi L. Onervan puoliso Madetoja. Mutta sitten jossain vaiheessa tämä on muuttunut näyttelijöiden asunnoksi. Sitä en tiedä missä vaiheessa, mutta sen mä tiedän, että tässä asui Kalevi Kahra ja sitten hänen jälkeensä Vesa Mäkelä, näyttelijä. Ja sitten Vesan jälkeen me.
2: Mun asunnossa on ollut muun muassa Aare Merikanto, Kaarlo Saarnio, Eeva Yldeen, Ilmari Nylund, Martta Reema ja Stig Fransman. Ja mikä on hauska, koska mä en ole tiennyt, että Aare Merikanto on tuossa asunnossa asunut, niin sit mä oon jotenkin niihin aikoihin kuunnellut tosi paljon hänen musiikkiaan, kun mä oon muuttanut tonne ja vähän sitä ennen. Varsinkin tälleen niin kuin syksy-talvi-iltaisin, kun on jo aika pimeetä, niin sit mä oon saattanut laittaa valot pois ja kuunnella korvalapuilla sitten Merikantoa ja fiilistellyt, että onkohan se tässä ollut ja miettinyt, että tälleen mä sävellän tänne. Iiro Rantala ja Lotta Kuusisto asuu siinä mun seinän takana, niin se on mahtavaa, kun sieltä kuuluu musisointia. Niin sit mä monesti kesälläkin niin mä avaan ikkunan ja ihan niin kuin seisahdan sitä kuuntelemaan, kun on semmoisia privaattikeikkoja itsellä.
1: Näin unten lapset linnassansa liikkuu omin luvin, korvaansa linnut sirkuttavat talvisin ja suvin. Nuo liekkilinnut luomistyön ja ylvään mielihaaveen. Ne laulavat, Lien linna tää ei puisto turhan huvin, on määrämme se kansoittaa kultaisin mielikuvin.
4: Tässä vieressäni on Lotta Kuusisto, näyttelijä.
1: Minun vieressäni vastaavasti istuu muusikko Iiro Rantala, pianisti ja säveltäjä, ja jonka mandaatilla asumme siis tässä talossa. Me olemme säveltäiteen asunnossa.
4: Eli tässä tulee aina olemaan säveltäiteilijä. Tämä on siis Lallukan isoin kämppä. Tämä ja Vesa Vierikon kämppä on nämä kaksi valtavaa isoa, 156 neliötä.
1: Niin, tämmöisille niin kuin suurperheille täällä ei ole sillä tavalla montaa. Eikä mekään varsinaisesti jonkun suurperhe ollenkaan, mutta niin, että just että sen takia se saattaa olla joskus hankalaa, että vapautuu joku kämppä. Niin se on yksiö. Sitten sieltä on tulossa kolmelapsinen perhe, niin se ei sitten voi olla heille, vaikka he olisikin siinä niin kuin seuraavana ehkä.
4: Sen varmaan muutkin asukkaat on sulle jo kertonut, että täällä aina puhutaan niin kuin, että sitten kämpästä puhutaan sen edellisen asukkaan kämpänä.
3: Kyllä, joo.
4: Eli me olemme nyt Laamasen kämpässä. Seppo Laamanen, Radion Sinfoniorkesterin pitkäaikainen soulosellisti.
1: Täällä on tämmöinen linoleumlattia, vanha linoleumlattia, ja koska Seppo Laamanen on soittanut selloa useassa paikassa, niin me voidaan nähdä ne hänen sellopiikkinsä jäljet.
4: Totta.
5: Iso muutoshan täällä oli silloin, kun se oli se iso remontti, missä tehtiin niin kuin käytännössä mun mielestä melkein niin kuin kaikki, mitä nyt kerrostaloa voidaan tehdä. Mun mielestä alkoiko se varsinaisesti 15-17. Siinä isossa remontissa löytyi Tuve Janssonin suksi, joka on tuolla. Se on Tommi Toijan asunto, missä Janssonit asu silloin. Ja sieltä löytyi semmoinen kanaali lattian alta. Se luukku siinä on ja siinä on nykyäänkin luukku. Mutta sieltä löytyi tuommoisia vanhoja suksia ja remontin työjohtaja, kun oli löytynyt, se kysyi multa, että saisiko hän noin, että no on niin hienon näköiset. Ja mä sanoin, no mikä ettei, mutta kysytään nyt kuitenkin vielä, että en mä voi luvata semmoista, että arkkitehdiltä. Ja sitten mä soitin arkkitehdille ja arkkitehdille sanoi, joo, kyllä ne voi antaa, ellei ne sitten ole esimerkiksi Tuuven sukset. Ja sitten tarkistettiin, niin niihin on kaiverrettu Tuuve. Ja sitten siitä tehtiin se oletus, että ne itse asiassa on Tuuven sukset, että ne kyllä jää tänne taloon.
6: Niin. Edellisen kerran tämä on ollut Göran Augustssonin, taidemaalari Göran Augustssonin ateljee. Tässä on yksi tärkeimpiä tähän ateljeetilaan liittyviä asioita. Tämä on Göran Augustssonin. Tässä näkyy kaikki hänen lempivärinsä, vaalean sinistä ja kontrastiksi vähän oranssia ja muuta. Tämä sama väriskaala löytyy sekä hänen grafiikastaan että hänen maalauksistaan.
1: Toinen, mikä oli kivaa, niin kuin vanhassa talossa on tuollaisia seiniin laitettuja kylmäkaappeja. Niin meilläkin on tuossa olkkarissa tuommoinen kylmäkaappi ja se oli kiinni toi ovi silleen, että sitä oli vähän vaikea saada auki. Ja sitten vihdoinkin löydettiin avain ja repästiin se auki, niin siellä on kaksi tasoa. Ne oli täynnä siis erittäin laadukkaita viski- ja konjakkilaatikoita. Ja sitten oli hetken semmoinen, wow, on saatu tämmöinen niinku mieletön vuosikertaa viskit ja konjakit.
4: Siis tuossa kaupassa oli?
1: Joo, kunnes sitten tartuin ensimmäiseen ja totesin, että ne oli siis ne laatikot. Ah. Joo.
4: Siis ei edes tyhjiä pulloja.
1: Ei, ei vaan ne laatikot.
4: Joo, joo, joo. Ottakaapa konjakkia, konjakkia rutkasti. Ottakaapa konjakkia, konjakkia rutkasti.
5: Kyllähän tällä sitä semmoista niin taiteilijaelämääkin mahtuu ja paljon. Semmoista niin railakasta meininkiä.
7: Niitä tarinoita, mitä on kuullut vaikka Tauno Palosta, joka on eliten pitkän päivän ja illan jälkeen elitestä käynyt vaihtamassa uimahousut ja kävellyt sitten Hesperian puistoa pitkin uimaan tuonne Hietsuun, niin ehkä se oma arki on vähän seesteisempää, että ei ole niin paljon ihan sellaisia kuolemattomia tarinoita vielä syntynyt.
0: Tauno karkas aina salaa aamutossullaan. Roma on laittanut kengät piiloon, ettei se karkaa.
1: Noitahan aina halutaan kuulla just näitä. Ja yleensä ne liittyy alkoholijuomiseen ja semmoisiin, että vaimot on vihaisia, kun miehet on kolmatta viikkoa jossain kapakassa. Ne on semmoisia juttuja ja niitä halutaan kertoa ja ihmiset haluaa kuulla niitä. Jos mä nyt ajattelen niin kuin nykyajan niin kuin esiintyviä taiteilijoita, tuota työtä tekeviä, niin ei siinä niin kuin ihan hirveän montaa päivää missään, jos on työputki päällä, niin voi täällä esiintyä sitten. Että meihän ei tarvitse niin kuin esiintyä muuta kuin siellä näyttämöllä. Että se olisi hirveän raskasta, että pitäisi täälläkin käytävillä esiintyä. Kuka semmoista sitten jaksaa elää tai kuka semmoisen kanssa jaksaa elää? Ennen vanhaan, no, kaikissa monissa teatteriperheissä niillä oli aina ne hoitajat lapsille ja sisäköt, jotkut piiat, jotka sitä pyöritti sitä arkea. Että nyt sitten ihan itse hoidetaan.
3: Taiteilijaelämään.
1: Niin, niin. Et, niin ja mitä se taiteilijaelämä on? Mm.

0: Eeva-Leena Pokela, muusikko, musiikkikasvattaja. Tein pitkän uran Sibelius Akatemiassa nimenomaan pedagogina. Mulle tää oli ihan kuin tullut kotiin, koska mä oon Töölössä asunut ja kasvanut ja kävin koulua tuossa viereisessä talossa. Ja täällä asuu mun kavereita, mun luokkatovereita.
1: Se, mikä Töölössä on ihanaa, on, että täällä on tosi monta semmoista asiaa, jotka on mulle tärkeitä. Mä tykkään asua kaupungissa, mä tykkään asua keskikaupungilla. Täällä on lähellä meri. Täällä on paljon puistoja, puiston penkkejä, missä voi istua, ja ihmiset käyttää noita puistoja. On kiva katsoa, niin kuin, miten ihmiset ottaa tämän tilan haltuun. Ja täällä Töölössä on varmaan totuttu siihen.
0: Ja samoin toinen juttu, mikä täällä oli vielä, minkä takia tämä tuntuu kodilta, oli se, että mä olin semmoisessa televisiosarjassa kuin Me Tammelat. Se oli tämmöinen perheohjelma. Ja kaikki harjoitukset tapahtui tuolla juhlasalissa. Ja mä olin siis siinä muutamissa jaksoissa. Mä en muista yhtään kuinka monessa jaksossa, mutta mä esitin tämmöistä naapurin tyttöä Mirreä. Mä olin 11-vuotias silloin.
2: Mikä niitä sinne lehtosille niin kamalasti sitten vetää?
3: Ei aavistustakaan.
4: Ne menee sinne katsomaan telkkaria.
3: Telkkaria?
4: Matseja.
3: Matseja?
4: Ettekö te tiedä, että koko maapallon väliset kuppimatsit on nyt käynnissä?
3: No voi, hyvä ihme. On se sitten harmi, että tuo meidän telkkari on nyt juuri epäkunnossa.
1: Sellaisia rytmejä tietenkin on, että jos esitykset alkaa yleensä 6:30 tai 7. Ja sitten ne, nyt on myös pitkiä esityksiä, niin sitten tämän rupeaa pikkuhiljaa sitten varmaan valumaan siinä 9:00 jälkeen 10:00 niitä näyttelijöitä sitten hipsimään kotiin.
5: Mä teen yleensä 10:00 asti töitä, sitten vasta lopetan tuossa. Mä en koskaan soita 8:00 jälkeen, eikä kyllä muutkaan. Ei. Vaikka se oikeasti se raja on 10:00 asti. Mä oon lopettanut niin 8:00. Ja sitä aamulla en mä ennen 10:00 koskaan soita.
1: Eli Castrén, kun me tutustuttiin silloin 6 vuotta sitten, niin hän sanoi just sillä tavalla varmaan hienotunteisesti, että aamulla niin kuin ei sitten soitella heti ovikelloa tai jotain. Jos sä oot tullut 10:30 kotiin, niin sitten sä vielä rupeat siellä syömään ja tekemään, mitä nyt tehdään, ja sitten menee vasta aika myöhään nukkumaan, niin sitten myös niin kuin herää paljon myöhemmin kuin ehkä joku, joka menee 8:00, tai tietenkin joku, joka menee 8:00 töihin.
6: No tuosta sen verran, kun illalla laittaa omat kaihtimet kiinni, niin näkee kyllä, että ketkä joissakin, mistä löytyy yökukkujat, eli ne, jotka todennäköisesti tekee töitä aika paljon myös niin kuin yöaikaa tai myöhään iltaan. Mm-hmm. Ja samalla tavalla näkyy sitten valoista, että ketkä on niitä aamuvirkoja, joskus harvoin, kun itse joutuu aamulla aikaisin.
5: Useimmat on me mukaan lukien, niin ollaan iltapainotteisia.

Eli kaikki unihkiteokset teen täällä. Ja tosiaan yön selässä, että jos mä kirjoitan tai teen kuvia, niin mä teen aina yleensä yöllä. Että se on mulle luontainen rytmi ollut jo vuosikausia ja oikeastaan sitä vastaan ei kannata kamppailla. Että parempi tulee silloin, kun kokee, että on henkistä tilaa, kun muut nukkuu.

0: Tietysti töiden takia näyttelyillä on oma rytminsä ja on näytäntökaudet ja sitten on esitykset, joissa on niin kuin ihmisiä, teatterialan ihmisiä, jotka kulkee omaa aikaansa iltaesityksen jälkeen ja sillä lailla kuvataiteilijat pysyy aika pitkälle omissa oloissaan töitä tehdessä.
1: Sitten noi uniikit on vielä menossa kehystykseen, että tätä kannattaisi siirtää nyt runsaalla viikolla. Kyllä tämä löytyy varmaan hetki tästä.
2: Kyllä, kun ei ole matkailijoille
1: pitkä. Noniin, kiva. Joo, hei.
3: No sitten on aina hauska seurata ne hetket, kun jollain kuvataiteilija on ollut näyttely jossain. Niistä usein ne työthän haetaan täältä ja ne palautetaan tänne. Niin mä en tiedä, onko kaikista hauskaa. Musta on hirveän hauska seurata niin, jotenkin sitä, kun niitä teosta liikutellaan ja miten ne liikkuu. Ja katsoa joskus, että tuliko kaikki takaisin vai jäikö joku matkalle. Niin poispäin.
4: Tämä on rakennettu tänne niin, että se on valmistunut 1933. Ja arkkitehti on Jösse Jusleen, jonka tunnetumpia töitä ehkä tiedättekin on Luvikadunmatse.
5: Täällä on itse asiassa kolmenlaisia rooleja asukkailla. On semmoisia, jotka tuntuu, että he haluavat ihan hissukseen vaan asua täällä. Ei mitään. Se on, niin kuin tervehditään näin. Niitä on ehkä vähän vähemmän kuin sitä, näitä toisia ryhmiä, mutta on muutama semmoinen, joka niin kuin sillä ei halua olla missään. Sitten on semmoisia ihmisiä, jotka laittaa paukkuja siihen, että järjestetään kivoja juttuja talon asukkaiden kesken. No sitten on kolmas ryhmä, johon me vahvasti kuulutaan. Eli me alusta asti haluttiin, niin kuin, että me järjestetään täällä juttuja talon ulkopuoliselle.
3: Tämä ei ole niin kuin henkilökohtainen lahjoitus asukkaille tämä talo, vaan tämähän on niin kuin edesauttaa tämmöistä suomalaisen taiteen elämää, koska se, että sä pääset tänne asumaan, niin sitähän voi ajatella eräänlaisena niin kuin lahjana sun työlle, työn tekemiselle myöskin.
4: Mä olen Luotta Kuusisto ja asun tässä talossa toisessa kerroksessa, johon kohta menette. Mä olen siis Iiro Raivolan puoliso. Ja siinä ominaisuudessa tämä talon asukas, koska me asumme säveltäjien asunnossa, jossa Iiro kertoo sitten enemmän. Ja minä olen hyvin kiltti ja kuulijainen nykyisin, koska jos meille tulee riita, niin minä lähden ja Iiro jää.
6: Mitä tuntuu muistille, joka ei petä koskaan?
7: Puolisoille tämä on hankala paikka, jos tämä varsinainen taiteilija kuolee. Esimerkiksi täällä on pari semmoista tapahtumaa ollut nyt tässä viime vuosien aikana, niin se on niin kuin automaattisesti puoliso joutuu muuttamaan pois. Se on aika kamalaa välillä oli katsoa jotakin tämmöistä prosessia. Se oli tosi ikävää, mutta siinä on just se, että se ei voi mennä. Tämä on taiteilijatalo ja tämä on niin kuin päätetty säätiön säännöissä, että se menee näin, niin se menee näin. Että sen myös jokainen tietää, kun tänne tulee. Tästä syystä mun mies ei asu täällä.
3: Ihmiset saattaa kysyä, että eikö se ole niin kuin vanhainkoti? No se, että ei, kyllä se ole ihan työskentelevien ihmisten asunto, että se niin kuin tulee siitä vaan just kun täällä saa, että kun tänne on päässyt, niin saa asua niin kauan kuin haluaa, että ei tarvitse lähteä minkään tiettyjen vuosien kuluttua. Niin sitten on paljon iäkkäitä ihmisiä, mutta erittäin paljon työtä tekeviä.
8: Sen alkusana synty, Satu Setä Lallukasta, on tuttu kaikille. Ol oiva Urho Karjalasta, mi itse tyhjästä loi täyden.

0: että miten kulttuurimyönteisiä he on olleet silloin. Että nyt kun tässä ajassa on ja elää ja katsoo vaikka minkälaista tuo hallituksen vihamielinen kulttuuripolitiikka on, niin kyllä se niin kuin herättää ajatuksen, mihin se niin kuin joku sivistys ja kulttuurin arvostaminen on hävinnyt. Juho Lallukka oli tyyliin huutolaispoika. Ei ollut niin kuin ne lähdöt elämään, ei ollut mitkään rikkaa niin sanotusti ainakaan materiaalisesti.
1: No kyllä mä haluaisin sanoa, että nyt nämä hallituksen kulttuuria kohtaan leikkaukset toimet, niin on kyllä ajattelematonta toimintaa. Sitten perustuu jotenkin sellaiseen ajatukseen, että kulttuurin toteuttaminen ainoastaan niin kuin vie rahaa. Jos ollenkaan lasketa, kuinka monia miljoonia pyörii sillä, että ihmiset liikkuu, tulee, käyttää palveluita, hotelleja, syö. Niin ajattelematonta ja pitkään menee ennen kuin saadaan korjattua asiat edes takaisin sille tolalle, missä ne on aikaisemmin ollut, eikä ne silloinkaan mainiosti olevan, mutta paremmin. Niin tämmöiset terveiset, että haistakaa paska. Koko valtiovalta.
2: Kiitos juhlista Juholle. Kiitos pöydästä Marille.
3: On asukkaita, jotka ja on ollut koko sen ajan, kun mä oon ollut täällä. Niin ne on pystyneet asumaan kotona ja sitten kodinhoidon turvin pystyneet elämään ihan loppuun saakka. Mm-hmm. Täällä on ihmisiä ympärillä. Mm-hmm. Täällä ei myöskään jätetä yksin. Et kaikki tietää, että ahaa, tuossa seinän takana asuu tämä henkilö. Ja samoin kaikissa tämmöisissä tilanteissa, jos on myös joku lallukainen sairaana eikä pääse vaikka käy sängystä ylös eikä voi lähteä ulos ovesta syystä tai toisesta, niin kaikista talkoista, pihajuhlista, juhojuhlista, niin viedään pieni herkkulautanen henkilökohtaisesti.
4: Kun 80-vuotisjuhlaani niin pakotti mut pitämään, niin silloin jo alkoi olla vaikeuksia, että onko ketään. Nyt sitten 15 vuotta myöhemmin vielä, niin vielä huono. Mm. Mutta meidän juhlitaan sitten niin.
5: Ehdottomasti.
4: Kummallinen muumio tässä jäänyt yksinään tähän. Heidi nyt on 90.
5: Niin.
4: Joo.
6: Kaikki yhteisöllisyys on ehkä semmoinen sana, mikä on vähän kulunut, mutta
5: niin.
6: Kaikki pitäisi olla yhteisöllistä. Mutta täällä se on, tulee ihan luonnostaan. Silloin kun mä tulin tähän ensimmäisen kerran just työhaastatteluun, kun se oli kesäikkuna, oli auki, mä olin tuossa puistossa, niin kuului musiikkia, niin piano soi ikkunasta, ja kun ovi aukeaa, niin tulee semmoinen työhuoneen tuoksu, niin se hyvin selvästi kertoi sen, mihin ollaan astumassa sisään.
7: Eläminen taiteilijatalossa. Mä ajattelin, että jos niinku ulkopuolelta lähtisi kuvittelemaan, että minkälaista eläminen on tällaisessa niinku taiteilijoiden täyttämässä talossa.
6: Tämähän se on aina kaikki ulkopuolelta ajateltuna, kun sinne sisäpuolelle ei näe, niin se on mahdollisuuksien tori. Sitten se sisältä, kun sinne menee, niin se on semmoinen välttämättömyyksien avenue.

0: Lallukka. Ja mitä se taiteilijaelämä on? Käsikirjoitus, äänisuunnittelu ja ohjaus Hanna-Helena Kinnunen. Tuotanto Sami Hahtala, dokumenttiryhmä Yle.
1: Mun kreedoni on kulttuurillinen ja sen ytimessä on taide ja kulttuuri. Ja mä oon sitä mieltä, että mitään suurempia uskonnollisia totuuksia tai filosofisia totuuksia ei tässä maailmassa voisi olla, ellei olisi ollut olemassa

0: niitä taiteilijoita ja taidekäsityöläisiä, jotka on ne tähän reaalitodellisuuteen saattanut. Sehän on vanha, onko se Hegelin vai Schlegelin lause, että kun hämärä laskeutuu, Minervan pöllön siivet avautuvat, jonka voisi ajatella niin, että jos on yhteisössä tai laajemminkin vaikea ongelma, niin silloin tieteiden ja taiteiden merkitys kasvaa.
1: Hanna-Helena Kinnusen käsikirjoittama, ohjaama ja äänisuunnittelema tositarina Lallukka ja mitä se taiteilijaelämä on vei meidät Helsingin Töölössä sijaitsevaan Lallukan taiteilijakotiin. Lallukassa aikoinaan asuivat myös säveltäjät Leevi Madetoja ja Robert Kajaanus. Kuunnellaan nyt musiikkikamarissa heidän musiikkiaan. Aluksi soi Leevi Madetojan juhlamarssi, joka on musiikista näytelmän shakkipeli.

Arvo Vollmer johti Oulu-sinfoniaa. Orkesteri soitti juhlamarssin Levi Madetojan musiikista näytelmää Shakkipeli. Säveltäjä Robert Kajaanus oli yksi Lallukan taiteilijakodin ensimmäisiä asukkaita. Kuunnellaan nyt Ylen kantanauha vuodelta 1963. Erik Kruunvalin johtama radioorkesteri soittaa Robert Kajaanuksen sarjan orkesterille Sommarminnen. Kesämuistoja.

0: Huutolaistytön kehtolauluun päättyi tämä Robert Kajanuksen kesämuistoja sarja orkesterille, jonka kuulimme kokonaisesityksenä. Osat ovat siis Andante, toinen osa Scherzino ja kolmas osa Huutolaistytön kehtolaulu. Tämä oli Yleisradion kantanauha vuodelta 1963. Erik Kruunval johti radioorkesteria ja viulusoolon soitti Jouko Ignatius.
1: Radion sinfoniaorkesterin keskiviikkokonsertissa kohtaavat menneisyys, nykyisyys ja historian myrskyt. Kun konsertissa kuullaan Ralph Vaughan Williamsin Fantasia Thomas Tallisin teemasta, kantaesitys Antti Auvisen viulukonsertosta sekä Dmitri Shostakovitsin 11. sinfonia. Sillä on lisänimi vuosi 1905. Viulusolistina soittaa Aavo Bahari ja kapellimestarina on Nicholas Colon. Konserttiilta alkaa keskiviikkona heti ilta 7 uutisten jälkeen.
0: Nyt on maanantai 5. päivä lokakuuta. Rescue-koiratoimintaa tutkiva sarja Hyviä aikeita päättyy nyt Radio Yhdessä. Viimeisen jakson aiheena on kodittoman koiran adoptio. Toimittaja Ronja Salmen sarja on julkaistu Yle Areenassa helmikuussa.
2: Monta kertaa niin kuin ollaan mietitty sitä, että onko tähän järkevää kenenkään kannalta. Että kyllä mulle on tullut yllätyksenä se, että miten ristiriidassa ihmisen ja koiran tarpeet voi olla.
3: Rescue-järjestöjen viestintä vetoaa tunteisiin ja korostaa onnistuneita adoptiotarinoita. Todellisuus voi olla toisenlainen ja arki uuden koiran kanssa yllättävän vaikeaa. Olen toimittaja Ronja Salmi ja perehtynyt vuoden ajan rescue-koirien maailmaan. Yksi poliisin esitutkinta on edelleen kesken. Tapaus koskee virolaista koirien suojakoti pörröpalloa.
4: Sä mietit, että me pennuttamme itse niitä pentuja vai?
5: Tämä on se kysymys, että se on pakko kysyä.
3: Tämä on Hyviä aikeita -sarjan 5. ja viimeinen jakso, Koiran elämää. Olen ollut tekemisissä rescue-koirien kanssa myös ennen tätä selvitystä. Olen hoitanut lukuisia rescue-koiria ja harkinnut myös itse sellaisen hankintaa. Järjestö, johon otin yhteyttä rescue-koiran toivossa, ei ole mukana selvityksessäni. Tiedän, kuinka valloittavia tyyppejä rescue-koirat voivat olla. Aina kaikki ei kuitenkaan mene odotusten mukaisesti. Osalla koirista on vaikeuksia sopeutua. Olen nähnyt lukemattomia kuvakaappauksia suljetuista Facebook-ryhmistä, joissa koiran jo adoptoineet ihmiset pyytävät vertaistukea. Koirien kanssa on monenlaisia ongelmia. Käytös voi olla aggressiivista ihmisiä tai muita eläimiä kohtaan. Osa koirista on yllättävän sairaita. Joskus koiran tulo perheeseen muuttaa koko arjen. Alli ja Peippo kuuluvat tähän epäonniseen ryhmään.
6: Hei vaan! Moikka. Mä oletin siis suurempaa haukkua.
7: Mäkin oletin. Joo. Erityisesti koska te olette kuitenkin että on tuttuja ihmisiä.
6: Mitä sä suosittelet, mihin me siirrytään, Peipolla olisi kaikista rennoin fiilis?
7: Oikeastaan se, että jos niin kuin suhteellisen vähän kiinnitetään siihen huomioon, joo, että se noin voi tulla sitten vaan haistelemaan.
6: Joo, me ei edes katsota sinne päin.
3: Peippo on kreikkalainen rescue-koira ja muuttanut reilu vuosi sitten Alli Hallonbladin ja tämän puolison luokse Helsinkiin. Alli on toimittaja ja hän on kirjoittanut vuonna 2025 Longplay-medialle jutun rescue-koirista. Jutun innoittajana toimi Peippo.
2: Meidän elämä on mennyt ihan täysin uusiksi tämän niin kuin koiran takia. Ja se oli kyllä semmoinen asia, että vaikka niin kuin, ehkä jossain niin kuin pahimmissa pelkoskenaarioissa ennen kuin se koira tuli, niin ajattelin, että entä jos sillä nyt onkin jotenkin nämä kaikki ongelmat samaan aikaan. Niin silti sitä ei jotenkin pitänyt semmoisena täysin realistisena mahdollisuutena.
3: Alli ja hänen puolisonsa halusivat koiran, joka soveltuu kaupunkiin ja jaksaa lenkkeillä. Peippo on rodultaan todennäköisesti bretoni, metsästyskoira, joka on hylätty Kreikassa. Alku näytti Peipon kanssa lupaavalta. Koira oli reipas ja ystävällinen.
2: Mutta sitten kun se oli ollut meillä hetken aikaa, niin sitten se alkoi oikeastaan pelätä yhä enemmän ja enemmän sitten muita. Ja sitten toki se niin kuin iso asia, ensinnäkin, että Peippo ei ole ollut tämän koko vuoden aikana, mitä me ollaan omistettu sen, niin se ei ollut vielä kertaakaan terve.
3: Peipolla oli heti alkuun vatsavaivoja. Eläinlääkärikäyntäjä kertyi. Vain 3 kuukautta Suomeen saapumisen jälkeen koira sai rajuja oireita. Kyse oli munuaisesta. Eläinlääkäri antoi 2 vaihtoehtoa, leikkaus tai lopetus. Alli ja puoliso valitsivat leikkauksen. Lasku oli 1000 euroja. Syy vaivaan jäi epäselväksi. Peipon Suomeen tuonut Hard Luck Paws -rescue-järjestö suositteli, että koira testataan nopeasti mahdollisten lähtömaasta saatujen tautien ja loisten varalta.
2: Niin, sieltä sitten tuli huonoja uutisia. Sieltä tuli amerikkalainen sydänmato-diagnoosi, joka on siis, no, se on just niin innoittava kuin miltä se kuulostaa. Se oli yksi niistä semmoisista, joista mä tiesin, että se etukäteen, että se on riski, mutta Leishmanian lisäksi se oli semmoinen, josta mä toivoin, että sit ainakaan ei ole sitä, niin sieltä se sitten tuli.
3: Loista ei esiinny Suomessa kotoperäisenä ja se on koiralle hengenvaarallinen. Loisen häätöhoito on pitkä ja raskas sekä todella kallis.
2: Että siinä kohtaa, kun se diagnoosi tuli, niin mä mietin aidosti, että mitä me tehdään.
6: Joo.
2: Et tässä on ollut nyt niin monta eläinlääkärikäyntiä, kaikki vakuutuskatot on mennyt jo. Menee suoraan meidän niin kuin taskusta tämä raha. Niin sit siinä tilanteessa olin sinne Hard Luck Postin Facebook-ryhmään sitten niin kuin yhteydessä, että mä yritin kysyä vähän ihmisiltä, että kuinka paljon niillä on mennyt rahaa siihen, että tässä laskeskellaan roposia ja mietitään, että onko tähän sitten varaa. Ja siinä myös sitten kävin hiukan läpi sitä meidän terveysodysseijaa tuossa Peipon kanssa. Niin sitten sieltä aika nopeasti sitten tulikin Hard Luck Pawsilta soitto, että he nyt maksaa tämän hoidon.
3: Järjestöt eivät yleensä maksa kodin saaneiden koirien eläinlääkärikuluja. Peipon kohdalla järjestö teki poikkeuksen. Terveysongelmia oli ollut paljon heti Suomeen tulon jälkeen, vaikka koira oli alun perin ilmoitettu terveeksi. Lääkitys on nyt edennyt loppusuoralle ja Peippo voi fyysisesti hyvin. Rescue-koiriin liittyen puhutaan usein taudeista. Suomessa viranomaisia ja osaa koiranomistajista huolettavat taudit ja loiset, jotka voivat saapua koirien mukana Suomeen. Taudit voivat levitä jo olemassa olevaan koirapopulaatioon Suomessa ja lopulta myös luontoon ja ihmisiin. Antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit aiheuttavat erityistä huolta. Osa rescue-järjestöistä on reagoinut uhkakuviin. Suomen noin 50 rescue-järjestöstä reilut 10 kuuluu Responsible Rescue-sitoumukseen, joka peräänkuuluttaa viranomaisvaatimuksia, kattavampia rokotuksia ja tautitestauksia. Sitoumus on kuitenkin vapaaehtoinen, eikä vaikuttavia sanktioita ole. Osa rescue-aktiiveista pitää puhetta taudeista ja muista ongelmista leimaavana. Jännitteistä kertoo monen rescue-järjestön sivuilta löytyvä listaus Rescue ystävällisistä eläinlääkäreistä. Otan yhteyttä eläinlääkäri Kaisa Inkiseen. Kysyn häneltä, eroaako rescue-koiran hoito muista koirista?
6: Se koira on kuitenkin se yksilö niin kuin siinä tilanteessa, eikä sillä sen taustalla sit siinä kohtaa välttämättä ole mitään niin kuin merkitystä. Mutta jos on esimerkiksi just hiljattain tullut, sanotaan, että tämä on se ensimmäinen eläinlääkärikäynti Suomessa, niin kyllä se asettaa ehkä sellaisen tietyn niin kuin vaikutelma siihen, että mä otan esimerkiksi hanskat käteen, kun mä tutkin kaikki limakalvot, mitä emme välttämättä ihan tavallisilla koirilla aina tekisi. Mutta jos koira on ollut vaikka 6 vuotta Suomessa, se on rescue, se on aivan samanlainen suomalainen koira kuin periaatteessa mikä tahansa muunkin.
3: Kaisa suosittelee kaikille tuontikoirille laajaa tautitestausta.
6: Ja sitten mä rokottaisin, tai kovasti suosittelisin, että rokotuttaisit koirasi niin kuin kaikilla rokotteilla, vaikka sillä olisi paperit, että se on just nämä saanut. Ja silti rokotuttaisiin kaikki uudestaan. Että se ihan oikeasti aidosti on saanut ne rokotteet.
8: Eli et luottaisi siihen tietoon, mitä joku järjestö välittää eteenpäin?
6: En mä valitettavasti. Paperit voi olla väärennettyjä. Voi se olla, että saattaa joku järjestön henkilö olla jopa itse siinä tilanteessa näkemässä, kun se rokotetaan. Mutta siellä on myös paljon lääkehuijauksia. Eli se rokoteampulisilla onkin pelkkää keittosuolla liuosta. Että se eläinlääkäri itsekään ei saata tietää sitä. Tai sitten siellä tosiaan lätkästään vaan leimapaperiin näkemättä koko koiraa. Me ollaan aika sinisilmäisiä kuitenkin näissä asioissa, niin se, että ei vaan valitettavasti pysty luottamaan, vaikka olisi joku näkemässäkin juurikin sen rokottamistilanteen, niin mistä sen sit voi tietää, että mitä siinä rokotteessa oikeasti aidosti on. Eli tosimmat kertaa on tullut niin kun asiakkaita, joilla on sitten se niin kun toisen käden tieto, että joo, täältä on testattu aivan kaikki, mutta he ei sitten oikeastaan tiedäkään itse, että no, mitä se tarkoittaa se kaikki. Että heillä on vaan sanottu, että kaikki on niin kuin ok. Tai on ollut koira, jolla on tehty terveystarkastus siellä lähtömaassaan, ja heillä on sanottu, että kaikki on kunnossa, mutta sitten joskus sinne suuhun katsotaan esimerkiksi, niin näkee, että no ei todellakaan ole, että tämä suu vaatii niin kuin välitöntä hoitoa, ja hammashoito valitettavasti ei ole kovin halpaa, että jos siellä on vakava parodontiitti tai tosi pahasti kuluneet hampaat, että siellä näkyy hampaan ydin, niin se puhutaan niin kuin tuhansista euroista jo, kun lähdetään hoitamaan semmoista pahaa suuta. Eli se saattaa tulla joillekin omistajille yllätyksenä, että se koiran adoptiohinta on oikeasti aika niin kuin minimaalinen verrattuna siihen, mitä sen hoito saattaa niin kuin jatkossa maksaa.
8: Ajattelet sä, että rescue-koiran ottajat on aidosti tietoisia siitä, että minkälaisia terveysriskejä siinä ottaa?
6: Mä luulen, että he ei oikeasti aidosti tiedä, että siellä näkee sen sympaattisen kertomuksen siellä niin kuin sivuilla, että sitä lähtee ottaa tai just sitten törmää kadulla johonkin tosi kivaan sympaattiseen koiraan, mutta ei aidosti tiedä, että mitä kaikkea siinä just voi olla. Ja sitten on mulla ollut monta potilasta sellaisia, että ne on tullut aivan yllätyksenä, että tämmöinenkin on olemassa tällainen tauti tai että tätä pitäisi testata tai toi antibioottiresistenssimahdollisuus.
3: Kreikasta tuodulla Peipolla haasteet eivät ole ulottuneet vain terveyteen. Peipon omistaja Alli kertoo, että koira kärsii koko perheen elämää rajoittavasta eroahdistuksesta.
2: Minkälaista me ajateltiin, että meidän elämä sen koiran kanssa olisi ehkä jotenkin niin kuin semmoisen alun hankaluuksien jälkeen, semmoisen totuttautumisperiodin jälkeen, niin sitä kyllä ei ole vielä ollut.
3: Peippo ryhtyy yksin ollessaan tuhoamaan ympäristöään. Pisin aika, jonka koira on pystynyt vuoden aikana olemaan yksin, on 1,5 tuntia, ja sekin rauhoittavan lääkkeen vaikutuksen alaisena. Koko vierailumme ajan Peippo istuu jännittyneenä Allin vieressä.
8: Eli käytännössä teidän elämä on sitä, että joku on Peipon kanssa koko ajan.
2: Joo, sitä se on. Että jos meillä ei ole mahdollisuutta olla itse Peipon kanssa, niin sit se on joku ystävä, perheenjäsen. Meillä on semmoinen WhatsApp-ryhmä nykyään, minkä nimi on Peipon ystävät, joka tarvittaessa sitten usein löytyy sitä kautta joku tyyppi.

0: rapusta kuuluu ääni.
1: Peippo pelkää vieraita ihmisiä, minkä takia pariskunta on joutunut rajoittamaan vierailijoita kotonaan.
2: Se, mitä me ollaan niin kuin mietitty, on, että onko tämä meidän elämän kannalta niin hyvä valinta lopulta. Ollaanko me Peipolle sopiva perhe? Hmm. Onko Peippo meille sopiva koira? Se on semmoinen asia, mistä me puhutaan kyllä säännöllisesti edelleen, että mikä on se vaihe. Peippo pelkää lapsia, jos me saadaan lapsia. Sen jälkeen sitten kysymys, että jos me ei voida pitää Peippoa, että löytyykö sille koti jostain muualta. Se on aika pitkän ajatuskulun päässä.
0: Kyllä.
2: Et on meillä ollut siis monta kertaa, niin kuin ollaan mietitty sitä, että onks tähän järkevää kenenkään kannalta. Kyllä mulle on tullut yllätyksenä se, että miten ristiriidassa ihmisen ja koiran tarpeet voi olla.
0: Tiesit sä, mihin sä ryhdyit?
2: Vastaus on suoraan, että ei. En tiennyt, mihin ryhdyin. Kuvittelin tietäväni. Ajattelin, että mä oon valmistautunut semmoisiin haasteisiin, joita rescue-koiran kanssa tulee. Että mä oon lukenut koirista tarpeeksi, mulla on tarpeeksi aikaa. Ei mene niin kuin tuhansia ja tuhansia euroja heti ensimmäisen puolen vuoden aikana koiran omistamisesta. Että oli jonkin verran taloudellista puskuria, mutta niin. Että en ollut varautunut kaikkeen. Niin siinä väistämättä tämmöisen niin kuin elämää mullistavan valinnan edessä niin kuin ei pysty kuvittelemaan sitä elämää, joka sen jälkeen on. Se vaan, mitä mä en tiennyt, oli, että se olisi näin elämää mullistava valinta.
0: Helsinki on jäänyt taakse ja ollaan menossa tapaan Ninaa, joka on

0: koiran kouluttaja. Hänellä on kokemusta rescue-koirista, omaa kokemusta ja sitten työn puolesta kokemusta. Ja hän asuu maatilalla. Siellä on koira vastassa.
1: Ajakaa vaan pihaan.
0: Noniin. Tervehdys!
2: Moikka! Mä oon
0: Ronja.
2: Nina.
0: Moikka tuota.
2: Nina.
3: Nina Erströmillä on pieni maatila, jolla on koirien ja kissojen lisäksi possuja, lehmiä, kanoja ja kaksi rescue-kalkkunaa. Hän toimii vapaaehtoisena Kulkurit ry:ssä, joka on tuontimäärältään Suomen suurin rescue-järjestö. Istumme alas pihaton katokseen.
0: Kun ihminen ottaa rescue-koiran, miten se koirakouluttajana niin kuin sanoisit, että mihin kannattaa varautua?
4: Kaikkeen. Mä sanoisin, että laita sun odotukset mahdollisimman matalalle. Älä aseta sitä rimaa kovin korkealle alkuun. Ja ota rauhallisesti, anna aikaa. Mun mielestä mun asiakaskunnassa se ei välttämättä näy niin selkeästi, että onko kyseessä rescue-koira vai niin sanotusti tavallinen kasvattajalta tullut koira. Haasteita voi olla kummallakin. Totta kai sit, niin jos me yleisesti mietitään, niin rescue-koiralla on isompi todennäköisyys siihen, että sosiaalistumiskausi pentuna on mennyt pieleen. Ja sillä voisi siitä syystä olla esimerkiksi jonkin sorttisia epävarmuuksia. Se saattaa suhtautua asioihin epäluuloisesti. Se on tottumaton ehkä joihinkin asioihin. Lähtökohtaisesti koiratarhalla olo on aika stressaavaa koiralle. Siellä ei välttämättä semmoinen syvä uni toteudu. Siellä voi olla hälyä, voi olla muuttuvia tilanteita. Varsinkin koira, joka tulee kodista, niin sille tämmöinen kodista joutuminen koiratarhalle voi olla aika raju kokemus. Sitten taas toisaalta koiratarhalla koirat on usein lajitovereiden seurassa. Niin se, että jos on vaikkapa tämmöinen niin sanottu tarhapentu, joka on koko pentuaikansa elänyt siellä tarhalla vaikkapa 10 pennun häkissä tai jossain tämmöisessä koiraporukassa, ja se adoptoidaan ainoaksi koiraksi, niin se voi olla aika raju kokemus silleen, että yhtäkkiä sitä lajitoveria ei olekaan. Mä toivon, että kaikkien yhdistysten adoptioprosessissa kerrotaan siitä rehellisesti, että niin, mitä se voi olla. Mä uskon, että kaikenlaisiin tarpeisiin löytyy kyllä sopivia rescue-koiria, mutta jokainen rescue ei sovi jokaisen tarpeisiin.
3: Nina vie lehmille hieman heinää ja ottaa minut mukaansa. Eläimet ovat rescue-lehmiä.
0: Nämä on tällaisia matalia, matalia lehmiä.
4: Matalia ja vähän pyöreitä.
0: Niin, no aika tuhteja ja siis mielettömän karvasia. Mikä niissä eläimissä Niina niin kuin on? Että miksi sä haluat elää näin ja tehdä kaiken sen työn, mitä sä teet eläinten kanssa?
4: Eläinten läsnäolo on jotenkin ehkä vilpittömämpää kuin ihmisten.
0: Niin.
4: Et se on sellaista, niin kuin, ne on aina läsnä hetkessä, ne on aina rehellisiä.
0: Ja kohtelevat silleen, miten heitä kohdellaan.
4: Niin, kyllä.
0: Siinä on jotain hirveän vapauttavaa. Mm.
4: Se on niin kuin monella tavalla se on ehkä helpompaa kuin ihmisten kanssa oleminen.
3: Viime jaksossa käsittelin virolaista koirien suojakoti Pörröpalloa, joka tuo Suomeen koiranpentuja. Yrityksen sivuilta ei löydy tarkkoja tietoja siitä, mistä pennut suojakotiin tulevat, ja sen toiminnasta on Suomessa käynnissä poliisin esitutkinta. Olen jo aiemmin esittänyt yrityksen edustajalle haastattelupyynnön, josta hän on kieltäytynyt. Haluan kuitenkin yrittää uudelleen ja tarjota mahdollisuuden kommentoida avoimia kysymyksiä. Tartun puhelimeen.
5: Se on toimittaja Ronja Salmi tässä, hei.
6: Hei.
5: Soitan liittyen tähän Ylen podcastiin, jota olen tekemässä, joka käsittelee näitä kodittomia koiria. Me ollaan vaihdettu sähköpostia aikaisemmin.
6: Mä jo olen vastannut sulle.
5: Mä mietin sellaista, että me ollaan tulossa huomenna siis Viroon juttumatkalle. Ja mietin, että olisiko ollut mahdollista tavata ja esimerkiksi tutustua teidän toimintaan paikan päällä ja nähdä, että minkälaista teidän koiratoiminta on käytännössä.
6: No, ei ole kiinnostunut.
5: Teidän nettisivuilla lukee, että teille voi ihmiset, jotka haluaa teiltä koiran ottaa, niin tulla tutustumaan.
6: Joo, te voitte tulla tutustumaan, mutta mä en puhu asiasta teille mitään. Mä en tiedä, mitä se podcast on, ja mä en halua minkälaista mainostaa oman suuntaan, koska tavallisesti Suomen puolelta tulevan huonoilta mainosta. Ja meillä on huono mainosta ollut jo niin paljon, että me haluamme kysyä isot rahat Suomesta sen kustannuksen. Mutta sitä voin sanoa, että se, mikä on tehty se esitutkinta, että me ei ole tehnyt mitään väärin.
5: Joo.
6: Ja me olemme täysin varma, että poliisi on tehnyt väärä päätökseni ja ammattilaisen virhe.
5: Okei, aivan. Eli te kiistätte sen, mitä poliisi tutkii?
6: No se vaan tutkii ja se on jo selvinnyt kaikki asiat, että meillä ei ollut salakuljetusta. Se on selvä. Sitten meillä ei ollut minkälaista pentutehtailua ja meillä ei ole minkälaista koirien suhteen huono käyttämistä. Meillä ei ole mitään semmoista.
3: Saan käsityksen, että poliisi on kiinnioton yhteydessä ottanut Suomeen kuljetetut pennut haltuunsa ja toimittanut ne Helsingin eläinsuojeluyhdistykselle Viikkiin. Pörpallo haluaa saada pennuista rahansa takaisin. Yli 10 000 menetettyä euroa.
5: Mä kuulin sieltä taustalta koiranpennun äänen. Onko teillä nyt koiranpentuja siellä?
6: Joo, meillä on 6 pentua.
5: Okei. Onko niillä jo?
6: Kolmella on koti olemassa ja 3 vielä ei ole.
5: Joo. Onko ne miten tullut teille ne koiranpennut?
6: Meille.
5: Niin miten ne on päätynyt teille?
6: No ne tulee eri paikoista sopimuksen mukaan. Eläinlääkärin aseman kautta kuulustelu, että siellä on pentuja ja sitten eri paikoista, jos ihmiset haluaa luopua omakoirista, sitten me vaan ottamme vasta niitä. Et meillä ei ole minkälaisia vanhempi koiria täällä ja ei minkälaista pentutehtaista.
5: Mistä nämä kyseiset pennut on tullut? Mikä niiden tarina on?
6: Tiibetin Mastiffin pennut on tullut meille myöskin perheestä. Ei ole tullut minkälaista pentutehtailua, ei ole.
5: Joo, minkä takia perhe ei halunnut sit pitää niitä pentuja itse?
6: Koska ne olivat jo 3 kuukautta ja ei ollut löytänyt niille kotiin.
5: Onko mitään kuvakaappauksia yhdestäkään viestistä, että ne pennut olisi tullut muualta? Onko sulla näyttää mitään Facebook-keskustelua, mitään sellaista, joka todistaisi sen, että ne koirat on tullut muilta ihmisiltä teille, ne pennut?
6: No totta kai on mahdollinen.
5: Pystytkö sä laittamaan mulle, niin mä voisin uskoa sen, että ne tulee jostain muualta? Vaikka näiden uusien pentujen kohdalta.
6: Sä mietit, että me pennuttamme itse niitä pentuja vai?
5: Tämä on se kysymys, että
6: meillä on 10 vuotta käynyt valvontaeläinlääkäri paikan päällä meidän kodissa, missä me asumme. Ja meillä ei ole yhtään aikuista koira täällä. Ja meillä on aussit, jolla ei ole ikinä ollut vielä pentuja.
3: Yrityksen edustaja sanoo, että pörröpallon pennut muistuttavat toisiaan, koska niissä on monessa saksanpaimen koiraa, joka on suosittu rotu Virossa.
5: Yksi asia, mistä ilmeisesti teitä epäillään, on se, että te esiinnytte yhdistyksenä, vaikka kyseessä on yritystoiminta. Niin mitä sä ajattelet siitä?
6: Missä se kirjoitettu on, että meidän yhdistys?
5: Annatte ikään kuin ilmi, että se tulee, että vaikuttaa siltä. Syntyy vaikutelma.
6: Vaikutelma en ole minkälainen syy, koska yrityksetkin voi tehdä semmoista hyvää työtä.
5: Et ehkä se, mikä tässä niin kun pohditut...
6: Meillä on kirjoitettu, että meillä on Oy.
5: Onko tämä teille elinkeino? Onko tämä sellainen asia, millä te työskentelette?
6: No me olemme saanut palkintoa sen työstä, mitä me olemme tehneet. Minimumi, ei enempi.
3: Kysyn koiranpentujen kuvista, joissa on ristiriitaisuuksia maiseman ja koirien syntymäaikojen kanssa.
5: Niin, ihmettelen vaan sitä, kun melkein kaikissa kuvissa on aina kesä. Ruoho vihreää ja taustalla vihreät puut, vaikka pennut olisi syntynyt talvella.
6: 6 annet. Ja talven kuvat on tehty sisätiloissa.
3: Lopetamme puhelun. Samana päivänä yrityksen edustaja toimittaa minulle joitakin kuvakaappauksia sähköposteista, jotka liittyvät vuoden 2024 kiinniottoon Helsingin länsisatamassa. Hän laittaa myös minulle kuvakaappauksen Facebook-keskustelusta, jossa näkyy mustia koiranpentuja. Kuvassa ei ole päiväystä, mutta saa myöhemmin Facebookissa kiinni kuvan lähettäneen miehen. Hän sanoo, että on lahjoittanut kuvan vahinkopennot pörröpallolle. Seurantani aikana kuvaa vastaavia mustia pentuja ei kuitenkaan koskaan ilmesty pörröpallon sivuille.
1: Hehän on niinku löytäneet tästä laista sellaisen reitin, että nykyisen eläinten hyvinvointilain puitteissa alle 6-kuukautisen koiran voi tuoda Suomeen, jos sen koiran omistaa ihminen täällä Suomessa. Eli jos tehdään myyntisopimus WhatsAppissa, sähköpostissa, jollain muulla alustalla, koira on maksettu, sen omistajuus on siirretty suomalaiselle ihmiselle ja pörröpallo toimittaa vain sen kuljetuksen, niin ei se ole laitonta. He ovat silloin kuriirin asemassa. He ovat kuljettajia sille koiralle. Mutta tietenkin käytännössä mitä on tapahtunut on se, että he ovat myyneet Suomeen alle 6-kuukautisen koiranpennun.
3: Ehdotan tapaamista pörröpallon tiluksilla, mutta yrityksen edustaja kieltää minua ja äänittäjää saapumasta paikalle. Sähköpostissa vihjataan minua kohtaavista oikeustoimista, jos julkaisen harhaanjohtavaa, epätarkkaa tai vahingoittavaa tietoa yrityksestä. Yhteydenottoni jälkeen pörröpallon sivuilla alkaa tapahtua. Sana yhdistys katoaa valikosta. Löydän hakukoneita varten tehdyn upotuksen, myydään sekarotuisia koiranpentuja. Google-arvostelut nousevat 1-4. Koiria ilmestyy myyntiin myös koiraturi.fi-sivustolle. Löydän kuvakaappauksia, joiden mukaan koiria on aiemmin myyty tori.fi:ssä, mutta tori ei anna minulle tietoja siitä, onko yritys saanut myyntikiellon palveluun. Saan myös pörröpallon kertomusta tukevia todisteita.
1: Täältä on nyt vastattu sitten Agriculture and Food Boardista. Ja syy, minkä takia silloin 6. marraskuuta on tehty tällainen kontrollikäynti, on se, että syyskuussa 23. päivä on tullut epäily niin kuin health issues at the shelter belonging to Oy Pörröpallo.
3: Mitään moitittavaa ei ole todettu. Väärennöksestä tuomitun tarkastaja Vladimir Vahesaaren tarkastuksesta ei ole raportin lisäksi muuta dokumentaatiota. Virasto ei halua kommentoida tuomitun tarkastaja Vahesaaren tapausta. Viron maatalous- ja elintarvikevirasto kertoo, että jokainen Suomeen matkustava koira tarkastetaan eläinlääkärin toimesta. Minulle toimitetaan pyynnöstäni listaus, jonka mukaan pörröpallolle on luovutettu yli 60 koiraa vuoden 24 lokakuun ja vuoden 25 toukokuun välisenä aikana. Pörröpallon toiminta on jatkunut paljon pidempään, joten tilasto on vain pieni otanta heidän toiminnastaan. Listauksessa ei ole pentujen edellisten omistajien nimiä, vaan vain merkintä yksityishenkilö ja paikkakunta. En siis pääse kysymään, miksi pennut on luovutettu, onko pennuista maksettu tai mitä kautta tieto niistä on kulkeutunut pörröpallolle. Viron maatalous- ja elintarvikevirasto on suorittanut pörröpallon tilalle uuden tarkastuksen kesäkuussa 2025, jonka yhteydessä ei myöskään havaittu puutteita koirien pito-oloissa. Tarkastuksen yhteydessä havaittiin, että osa pörröpallolle saapuvista koirista oli jätetty asianmukaisesti rekisteröimättä viraston tietoihin. Lisäksi todettiin, että viraston tietojen mukaan pörröpalloon päätyy narttujen vahinkopentuja. Yksityiskohtana kuitenkin mainittiin, että eniten pentuja pörröpallolle luovuttanut henkilö oli lahjoittanut 2 vuodessa 3 pentuetta. Voiko 3 pentuetta 2 vuodessa olla vahinko? Ehkä. Onko pörröpallossa kyse yritystoiminnasta, joka hyödyntää rescue-ilmiötä? Mahdollisesti. Onko asiassa tapahtunut rikos? Se on vielä avoinna. On kulunut vuosi siitä, kun pörröpallon edustaja otettiin kiinni Helsingin länsisatamassa. Soitan vielä kerran rikoskomissaario Juha-Matti Suomiselle.
5: Osaatko kertoa mulle, että onko se esitutkinta päättynyt?
2: Nyt on sellainen tilanne, että joudun ottaa ihan hetken, niin mä kuulkaan missä tilanteessa mennään ihan koneelta. Niin, varmaan yli 1000 juttua, niin...
0: Joo. Se on aika niin, paljon. Tota,
2: niin ei, ihan kaikkea ei pysty muistamaan enää valitettavasti. Joo. Eli kyllä tämä avoimena vielä on, mutta muistaakseni aika pitkällä kuitenkin. Ehkä tulee aika iso, iso paketti siitä kyllä.
0: Pystytkö kertomaan mulle yhtään mitään siitä?
2: No aika hyvin sulla tietoa siitä onkin.
0: Okei. Okay. Että se on enemmän tällainen niin kuin kuluttajakysymys ehkä, mitä siinä mietitään.
2: No se, niin, onhan se sitäkin varmasti. Mutta toki jos annetaan valheellista tietoa, niin silloin myös kun raha vaihtaa omistajaa, niin ollaan sitten petoksen äärellä. Ja sitten jos tuodaan säädösten vastaisesti eläimiä, niin sitten ollaan salakuljetuksessa ja näin poispäin.
0: Joo, okei. Okay. Onko sinulla mitään ennustetta, että millä aikataululla se keissi ehkä etenee?
2: No... ei. Mä toivoisin toki, että se menisi nopeasti maaliin, mutta tota, meillä on aivan hirveä kiire tällä hetkellä. En osaa sitten sanoa.
0: Eli tilanne auki.
2: Tilanne auki, kyllä.
3: Lähetän Pörröpallolle useita sähköposteja, joissa esitän tarkentavia kysymyksiä. Kysyn, maksaako Pörröpallo pentujen luovuttajille? Onko Pörröpallo edustajiensa ainoa elinkeino, ja miksi sivuilla on kuvapankkikuvia koirien omistajista sekä poistettu maininta yhdistyksestä? Pentujen alkuperää koskeviin kysymyksiin Pörröpallo lopulta vastaa marraskuussa 2025. Mitä tulee pentueita koskeviin kysymyksiin, nämä seikat liittyvät yksityishenkilöiden yksityiselämään, enkä voi kommentoida niitä medialle. Olen toimittanut kaikki vaaditut tiedot Viron valvontaviranomaiselle, jolla on toimivalta arvioida näitä asioita. Toimivaltainen viranomainen on tarkastanut yritykseni toiminnan ja vahvistanut, ettei minun puoleltani ole todettu rikkomuksia. Joulukuussa 2025 Pörröpallon sivuilla on 3 kotia etsivää koiranpentua. Toiminta jatkuu. Olen vuoden ajan selvittänyt rescue-koiratoimintaa Suomessa. Toimittaja Alli Hallonblad, Peipon omistaja, on myös perehtynyt rescue-koiriin. Kysyn, mitä hän ajattelee rescue-koiratoiminnasta nyt.
5: Hyviä järjestöjä on paljon. Mä ajattelen, että monissa järjestöissä tehdään tärkeää työtä. Mä toivoisin, että se järjestökenttä olisi vähän paremmin säädelty. Mä toivon, että niitä ei olisi niin paljon. Mä toivoisin, että siinä olisi ehkä enemmän yhteistyötä niiden järjestöjen välillä. Mä toivoisin sitä, että ylipäätään eläinten tuontia Suomeen säädeltäisiin enemmän. Että siinä olisi enemmän vielä sitä läpinäkyvyyttä siitä, että mitä se vastuullinen tuonti tarkoittaa, ja enemmän niitä järjestöjä, jotka oikeasti olisi sitoutuneita siihen vastuulliseen tuontiin. Koska tällä hetkellä se vastuu on tosi paljon sillä ihmisellä, joka ostaa sen koiran, että mistä olosuhteista se ostaa sen. Se vaatii aikamoista perehtyneisyyttä.

Tämän podcastin myötä olen perehtynyt kouralliseen rescue-toimijoita. Selvitys on avannut silmäni sille, kuinka vaikeaa auttaminen on. Yhteistyö vaatii luottamusta. Koiran omistajien on luotettava järjestöihin, järjestöjen koiratarhoihin, tarhojen viranomaisiin. Tuota luottamusta voidaan myös käyttää väärin. Myös hyvät asiat tarvitsevat kriittisiä kysymyksiä. Tähän päättyy hyviä aikeita. Olen toimittaja Ronja Salmi.

Jos sinulla on tietoa, joka liittyy tämän jakson aiheeseen, ota yhteyttä WhatsApp, Signal, Telegram tai tekstiviestillä numeroon 041 740 1231. Kaikki viestit käsitellään luottamuksella. Tässä podcastissa kuultujen henkilöiden lisäksi olen haastatellut myös lukuisia muita rescue-aktiiveja, lukenut järjestöjen nettisivuja ja tilinpäätöksiä, selannut somesisältöjä ja nähnyt lukuisia kuvakaappauksia järjestöjen sisäisistä someryhmistä.

Management Oy. Miten poikkeuksellista on, että kansanedustajien koteihin tunkeudutaan? Siitä keskustellaan 14 minuutin kuluttua Politiikkaradiossa. Kuunnellaan sitä ennen musiikkia. My Mistress Had a Little Dog. William Byrdin sävellys.

Soprano Emma Kirkby ja Fretwork Gamba-yhtye esittivät William Byrdin laulun My Mistress Had a Little Dog. Kuunnellaan vielä Erik Satien 4 velttoa preludia koiralle. Sarjan pianolle tulkitsee Pascal Roger.

0: Korjailiko kustantaja Aleksis Kiven 7 veljeksen kieliä sua paljon? Puhuvatko veljekset sittenkään Nurmijärven murretta? Miksi Uudenmaan murretta pidettiin Kiven aikaan kaikkein huonoimpana murteena? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on dosentti Petri Lauerma, jonka kanssa uppoudumme Aleksis Kiven 7 veljeksen ylistetyn kielen syntyyn. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.35 ja Yle Areenassa aina.
1: Maanantai-iltaa jatkaa nyt Politiikkaradio, jonka tämänpäiväinen lähetys kuullaan nyt uudelleen. Miten poikkeuksellista on, että kansanedustajien koteihin tunkeudutaan? Politiikkaradiossa tänään keskustelemassa olivat entinen ulkoministeri Timo Soini, tietokirjailija Pekka Virkki ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen, toimittajana Linda Pelkonen. Minä olen Heikki Puskala, toivotan mukavaa illan jatkoa Politiikkaradion parissa.
2: Politiikka Radio.
3: Moni kansanedustaja epäilee, että heidän asuntoihinsa on tunkeuduttu. Mistä tässä voi olla kyse? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
2: Politiikka Radio.
3: Tervetuloa Politiikka Radioon. Entinen ulkoministeri, entinen perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini.
4: Kiitos paljon ja hyvää päivää koko Suomeen.
3: Onko muita titteleitä, joka tässä on syytä mainita?
4: No mä oon kaikkea entistä, mutta nykyisin mä oon tämmönen podcastin tekijä, TV-presenttori ja jonkin sortin puhuja.
3: Ja tervetuloa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan erikoistunut tietokirjailija Pekka Virkki.
5: Kiitoksia, mukava olla täällä.
3: Ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen, tervetuloa.
6: Kiitos omasta puolestani vai hyvää päivää.
3: Viime viikolla paljastui, että useampi kansanedustaja epäilee, että heidän asuntoihinsa on tunkeuduttu. Niin aloitetaan siitä, että kuinka poikkeuksellista tämä nyt oikein on, Henri Vanhanen?
6: No poikkeuksellista siinä mielessä, että ainakaan julkisessa keskustelussa ei Suomessa aikaisemmin ole puhuttu siitä, että Venäjä olisi tunkeutunut suomalaisten asuntoihin. Ja sikäli tietysti tämmöisen ilmiön ilmaantuminen on poikkeuksellista, mutta totta kai tässä on tutkinta vielä kesken ja me joudutaan odottamaan niitä lopputuloksia, mutta ainakin itse ajattelen niin, että jos katsoo Venäjän pelikirjaa ja toimintatapoja aikaisemmin, siis ihan opit Itä-Saksasta periytyy KGB:lle ja sitä kautta myös Venäjän federaatio Putinin aikaan, niin siellä on tehty tämän tyyppistä toimintaa usein ehkä nimenomaan Venäjän maaperällä. Et sikäli jos tämä käy ilmi, että se on Venäjä ja Suomen maaperällä, niin tietysti se on ihan mielenkiintoinen käänne, mutta kyllä tämä on asia, mitä ei kannattaisi ihan vaan olankohautuksella sivuuttaa ylipäätänsä.
3: Timo Soini, onko tämä kuinka poikkeuksellista?
4: Kyllä tässä jotain varmaan on poikkeuksellista, koska en pidä täysin pois suljettuna, että tämmöistä olisi joskus aikaisemminkin yksittäistapauksessa tehty, mutta kun ei ole puhuttu ja mistä ei puhuta, niin se ei välttämättä merkitse, että sitä ei ole ollut olemassa. Mutta kyllä tässä jotain pikkusen enemmän on, koska näitä havaintoja väitetysti on ollut sen verran paljon, että on tosiaan mielenkiintoista nähdä, että mihin tämä menee. Näyttökysymys on tietysti vaikea, mutta siis Venäjähän vaikuttaa Länsi-Euroopassa, miksei myös Suomessa, niin viime aikoina on ollut paljon myös sabotaasitoiminnasta ja muusta tällaisesta värväystoiminnasta tietoa, niin en mä tätä pitäisi minään poikkeuksena, pikemminkin yhtenä osana sitä palettia, millä Venäjä toimii.
3: Koitko ikinä ulkoministerinä tai kansanedustajana mitään vastaavaa?
4: No ulkoministerinä kyllä monta semmoista Venäjän temppua kyllä tuli koettua ja yksi kaikista räikein oli kun olin ulkoministeri ja multa varattiin aika puhua Venäjän NP8 suurlähettiläille toukokuun lopussa ja päivämääräksi valikoitui lokakuun 6. päivä ja en mä sitä silloin huomannut, mutta sitten kun mä menin sinne, niin vastassa oli varaulkoministeri Titov ja lähettiläs Kuznetsov ja he ojensivat minulle lahjan, että kun tyttäreni tuli sinä päivänä täysi-ikäiseksi 18 vuotta, niin Venäjän federaatio onnitteli. Niin tämä ei voi olla sattumaa. Tämä oli tämmöinen pieni viesti, että me tiedämme sinusta kaiken.
3: Aikamoista.
4: Se oli kyllä semmoinen hätkähdyttävä yksityiskohta, jossa vaan niin kuin, se oli ihan ystävällismielinen huomiointi, mutta eihän näitä tietoja missään julkisesti ole saatavilla. Että aika tarkkaan voidaan joku tämmöinen yksittäinen asia niin kuin suunnitella.
3: Pekka Virkki, kuinka poikkeuksellista tämä on, että jopa noin 20 kansanedustajaa epäilee, että heidän kodissaan on käyty?
7: No ensinnäkin täytyy sanoa, että se on tietenkin poikkeuksellista, että sen keskellä kaikkea, mitä tässä tapahtuu Euroopassa, mitä tässä tapahtuu lähialueilla, mitä tapahtuu mahdollisesti Irkutskissa, kun viimeisiä uutisia katsotaan ihan tämmöisessä maailmantilanteessa, niin tietysti se, että tämmöistä asiasta tiedotetaan julkisesti, keskustellaan julkisesti, niin se on jo itsessään tietysti tämmöisenä ihan jo mediaaktina poikkeuksellinen. No, se, että onko tämmöistä vastaavan tyyppistä tapahtunut esimerkiksi juuri Suomessa, juuri kansanedustajille aiemmin, en tiedä, onko tässä mittapuussa, mutta jos me nyt ajatellaan, että Suomessa ei tosiaan tapahtuisi asioita, mitä muuallakin Euroopassa tapahtuu, niin kääntäisin tämän vielä ehkä niin päin, että meillä on hyvin pitkä tämä Venäjä-erityissuhteen perintö, joka menee sinne ihan neuvostoajalle, ja siinä missä niin kuin varsinaisessa Länsi-Euroopassa NATO-maissa on voitu sentään puhua, ja sitten kylmän sodan ajan jälkeen tietysti myöskin entisen Itäblokin NATOon liittyneissä maissa on voitu ja haluttukin puhua näistä asioista monesti ääneen, niin Suomessa on ollut tämmöinen ennen kaikkea YYA-kaudella, mutta jossakin määrin sen jälkeenkin tämmöinen perinne, että ulkopoliittisista syistä ei välttämättä haluta semmoisiakaan asioita, mistä saattaisi jopa näyttöäkin olla, niin tuoda esille. Ja siinä mielessä niin minusta on aika vaikea sanoa, että onko tämä sitten Suomen mittapuussa kuinka poikkeuksellista. Mutta kyllähän se, mikä nyt niin kuin on havaittavissa ympäri Eurooppaa, niin tämä Venäjän sabotaasitoiminta ja ennen kaikkea se, että Venäjä käyttää erilaisia alihankkijoita, maksaa kryptovaluutoilla rikollisille pikkutekijöille. Ei siitä välttämättä jää jälkeä, että se on suoraan ollut juuri Venäjän toimeksianto, ellei sitten tätä toimeksiantoketjua yritä onnistuta selvittämään. Ja jos minun valistunutta tai valistumatonta arvaustani kysytään, niin minä luulisin, että jotain tämän tyyppistä siellä Suomessakin lienee taustalla. Se on aika todennäköistä, kun tätä kokonaisuutena katsoo. Että yksittäiset tapahtumathan voi olla mitä vaan, mutta tämä se kokonaiskuva näyttää.
6: Henry. Joo, tästä kiitän Pekkaa, että hän nosti esille tämän puhumattomuuden ongelman. Tämän huomasin itse hyvin nopeasti, koska nostin kuitenkin aika pian esille julkiseen keskusteluun, että itse koen, että nämä toimintatapa viittaa siihen, mitä Venäjällä on ollut tapana tehdä. Mä oon sanonut hirveän paljon palautetta, missä naureskellaan, vähätellään tai muuten vaan pyritään kääntämään tämä huomio. Sitten tulee näitä klassisia kommentteja, mitä Suomessa nykyään kuulee niin paljon, että se kokee inflaation, siis että kylmäpäisyyttä, malttia. Ja siis totta kai ei me voida julistaa tässä vaiheessa varmaksi syyllisiä. Siis sekin pitää nimittäin mielestä, että me ei välttämättä koskaan saa sen tyyppisiä todisteita, mikä osoittaa suoraan, että me tiedetään, kuka on toiminut ja miten. Mutta se, että jos vaaditaan malttia ja kylmäpäisyyttä siinä hengessä, että ei puhuta asiasta, että ne on epämiellyttäviä tai pelätään, että ihmiset alkaa panikoimaan, niin mun mielestä se on vähän suomalaisten aliarviointia siinä mielessä, että kyllä me tiedetään, minkälainen naapuri meillä on ja mitä avoimemmin me puhutaan näistä eri vaihtoehdosta, niin mun mielestä että sillä tehdään palvelus kansalaiskeskustelua. Eli tämmöinen niin kuin jatkuva maltin vaatiminen sen takia, että luodaan semmoista illuusioita, että Suomessa ei koskaan voi tapahtua mitään Venäjän toimesta. Tai sanotaan, että koska Suomi on nyt karkottanut venäläisiä diplomaattia lähetystössä, niin tiedusteluupseria, niin sen seurauksena Venäjän kyky tehdä Suomessa tämmöisiä operaatioita on heikentynyt, niin se on ihan, ei se pidä paikkaansa. Siis Venäjähän toimii välikäsin, se oppii, se muuttuu koko ajan.
4: Tämä on mun mielestä niin kuin hyvin mielenkiintoista, että kun on eri tasoja, että jos me ajatellaan operatiivista tasoa, niin se on tavallaan hallitus, siinä on ulkoministeri, sisäministeri, tällaiset tahot, jotka sopisi näitä kommentoimaan. Olin hieman yllättynyt, että presidentti kommentoi. Presidentti on reservi. Hänen pitäisi olla vasta ehkä sitten viime kädessä. Ja turvallisuusviranomaiset, niin hehän eivät yleensä kommentoi. Eli tämä työnjako mun mielestä, tämä on tämmöinen hyvä skenaarioharjoitus vaikka maanpuolustuskursseille, että mikä on se työnjako, kuka kertoo ja mitä kertoo ja kuka säännöstelee sen ja annostelee sen niin kuin valtiovallan puolesta, että meidän täytyy tietysti kertoa, mitä tapahtuu, mutta meidän ei pidä kertoa, mitä kaikkea me tiedämme. Ja tämä on mun mielestä niin kuin aika lailla tärkeä, että nämä olisi niin kuin selvillä.
7: Tähän liittyen, niin. Jos on lyhyesti kommentoida, niin tämä viimeinen uutinen siitä, että nyt kerrotaan, että kansanedustajille on ehkä tulossa hälytysjärjestelmät ja vielä johtakin ehkä keskitetysti hankittuna, niin se oli ehkä pikkusen ongelmallista tiedottamista sekin. Et mun mielestä pitäisi vaan yksinkertaisesti varautua ja sillä sipuli. Mutta itsessään tämä keskustelu, niin se on mun mielestäni turvallisuusteko, koska se myöskin edistää kansalaisvalppautta. Oli tässä sitten yksittäisen tapausten kohdalla kysymys mistä hyvänsä, tämä luo tietoisuutta siitä, että tämmöisiäkin asioita tapahtuu. Ja niitä ei tapahdu pelkästään niin kansanedustajille, vaan myöskin monissa muissa yhteyksissä näin voi tapahtua.
2: Politiikkaradio.
3: Keskustelemassa entinen ulkoministeri, entinen perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini, ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan erikoistunut tietokirjailija Pekka Virkki ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen ja minä olen Linda Pelkonen. Täällä pohdiskellaan nyt sitä, että kansanedustajat epäilevät, että heidän asuntoihinsa on tunkeuduttu. Tässä aika nopeasti nostettiin Venäjä puheeksi. Mitä te ajattelette siitä, että tämä välittömästi kytkettiin Venäjään? Esimerkiksi kaapelirikosta varottiin visusti esittämästä suoria syytöksiä, mutta toimitaanko nyt tässä päinvastoin ja mitä te siitä ajattelette, Pekka Virkki?
7: No mä ajattelen ihan yksinkertaisesti niin, että tämä on niin tyypillinen Venäjän erikoispalveluiden ja niihin kytkeytyneiden tahojen toimintatapa, että se on aivan ilmeistä, että joka ikinen, joka on näihin asioihin perehtynyt, erityisesti jos ajatellaan tätä turvallisuustilannetta, mikä nyt on, niin joka ikiselle ihmiselle melkein se tulee ainakin mieleen. Ja se, että siinä ei välttämättä ole, niin kuin Supon Saana Nilsson nosti esille, niin ei ole välttämättä mitkään Venäjän suorat tiedusteluupseerit olleet siellä tai GRUn erikoisjoukot ovella, niin se on sitten eri juttu. Mutta kyllä tässä on vähintäänkin, niin jos se nyt on sitten joku kepposteleva poikaporukka kuortaneelta, niin ainakin he on sitten varmaan lukeneet vähän James Bondia ja jotain vähän parempaakin tiedusteluhistoriakirjallisuutta. Ja niin ottaneet, tai sitten aika kekseliästä väkeä.
3: Niin, mitä muita vaihtoehtoja tässä Henri Vanhanen on, että tässä Venäjää pidetään esille, olet itsekin sitä pitänyt tässä vaihtoehtona. Ja myös pääministeri Petteri Orpo on sanonut, että tässä saattaa olla kyse vieraan vallan vaikuttamisesta. Mitä niin muita vaihtoehtoja tässä nyt on kuin Venäjä?
6: No todettakoon siis tuohon viimeiseen, että sekin on yksi syy, että pääministeri ei harvoin käyttää tuollaisia ilmaisuja, ellei hän ole jonkinnäköistä niin kuin uskottavaa vaihtoehtoa sanoa näin. Eli pääministerillä ei ole niinkään pientä lekaa, etteikö se heilutus tuntuisi moukarilta. Mitä muita vaihtoehtoja? No sen tietysti parhaiten varmaan Timo tietää tässä pöydässä, että kyllä on paljon ihmisiä, jotka kohdistaa oma elämänsä pettymyksiä ja vihaa eduskuntaa ja kansanedustajia kohtaan. Ja voi olla yksittäisiä ihmisiä, voi olla ääriliikkeet, jotka on pettynyt politiikkaan. Että kyllähän sitä väkeä riittää, jotka valitettavasti turvautuu tämmöiseen. Mutta se, että ne kohdistuu nimenomaan näin paljon kansanedustajiin. Toki siis se pitää selvittää ensin, että kuinka paljon kyse on niin kuin sanotaan varmistetusta tapauksesta, missä voidaan epäillä kotiin tunkeutumista ja missä on sitten sitä, että ihminen saattaa tämän uutisoinnin perusteella ryhtyä kuvittelemaan, että yksittäinen valojen sammuttaminen tai jääkaapin auki jääminen on sitten niin kuin merkki tunkeutumisesta. Tässä on tietysti tämä psykologinen efekti taustalla, mutta kyllä minun niin heti ensimmäisenä särähti korvaan tämä, kun ensinkin puhuttiin kotiin tunkeutumista niin ensimmäisen uutisoinnin perusteella, jo se pelkästään, mutta sitten tuli siinä tiedotustilaisuudessa myös tietoa siitä, että on menty kotiin ja tietetty jälkeen, että siellä on käyty, mutta mitään ei ole varastettu, niin tämähän on sitä psykologista vaikuttamista, jos sitten kyse on valtiollisesta tahosta, missä halutaan luoda se mielikuva, että et ole turvassa ja sun läheisessä ei ole turvassa. Ja tästä taustalla kuitenkin pitää muistaa se, mihin Timokin taisi tuossa vähän alussa viitata, että tässä on isompikin kehitys ainakin Venäjän osalta taustalta. Me ollaan kuultu eri tiedustelupalveluita ja valtionjohtajilta tässä kuukausien ja viikkojen ajan nimenomaan tänä vuonna siitä, että Venäjän halu kokeilla vaikuttaa olla aggressiivisempi on kasvussa. Ja mä itse näen, että kaikki kytkeytyy suoraan rintamatilanteeseen Ukrainassa. Eli siellähän, jos Venäjän kaatumistahti on se 20-30 000 sotilasta kuukaudessa ja kokonaistappiot pyörii jossain 1,4 miljoonassa, missä puhutaan siis kaatuneesta, haavoittuneesta ja loukkaantuneesta, niin jos Venäjä ei saa ratkaisua aikaiseksi rintamalla, niin sanotaan, että se miettii muita tapoja pyrkiä saamaan meitä vähentämään meidän tukea. Eli sanotaan, että jos nyt kyse olisi sitten Venäjästä, joka on tunkeutunut kansanedustajan kotiin, niin totta kai se tuo ikään kuin sen sodan silloin ihon alle omaan lähipiiriin, että onko tämä nyt tämän arvosta, että mun oma elämä vaaran tai läheistä saattaa vaarantua tai tulee sellainen ahdistunut tunne, että pitäisikö meidän saada tämä sotavannut nopeasti lopetettua. Että kyllä mä näen tämän niin kuin vaihtoehdon tässä ja mun mielestä niin kuin sanotaan tutkijuuden ja avoimuuden niin kuin hengessä meidän on syytä käydä läpi nämä eri työhypoteesit ja tämä on mun mielestä se uskottavin tällä hetkellä, mutta toki meidän pakko edelleen odottaa, mitä sieltä tulee. Mutta kuten sanoin aikaisemmin, niin me emme tiedä, tuleeko välttämättä koskaan mitään savuavaa asetta. Sehän näissä on se haaste.
3: Timo Soini.
4: Joo, toi Venäjähän varmaan kuvitteli silloin alkuvaiheessa, että pari kolme viikkoa ja tämä Kiova on vallattu ja tämä asia niin kuin saadaan nukkehallitus sinne ja hoidettua. Ja sitten kun näin ei ole käynyt, niin tämä on ollut ikävä yllätys ja nythän tämän sodan lopettaminen kaikkineen on todella vaikeaa ja että mikä on niin kuin riittävä kenenkin kannalta rauhaan. Mutta sitten kun mä ajattelen näitä asuntoasioita, niin sitähän ei ole missään mainittu, mutta mä voisin kuvitella, että nyt puhutaan kansanedustajien kakkosasunnoista Helsingillä pääkaupunkiseudulla. Se on suhteellisen helppo järjestää, kun tarkistaa, että kansanedustaja on maakunnassa ja jos siellä ei ole silloin serkkutyttö tulossa Linnanmäelle se viikonlopuksi punkkaamaan, niin tämmöisethän pystyy järjestämään, eikä siinä tarvitse olla mikään GRU-asialla, vaan sen pystyy niin kuin joku muukin taho katsoon. Mutta kyllä tämä tietyllä tapaa kuitenkin, kun sen pistää laajempaan kontekstiin, mistä tässä on puhuttu, Venäjän vaikuttamiseen, sotamenestykseen ja kilpailuun maailmanlaajuisesti myös Lähi-idässä, niin mä luulen, että tämä iso konteksti tässä on se, mikä on ratkaiseva. Ja sitten, kun Suomi on tällä hetkellä niin kuin osa tiukasti tiettyä länsiliittoumaa, niin tämä muistuttaa aika paljon sellaista toimintaa, mitä on Puolassa, Baltian maissa ja muualla. Meillähän oli pitkään sellainen asia, että me emme saisi reunavaltioihin leimautua, me olemme Pohjoismaa. Ja nyt me olemme ihan samanlaisessa tilanteessa, mitä Baltiassa ja Puolassa on menossa.
7: Niin, Suomihan ei ole neljäs, vaan Suomi on ensimmäinen ja suurin Baltian maa.
4: Niin.
7: Mutta tuosta itse asiassa, kun äsken mietittiin vielä, että mitä niiden Venäjän ja Kuortaneen poikien lisäksi on mahdollisuuksia, niin olin melkein jo sanomassa, että Kiina ja Iran ja ehkä Pohjois-Korea voisi olla, mutta sillä tuskin on semmoista kapasiteettia täällä. Mutta ihan tässä on monta päivää, kun Isossa-Britanniassa tuli tämmöinen Iranin sabotaasi, hyvin vahva sabotaasiepäily ilmi, missä oli ilmeisesti myöskin niinku paikallisia tahoja pyritty käyttämään niinku apuna. Nämä myöskin toimii yhteistyössä, nämä akselivallat, niin kuin tykkään sanoa.
3: Tämä yksityiskohtakin minua kyllä kiinnostaa, että kuinka helppoa tämä nyt on. Et luulisi, että tässä on nyt lehdistössäkin pohdittu sitä, että kyllähän Venäjällä, niin kuin, kun kirjeenvaihtajien kodeissa on ja asunnoissa Joo. käyty, niin tämähän järjestyy. Mutta kun Suomessa on kuitenkin lukot ovissa ja näin, niin eikö tähän pidä satsata aika paljon resursseja, jos haluaa päästä jonkun kansanedustajan asuntoon?
7: No ammattimurtomiehet, että se, en ole murtovarkauden asiantuntija eikä meistä varmaan kukaan.
4: Mutta. Ei kukaan tunnusta.
6: Mutta se on tietysti todettava, että se on hyvä nostaa sinne mielessä, että kyllähän se vaatii semmoista tiettyä hienovaraisuutta tämmöisen operaation suorittaminen, että pitää olla käsitys siitä, että milloin asunto on tyhjillä, sitä pitää seurata, pitää olla oikeat tyypit kontaktoituna, että se ei ihan semmoinen päähänpisto, mikä tekee yhdessä päivässä tapahtuu, että siitähän se tietysti kertoo. Mutta että mun mielestä se ei ole mitenkään mahdoton asia, etteikö Venäjä pystyisi tämmöistä tehdä.
3: Niin, no miten tässä nyt sitten pitäisi varautua? Timo Soini, kun olet ulkoministerinä ollut kansanedustajanakin pitkään, niin onko mahdollista varautua sitten, jos tiedetään, että ne asunnot kiinnostaa? Niin.
4: No kyllähän se tietysti lähtee ihan murtosuojauksesta. En voi mennä yksityiskohtiin, mutta ministereillä nämä asiat on ihan toisella tasolla kuin kansanedustajilla ja henkilösuojaus ja kaikki muukin viestiliikenne. Että se ei ollut turhaa puhetta, kun aikanaan puhuttiin ministeripuhelimista, että ei voi olla niin, että esimerkiksi ulkoministeri, että häntä ei löydy, hänellä ei ole puhelinyhteyttä, se pitää löytyä ja avain ihmiset. Sitten kun mennään kansanedustajatasoon, niin se on hieman eri asia, mutta kyllä mä luulen, että tässä nyt siihen suuntaan mennään, että ainakin tämmöiset murtohälitykset ja suojaukset. Meillähän tästä paljon puhutaan, mutta kyllä mä luulen, että se suurin murtohälytyssuoja saattaa olla, että on tarrat ikkunoissa ja ovissa, että täällä vartio ja SRV eikä siellä mitään vehkeitä olekaan.
3: Niin, ja myöskään ne videokamerat ei nykyään ole niin kauhean mahdoton, kenen tahansa ostaa ja hankkii vaikka ei ulko-ovellensa.
4: Ei sinänsä ole, mutta tämä on tietysti niin kuin sellainen tekijä, että tämä ei välttämättä koske edes kaikkia kansanedustajia, vaan meillä on kansanedustajia, jotka on keskittynyt eri asioihin ja eri spesialiteetteihin. Ja mä luulen, että tätä ei millään randomillakaan ole tehty. Jos tätä on tehty, niin siihen on valikoitunut todennäköisesti enemmän joihinkin tiettyihin asioihin tai valiokuntiin keskittyviä ihmisiä.
7: Ja tuosta vielä kun pohdittiin, että onko se pääkaupunkiseudulla, niin tuossa itse asiassa oli, luin juuri tänne tullessa vähän uutisia, niin oli tämmöinen tieto, että ainoastaan kaksi näistä murroista, epäilyistä murroista, niin on ollut niin sanotusti maakuntakodeissa.
4: Joo, tämä käy järkeen. Joo.
3: Henri.
6: Siis mun mielestä on päivän selvää, että jo ennen tätä tapausta kaikkien kansanedustajien pitäisi olla oman kodin valvonta ja turvakunnossa. Eihän se voi olla niin, että vasta tämän seurauksena, koska kuten todettiin aikaisemmin, on paljon ihmisiä, jotka haluaa valitettavasti myös pahaa kansanedustajia tai levittää heistä vihapuhetta ja niin edelleen, että se on ammatti, mihin kuuluu omasta turvallisuudesta huolehtiminen. Kysymys sitten kuuluu, että kenen vastuulla se on muun kuin oman, että kyllä on selvää, että kyllä nyt pitäisi olla semmoisessa ajassa, missä kansanedustajan turvallisuuteen pitäisi suhtautua ihan eri tavalla. Ja siis eikä se pelkästään sen takia kukaan maakunnasta tai Helsingissä tai minkä asian päällä istutaan. Että se on varmasti totta, että puolustusvaliokunta, ulkoasianvaliokunta, tiedusteluvalvontavaliokunta ja valtiovarainvaliokunta, tämmöiset kiinnostaa enemmän, siellä tehdään isoja päätöksiä. Mutta sitten taas toisaalta jokainen kansanedustaja kuitenkin on osa Suomen eduskuntaa, jonka pitää toimia sodan ja rauhan olosuhteissa, ja jos siihen tai eduskuntaa edustaviin ihmisiin kohdistuu jonkinnäköistä uhkaa, niin se on samalla ihan suora uhka Suomen päätöksenteolle ja demokratialle, riippumatta siitä, onko minkä valiokunnan edustaja. Ja silloin meidän päätöksenteko ja demokratia pitäisi pystyä suojelemaan kaikissa olosuhteissa. Ja nämä on niin hyviä muistuksia sille tämmöiset tapaukset, missä pitäisi vaan kiinnittää huomiota kansanedustajan turvallisuuteen paljon, ja meillä on vaalitkin tulossa pian.
4: No tähän mä haluan just vähän napata kiinni tähän vaaleihin, kun joku sen vaalitaistelu on tässä aikojen sinnessä käynyt, niin se käy koko ajan niin kuin aika lailla rajummaksi ja sä meet toreille, Turulle, sun pitää mennä, sit sulla on nettisivu ja sosiaalista mediaa, niin sieltä tulee kyllä aika tanakka niin kuin palaute, negatiivinen palaute, joka vääristää tietysti ihmisten mieliä ja ajattelee, että nyt minä olen mokannut tai muuta, niin ei välttämättä ole ollenkaan asialla, että muutamakin häirikkö, jopa yksi voi saada aikaa aika valtavan asian. Tähän koskee myös toimittajia, että moni vaan niin kuin miettii, että kannattaako minun tällaista sanoa, kun tämmöinen paskamyrsky tulee. Ja omakohtaisesti sanon vaan sen, että mä en nyt paljon hätkähdä, jos ei murhasta syytetä, mutta ei ollut kovin kivaa, että vanhemmat aikoinaan tai puoliso tai lapset niin kuin joutui seuraamaan tätä ja katsomaan. Ja tämä on sellainen isompi konteksti, joka on kyllä kaikissa länsimaissa, mutta myös meillä menossa suuntaan. Ja jos tämän kiinnittää sitten taas tämmöiseen isompaan kuvaan siinä, että ihmiset rupeaa miettimään, että kannattaako politiikkaa hakeutua, kannattaako semmoisiin ammatteihin hakeutua, jossa näistä keskustellaan, joita näistä pöyhitään, niin siinä on semmoisen itsesensuuri ja muu vaara, että enpä viitsi, koska tämän elämänsä voi elää hieman hygienisin, rauhallisemmin, paremmilla tuloilla, eikä tarvitsisi 4 vuoden välein hakea omaa työpaikkaansa niin kuin takaisin. Et nämä on tämmöisiä ison kansalaiskeskustelun arvoisia asioita, ja sitä pitää kyllä rohkaista ja arvostaa, että ihmiset, jotka laittaa itsensä peliin, kirjoittaa näitä asioita ja kommentoi, niin sehän sitä demokratiaa on.
3: Niin sehän on ongelma demokratialle, jos ihmiset ei uskalla esimerkiksi aivan lähteä ehdolle.
4: Kyllä.
3: Että sitten meillä on vain tietynlaisia ihmisiä, kyllä, ehdolla, erittäin paksunahkaisia ja ehkä tietyt arvot omaa, tai enpä tiedä. Mutta nyt kun tästä kuitenkin puhutaan nyt tästä kansanedustajan asuntoihin tunkeutumisesta ja sitä on monelta kantilta pohdittu ja on myös kirjeenvaihtajat kertonut. Esimerkiksi Ylen entinen Venäjä-kirjeenvaihtaja Kerstin Kronval kertoo, että kun hän oli Moskovassa, niin useita kertoja, noin 20 kertaa vuodessa hänen asuntoonsa tunkeuduttiin. Ja hän ehti jo vähän tottuakin siihen, vaikka se on epämiellyttävää. Ja toisaalta myöskin Mika Hentunen, joka on ollut Kiinassa aiemmin kirjeenvaihtajana, niin kertoo, että myös siellä tapahtui tällaista ja jätettiin merkkejä siitä, että on käyty niin. Kuitenkin siitäkin huolimatta nyt kysyn, että voiko tässä olla kuitenkin muitakin selityksiä. Esimerkiksi joskus huoltohenkilökunta, talkkari käy asunnossa tekemässä jotain. Tässä kerrottiin myös, että varapuhemies Paula Risikolle viime viikolla yksi kansanedustaja antoi tiedon, että tämän kotona on merkkejä tunkeutumisesta ja tämä henkilö oli koonnut vastaavia havaintoja muilta kansanedustajilta. Noin parikymmentä ihmistä tässä nyt kansanedustaja puhuu. Voidaanko me nyt olla sitten aivan varmoja, että tässä on kyse jostain vieraanvallan vaikuttamisesta vai voiko olla yksinkertaisempia selityksiä?
7: Kuortaneen pojat tai huoltomiehet, kyllähän niistä voidaan aina, eihän me nyt mistään varmaan voida täysin varmoja olla. Sitten täytyy ennen kaikkea myös kirjoittaa se, että jos on tämmöinen tilanne, joka näyttää kampanjalta, se voi samanaikaisesti pitää paikkansa, että se on kampanja, siinä on jotain järjestäytyneempää takana, mutta voi samaan aikaan pitää paikkansa, että osa näistä havainnoista on sitten syntynyt jostakin viattomista asioista. Mutta tietysti myöskin se, että tätä nyt niin kuin arvioi pidemmälle, niin siinä pitäisi ehkä tietää tarkemmin myöskin siitä, että minkälaisia ne havainnot on olleet, koska kyllähän jos mitä nyt on julkisuudessa ollut näitä, että pistorasioita on purettu, ja niin kuin jätetty sotkuseksi ja jätetty kaiken maailman merkkejä niin sanotusti, niin ei ne ole semmoisia asioita, mitä ihan keskimäärin huoltomiehet tekee. Että tietysti voi tapahtua huoltomiehillekin vahinkoja. Jos tästä muuten tästä alatyyliasiasta puhuu, mikä on yksi asia, että kun tätä on kommentoitu, niin tämä on yritetty kääntää hyvin usein tämmöiseksi niin kakkavitsailuksi. Mutta jos katsoo, että miten venäläiset on toiminut, se on ihan sama, keneltä kysytään. Kysytään Tšekkoslovakiasta, Prahassa olleilta. Prahan Tšekkoslovakian miehityksen jälkeen 60-luvun lopulla Porkkalasta, kun takaisin luovutettiin suomalaisille Porkkalan niemimaa evakoilta, jotka meni jatkosodan aikana katsomaan vanhoja kotitaloja, jos ne sattuu olemaan pystyssä. Hotellitorni, valvontakomissio poistui Suomesta. Ne on ihan samat storit aina ja siihen liittyy se, että on eritteillä on merkattu paikkoja. Ja se on tämmöinen venäläisen niin kuin psykologisen sodankäynnin yksi elementti, valitettavasti.
4: Joo, ja sitten kyllä mä näen otan hyvin vakavasti nämä kirjeenvaihtajien ja diplomaattien kokemukset, että kiersin aika paljon silloin ulkoministerinä ja tämän tyyppistäkin asioista välistä puhetta tuli, niin erityisen alttiita niin kuin ovat sen asemamaan kansalaiset, jotka

0: on Suomen palveluksessa. Niitä on eri näköisissä avustavissa toiminnoissa, suurlähetystöissä ja muuta. On suomalaisiakin esimerkiksi töissä Yhdysvaltain lähetystössä ja näin päin pois, niin ne on sellaisia avainhenkilöitä, joihin tietenkin Kiinan, Venäjän turvallisuuspalvelut säännöllisesti pitävät yhteyttä ja suoraan sanoen painostavat, että mitä täytyy tietää ja kertoa. Ja Lähi-Itä, minkä tässä mun mielestä hyvin Pekka otti esiin, niin on malliesimerkki tästä. Eli kyllä tämä on niin kuin kansainvälisillä kentillä ja myöskin bisneksessä, jos ajatellaan, että kriisialueella tehdään bisnestä tai kun suomalaiset toimii Venäjällä, niin kyllä siinä aina niin kuin satamissa ja laitoksissa jouduttiin miettimään sitä turvallisuutta ja ihmisten henkistä ja fyysistä turvallisuutta ja kuinka meidän niin kuin sijoitukset on tallessa vai ei ollut. Ja nyt nähtiin, että ei ne oikein hyvässä tallessa ollut, kun totalitaarisissa maissa toimitaan. Että tämä on vaikea alue olla siellä toimittajana tai diplomaattina, että se on selvä. Mutta nämä on tietysti usein ammatti-ihmiset, he tietää sen, mutta inhottavaa se silti on.
1: Niin kyllä tämä mun mielestä vaatii semmoista tiettyä kansalaistaitoa. Mä muistan, mä olin muutama vuosi sitten Kiinassa reissussa ja se oli semmoinen heidän järjestämä reissunsa, mistä niin kyllä kerroin supolle etukäteen ja jälkikäteen. Mutta kun menin hotellihuoneeseen, niin jätin repun tietoisesti niin, että siinä oli semmoinen yksityiskohta, minkä mä huomasin, että jos niitä peukalo niitä avattu, niitä reppuja, niin totta kai ne oli avattu. Siis tätä tapahtuu hotellihuoneessa, jos on konferensseissa ulkomailla. Juhu. Suomessakin hotellihuoneet on niin pahimpia paikkoja tähän. Että on hyvä ymmärtää tämä kokonaisuus ja se on hyvä, että tämä on sanottu esille, koska mä en kerta kaikkiaan ymmärrä tätä naureskelua, vähättelyä. Siis onko tämä bottien ja trollien toimintaa, millä halutaan vähätellä asiantuntijoita ja muita? Et mäkin olen sanonut tosi paljon kielteistä palautetta tämän seurauksena, kun nostin tämän asian esille, että Venäjän vaihtoehdon. Mutta se, että ei meidän Suomessa ole varaa ajatella, että me ollaan jossain lintukodassa, missä mitään ei koskaan tapahdu. Eikä tämä ole merkki mistään pelkäämisestä. Siis päinvastoin mä jossain taisin sanoa, että tästä pitäisi vähän ärsyntyä, jopa niin kuin vähän sisuntua ja suuttua, että ei tällaista voi meille tehdä. Emme tulla alistumaan mihinkään painostukseen tai pelotteluun. Että nämä on hyviä hetkiä vähän miettiä sitä omaa todellisuuden käsitystä ja minkälainen se on. Että on hyvä ymmärtää asioita, mutta ei niiden alle tarvitse myöskään rusentua.
2: Ja samaan aikaan sanoisin, että tosiaan lintukoto ei ole mihinkään kadonnut, koska ei sitä ole koskaan ollut olemassakaan.
3: Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen.
1: Kiitos paljon.
3: Entinen ulkoministeri Timo Soini.
0: Kiitos.
3: Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan erikoistunut tietokirjailija Pekka Virkki.
2: Kiitoksia.
3: Ja pidempi versio tästä keskustelusta on pian kuunneltavissa Yle Areenassa. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
4: Politiikka Radio.
5: Tämä kanava on Yle Radio 1.
6: Pahoinpitelylle aina on olemassa aivan eksakti hinta. Yksi mustelma maksaa 3 markkaa ja 2 mustelmaa maksaa 2 × 3 markkaa, eli 6 markkaa. Ja miehen hinta, jos mies tapetaan, on 40 markkaa.
7: Uusiutuva tiedesarjassa puidaan seuraavalla kerralla juridiikan historiaa, lain syntyä ja menneiden aikojen oikeusperinnettä, rikoksia ja rangaistuksia. Vieraana oikeushistorioitsija professori emeriitta Pia-Letto Vanamo. Uusiutuva tiede Yle Radio yhdessä tiistaina 30 uutisten jälkeen. Toki myös Areenassa.
8: Seuraavaksi alkaa Tiede Ykkönen.
9: Nykyään melkein kaikissa palveluissa, sovelluksissa tai toimistosoftissa on sellainen nappi, jossa on esimerkiksi taikasauvan kuva tai tähtipölyä tai jotain vastaavaa. Ja sitten kun sitä klikkaa, niin lupaus on se, että tekoäly ratkaisee jonkun ongelman. Ehkä AI tiivistää ylipitkän sähköpostin tai parantelee kuvaa tai vastaa johonkin kysymykseen. Varmaan tunnistat tämän ilmiön.
10: Kyllä.
9: Mun käsitys on, että Suomessa oli ihan hiljattain tällainen kansallinen tekoälyhanke, jonka ideana oli se, että Suomi Finland tarjoaisi kansalaisilleen, ei välttämättä taikanappia, mutta jonkinlaisen tekoälyjutskan, jota käyttämällä elämässä eteen tulevat ongelmat ratkeaisi. Onko yhtään kartalla?
10: Juu, olet oikein hyvin kartalla. Siis se asettuu ehkä laajemmin tällaisen niin kuin kansallisen niin kuin digitalisaation niin kuin ohjelmaan ja pyrkimyksiin digitalisoida palveluja ja tehdä palveluista helpompia kansalaisille, joka itsessään on oikein hyvä idea silleen, että sun ei tarvitse rampata yhdestä paikasta toiseen papereiden kanssa, vaan että siellä olisi niin kuin oikeasti asiat soljuissa toimisi tosi jouhevasti. Myöhemmässä vaiheessa alkoi tulla tämä tavoite minä.
9: Hetkinen.
10: Joo, konsulttiyritys oli tehnyt tällaisen, että okay. Kun tulevaisuudessa käyttäjän tulisi voida kertoa, mihin tavoitteisiin hän pyrkii, ja Aurora AI:n tulisi kuvata hänelle polku tavoitteeseensa. Ja mitä jos mä sanoisin, että itse asiassa mä tykkään todella paljon istua terassilla ja ryypätä pisseä. Niin, eikö se voisi olla tavoite?
11: Sä oot varmasti joskus törmännyt siihen, että poliitikko ehdottaa tekoälyä ratkaisuksi talousongelmiin. Ajatus menee yleensä niin, että tekoälyn avulla voisi automatisoida byrokratiaa ja tarjota samalla kansalaisille parempia julkisia palveluja. Tämän hetken digipalveluissa on tutkimuksenkin valossa parantamisen varaa. Mutta vaikka tekoälyn lupaus on se, että se ratkaisee kaikki ongelmat, jotka sille syöttää, asia ei ole ihan niin yksinkertainen. Mä haastattelin tätä jaksoa varten kahta tutkijaa. Toinen heistä oli mukana kansallisessa tekoälyohjelmassa, jonka tarkoitus oli vauhdittaa julkisen hallinnon kehittämistä. Toinen tämän jakson asiantuntijoista taas vetää hanketta, jossa tutkitaan automatisoituja digitaalisia palveluja erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien kansalaisten näkökulmasta. Mun nimi on Juuso Pekkinen, ja tässä Tiede Ykkösen jaksossa me pohditaan sitä, onks tekoäly taikasauva, joka ratkaisee valtionhallinnon ongelmat.
10: Max Weber puhuu tällaista niin kuin enchantment ja disenchantment osaksi niin kuin yhteiskunnan rationalisoitumista, jos voisi sanoa, että aikaisemmin oli tällaisia uskoja ja se oli enchantment. Eli uskottiin, että niin kuin Jumala tai taikavoima tai tälleen johti ja muutti asioita maailmassa. Ja sitten alkoi tulla tieto ja tiede, joka sitten toimi tällaisen niin kuin disenchantment. Eli se niin kuin valaisi, että no minkä takia tämä toimii tälleen. Ja tiede vastasi näihin. No tällaiset kollegat kuin Campolo ja Crawford on puhunut sellaisesta kuin re-enchantment. Eli tekoäly tuo tällaisen uuden niin kuin uskomuksen silleen, koska sä et tiedä mitä se tekee. Mutta sä uskot siihen, että vau, tähän nyt antoi vastauksen mulle, tähän pystyy tekemään kaiken.
9: Kertoisitko, kuka olet?
10: Joo, eli mä oon Aaro Tupasela, mä oon sosiologian dosentti, mä työskentelen Helsingin yliopistossa sosiologian oppiaineessa valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Ja mun erikoisala on tieteen ja teknologian tutkimus, eli mä oon kiinnostunut siitä, että miten me ihmiset työskennellään tieteessä ja teknologian kehityksessä, ja mulla on aikoinaan intressi tähän lähtenyt biopankeista, siitä, että miten me kerätään ihmisperäisiä näytteitä ja miten me hyödynnetään ja niin poispäin. Ja tämä on sitten laajentunut dataan, eli kaikki se, mitä me kerätään ihmisistä ja mitä me tallennetaan ja mitä me hyödynnetään. Ja tänä päivänä tämähän on itse asiassa aika iso juttu, koska meillähän on tullut Euroopassa voimaan EHDS, eli European Health Data Space, joka sitten muodostaa tällaiset raamit terveystiedon käytölle Euroopassa. Ja tässä mielessä myöskin tekoäly toimii aika isona primusmoottorina, koska siellähän odotetaan sitä, että tätä dataa voidaan hyödyntää, tai tekoälyä voidaan hyödyntää analysoimaan kaikkea tätä dataa. Eli tämä on myös osa tätä niin kuin digitalisaation suurta kaarta ja isojen datamassojen hyödyntämistä tutkimukseen ja kehitykseen.
11: Aaro Tupasela oli mukana kansallisessa Aurora AI-tekoälyohjelmassa, jonka juuret ulottuu jo Sipilän hallituksen tekoälystrategiaan, mutta jonka toimikausi oli Sanna Marinin hallituksen aikaan vuodesta 2020 aina vuoden 2022 loppuun asti. Tämän ohjelman tarkoitus oli julkisen hallinnon kehittäminen tekoälyn avulla. Hankkeen budjetti oli 11 miljoonaa euroa, ja tässä oli mukana eri virastojen lisäksi kuntia, yrityksiä ja järjestöjä. Hankkeen onnistumisesta on erilaisia tulkintoja. Valtiovarainministeriö korosti aikoinaan, että Ohjelma loi julkisen hallinnon keskinäiselle ja eri sektorien väliselle yhteistyölle uusia mahdollisuuksia. Riippumattomassa loppuarviossa todetaan vähän sillä diplomaattisesti, että ohjelman tavoitteet oli luonteeltaan niin geneerisiä, että onnistumista on vähän vaikea arvioida. Santtu Räisänen taas kuvaa Helsingin yliopistoon tehdyssä väitöskirjassaan tätä projektia tyhjäksi innovaatioksi.
9: Jos sun pitäisi yhdellä sanalla kuvata sitä, mikä fiilis sulle tästä hankkeesta jäi, niin miten sä sitä kuvaisit?
10: No mä oon monesti kuvannut sitä tällaiseksi saippuaksi. Eli just kun sä luulet, että sä saat sen niin kun siitä kiinni, niin se lipsahtaa pois. Ja tää oli yksi niin kun haaste mun mielestä etiikkatyöryhmässä koko tämän hankkeen aikana, että meille ei ihan kirkastunut se, mistä siinä oli kysymys. Me tiedettiin ehkä niin kuin laajemmin, mistä oli kysymys, nimenomaan näistä, että niin kuin palveluiden digitalisaatiosta ja siitä, että hyödynnetään tekoälyä siinä, mutta se itse konsepti muuttui ja oli vähän niin kuin häilyvä kaikille. Ja tämä oli ehkä se suurin haaste siinä ja myöskin ehkä se, mikä minun mielestä aiheutti itse Aurora AI:lle myöskin ne suurimmat ongelmat.
11: Nobel-palkitut taloustieteilijät Daron Acemoglu ja Simon Johnson esittää teoksessaan Power and Progress, että jonkun teknologian läpilyönti edellyttää kollektiivista uskoa siihen, että kyseinen teknologia on edistämisen arvoinen. Mutta pelkkä uskohan ei aina riitä. Mä haluan nostaa Aurora AI:n esimerkiksi siitä, minkälaisten kysymysten, koettelemusten ja haasteiden äärelle usko voi ajaa. Pointtina ei ole ottaa kantaa tämän kyseisen kokeilun mielekkyyteen, vaan avata sitä, että vaikka tekoälyn lupaus on se, että se ratkaisee ongelmat, on olennaista pyrkiä näkemään, mihin teknologia oikeasti taipuu ja minkälaisia ongelmia tekoälyn käyttöönottoon voi ehkä liittyä. Tupasela toimi osana Aurora AI-projektin suljettua etiikkaryhmää.
10: Meidän tarkoitus oli tukea sitä Aurora AI-ydinryhmän ja niiden eri verkostoihmisten tai tahojen toimintaa. Ja meitä pyydettiin monesti kommentoimaan eri tahojen, eri kuntien ja kaupunkien niin kuin, kehitysprojekteja ja silleen. Meiltähän tuli enemmän näitä raportteja, jotka sitten mun mielestä DVV:hän johti tätä.
11: Pieni sivuhuomio. DVV on Digi- ja väestötietovirasto.
10: Ja mun mielestä oikein ansiokkaasti, mutta että ehkä se tarkoitus oli se, että niin kun nämä niin kun pohdinnat ja kriittiset keskustelut, koska mehän ei ollut niin kun mitään viranomaisia, eli mehän on tutkija ja multahan lähtee niin kun kommentteja, vähän niin kuin sylki tulee suuhun silleen, että se ei ole ehkä siinä mielessä tarkoituksenmukaista, että me oltaisiin tällainen niin kuin julkinen taho, joka virallisesti kommentoi, vaan me sitten niin kuin annetaan näille eri toimijoille sellainen niin kuin pohdintamahdollisuus, sellainen reflektiopinta, mitä nyt kutsutaan näitä sparraajiaksi tai tolleen, jossa me haastetaan heitä pohtimaan tätä koko asiaa. Ja tokihan siis, jos me ajatellaan niin kuin etiikkatyöryhmiä yleisesti, niin nehän pitäisi perustaa ennen kuin projekti lähtee edes liikkeelle, koska siellä on sellaisia niin kuin ainakin, no edelleen mä en puhu pelkästään Aurorasta, mutta monesti hankkeissa on ihan tällaisia valuvikoja, joihin kannattaa niin kuin kiinnittää huomiota jo ennen kuin lähdetään liikkeelle. Ja jos mä ajattelen sitä, että miten niin kuin tieteellisessä tai yliopistomaailmassa me saadaan rahoitusta, niin meidän täytyy kirjoittaa iso tutkimussuunnitelma ja se täytyy käydä niin kuin vertaisarvioinnin läpi ja sitten kaikista niistä parhaista valitaan sitten ne parhaat. Eli se on niin kuin sellainen niin kuin kujan juoksu, jossa niin kuin poistetaan rönsyt ja sellaiset, jossa niin kuin tiedetään, että tämä ei ole loppuun asti mietitty. No, valtionhallinnossa on paljon kokeiluja ja ne ei välttämättä tarvitse tällaista niin kuin arviointia, mutta mun mielestä se olisi ihan hyvä välillä, että ne arvioitaisiin tälleen ehkä vähän kevyemmin, mutta kuitenkin, että siellä jo alkumetreillä voitaisiin kiinnittää huomiota vähän tällaisiin niin kuin ongelmiin, jotka mahdollisesti voi syntyä siitä. Ja ehkä Aurorakin olisi hyötynyt tästä.
9: Miten sä tiivistäisit jotenkin se, että mikä tämä Aurora AI siis ylipäätänsä oli?
10: Joo, siinä oli useita eri tavoitteita, mutta jos me mietitään laajemmin digitalisaatiota, niin yksi ongelman ytimistä on se, että valtiohallinto ja tieto siitä, mitä sä teet eri tahojen kanssa, on siiloutunut. Eli meillä on eri ministeriöitä, meillä on eri organisaatioita, niin kuin Kela ja Vero ja niin poispäin, jotka toimii heidän omalla tontilla. Mutta me tiedetään kuitenkin, että kun sä kansalaisena pyörit tässä yhteiskunnassa, niin nämä asiat kaikki vaikuttaa kaikkeen ja välillä sen tiedon pitäisi niin kuin kulkea paikasta A paikkaan B. Ja se ei aina ole niin jouheva kuin se pitäisi olla. Ja digitalisaatiossahan on niin kuin kysymys tästä, että me helpotetaan niin kuin kansalaisen arkea. No, niin kuin mä monesti sanon, me ei tarvita tekoälyä tähän, vaan tämä on niin kuin hallinnollinen kysymys ja sitten myöskin tekninen kysymys, että miten tieto siirtyy paikasta A paikkaan B. Mutta Aurorassa oli myös sitten tällainen niin kuin, isompi tavoite, että digitalisaatio on muodostunut sellainen käsitys kuin digital twin, eli digitaalinen kaksonen. Ja sehän voi liittyä sekä kaupunkiin, eli meillä voidaan luoda Helsingistä digitaalinen kaksonen, jossa niin kuin kaikki kadut näkyy, kaikki lamput, kaikki penkit, kaikki puut. Mä oon ollut projekteissa, jossa on mallinnettu kaupunkia puut ja penkit, ja sitten näkee, että mihin osuu varjo päivällä, kun tulee kuuma, ja mihin kannattaa hakeutua, jos on kuuma päivä. Ja sehän on niin kuin tosi mielenkiintoista tehdä. Mutta idea on myöskin se, että niin kuin kansalaisesta voitaisiin tehdä tällainen niin kuin digitaalinen kaksonen, jonka kautta sitten sinun tarpeitasi voitaisiin paremmin huomioida palvelun tarjonnassa. Eli tämä oli niin kuin siinä ytimessä. Ja idea oli se, että niin kuin Aurora AI:ssa voitaisiin muodostaa tällainen järjestelmä, joka paremmin huomioisi jokaisen kansalaisen tarpeita ja voisi sitten myöskin tarjota niitä siinä elämänvaiheessa, kun sinä niitä tarvitset ja niin poispäin. Ja alussa oli niin kuin enemmän puhetta tällaisesta niin kuin 360-aste-näkymästä, eli jossa sinusta tiedettäisiin kaikki. No, mitä tämä kaikki tarkoittaa? Se on vähän epäselvää edelleen. Ja miten me saadaan sieltä niin kuin poimittua ne asiat, jotka on merkityksellisiä sinulle? Ja onko tämä niin kuin edes, kun me puhuttiin tästä tietoturvasta ja niin kuin yksityisyydestä, niin onko tämä edes niin kuin hyvä idea? Pystytäänkö me tekemään? No, vastaus on mun mielestä ei. Ja tässä on niin kuin monta hyvää syytä tälle. No, tämän projektin aikana sitten tämä 360 myöskin vähän muuttu tai on olemassa sellainen niin kuin ajattelutapa kuin elämäntapahtuma palvelumalli. Eli ajatellaan, että
9: elämäntapahtuma voi siis olla, että vaikka lähiomainen kuolee tai kyllä, oot menossa naimisiin tai joudut työttömäksi tai joudut hakemaan etuuksia.
10: Juuri näin, juuri näin. Ja tätä mallia oli jo olemassa mun käsitykseni mukaan ennen Auroraa ja sitä sitten myöhemmin alettiin myös soveltaa enemmän. Ja se on edelleen olemassa tällaisena mallina ja se on mun mielestä niin kuin hieman parempi, koska siinä ajatellaan yleisellä tasolla, eli minkälaisia palveluja monet ihmiset tarvitsee. Eli jos me katsotaan niin kuin esimerkiksi kaupunkia ja minkälaisia palveluja kaupunki joutuu tarjoamaan ihmisille, jotka asuu sitä, niin he pystyvät näkemään, että okei, no meillä on tuhansia, jotka tekee tätä, niin pystytäänkö me automatisoimaan joitain näitä asioita, että se menee helpommaksi ihmisille. Mutta me ei räätälöidä sitä, että meidän ei tarvitse mennä sinun yksilötietoihin, jotta me pystytään räätälöimään, vaan me tiedetään, että meillä on iso joukko ihmisiä, jotka kaipaa tätä, voidaanko me kehittää tätä palvelukonseptia, joka tukee tätä, tekee tästä helpommin ja niin poispäin. Eli se on siinä mielessä mun mielestä se, mitä nyt ainakin näkyy enemmän ja enemmän palvelun tarjonnassa.
9: Kuten mä aiemmin mainitsin, tässä projektissa oli mukana muitakin kuin julkisen puolen toimijoita.
10: Tässä haluttiin nostaa niin kuin yritykset myöskin samalle linjalle, että yrityksetkin voisi tarjota heidän palveluita tähän juttuun, että hekin niin kuin sais olla siellä kilpailemassa tästä. Mutta sitten me kysyttiin, että no, saako kaikki tulla? No, totta kai kaikki saa tulla. Mehän halutaan avointa kilpailua. No, sitten me kysyttiin, että no mitä jos mä perustan tällaisen yrityksen, joka tarjoaa energiahoitoja syöpäpotilaille. Että saako sekin olla siellä samalla linjalla kuin, niin kuin syöpäkeskus tuolla, jossa on niin kuin lääkäreitä ja tolleen. Niin sit sä ymmärrät tämän ongelman siinä, että siinä kuitenkin täytyy olla jonkinlainen vastuu, jonkinlainen portin vartija sanomassa, että mitä palveluita siellä voi olla. Koska se on hirveän ongelma, jos niin kuin valtionhallinto kehittää ohjelman, joka tarjoaa palveluita tai suosittelee, jotka on ihan huuhaata, jolle ei löydy minkäänlaista tieteellistä pohjaa. Mutta tämä oli yksi vaan esimerkki, tällainen pieni esimerkki näistä koukeroista, jotka siellä sitten alko löytyä, kun sä alat miettiä tätä kokonaisuutta vähän enemmän.
11: Aaro Tupasella antaa toisen esimerkin siitä,

0: yritys oli tehnyt tällaisen, että okay. kun olisi tällainen niin kuin digitaalinen peili sinusta,
1: joo.
0: sun elämäntilanteesta, ja jos sä halusit parantaa tai kehittää sun eri osa-alueita,
1: joo.
0: eli sä halusit mennä opiskelemaan uudestaan tai halusit kehittää jotain ja niin.
1: Vähän niin kuin tämmöisessä tietokoneen roolipelissä, niin sä haluat kehittää jotain sun ominaisuuksia, parempia
0: joo,
1: aseita kyllä. tai suojauksia, joo. hyökkäyksiä.
0: Joo, joo. Ja täällä oli niin kuin, pohdittiin tätä gamificationia, pelillistämiseen, että sä saisit jonkinlaisia niin kuin palkintoja siitä, että niin kuin, hei, hyvä, sä kävit opiskelemassa, että tässä on sulle joku seteli tai tällainen
1: okay,
0: ja niin poispäin. Niin tässä on myöskin tämä, että tavoite minä. Ja mä luen tän ihan, että tulevaisuudessa käyttäjän tulisi voida kertoa, mihin tavoitteisiin hän pyrkii, ja Aurora AI:n tulisi kuvata hänelle polku tavoitteeseensa. Ja mitä jos mä sanoisin, että itse asiassa mä tykkään todella paljon istua terassilla ja ryypätä pisseen.
1: Niin, musta tulisi niin,
0: onnelle. Aivan. Niin. Eikö se voisi olla tavoite?
1: Niin, just niin. Näin.
0: Eli siellä on oletuksena taustalla, että on jotkut tavoitteet, jotka on hyväksyttäviä. Ja sitten on sellaisia tavoitteita, jotka ei ole hyväksyttäviä. Tässä tulee se normatiivisuus esille, että niinku, kyllähän mä voin sanoa, että no se on hyvä, että sä menet opiskelemaan, mutta jos joku ei halua opiskella, että he tavoittelee niinku mielenrauhaa ja haluaa meditoida, niin tämä oli niinku yksi näistä ongelmista tässä niinku koko pihvissä. Eli siellä tuli se normatiivisuus hyvin vahvasti esille. Ja sitähän niinku, mun mielestä ei ole kauhean hyvä tavoite silleen niin kuin tällaiselle ohjelmalle. Sanotaanko näin?
1: Muistatko sitä hetkeä konkreettisesti, kun sulle alkoi tulla se saippua fiilis?
0: No mun mielestä kyllä heti siinä alussa, ja se ei ollut pelkästään minä, kyllä me puhuttiin laajemminkin etiikkatyöryhmässä siitä, että mistä tässä on kysymys, mitä tässä tarkalleen tehdään. Eli toisaalta laajemmassa kontekstissa me ymmärrettiin, että tässä on digitalisaatiota ja tässä on tekoälyä, mutta sitten kun me katsottiin näitä laajempia kaavioita, niin sitten sieltä alkoi tulee paljon kysymyksiä, paljon huolenaiheita. Se ei ollut pelkästään meillä, se oli myös valtionhallinnossa. Siellä pohdittiin näitä yksityiskysymyksiä niin kuin juridisesti, että mitä uusia tietoja viranomainen saisi kerätä sinusta ja millä tavalla lainsäädäntöä pitäisi muuttaa siitä, että jos no, nyt meillä onkin sen sijaan, että meillä on syöpärekisteri, joka on niin kuin lakiin perustuva rekisteri, johon kaikki tiedot aina kirjataan näistä syöpädiagnooseista, niin nythän meillä pitäisi olla laki, joka mahdollistaisi sen, että joku valtiohallinnon taho kerää sitä tietoa kaikista näistä sun hauista ja mitä se suosittelee. Ja tolle, halutaanko me tämä? Tämähän on tällainen Big Brother-juttu. Ja sitten tämä oli se yksi ongelma tässä Aurorassa, että siinä tuli vasta jälkikäteen ihmiset, ai niin, joo, halutaanko me olla niin kuin Kiina, jossa me seurataan kansalaisia tällä tavalla. Että onko tämä se palvelukonsepti, joka on se niin kuin fiksuin tapa tarjota palveluja kansalaisille. Kaikkihan on samaa mieltä siitä, että me halutaan helpottaa asiointia julkisissa palveluissa, mutta kysymys on se, että mikä se laajempi konsepti siinä on, että miten tämä tehdään.
2: Mä uskaltaisin väittää, että monessa mielessä julkisten palvelujen digitalisaatio on helpottanut kansalaisten arkea. Aika moni mieluummin vastaanottaa esitäytetyn veroilmoituksen sen sijaan, että keräisi joka vuosi tiedot tuloista, liittäisi mukaan kuitit ja lähettäisi veroilmoituksen postitse verohallinnolle. Toisaalta, asioiden hoitaminen vaatii digitaitoja ja ennen kaikkea palvelujärjestelmän tuntemista. Digipalveluissa asiointi edellyttää sitä, että tietää, mistä mitäkin palvelua saa, pitää osata virastokieltä ja hoksata se, mihin lokeroon järjestelmässä se oma elämäntilanne asettuu. Tekoälyviehätyksen ymmärtää käyttöliittymä näkökulmasta. Tekoälyn kanssa voi keskustella ihan kuin keskustelukaverina olisi toinen ihminen. Ihan eri kokemus kuin se joku lomakkeen täyttäminen verkossa. Mä kävin haastattelemassa tutkijaa, joka tutkii digitaalisten palvelujen automatisaation vaikutuksia demokratian toimintaedellytyksiin. Erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien kansalaisten näkökulmasta.
3: Suurelle joukolle suomalaisia nämä palvelut toimii erittäin hyvin, mutta sitten on sellaisia erityistapauksia, joilla on niin kuin monia tavallaan en mä nyt sano on

0: ongelmia, mutta kuitenkin sellaisia tekijöitä, että he ei niin kuin pysty niin kuin rastittamalla löytämään sitä omaa profiiliaan sieltä systeemistä. Ja he on tavallaan usein väliinputoajia.
1: Kertoisitko, kuka olet?
0: Mä oon Jaana Parviainen. Olen yliopistotutkija Tampereen yliopistossa ja mä oon tutkinut ennen kaikkea teknologiafilosofiaa, mutta oon tutkinut sitä empiiristen aineistojen pohjalta. Eli oon tehnyt tällaista monitieteistä tutkimusta jo useita vuosia.
1: Tämä empiiristen aineistojen pohjalta tutkiminen tarkoittaa käytännössä sitä, että haastatellaan ihmisiä heidän kokemuksistaan. Jaanan tutkimuksen yhteydessä vilahtaa käsite algoritminen hallinto. Mä kysyn, mitä tämä oikein tarkoittaa?
0: Tim O'Reilly vuonna 2010 ehdotti, että valtiot voisivat siirtyä tällaiseen järjestelmään, jossa he hyödyntäisivät alustatalouden niin kuin logiikkaa. Eli että ihmiset on itseohjautuvia, ne käyttää niitä palveluita, ne tuottaa dataa. Valtiot pitäisi ymmärtää vain niin kuin alustoina ja kansalaiset ikään kuin datan tuottajina. Ja tämä niin kuin algoritminen hallinto tarkoittaa siis sitä, että erilaiset palvelut, niille luodaan omanlainen niin kuin digitaalinen järjestelmä ja se data, joka ne käyttäjät tuottaa, niin sitä voidaan sitten hyödyntää monenlaisessa niin kuin johtamisessa. Puhutaan paljon nykyään datan avulla johtamisesta. Eli tämmöinen niin kuin ajatus siitä, että valtio onkin alusta ja me kansalaiset ollaan käyttäjiä ja tuotetaan sitä dataa.
1: Jonnet ei muista, mutta joskus vuonna miekka ja kilpi veroasioiden tai Kela-bisnesten hoitaminen tarkoitti sitä, että käveltiin ihan oikeaan fyysiseen konttoriin. Otettiin aulassa vuoronumero ja sitten kun se oma vuoro tuli, niin vastassa oli virkailija, joka saattoi vilkaista sun omin pikkukätösin täyttämiä paperisia lomakkeita ja todeta, että hei, tämä kohta on täytetty väärin. No, nykyään hakemukset ja muut on täytettävä verkossa ihan itse. Jos on jotain ongelmia, niin näytön alalaidasta löytyy sitten chattibotti. Digitalisaatio on jotenkin vähän tylsä sana, mutta Suomessa on onneksi keksitty nimetä digitaaliset asiointipalvelut tämmöisellä kivalla ja kotoisella etuliitteellä oma. On oma Kelaa, oma Kantaa ja oma veroa. Mä oon alkanut miettiä sitä, että ehkä rehellisempi etuliite näille digipalveluille oiskin ITE. Siis ITE Kela, ITE Kanta, ITE Vero. Miltä tämä ehdotus sun korvaan kuulostaa?
0: Kuulostaa hyvältä ehdotukselta. Se olisi ehkä kertois ihmisille, mikä niissä on itse asiassa se koko idea, miltä pohjalta ne lähtee. Eli se, että kansalaiset ja kuluttajat itse hoitaa omia palveluja verkossa ja tällaiset kasvokkaiset palvelut on käytännössä, niitä on supistettu merkittävästi ja sun pitää olla sekä niin kuin digitaitoinen henkilö, että myös tuntea se niin sanottu byrokratia, jonka varassa nämä palvelut toimii. Siis sulla pitää olla jonkinlaista tällaista byrokraattista kompetenssia. Eli sä tunnet suomalaisen hyvinvointijärjestelmän ja sä ymmärrät, että kun sä käytät niitä palveluja, niin minkälaisia kenties etuuksia tai velvollisuuksia sulla on niiden käytössä.
1: Sä vedät Tampereen yliopiston Digity-hanketta. Kirjoitetaan DIG1T0. Mistä tässä on kyse?
0: Me ollaan tutkittu tässä hankkeessa julkisten palvelujen digitalisaatiota. Tämä on tämmöinen Koneensäätiön rahoittama hanke, nyt jo vähän loppusuoralla oleva hanke. Ja me ollaan oltu kiinnostuneita sekä siitä, miten näitä palveluja kehitetään, mutta me ollaan myös haluttu katsoa niitä palveluja tämän käyttäjän, loppukäyttäjän näkökulmasta. Eli meillä on ollut kaksi ryhmää, joita me ollaan haastateltu ja joiden kanssa me ollaan tehty yhteistyötä, eli maahanmuuttajat ja mielenterveyskuntoutujat.
1: Digity-hankkeen tutkijat julkaisi viime vuonna vertaisarvioidun tutkimuksen, jota varten tutkijat oli seuranneet mielenterveyskuntoutujien kokemuksia digitaalisten palvelujen käytöstä. Tutkimuksessa kiinnitettiin erityisesti huomiota siihen, miten kansalaisille siirretään digitaalisten palvelujen avulla työtä, jota aiemmin on tehneet hallinnon asiantuntijat.
0: Me ollaan käytetty tällaista käsitettä kuin digitaalinen hallinnollinen taakka.
1: Tutkimuksessa todetaan, että mielenterveyskuntoutujien kokema digitaalinen hallinnollinen taakka kuormittaa ihmisiä monella eri tapaa ja että nämä kokemukset on yleisiä. Aiempi mielenterveyskuntoutujien kokemuksia kartoittava tutkimus on puolestaan tuonut esiin sen, että kasvokkaiset viranomaiskohtaamiset korreloivat luottamuksen ja turvan tunteen kanssa. Jaana Parvianen kertoi mulle myös havainnoista, joita tutkijat ovat tehneet haastatellessaan maahanmuuttajia.
0: Tulokset oli siinä mielessä ristiriitaisia, että oli sellaisia maahanmuuttajia, jotka on siis todella digitaitoisia, korkeasti koulutettuja, käytti niitä ihan suveneeristi, niitä palveluja. Mutta sitten esimerkiksi yksi haastateltava haastattelu oli lyhyt, koska hän ei ollut koskaan pystynyt kirjautumaan niihin palveluihin. Hänellä ei ole mitään sanottavaa siitä asiasta, koska hän oli täysin sen järjestelmän niin kuin ulkopuolella.
1: Sanallistetaan vielä tämä. Miksi algoritmisiin päätöksentekojärjestelmiin liittyvät epäoikeudenmukaisuuskokemukset on isompi yhteiskunnallinen ongelma kuin vain ongelma, joka koskee näitä järjestelmiä, varsinkin liberaalien demokratioiden viitekehyksessä?
0: Yksinkertaisesti siksi, että nämä järjestelmät on eksistentiaalisia. Eli ilman niitä me ei oikeastaan voida elää yhteiskunnassa. Meidän on mahdotonta saada minkälaisia terveyspalveluja, perustoimeentuloa, hakea työpaikkoja, opiskelupaikkoja. Siis käytännössä me ollaan täysin riippuvaisia siitä, että pystytään kirjautumaan näihin palveluihin. Ja vaikka siinä tietysti ajatellaan saavutettavuutta, että kaikki ikään kuin ne palvelut olisi kaikkien saavutettavissa.
1: Sehän on myös laissa.
0: Ilman muuta. Niin joka tapauksessa osa ihmisistä kärsii erilaisista ongelmista, joka tekee näiden käytön hankalaksi. Esimerkiksi vaikka nämä pankkitunnukset. Jos ajatellaan tilannetta, että esimerkiksi sun henkilökortti menee vanhaksi ja sun pitäisi uusia se ja sulla ei edes ole rahaa bussimatkaan, että sä voisit mennä sinne poliisiasemalle hakemaan sitä henkilökorttia, jotta sä esimerkiksi saisit vaikka pankkitunnukset pankista, johon niin. Sun täytyy mennä fyysisesti, sä et muuten niitä sieltä saa.
1: Niin
0: sä joudut tavallaan semmoiseen looppiin, semmoiseen niin kuin, että sulta puuttuu jotain ja sitten sun pitäisi hankkia se, niin sä huomaatkin, että sä et niin kuin ikään kuin pääse siitä. Sulla on vaikea itse nousta tavallaan ilman muiden apua siitä tilanteesta. Ja tietysti yhtenä ongelmana, okei, kaikilla ei ole älykännyköitä, tietokoneita. Nykyään tietysti voi käydä kirjastossa. Kirjastotädit ja sedät palvelee siellä, mutta sekin vaatii sitä, että sitten uskaltaa esimerkiksi luovuttaa vaikka oman henkilötietonsa ja pankkitunnuksensa toisen ihmisen käyttöön.
1: Erään teidän tutkimuksen yhteydessä te olitte pyrkineet selvittämään sitä, minkälaisena poliittisten päättäjien ja hallinnollisten toimijoiden luottamus automatisoituihin järjestelmiin näyttäytyy. Lyhyesti, päättäjät vaikuttaisi luottavan näihin järjestelmiin aika paljon.
0: Joo, me kehitettiin tämän tutkimuksen yhteydessä tällaista luottamusmallia. Yleensähän puhutaan siitä, miten kansalaiset luottaa poliitikkoihin tai miten kansalaiset tai kuluttajat luottaa teknologiaan. Siis se on sellainen hyvin tyypillinen, se on tehty paljon tutkimusta ja saatu osin ristiriitaisia tuloksia sen osalta, että pidetäänkö näitä esimerkiksi julkisia digitaalisia järjestelmiä luotettavina ja niin edelleen. Mutta se, mitä me haluttiin tarkastella tässä tutkimuksessa, on myös niin kuin näiden päättäjien näkökulma teknologioihin. Eli me löydettiin kyllä valitettavan vähän tutkimusta aiheesta, mutta joka tapauksessa näyttää siltä, että nämä päättäjät, niillä on suorastaan tämä yliluottamus, tämä overconfidence suhteessa siihen, miten nämä teknologiat toimii ja miten ne ratkaisee asioita. Se myös, mitä me haluttiin tässä tutkimuksessa tarkastella, on se, että miten päättäjät luottaa kansalaisiin. Eli me havaittiin tällainen, voi sanoa tällainen kiinnostava ikään kuin vuorovaikutuksellinen suhde siinä mielessä, että samaan aikaan kun päättäjien luottamus kansalaisiin saattaa olla ainakin joihinkin kansalaisryhmiin heikkoa. He uskoo, että tämän teknologian avulla voidaan ikään kuin saada näitä kansalaisia kontrolloitua aiempaa paremmin. Eli ikään kuin teknologian avulla ja ennen kaikkea niin kuin tällaisilla tekoälyjärjestelmien avulla voidaan saada kiinni erilaisia huijareita, jotka pyrkii huijaamalla saamaan niin kuin avustuksia. Suomessahan on myös havaittu, että itse asiassa ongelma ei olekaan niiden etuuksien väärinkäyttö, vaan etuuksien alikäyttö. Mutta siihen ei ole luotu algoritmisia järjestelmiä.
1: Sä ehkä muistat, kun Yhdysvalloissa Donald Trumpin toisella kaudella aloitti toimintansa tällainen Department of Government Efficiency, eli hallinnollisen tehokkuuden osasto. Kavereiden kesken puhuttiin suomalaisittain lausuen Dogesta. Tämä oli tämä teknomiljardööri Elon Muskin alunperin johtama projekti, jossa haettiin isoja säästöjä tekemällä rajuja leikkauksia Yhdysvaltain liittovaltion palveluihin sekä irtisanomalla tuhansia työntekijöitä. Jaana Parviainen toteaa, että kyseessä oli oikeastaan digitalisaatioprojekti, jossa tavoitteena oli tekoälyä hyödyntäen tehdä Yhdysvaltain liittohallituksesta tehokkaampi. Osana tätä projektia moniin valtion virastoihin marssi sisään nuoria koodareita läppäreineen, jotka presidentin mandaatilla sai pääsyn moniin hallinnollisiin järjestelmiin.
0: Tarkoituksena oli tehostaa valtionhallinnon toimintaa ja luoda tällainen ikään kuin automaattinen järjestelmä, jossa voitaisiin antaa kenkää suurin piirtein tai lähestulkoon kaikille valtionhallinnon työntekijöille.
1: Mun täytyy tunnustaa, että mulla hieman nousi kulmakarvat, kun mä luin haastatteluun valmistautuessani Jaanan tekstin, jossa hän vertasi tätä Elon Muskin hanketta siihen, miten monet liberaalit demokratiat ympäri maailman on viime vuosikymmenten aikana digitalisoineet palveluitaan. Doge otti haltuunsa presidentti Trumpin siunauksella valtiovarainministeriön maksujärjestelmän, jonka kautta kulkee monet etuudet sekä liittovaltion työntekijöiden palkat. Ilta-Sanomien aika mainiossa artikkelissa tätä verrattiin siihen, että Suomessa presidentti ottaisi valtionkonttorin ja Kelan varoineen ja henkilörekistereineen käsiohjauksen ilman eduskunnan myötävaikutusta. Mun mielestä tämä Dogen touhu kuulostaa vähän erilaiselta kuin se sellainen verkkainen suomalainen palvelujärjestelmän digitalisaatiossa isoin ongelma tuntuu välillä olevan se, että paperipostista ei päästä eroon.
0: Siis en suinkaan väitä niin, että nämä olisi jotenkin yksi yhteen, ei missään tapauksessa. Mutta mä väitän kuitenkin, että tämä reformi, mitä Suomessa ja muualla hyvin samantyyppisesti ollaan tehty, on tällainen, sanotaan, hiljainen vallankumous, jota me todistetaan sillä, että me itse joudutaan ikään kuin hoitamaan ne kaikki palvelut, joita aiemmin ikään kuin valtio meille tarjosi. Että me ollaan niin kuin itsepalvelu, digitaalisessa itsepalveluyhteiskunnassa, jossa se on sun ikään kuin oman kompetenssin varassa, että sä pystyt niin kuin hoitamaan niitä omia asioita. Ja jos sä et pysty niitä hoitamaan, niin silloin sä putoot kokonaan tämän yhteiskunnan ulkopuolelle, koska tavallaan ne palvelut on eksistentiaalisia. Siinä mielessä, että ei ole mitään muuta keinoa kuin ne digitaaliset palvelut niin kuin päästä sisälle tähän suomalaiseen yhteiskuntaan ja pysyä tavallaan kansalaisena.

0: Me jatketaan seuraavaksi keskustelua sosiologi Aaro Tupaselan kanssa. Mä haluan kysyä Aarolta siitä, mitä hän itse ajattelee yleisesti, voisiko uudesta teknologiasta olla apua niiden ongelmien taklaamiseksi, joista me puhuttiin Jaana Parviaisen kanssa.
1: Monessa mielessä digitalisaatio ja digitaaliset palvelut on helpottaneet elämää. Mutta on paljon semmoisia elämäntilanteita, jossa ihminen voi kokea joutuvansa byrokraattiseen digihelvettiin, jossa järjestelmä yrittää änkeä tämän ihmisen elämäntilannetta sellaiseen lokeroon, johon se ei vaan yksinkertaisesti mahdu. Ihminen, jolla on monia ongelmia, jotka vaatii byrokratiaa, saattaa joutua palvelujärjestelmässä pingispalloksi. Digitalisaation luoma itsepalvelukulttuuri vaatii ihmiseltä monenlaisia resursseja, eikä vähiten järjestelmän sisäisen logiikan ymmärtämistä. Mikä sun ajatus on siitä, voiko tekoäly ratkaista tämän tyyppistä ongelmaa, joka on aika arkipäiväinen monelle?
2: Joo, toi on hirveän hyvä kysymys. Vastaus on ja ei. Jokainen meistä tietää sen tuskan, kun yrityksen kanssa pitää kamppailla chatbotin kautta. Se on ihan painajainen. Siis sillä, että sä kirjoittelet sinne, että haluan puhua ihmisen kanssa. Hei, voisinko auttaa sinua? Haluan puhua ihmisen kanssa. Ja siis se, että yritykset hän rakentaa monesti heidän palvelut silleen, että sä et yksinkertaisesti saa sitä, mitä sä tarvit. Ja tämä on ongelma mun mielestä. Meillä on toinen projekti, joka on strategisen tutkimusneuvoston rahoittama, se on kuin TrustM, jossa me työskennellään Espoon kaupungin kanssa ja me kehitetään ja testataan erilaisia puheen tunnistus- ja tekoälyalustoja, joilla maahanmuuttajille tai heidän niin kuin pääsytietoon helpottuisi. Mehän tiedetään, että maahanmuuttajille on varmasti monia haasteita. Se, että he ei välttämättä ymmärrä, miten suomalainen yhteiskunta toimii. Sitten kun sä menet kaupungin sivuille tai minkä tahansa sivuille, että sitä voi niin kuin soveltaa Kelassa tai tolleen, niin ne saattaa olla hyvin monimutkaisia. Sitten sulla saattaa puuttua digitaaliset taidot, että sä et tiedä, että no, miten mikä tämä logiikka tässä on, kuten sanoit. Sitten sun lukutaito, sä et välttämättä puhu tai lue suomea, ruotsia tai englantia. Niin se, mitä me ajateltiin, että no mitä jos sä voisit puhumalla omaa äidinkieltä saada tietoa siitä, että mitä esimerkiksi Espoon kaupungilla on palveluita ja tolleen. Ja näitä me ollaan nyt kehitetty yhteensä ja testattu yhdessä Espoon kaupungin kanssa. Ja me ollaan todettu, että se paras malli on sellainen hybridimalli. Eli on epärealistista ajatella, että sä korvaat ihmiskeskeisen asiakaspalvelun tällaisella digitaalisella palvelulla, koska aina tulee löytymään ihmisiä, joiden ongelmat on, ne ei mene siihen niin kuin laatikkoon, niin kuin sä sanoit. Mutta on myöskin sitten sellaisia, kun sä katot niitä palveluita, joita eri organisaatioilla on, ja sä katot sitä massaa, niin sieltä löytyy, vähän niin kuin tämä elämäntapahtuma, siellä löytyy sellaisia isoja klustereita, jotka ihmiset pyytää ja kysyy ja hakee kerta toisensa jälkeen. No, jos sä saat sen palvelun kehitettyä silleen, että ne ihmiset, jotka hakee näitä isoja samoja kysymyksiä.
1: Ja niin, eli siis sori vielä, että siis tämmöinen klusteri voi olla vaikka se, että olen sairas ja työtön.
2: Kyllä, joo.
1: Mikä siis käytännössä tarkoittaa, että sun pitää asioida useammassa digitaalisessa palvelussa lokerossa organisaation kanssa.
2: Joo, sekin on jo hyvin monimutkainen, mutta yksinkertaistetaan asia, että onko uimahalli auki?
1: Okei,
2: nämä on näitä asioita, että ihmiset oikeasti soittaa niin. ja kysyy tällaisista niin hyvinkin yksinkertaisesti, jotka löytyy hyvin helposti.
1: Niin, aivan.
2: Mutta jos sä pystyt kehittämään sen palvelun, että sä pystyt ohjaamaan nämä ihmiset, jotka on niin diginatiiveja, pystyy hakemaan sen ja tolleen ja tarjoaa heille sen nopeasti ja helposti, niin sit sä kevennät heti sitä taakkaa siellä niin ihmispuolella, sanotaan näin,
1: niin,
2: jolloin
1: siis
2: heille jää
1: näin
2: enemmän aikaa oikeasti auttaa niitä ihmisiä, jotka tulee sinne, heillä on iso pinkka papereita ja sanoo, että hei, mä tarvitsen tämän. Yksi ongelma, joka me ollaan huomattu tässä digitalisaatiossa Suomessa, on se, että moni julkinen palvelu on siirtynyt just liian nopeasti tähän täysin digitaaliseen palveluun, jolloin nämä ihmiset jää niin kuin palveluekosysteemin ulkopuolelle. Ja sitten se, mihin he menee kirjastoon. Siellä on internetti ja kas siinä onkin ihminen palvelutiskillä. Ja he alkaa kysyä heiltä, että hei, että mitä mä teen. Tai he kysyy tuttavalta, että hei, että mitä mä teen. Ja siellä saattaa olla hyvinkin sensitiivisiä asioita, niin kuin maahanmuutto ja tollaisia. Niin tämä, niin kuin, että ollaan menty niin vahvasti digitalisaation puolelle, on myös tuottanut sellaisia varjopuolia, jolloin ihmiset joutuu hakemaan apua sellaisista paikoista, jotka ei ole niin kuin kehitetty siihen. Ja siinä mielessä mun mielestä jokaisen organisaation, niin se mitä me tehdään esimerkiksi Espoon kaupungin kanssa, on pohtia, että miten me pystytään kehittämään sellaisia hybridipalveluja, jossa on aina ihminen, jolle tämä niin kuin pelikenttä on tuttu, he tietää ja heillä on myöskin ne valtuudet auttaa sua siinä. Ja monessa kaupungissa, Helsingissä, Espoossa, heillä on tällaisen niin kuin Hello Espoo, jossa on niin kuin moniammatillinen tiimi ihmisiä eri sieltä niin kuin siiloista, jotka pystyy sitä auttaa ja edesauttaa. Ja sitten myöskin opettaa ihmisille, että hei, sä voit myös tehdä tämän tuolla netissä, sä voit tehdä tämän. Ja sitten kun he saa sen tiedon ja he osaa itse, niin he pystyy tekemään sen. Mutta jos he tarvitsee apua, he voi myös mennä hakemaan apua ihmiseltä. Että tämä on se niin kun idea, että olisi niin kun hybridipalvelu, joka tarjoaa sen mahdollisuuden, mutta myös, että jos sulla on sellainen niin vaikea juttu, niin sä pystyt niin kun oikeasti näkemään ihmisen ja puhuu ihmisen kanssa siitä.
0: Aurora AI:sta jäi raporttien lisäksi jäljelle pieni määrä avointa lähdekoodia, jonka ylläpito päättyi vuonna 2023. Samana vuonna valtioneuvosto kertoi verkkosivuillaan, että Aurora AI-verkon ydinkomponentit ajetaan alas, koska käyttäjämäärät jäi odotettua vähäisemmäksi. Ja mitään ChatGPT:n tai Geminin kaltaista tekoälypalvelua ei koskaan edes syntynyt, vaan tämä verkko oli jonkinlainen tekninen ratkaisu, joka olisi toiminut rajapintana erilaisten palvelujen yhdistämisessä ja tarjoamisessa.
2: Jos me katsotaan nyt vaikka Auroran jälkeistä aikakautta, niin mä itse näen paljon enemmän tällaisia niin kuin järkevämpiä tai fiksumpia lähestymistapoja tekoälyn hyödyntämiseen. Ne on paljon spesifempejä, ne on hyvin niin kuin tarkasti yksilöity, jos me ajatellaan myöskin otetaan nyt sosiaali- ja terveysministeriö, siellä on ollut tällaisia tekoälyn niin kuin pilotteja, jossa on haluttu testata erilaisia teknologioita, niin kuin äänentunnistus ja niin poispäin, jolle löytyy sitten selkeitä tarpeita ja sitten he pystyvät nimenomaan siinä niin kuin oman aihepiirin sisällä pohtimaan niitä mahdollisuuksia ja rajoituksia. Ja mun mielestä on ihan fiksu niin kuin lähtökohta sille, että miettiä tällaisia niin kuin toimintakeskeisiä ratkaisuja, jossa katsotaan, että no mihin tämä pystyy ja mihin ei.
1: Miten sä erottelet teknologiauskon siitä, että halutaan aidosti ja parhaaseen tietoon nojaten pyrkiä tulevaisuudessa ottaa teknologiasta kaikki irti? Tämmöinen pieni kysymys.
2: Ehkä ne kulkee vähän käsi kädessä, mutta ehkä se usko on vähän turhan suoraviivainen. Eli se työ, joka tarvii tehdä, että se teknologia oikeasti palvelee sua, on työlästä. Ja se ei ole aina suoraviivasta. Ja se saattaa joskus tuottaa ei-toivottua ja tulosta. Eli se tulos saattaa olla, että tämä ei toimi. Ja mulla on hyvä esimerkki. Mun mielestä me nähtiin joku esitelmä, joka verovirasto piti ja he oli testaamassa. Tästä on nyt monta vuotta. He testas näitä uusia tekoälymalleja, tällaista niin kuin perinteistä regressiomalleja vastaan, eli miten he niin kuin pystyvät identifioimaan tällaisia väärinkäytöksiä. Ja he totesivat, että no, nämä perinteiset työkalut toimivat vielä paremmin. Se voi olla nyt muuttunut silleen, mutta että se ei ole ihan itsestään selvää, että uusi työkalu on parempi. Mutta jos mä ajattelen sitä, että miten me esimerkiksi Trustemissa ollaan kehitetty ja testattu näitä, niin se on pitkä prosessi. Se vaatii erilaisia toimijoita. Se vaatii sitä, että sä testaat ja oot tekemisissä käyttäjien kanssa, mallinnat ja niin kun kaikki eri osapuolet on yhdessä. Sä kehität jonkun, sit sä meet testaa uudestaan ja sit sä sanot, no tää ei toiminutkaan sille. Takas niin kun pöydän äärelle ja tolle, että se on pitkä prosessi ja valitettavasti niin kun monesti, jos me ajatellaan niin kun projekteja ja näitä niin kehitysjuttuja, niin ne on niin kuin one-off-juttuja. Ja sitten sen täytyy, niin kuin tämä Santtu Räisenen, joka väitteli Aurora AI, niin kuin se on, niin kuin tuottaa tyhjää innovaatiota. Eli siitä on pakko sanoa, että tämä oli hyvä. koska ei ole sitten mitään sen jälkeistä. Eli koska niin kuin näitä hankkeita rahoitetaan niin kuin 2-3 vuodeksi sen sijaan, että ajatellaan tätä digitalisaatiota laajemmin ja pitkänä kaarena. Eli mietitään, että no mikä on se pitkä niin kuin kuva, jota me halutaan ja miten me lähdetään sitten kehittämään. Miten me kuultaisiin esimerkiksi kansalaisia. Eli Skotlannissa on niin kuin Scottish AI Alliance, joka lähti liikkeelle täysin eri tavalla kuin Aurora. Aurorahan tuli ylhäältä alas, mutta Skotlannissa he lähtee kysyä ihmisiltä, että no, mitä sä toivoisit? Miten sun elämä pitäisi muuttua tai haluisit, että muuttaa? Ja sinne katsoo, että no, voiko teknologia tai tekoäly jollain tavalla auttaa tätä? Ja siinä niin kuin lähtee sellainen vuoropuhelu. Ja tätä ei tehdä 1 vuodessa, 2 vuodessa, vaan tämä on niin kuin pitkä jatkuva prosessi, että sä oot jatkuvasti niinku peilaamassa sitä asiaa, että no mitä ihmiset tarvii, koska sehän muuttuu koko ajan, ja että löytyykö meillä ratkaisuja tähän, jotka sit saattaa helpottaa ihmisten elämää.
0: Aaro Tupasela on kirjoittanut Aurora AI-projektista vertaisarvioidun artikkelin Science and Technology Studies -julkaisuun. Mitä ajatuksia tekoälyn hyödyntäminen osana julkisia palveluja sussa herättää? Luotatko siihen, että AI voi ratkaista byrokratian ongelmia? Ja että voiko tekoäly tehdä digitaalisista palveluista jollain tapaa inhimillisempiä? Jaa sun mietteitä Ylen Areena -mobiilisovelluksen kommenttikentässä. Keskustelu on auki 2 viikkoa tämän jakson julkaisun jälkeen. Mun nimi on Juuso Pekkinen. Äänisuunnittelijan jaksossa oli Panu Vilman. Mukavaa, että kuuntelit Tiede Ykköstä. Ensi kertaan.
3: Yle Radio 1.

0: Britanniassa pääministerin jakkara on viime vuosina ollut varsin tuulinen paikka.
1: I have just come from Buckingham Palace, where I have accepted His Majesty the King's invitation to form a government.
0: Kun Andy Burnham aloitti pääministerinä heinäkuussa, hänestä tuli samalla jo 7. Britannian pääministeri 10 vuoden aikana. Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa tutkailemme Britannian kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowlin kanssa, mihin suuntaan Burnham haluaa Britanniaa nyt viedä. Kirsi raportoi tämän viikkoisesta työväenpuolueen puoluekokouksesta Liverpoolista, jossa kuultiin Burnhamin merkittävä linjapuhe. Lisäksi kysymme asiantuntijoilta, miten realistisilta Burnhamin suunnitelmat vaikuttavat. Kuulemme myös Britannian Suomen suurlähettiläältä, millaista EU-politiikkaa Burnhamin hallitus tekee. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen.
2: No, täällä ollaan Liverpoolissa Merseyjoen rannalla. Tosin sisätiloissa, lasisessa kuplassa, messukeskuksessa. Täällä vilisee pukumiehiä ja naisia ja tunnelma on aivan päinvastainen kuin työväenpuolueen puoluekokouksessa viime vuonna. Silloin täällä todella synkisteltiin. Vain vuosi oli kulunut jättimäisestä vaalivoitosta ja pääministeri Keir Starmerin johdolla puolue oli suosionsa pohjamudassa. Mutta nyt ratissa on Andy Burnham ja katosta roikkuu täällä valtavia julisteita, joissa sanotaan hope, eli toivo. Täällä on sitkeät odotukset siitä, että Andy Burnham käärii hihat.
3: I congratulate him actually because he's a strong leader. And we need a strong leader.
4: Hän on vahva johtaja, sellainen, jota tarvitsemme, sanoo puolueen jäsen Ahmad Walesista.
5: I think working class people getting back into affordable bills, they can put their fridge full of food.
4: Ammattiliittoja edustava Renee Mali sanoo, että työväestö tarvitsee helpotusta laskuihin niin, että jääkaapissa riittää ruokaa. Hän uskoo Burnhamin toteuttavan tämän.
2: Täällä Labourin kioskilla on myynnissä valkoisia ja punaisia Labourin teepaitoja. Täällä on myös aika paljon ihmisiä ostamassa näitä Labourin tuotteita. Kysytäänpä, kuinka innoissaan nämä ihmiset nyt ovat tästä Labourin kokouksesta ja uudesta noususta.
6: Everything's wonderful, very positive, lots of positive stuff going.
4: Kaikki on upeaa, positiivista, huikkaa kokousdelegaatti. 19-vuotias opiskelija Charles Kennedy tuli puoluekokoukseen ensimmäistä kertaa. Hän on yksi monista, jotka kannattavat puolueen suuntaamista vasemmalle.
7: Yeah, I think it's definitely a move to the left and just a move towards actually standing for something, whereas before we were just kind of following on the tails of the conservatives.
4: Burnham on rohkeasti vasemmistolainen, sitä ihmiset haluavat, Kennedy uskoo. Työväenpuolueen kansanedustaja Justin Meadows vastaa minulle keskustelutilaisuudessa, että pääministerin vaihto kannatti. Se näkyy jo kentällä äänestäjiä tavatessa.
8: I think probably now we can look back and appreciate just how much of a hole we were.
4: Nyt vasta tajuamme, millaisessa kuopassa olimme, Justin Meadows kuvaa. Äänestäjät ovat antaneet puolueelle selkeästi toisen, mutta viimeisen mahdollisuuden. Meadows on tietoinen siitä, mutta hän uskoo, että nyt on löytynyt oikea johtaja ja suunta. Se näkyy jo kannatusmittauksissa. Työväenpuolue on noussut tasoihin laita-oikeistopuolueen Reform UK:n kanssa kilpailemaan suosituimman puolueen paikasta. Välillä se menee jopa ohi.
9: Conference. Please welcome the Prime Minister and leader of the Labour Party, Andy Burnham.
4: Sitten on pääministeri Andy Burnhamin aika nousta lavalle.
1: Oh, thank you, conference. Thanks so much.
4: Andy Burnham lupaa muuttaa 40 viime vuoden suunnan niin taloudessa kuin politiikassa. Suosion osoitukset ovat valtavat.
1: I will make a break with the direction of the past 40 years and put Britain on a new path. Build a new economy and a new politics. That is the case I make to you today.
4: Burnhamin puhetta pidetään jopa historiallisena Britanniassa. Se kääntäisi Margaret Thatcherin ajasta 1980-luvulta jatkuneen uusliberalistisen suunnan tiukasti vasempaan.
1: Conference, this is the national care service we will build.
4: Isoin Andy Burnhamin lupaus on maksuton hoiva vanhuksille. Se järjestettäisiin Britannian julkisen terveydenhuollon malliin, eli se olisi käyttäjälleen maksuton. Burnham lupaa julkisia vuokra-asuntoja, julkista kontrollia vesi- ja sähköyhtiöille. Päämääränä on laskea hinnat niin, että kansalaiset saisivat tilaa hengittää vesi- ja sähkölaskujen maksuilta.
1: We will. Thank you, conference.
4: Burnham saa yleisönsä kyyneliin visioimalla yhteiskuntaa, jossa kaikilla olisi toivoa.
10: We've just had a bit of a cry because it was just fantastic. Feels like some history's been made and real change is possible.
4: Todistimme historiallista hetkeä, ihastelevat Jara Mamoon ja Carmel O'Toole Andy Burnhamin puheen jälkeen. Itkimme, koska puhe oli niin fantastinen. Todellinen muutos on mahdollista, he sanovat. Pääministeri itsekin liikuttui ja nieli kyyneliään, kun hän puhui äskettäin kuolleesta isästään, jonka takia hän myös ajaa hoiva-uudistusta.
1: Whatever its flaws, this country gave my dad a good life.
4: Jara Mamoon uskoo, että hoiva-uudistus on sijoitus Britannian tulevaisuuteen. Hän näki työssään julkisessa terveydenhuollossa, että vanhuksia pidetään sairaalan osastoilla, vaikka he tarvitsevat hoivakotia. Tämä kuormittaa julkista terveydenhuoltoa.
5: I used to work for the National Health Service and I know how many hospital beds are

0: taken up by older people who were medically fit, but not physically able to look after themselves.
1: Kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowleyn edellä jututtama puoluekokousväki näytti olevan valmis Burnhamin uudistuksiin, mutta kysytäänpä tähän väliin talousasiantuntijoilta, miten mahdollisilta Burnhamin visioimat uudistukset näyttävät semminkin, kun monet niistä nielisivät lisää julkisia varoja. Sain Britanniasta kiinni kaksi Mattia, suomalaisen ja brittiläisen.
2: Yeah, of course. So it's Matthew Nathan Allen and I'm from the University of Salford and I'm a lecturer in economics.
1: Ekonomisti Matthew Allen toimii luennoitsijana Salfordin yliopistossa ja seuraa tarkasti Burnhamin talouspolitiikkaa.
3: Joo, eli minä olen Matti Kohonen, toiminnanjohtaja Financial Transparency Coalition -kansalaisjärjestö.
1: Matti Kohosen johtama Financial Transparency Coalition -järjestö tutkii etenkin laittomia globaaleja rahavirtoja. Se on ollut huolissaan Britannian terveydenhuoltosektorilta veroparatiiseihin valuvista varoista. Kohonen pitää Burnhamin visioimaa julkista vanhushoivajärjestelmää kannatettavana.
3: Siis Englannissahan on valtava ongelma se, että täällä jos tarvitsee hoivapalveluita, ensinnäkään monet eivät mene hoivapalveluiden piiriin, koska ne on hyvin kalliita. 6000 euroa saattaa olla kuukaudessa ja se joutuu pitkälti omasta pussista maksamaan siihen asti, kunnes sitten kaikki varallisuus on mennyt niihin hoivamaksuihin. Jopa oma talokin menee siinä usein alta, ellei sitten puoliso asuu ja niin pitkään kuin puoliso asuu, niin saa siellä puolisolla, mutta sitten jos puolisokin joutuu hoivapalveluiden piiriin tai tarvitsee niitä, niin silloin sitten talo täytyy pakko myydä kunnalle ja hoiva-alueelle. Eli silloin niin kuin tähän puuttutaan nyt.
1: Burnhamin uudistusten toteuttamisessa on vielä kosolti avoimia kysymyksiä, eikä vähiten se, mistä rahat niihin otetaan. Tämä askarruttaa myös Matti Kohosta.
3: On iso määrä rahoitusta, mitä tarvitaan. Täytyy mobilisoida valtion puolelta, niin se kyllä luo tiettyjä veronkiristyspaineita. Ja tässä on käyty paljon kampanjaa esimerkiksi varallisuusveroista, osinkojen verotuksesta tai myös korkeiden eläkkeiden verohelpotuksista. Eli Burnhamilla on visio siitä, että mennään niin kuin laajemmin tämmöisen hyvinvointivaltiomallin piiriin, ehkä enemmän pohjoismaiseen piiriin. Ja tavallaan hän toteuttaa sitä visiota hoivapalveluissa, mutta myös rautateillä, vesipalveluissa ja myös ilmeisesti verotuksessa. Mutta ensin ehkä luodaan kuitenkin se toivo siitä, että mitä valtio voi tuottaa ja sitten sitä rahoitusta ruvetaan etsimään ihan todenteolla.
1: Ekonomisti Matthew Allen antaa tunnustusta Burnhamille siitä, että on nostanut elinkustannuskriisin, Britannian alueellisen epätasa-arvoisuuden ja talouden tuottavuusongelmat myös politiikkaansa keskiöön.
2: It's right to focus on the cost of living, regional inequality, the UK's long standing productivity problem.
1: Allen huomauttaa, että hänelle ekonomistina tärkeä kysymys on, miten kaikki rahoitetaan ja onnistuvatko toimet todella luomaan talouteen kestävää kasvua.
2: But the question for me as an economist is always how these policies are funded and whether they actually generate sustainable economic growth.
1: Allenin mukaan kotitaloudet tarvitsevat kipeästi pikaista helpotusta elinkustannuksiin, mutta pidemmällä aikavälillä Britanniaan kaivattaisiin investointeja, korkeampaa tuottavuutta sekä korkeampia ansioita. Matthew Allen tähdentää myös, että ongelmallista on, että energian ja bensan hintoja pilviin nostaviin globaaleihin tapahtumiin ei millään brittihallituksella ole paljoa tehtävissä. Kotitalouksille voi tuoda väliaikaisia helpotuksia erilaisin energiaveroleikkauksin ja tuin, mutta pysyviksi ratkaisuiksi niistä ei ole.
2: So governments can temporarily cushion households, but it can't sort of permanently subsidize its way out of an international energy shock.
1: Globaaleista energiasokeista selviämiseksi ja niihin varautumiseksi parempi keino olisikin Matthew Allenin mukaan parantaa Britannian energiaturvallisuutta ja omavaraisuutta esimerkiksi tuulienergialla. Kalliin polttoaineen ja energian vauhdittama elinkustannuskriisi koskettaa enemmistöä briteistä. Suhteellisessa köyhyydessä elää Britanniassa jo yli 13 miljoonaa, heistä 4 miljoonaa lasta. Huono-osaisuus oli hyvin lähellä myös Liverpoolin puoluekokouspaikkaa. Kirsi vieraili lähiössä, jossa köyhyys on monen arkea.
4: 23, 24, 25, 26, 27.
5: Elinkustannuskriisin käytännön vaikutuksia ei tarvitse kaukaa hakea täällä Liverpoolissa. Täällä Queen of Greens-järjestö jakaa ruoka-apua tämmöisestä pakettiautosta.
4: We have. Hi darling, how are you? Good morning. How are you? What have we got? Oh my god, what haven't we got today?
6: We've got sweet potatoes, we have peppers, avocados, we have a good selection, spring onions, jalapeno chilies.
5: Paul Flannery ja Peter vievät edullisia vihanneksia Liverpoolin köyhiin lähiöihin, kuten tänne Toxtethiin. Bussin seinämillä notkuu herkullisia paprikoita, avokadoja ja muita vihanneksia ja hedelmiä. Tälle palvelulle on tarvetta. Liverpoolin vauraimmilla alueilla ihmiset elävät jopa keskimäärin 15 vuotta pidempään kuin köyhimmillä alueilla. Moni asiakas on saanut kupongin, jolla ostaa halpoja kasviksia, joita Flannery on hakenut muun muassa lähifarmeilta.
7: This one, to be honest, fresh vegetable, and they can help us to have a good diet, and we can also buy fresh one, and also little bit help about the, you know, for some people struggling with the money.
5: Kahden lapsen äiti Sila sanoo apua tärkeäksi, jotta perhe voi syödä terveellistä ruokaa. Rahasta on pulaa.
8: Mommy, I want corn.
9: Do you like it?
8: Yes.
5: Paul Flannery kertoo kasvaneensa itsekin näillä kulmilla. Hän odottaa, että Andy Burnham tuo helpotusta Liverpoolin köyhille.
6: But he's starting to put things in place with the healthcare for the elderly and that. And I think he will look at the people, you know, the cost of living. That's gotta be, it's gotta be sorted, because you'll have anarchy, you know, you'll have people.
5: Uskon, että Andy Burnham parantaa terveyspalveluja ja elinkustannuksia. Muutoin edessä on anarkia. Jo nyt myymälävarkaudet ovat iso ongelma. Ihmiset vastustavat niitä, mutta ymmärtävät, miksi toiset varastavat, koska he ovat epätoivoisia, Paul Flannery sanoo.
6: They've got to be, I think, desperate, you know, if they're robbing.
1: Kuten Kirsi Crowlin jututtamat liverpoolilaiset kertoivat, pääministeri Burnhamiin ladataan nyt paljon odotuksia. Burnhamin suosiolle ratkaisevan tärkeää olisikin, että hän onnistuisi taklaamaan elinkustannuskriisiä, arvioi politiikan tutkimuksen professori Robert Ford pääministerin entisen kotikaupungin Manchesterin yliopistosta haastattelussani.
10: Well, I mean, it is going to be very important for his popularity, and it's another reason to wonder whether or not this current very optimistic mood will really survive the winter.
1: Professori Ford pohtii epäilevään sävyyn, noinkohan brittien optimistiset mielialat selviävät talvesta, jolloin energian hinnan tiedetään nousevan taas. Hän pitää riskinä Burnhamille, että hän on myös itse luonut itseään kohtaan valtavia odotuksia, joita ei pysty täyttämään, koska energian ja ruoan hinnat riippuvat aivan muiden kuin Burnhamin omista toimista, Lähi-idän tilanteen kehittymisestä sekä sodasta Ukrainassa.
10: There's a risk of him raising expectations that he can't deliver upon, which has been kind of a repeating theme in British politics.
1: Professori Ford huomauttaa, että esimerkkejä Burnhamin suosion pitävyydestä saadaan jo ensi viikolla, kun Lontoon alueella valitaan täytevaaleissa edustajaa entiseltä pääministeriltä Keir Starmerilta vapautuvaan paikkaan. Silloin voi näkyä, ottiko Burnham liian ison riskin linjatessaan, että eläkkeiden leikkaaminen on tapa rahoittaa uudistuksia, kuten vanhushoivaa.
10: Too important to an enormous electorate of pensioners. Well, he went there. So he basically ran into the danger, so to speak.
1: Professori Rob Ford sanoo pääministerin juosseen suoraan poliittiseen vaaran paikkaan. Britanniassa on myös heitä, jotka haluavat mielellään rahoittaa julkisia palveluja, laajempiakin. Kirsi tapasi Liverpoolissa myös isänmaalliset miljonäärit ryhmään kuuluvia raharikkaita, jotka maksaisivat mielellään enemmän veroja.
5: Täällä Britanniassa 3/4 kansasta kannattaa upporikkaille varallisuusveroa. Puoluekokouksen laitamilla kokoontui myös itse miljonäärejä vaatimaan samaa.
11: So our proposal is that those people who have net wealth of more than 10 million pounds should pay a 2% wealth tax on their wealth above 10 million. So imagine if you had 11 million, then you would pay tax on that 1 million, you know, the difference between 10 and 11. 2% would be a 20, you'd pay 20,000 pounds a year on that.
5: Miljonääri Steven Kinsella sanoo, että isänmaalliset miljonäärit -järjestö ajaa 2% varallisuusveroa yli 11 miljoonan euron ylittävästä varallisuudesta. Miljonäärit laskevat, että valtio keräisi siitä lähes 30 miljardia euroa vuodessa. Tämä olisi tarpeeksi vaikka vanhusten hoivan uudistamiseen. Järjestön mukaan Britanniassa on yli 20 000 näin vaurasta ihmistä.
11: You could say I made my own money through working, but actually the truth is, yeah, I benefited when I was growing up from having state-funded education, from state healthcare, you know, free dentistry. I went to university without having to take out a student
5: loan. Ansaitsin itse rahani työlläni, mutta hyödyin julkisin varoin saamastani koulutuksesta, terveydenhuollosta ja hammashuollosta. Britannia investoi minuun ja haluan antaa takaisin, Kinsella kertoo. Järjestössä on nyt 100 miljonääriä ja määrä kasvaa. Heidän kyselyidensä mukaan suurin osa miljonääreistä olisi valmis maksamaan varallisuusveroa. Steven Kinsella uskoo, että puheet ulkomaille karkaavista miljardööreistä tulevat mediasta, jonka omistajat ovat itsekin ulkomaille omaisuuttaan piilottaa haluavia superrikkaita.
11: We had 156 billionaires in the UK. Last year it gone up 1 to 157. Now, it's obviously possible some have left, but equally some have moved in or some have just become billionaires because their wealth has increased over time. There is absolutely.
5: Toissa vuonna Britanniassa oli 156 miljardööriä. Viime vuonna määrä kasvoi yhdellä. Ei ole todisteita siitä, että suuri osa miljonääreistä lähtisi ainakaan pienen veron takia, sanoi Steven Kinsella. Hän itse kieltäytyy muuttamasta Dubaihin ja on tyytyväinen elämänsä Etelä-Englannissa.
1: Entä millaisen ulkopoliittisen suunnan Burnhamin johdolla Britannia on ottanut? Mielenosoittajat pitivät huolen, ettei kokousväki voinut ainakaan ohittaa Lähi-idän kriisiä.
9: Arresting you on suspicion of displaying an article that raises suspicion that you are a supporter of prescribed organization, namely Palestine Action.
5: Täällä työväenpuolueen puoluekokouksen edustalla käydään tuttua näytelmää. Joukko keltaisiin suojaliiveihin pukeutuneita poliiseja on juuri tällä hetkellä kävelemässä Nurmelle, joka on aivan täynnä palestiinalaisia puolustavia mielenosoittajia. He kantavat sieltä mielenosoittajan yksi toisensa jälkeen pois. He pidättävät heidät ja suuri osa heistä tulee saamaan syytteitä terrorismin tukemisesta.
12: Support Palestine Action. I want the genocide stop.
5: Työväenpuolueen hallitus on tiukentanut linjaa Israelia vastaan. Se on asettanut pakotteita Länsirannan siirtokuntien laajentajille. Mutta se ei riitä, sanoo protesteja järjestävä suomalainen Lex Korte.
13: Meidän suurimmat tavoitteet tällä hetkellä on, että Palestine Actionin luokittelu terroristijärjestönä kumotaan. Ja tämän jälkeen hallitus nimeää, mitä tapahtuu Palestiinassa, kansanmurhaksi ja ottaa kaikki ne tämän jälkeen tulevat lailliset askeleet lopettamaan yhteistyön Israelin kanssa ja aktiivisen osallistumisen tähän kansanmurhaan.
5: Isoimman ulkopoliittisen huomion Liverpoolissa sai kuitenkin Euroopan unioni.
14: Brexit has done more harm than good.
5: Brexit on tehnyt enemmän haittaa kuin hyvää, totesi Andy Burnham. Hänen mukaansa tämä ei voi jatkua ja hän lupaa koota vaihtoehtoja Britannian EU-lähenemiselle kansan päätettäväksi. Brittimediassa hän on sanonut, että jopa uusi kansanäänestys EU-jäsenyydestä voi olla vaihtoehto.
1: Professori Anand Menon johtaa UK in a Changing Europe-ajatushautomoa. Hän arvioi, että Burnham antoi puoluekokouspuheessaan tiedostamattaan tai tietoisesti lähtölaukauksen Brexit-keskustelun käynnistymiselle uudelleen.
15: Because my sense is that the Prime Minister wittingly or unwittingly has fired the starting gun for what is going to be a renewed Brexit debate.
1: EU:n ja Britannian marraskuussa pidettävään huippukokoukseen kohdistuukin Burnhamin EU-puheiden vuoksi erittäin suurta kiinnostusta. Professori Menon arvioi, että jos Britannia alkaa päättää lähentyä EU:ta, neuvottelupöydissä se luottaa paljon ystäviinsä Pohjoismaissa ja muualla, jotta ehdoista ei muodostuisi sille liian raskaita.
15: I think we will be depending upon our friends in Scandinavia and elsewhere to help try and ensure that the European Union's terms aren't too onerous.
1: Britannian EU-tunnoista lisää selon saamiseksi piipahdin aiemmin tällä viikolla maan suurlähetystössä Helsingin kaivopuistossa. Suomea taitavalle suurlähettiläs Laura Davisille osui samalle päivälle merkkipaalu kaksi vuotta Suomessa.
16: I actually arrived in Finland 2 years ago today.
17: Congratulations for that.
16: Thank you very much. I've loved it.
1: Suurlähettiläs Davisin mukaan marraskuun huippukokouksessa sekä EU että Britannia jakavat tahtotilan jatkaa vahvaa yhteistyötä puolustussektorilla.
16: The ambition between both sides is that we carry on with all the great things that have been agreed in the security and defence.
1: Sen sijaan talouskysymyksissä lähettilään mukaan on byrokraattista kitkaa, joiden vähentämiseen osapuolet pyrkivät, mikä hyödyttäisi molempia.
16: And look to see how we can take some of the bureaucratic irritants out maybe of the economic and growth side to the benefit of both parties.
1: Kipukohtia neuvotteluissa on useita. EU haluaisi palauttaa halvat lukukausimaksut sisältävät opiskelijavaihto-ohjelmat. Britannialle tämä on vaikea kysymys, eikä suurlähettilään mukaan erikseen irrotettavissa talous- ja kauppakysymyksistä.
16: It is very difficult to explain to the British public why British taxpayers should fund young EU students.
1: Suurlähettiläs Laura Davisin mukaan poliitikon on hyvin vaikea perustella brittiveronmaksajille, miksi heidän pitäisi rahoittaa EU-maista Britanniaan tulevia opiskelijoita, kun samaan aikaan tietyt Britannian teollisuuden alat kärsivät Brysselin päätöksistä.
16: When at the same time elements of British industry are struggling because of decisions that are being taken in Brussels.
1: Palataanpa vielä lopuksi kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowlin mukana Liverpooliin, jossa nelipäiväinen Britannian työväenpuolueen kokous päättyi keskiviikkona. Kotiin näytti lähtevän voiton varmaa puoluekokousväkeä.
18: I think Labour have a really, really strong chance of winning reform.
5: Uskon, että työväenpuolueella on vahva mahdollisuus voittaa Reform UK-puolue. Äänestäjät pääsevät näkemään, että laita-oikeiston valheelliset lupaukset romuttuvat, uskoo puolueen jäsen islamist Onyinkbanyo.
19: All together now, we will hope again. Thank you, conference.
5: Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että tämän vuoden työväenpuolueen puoluekokouksesta ei lähdetä peloissaan, vaan voimaantuneena. Mutta kilpailijat, erityisesti laitaoikeistopuolue Reform UK, ei ole kadonnut mihinkään. Ja se on Labourille vielä todellinen uhka.
1: Britannian työväenpuolueen puoluekokouksesta raportoi kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla matkaamme vaaleja kohti käyvään Israeliin. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Marko Vierikko. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.
20: Tämä kanava on Yle Radio 1.
21: Oletko joskus pohtinut oma elämäkerran kirjoittamista, ihan vain itseäsi tai jälkipolvia varten? Tiistaina kuullaan vinkkejä, miten kirjoittamisessa pääsee alkuun. Kirjailija ja kirjoittamisen opettaja Laura Honkasalo ja elokuvakäsikirjoittaja Aarne Norberg ovat Sarjavalton vieraina, siis tiistaina 10:00. Ja ohjelmasarjahan on kuunneltavissa myös Yle Areenassa milloin tahansa.
22: Seuraavaksi vuorossa näistä levyistä en luovu.
23: Lavojen arvokas lady, rohkea ja persoonallinen nainen. Odota nyt. Näyttelijättärien näyttelijätär, Seela Sella. Miltä tuntuu olla tänään elossa?
24: No varsinkin ton jälkeen, mitä sä sanoit, niin aivan ihanalta.
23: No hyvä.
24: Muuten semmoiselta, että oi, ei oikein kuule enää, ei oikein näe enää. Muisti pelaa huomioon ja järki pelaa. Ja sitten mulla oli tuossa pari viikkoa sitten aivoinfarkti. Että ihme, että mä tässä nyt puhun ihan selvästi. Multa meni puhe ja liikuntakyky vähäksi aika. Mutta periksen anna. Nautin. Olen utelias ja nautin jokaisesta hetkestä. Ihmiset on kivoja. Loppujen lopuksi kaikki ihmiset on kivoja.
23: Mä voisin väittää, että minä ja monet kuulijat on mun kanssa samaa mieltä, että sinäkin vaikutat aika ihanalta ja
24: oi
23: mukavalta.
24: Joo, lisää.
23: Täältä tulee kuule. sä olet sanonut erässä haastattelussa, että ikääntymistä vastaan auttaa lapsenomainen innostus asioihin. Ja kun sä kuvailit näitä musiikkeja, sä kuvailit niitä jotenkin lapsenomaisiksi. Minkä ihmeen takia?
24: No kun niissä on kaikissa semmoinen, niin kuin lapsella on, se menee eteenpäin, se kuvittelee, sillä on unelmia. Kaikissa näissä on joku unelma. Se hetki, että mennään

0: eteenpäin mitä tahansa voi tapahtua. Ihan mitä tahansa.
1: Seelan levyhyllyn ensimmäinen poiminta on kappale Kodin kynttilät Harmony Sistersin esittämänä.

0: Josh de Kocinskin johtama orkesteri ja Harmony Sisters vuonna 1942. Minkälainen nuori tyttö oli tämä Seela Maini?
1: Voi pieni, sit ota huomioon, että mä olen syntynyt 36-42, mä en ole jo iso ihminen. Mutta mä muistan, että tämä on niin rauhoittava kappale. Tämä on semmoinen, joka vie mut siihen Pispalan kotiin. Mä muistan sen leikin sinne räsymatolla. Mulla oli nappeja, napeilla mä leikin kaikkia tapahtumia. Tein pieniä näytelmiä siinä napeilla ja hyllyllä oli radio ja mun ikäiset ihmiset kaikki on elänyt tämän Harmony Sistersin ajan. Ja se on niin kuin se semmoinen turvallinen lapsuuden koti, mihin palaa. Ja se on hirveän tärkeää, että kaikilla lapsilla olisi joku semmoinen musiikki tai joku taideelämys tai joku sellainen, mikä veisi heidät semmoiseen turvapaikkaan. Mulla oli tämä Mäkikatu 63 nykyinen. Se on vielä talo siellä ja kun mä ajattelen nyt, että meidän ikäiset ihmiset, suurin osa on elänyt sen vaiheen, kun rakennettiin Suomea. Kaikki meni eteenpäin. Kaikki meni parempaan päin. Kaikilla oli niin kuin toiveet ja haaveet. Tämä on niin kuin semmoinen, joka vetää mut aina takaisin sinne turvalliseen lapsuuden kotiin. Ei meillä paljon mitään muuta ollut, mutta meillä oli turvaa. Mulla oli ihana äiti ja isoäiti. Isä nyt ei, isä on, oli aina niin kuin muutkin miehet, silloin oli jo sodassa, tuli talvisota, sitten jatkosota, että ei siellä miehet pyörinyt, mutta että semmoista isäsuhdetta mulla ei ole koskaan oikein ollut, mutta kaksi vahvaa naista.
0: Sä kerrot muistelmissasi sellaisesta tapahtumasta Pispalassa pelastusarmeijassa, jossa kokouksessa sut laitettiin pöydälle ja sä luit runoja. Kerro siitä tilanteesta.
1: Pispalan pelastusarmeija, se oli ihana paikka, voi että se oli ihana paikka. Mä rakastan edelleen pelastusarmeijalaisia sitä, että pelastusarmeija ei arvoteta ihmisiä. Kaikki on samanarvoisia ja kaikki semmoinen, ei laahata negatiivisia asioita perässä. Ne heitetään pois ja sitten mennään eteenpäin. Se oli ihana.

0: anna paikka. Mun äiti oli erittäin hyvä esiintyjä, harrastajanäyttelijä ja erittäin runoja esitti oikein hyvin. Hän opetti silloin, kun mä en osannut vielä itse lukea, niin näitä runoja ulkoa ja sitten pelastusarvioon saatiin. Kysyttiin, että haluaako siellä esittää jonkun runon. Joo, haluaa. Ja sitten nostettiin pöydälle tai tuolille ja sitten mä kerroin aina jonkun runon. Ja se oli, ne oli tämmöisiä Eino Leinon runoja, ei mitään pelkkiä hiiriä pöydystämässä tai jotakin tämmöisiä lastenrunoja. Ne oli oikein vahvoja runoja.
1: Oliko siinä yleisöreaktiossa sitten jotain sellaista, mikä sai sut haluamaan tuollaisia tilanteita lisää?
0: Se oli juuri se, että aina jokaisessa runossahan on joku tarina. Se on niin kuin pieni näytelmä jokainen runo. Siinä on joku tarina, jota kerrotaan, jossa on joku tarkoitus. On joku tarkoitus, että mä kerron tämän juuri näille ihmisille, juuri tässä ja nyt. Ja että se tapahtuu tässä ja nyt, niin kuin teatteri. Tässä ja nyt. Se hetki meni jo, mutta se oli äsken. Se meidän yhteinen hetki. Siinä on se semmoinen teatterin lumo, että me saadaan ne elää yhdessä, kokea yhdessä joku hetki.
1: Ja niitä hetkiä on ollut monta.
0: Oi, niitä on. Ja toivottavasti tulee vielä. Tulee.
1: Sini taivaasta laulaa seuraavaksi sun valitsema kappale Olavi Virralta. Millä tavalla tämä on sinulle merkittävä kappale?
0: Mä olin silloin, mitä mä nyt olisin ollut, vähän olisi 15-14 jotakin tämmöistä, kun mä sain lahjaksi levysoittimen. Ja sitten mä olin kesätöissä. Ja ensimmäisellä palkalla niin minä ostin tämän Sini Taivas-levyn Olavi Virran soittamana, laulamana. Ja se oli juuri näitä tämmöisiä teini-ikäisen lapsen unelmia. Unelmat, oi jossakin on jotakin, mihin minä pyrin ja minä voin saavuttaa jotain, minä en tiedä mitä tapahtuu. Ja se unelma voi täyttyä, monet unelmat on täyttynyt. Tai sitten se ei täyty, tai sitten se täyttyy vielä, on täyttymässä juuri nyt. Ei tiedä. Ei Sini Taivas, unelmia, unelmia, unelmia.
1: Siitä kertoo Olavi Virta.

0: Kun mä kuuntelin tätä äsken tätä laulua, niin mä ajattelin, mitä musta tapahtuu edelle. Musta, siis se unelmat antaa mulle energiaa. Koko aika tulen, mä täytyn niin kuin energialla. Se unelmat on sama kuin se energia. Voi tapahtua mitä tahansa.
1: Kuulostaa siltä, kuin tämä kappale ei ole vain sinun nuoruuden kappale, vaan nykyisyyden kappale.
0: No se on nykyisyydenkin, kyllä se on ihan totta. Se on ihan totta. Jonnekin mennään, jonnekin muututaan. On jotakin muuta kuin mitä nyt me nähdään. On olemassa jotakin muuta.
1: Usein kun listataan tälle elämän tärkeimpiä kappaleita tässäkin ohjelmassa, niin ihmiset palaa aina sinne nuoruuden niin musiikkiin. Ihan niin kuin sinäkin tässä näin, niin meidän mielestä ehkä rakkaimmat kappaleet ja ehkä ne parhaimmat kappaleet ei ole niitä nyt tulleita, vaan joskus olleita. Miten sinä ajattelet? Ajatteletko, että paras musiikki on kenties jo tehty?
0: Ei noin voi ajatella. Kyllä voi tulla vaikka mitä. Ihan uutta. Ihmiselle, joka rakastaa kaiken sorttista taidetta ja saa siitä jotakin, niin ethän sä tiedä, mitä uutta sä saat. Sä saat koko ajan jotain, sä otat vastaan. Ja mä olen voinut muutama vuosi sitten ajatella, että mä rakastaisin jotakin Nightwishin musiikkia. Ja nyt mä kuuntelin, mä Floor Jansenia kuuntelisin vaikka koko ajan kaikkea. Se on niin kuin pientä oopperaa koko ajan. Sen takia kaikille lapsille, kaikille pienille lapsille täytyy antaa mahdollisuus kokea, koska mielikuvitus lähtee siitä. Jos ei sulla ole mielikuvitusta, jos ei sulla ole unelmia, niin mille sä rakennat sun elämän? Täytyy olla, unelmat on hirvittävän vahva pohja ponnistaa.
1: Onko sinulla vielä paljon unelmia?
0: On! Mutta mä en tietysti kehtaa sanoa niitä ääneen, kun ihmiset nauraa ton ikäisellä mummulla, mitä unelmia on, on. Mutta ne on vaan mun unelmia.
1: Haluatko antaa yhden esimerkin?
0: En anna. En sano yhtään. Se on vähän semmoinen salaisuus, että jos mä sanon sen, niin sitten se voi olla, että se ei täytykään. Ne on mun päässäni, ne on mun sydämessäni, ne on mun lihaksissani, ne on koko minussa. Ja sitten se voi yksi, kaksi täyttyä.
1: Seuraavaksi sinun yhdestä levyvalinnoista. Sinä olet valinnut Mustalaisruhtinatar-oopperasta kappaleen Muistathan kai. Sylvan ja Edvinin dueton. Mikä tässä kappaleessa on sinulle erityistä?
0: No operetti oli sen ajan, siis tämmöinen 50-60-luvun huippu. Ja se oli myös tätä satua. Kaunista musiikkia, ihanat pukuja, kauniit lavastukset, kaikki oli niin satua, josta tuli totta. Kun nuori ihminen on joku 15, 16, 17, mitä 8 tähteä, niin sehän on, ei siinä ole kuin rakkaus. Se rakastaa sitä ja tätä ja tota ja kuvittelee ja elää sen ihmisen kanssa vähän aikaa. Sitten toisen ja rakastuu toiseen ihmiseen ja kaikki on niin suurta ja ihmeellistä. Tunteet on niin pinnassa.
1: Tunteet on pinnassa kyllä tässä soprano Ilona Koivisto laulaa tenori Timo Mustakallion kanssa.

0: Milloin sä törmäsit tähän seuraavaksi kuultavaan hyvin tunnettuun vaudeville-taiteilijaan nimeltä Sophie Tucker?
1: Se oli silloin, kun mä tutustuin Edikseen vuonna 1961. Tämä laulu, tämä My Yiddish Mame, sehän on hyvin tunnettu laulu, mutta siitä ei olisi koskaan tullut tunnettua, ellei tämä Sophie Tucker olisi ensimmäisenä laulanut sen levylle silloin, siihen Savikiekko-levylle 20-luvulla. Ja hän oli siis näyttelijä, näitä vaudeville-näyttelijöitä, mitä oli siihen aikaan, tehtiin paljon tätä vaudeville-showta, että ne lauloi, nämä ihmiset lauloi ja näytteli. Niin tämä on niin kuin esimerkki siitä, joku laulu tehdään kuuluisaksi sillä, että se esitetään hyvin ensimmäisen kerran. Ja Sophie Tucker, joka oli hyvä näyttelijä, hän lauloi sen sillä tavalla, että hän ensin puhuu, kertoo. Se on niin kuin semmoista epilogia, mihin hän johdattaa ihmisiä, että kuka on se, joka hoitaa lasta, kuka taistelee läpi tulen ja veden tämän lapsen puolesta, kuka kärsii sitä, kuka tekee sitä, kuka tekee sitä. Sitä johdatetaan johonkin, kuka on tämä ihme ihminen, joka hoitaa tätä pientä lasta, kuka se on, se on Ai Yiddish se Mame, ja sitten hän rupeaa laulamaan. Se tapa, millä hän on laulanut sen ensimmäisen kerran levylle, teki tästä laulusta kuuluisan, tunnetun.
0: My Yiddish Mame, Yiddishin kielellä.
2: Wie ich steh du und tracht, kommt mir vor, mein alter Mama. Nicht kein abgepackte Jänke, und nicht kein ausgeputzte Dame. Nur eine Mutter von Verzeiten, von größtes Angebäude. Mit einem kuschere jüdischer Herz und mit viel verweinten Augen. In derselbe kleine Rümkes, wie sie es alten Gru geworden, sitzt sie und näht und kullend von der lang vergangenen Jahren. Wenn der Haus ist voll gewesen mit dem Klang von Kinderstimmes, dem Kitchen hat geschmeckt, der Schabbos kickel mit dem Zins. Ihr mögt mir glauben, als bei uns hat nicht gefällt der Dallas, aber doch bei uns die Kinder hat gekleckt der Wallas. Der Stimme von Meul pflegt sie uns freiwillig geben und für ihr Kinder wollt sie doch weggelegt im Leben. Allein geräumt, allein genäht, allein gewaschen und gebickelt, gearbeitet bei Tag, gearbeitet bei Nacht und immer ein Kind gewickelt. Und das heißt eine jüdische Mama. Und wie glücklich seid ihr Menschen, was ihr habt noch eure Mamas, dem ewigsten darf ihr wünschen. Und mit ihr Schädel schämt sich nicht und halt ihr nicht verhalten, ihr darf ihr Küchen ihre Hände und ihre Säuteier halten. Ihr braucht beten Gott für ihr Gesinnt und für ihr Leben, von alles Gutes und Reichkeit, können auch Erfolge geben. Millionen Taler, Diamanten, Häuser, große Scheine. Aber eine Sache auf der Welt, das gibt auch Gott nicht mehr wie eine.

0: mä rakastan tämmöisiä vahvoja tulkintoja tässäkin asioissa. Se, kun tämä Sofi Tucker laittaa koko itsensä, koko näyttelijä itsensä likoon, että miten Reich und Glücklich, miten rikas ja onnellinen on lapsi, jolla on tällainen äiti. Se on siis semmoinen, nousee tämä koko energia sieltä ja se välittyy siihen toiseen ihmiseen. Tähän mä uskon. Tätä mä teen. Tätä mä yritän tehdä vielä tässä.
1: Tämä kappale tuli vähän sinun miehesi edesmenneen Eli Sellan kautta. Halusin kiinnittää huomiota tähän nimeen, sukunimeesi Sella. Se oli miehesi Eeliksen itse kääntämä nimi. Kerro siitä tarinaa.
0: Salutski, eli alun perin Salutski. Ja sitten hän halusi kääntää sitten, kun hänet kiinnitettiin operettisankariksi Turun kaupunginteatteriin. Niin hän halusi sitten, että tulee semmoinen, joka Salutski-nimi on puolalainen alun perin, se on hankala kirjoittaa, kun siellä on se ii lopussa. Ja, että semmoinen, joka on helppo sanoa ja helppo kääntää. No silloin hän halusi kuitenkin hebrealaisen nimen, että tämä juutalaisuus ei häivy siitä pois. Ja silloin hän löysi sitten tämän Seelan eli Sellan. Kun mun mummu on löytänyt mun nimen Raamatusta, sieltä psalmien välistä, jossa on semmoinen Seela, nimi Seela kirjoitetaan yhdellä eellä Suomessa. Ja ei tänä päivänä tiedetä, mitä se tarkoittaa. Sitä ei ole osattu. Se on ehkä joku termi, joka tarkoittaa, että nyt tässä noustaan seisoon tai mennään sinne tai istutaan. Tai jotakin ei tiedetä, mitä se tarkoittaa. Mutta jännä, että Eelis otti sieltä sen saman tämän Seelan, mutta hän kirjoittaa sen toisella tavalla. Kirjoitettiin Sella, ja se on sama nimi kuin mun Seela. Seela on hebrea, joka tarkoittaa paasi ja kallio. Mä olen tämmöinen monenkertainen paasi ja kallio.
1: Yksi käännös Seelasta mä olen kuullut, että se on semmoinen välisoitto tai tauko. Pysähdytään miettimään, mitä juuri äsken tapahtui.
0: No se on kamala hienoa. Sehän on, sitä paitsi hyvin dramaattista, sehän on se, mitä mä teen koko ajan. Näinhän se, tämä draama kulkee elämässä näin, että sitten pysähdytään hetkeksi. Jatketaanko tänne päin vai tänne päin? Jatketaanko voimakkaasti vai jatketaanko näin? Valinta. Seela sopii hyvin moniin asioihin.
1: No mielestäni sinun työansiosi ja myös nimesi kautta olet niin kuin esiintyvien taiteiden instituutio, Seela, Sella. Tämä on nyt minun näkökulmastani.
0: Hienoa. Mutta ei, kun instituutio ei saa olla sellainen, joka on jämähtänyt paikalleen ja se vaan edustaa yhtä sorttia. Ei, kun tämä on semmoinen instituutio, joka on elävä. Mä olen orgaani instituutio.
1: Puhuit suurista tunteista ja suurista taiteilijoista, niin sulla on seuraavana valittuna Al Jolsonin Sonny Boy-kappale.
0: Joo, se oli silloin, kun mä tutustuin Eelikseen 61, niin Eelis lauloi tätä. Kiinnostuin tietysti tästä sekä juutalaisten historiasta että mustien historiasta Amerikassa. Ja näin liittyy niin kuin sillä tavalla yhteen. Tämä on mulle siinä mielessä tärkeä laulu, että tämähän oli ensimmäinen tämmöinen ääni, näitä ensimmäisiä äänifilmejä Singing Fool nimellä, kun Al Jolson laulo. Ja hän esitti tätä tämmöistä mustaa jatslaulajaa, ja hänen piti maalata itsensä mustaksi, koska silloin taas mustat ei päässyt esiintymään joka paikkaan. Ja sitten tässä on tämmöinen ketjureaktio, joka sitten liittää niin kuin Eeliksen ja tämän juutalaisten historian, että Al Jolson on taas vielä Liettuan juutalainen, joka sitten hän lauloi tätä mustan jatslaulajan elämää näytellen mustaa miestä, joka ei pystynyt itse esittämään omaa identiteettiä esittävää ihmistä, niin Al Jolson itse myöhemmin juutalaisena taas sitten ei päässyt määrättyihin paikkoihin juutalaisena, koska sitten juutalaisilta oli kielletty tämä ja tämä. Että nämä niin kuin kytkeytyvät tämmöiset historiat niin kuin jännästi yksiin. Ja se on niin kaunis laulu.
1: Vuodelta 1928 Al Jolson laulaa.

0: Mä tykkään tämmöisestä teatraalisista, se missä voi olla vähän pateettista. Ei sillä mitään, jos se patettia on aitoa, antaa tulla vaan, vaikka tulisi itku ja kaikki, ei mitään väliä. Jos se on aitoa, antaa tulla. Se on hirvittävän tärkeää, että jokainen ihminen saisi käyttää koko tunnekenttäänsä läpi. Vanhoinkin ihmisten täytyy saada tuntea intohimoa ja rakkautta ja vihaa ja ärtymystä ja kaikkia antaa tulla ulos joskus.
1: Sinussa nämä ainakin synnyttää aitoja tunteita.
0: Ihan kyllä. Semmoinen tossakin melkein itkesi se When there are gray skies, you make the blues, sonny boy.
1: No, Al Jolson oli näyttelijä ja hyvin laaja-alainen esiintyjä, niin kuin sinäkin. Tässä ohjelmassa vieraili Hannu-Pekka Björkman. Hän sanoi, että vanhempana näytteleminen on, no jos ei helpompaa, niin ainakin erityisempää. Sen elämän kokemuksien ja kipujen ja ilojen takia ne näkyy semmoisena monena kerroksena jokaisessa sanassa. Mielestäni sinun sanoissasi näkyy nämä kerrokset, eletty elämä näkyy. Oletko samaa mieltä omista sanoistasi?
0: Olen. Siinä mielessä, jos mä olen sanonut jotakin, niin mä olen kyllä niiden takana seison. Kyllä, kyllä, kyllä. Mutta HP on, niin se osaan muotoilla niin paljon hienommin kuin minä.
1: Sanoit yhdessä haastattelussa, että joskus jotkut tunteet tulee sun kautta niin kuin sen 10-vuotiaan seelan tai 20- tai 30- tai 40-vuotiaan. Tällä tavalla ne kerrokset vähän niin kuin tulee sieltä. Ne kaikki tunteet, joita sä esität lavalla, joo, ne löytyy sinusta.
0: Sen takia esimerkiksi tämä paluu lapsuuteen on siinä mielessä niin tärkeää, että sä kuljetat sitä mukana koko ajan. Sitten yksi, kaksi tulee jossakin operetin. Oi, muistathan kai tuot onnen armosta. Ai, kun mä olin niin rakastunut, että mä kuolen tähän. Se on se pieni tyttö, joka tulee sieltä vielä vanhanakin. Joo, se on se sama tyttö.
1: Me ollaan nyt puhuttu siitä hyvästä, ihanasta palautteesta, mitä sä saat. Mä voisin kuvitella, että kaiken sen ihanan palautteen jälkeen olet silti itselle kuitenkin silloin tällöin kriitikko, ehkä se pahin kriitikko. Toisaalta se on kriitikko on moottori, joka pyrkii, että minä haluan parempaan, mutta toisaalta kriitikko on välillä vähän latistava kumppani. Millä tavalla sä neuvoisit muita ihmisiä, joilla on omassa elämässään kova kriitikko? Miten sen kanssa eletään?
0: Voi, voisi pitää poistaa tuohon noin. Työnnä vähän tuohon kauas. On siinä nyt ihan hiljaa vaan sanonut. Ihan hiljaa. Nyt ei yhtään mitään. Minä tiedän. Milloin se menee oikein, milloin se menee väärin, mä en tarvitse sua. Et sä voi sillä tavalla elää, että sä koko ajan kritisoit itsesi tai seuraat koko ajan, olenko mä semmonen tai olenko mä tämmönen. Mä en minä tiedä, kummonen mä olen. Sunko mä koko ajan vahtaa itteeni ja mietin, että kummonen mä nyt olen. Eikä se ole niin tärkeetä. Tärkeetä on se tässä hetkessä eläminen sen ja sen ihmisen kanssa.
1: Olet puhunut miehestäsi, että hän oli hyvin samanlainen ja jotenkin sellainen, joka ei muuttunut muiden ihmisten takia tai ei miettinyt, mitä muut ihmiset.
0: Ei, se ei ymmärtänyt. Mä nauroin, että eikö sä ymmärrä, että jos sä teet noin, niin ihmiset luulee, että sä tarkoitat sitä, että sä vois sanoa noin, kun ihmiset ajattelee sen näin. Ei hän ajatellut ollenkaan niin monimutkaisesti, hän oli sitä, mitä hän oli. Sitä mä nauroin just, että me oltiin yli 30 vuotta raimisissa, mä yritin kasvattaa sitä käyttäytyyn sillä tavalla, kun ihmiset olettaa, että pitäisi käyttäytyä. Ei se onnistunut. Ja sitten mä huomasin onneksi, että mä lopetan tämän kasvattamisen, koska maailma on täynnä ihmisiä, jotka haluaa erottua porukasta. Sitten mulla on vieressäni ihminen, joka erottuu porukasta koko ajan yrittämättä. Siis se yrittää olla niin kuin muutkin ihmiset, yrittää sopeutua siihen porukkaan, niin ei. Se jotenkin aina pomppaa sieltä ylös. Niin mitä mä tässä höpötän? Ihan turha. Hän ei ollut kuitenkaan koskaan epäkohtelias eikä mikään semmoinen, mutta siis sen spontaani semmoinen. Hän eli siinä hetkessä aina.
1: Valitsit kolmanneksi viimeiseksi kappaleeksi Eeliksen laulaman laulun.
0: Joo, se on niin, kun me tehtiin näitä gettojen keskitysleirin lauluja. Niin tämä on yksi niistä semmoinen, mikä me löydettiin. Mehän tehtiin siitä kaksikin levyä. Tämä Sähkeitä laulu on semmoinen, joka kertoo taiteilijasta, joka menestyy sitten, tai joku häntä ihaileva Ruth lähettää hänelle aina terveisiä, kun hän menestyy elämässä. Ja me aina kuviteltiin Eiliksen kanssa, että tämä on niin kuin semmoinen laulu. Jompikumpi meistä laulaa tämän joskus toiselle. Että jos sulle tulee joku semmoinen suuri juhlahetki tai joku semmoinen, niin sitten jompikumpi laulaa tämän. Että silloin sä tiedät, että tämä on, minä muistan sua, arvostan sua. Mutta semmoista hetkeä ei tullut koskaan. Mä oikein olisin halunnut, että mä olisin pystynyt tämän Eelikselle soittamaan. Niin nyt se tuli sitten tässä. Tämä menee nyt sitten Eelikselle tämä laulu. Ja tämä kertoo nyt kahdesta taiteilijasta, jotka elävät yhdessä.
1: Miehisi Eeliksen laulamana Sähkeitä.
2: Joo. On riemukas päivä. Mä sähkeitä sain, ja juhlani johdosta nyt kaksittain. Vuosikymmentä kolme on kulkenut pois, mies lauloi ja tanssi kuin muuta ei ois. Ei raha, vaan rakkaus.

seuratkoon näin. Kun maineeseen nouset, käyt tähtiä päin. Sun iltaasi suurta, jos huomaa ei muut, niin huomaa sen muuan sua muistava ruut. Vuosisadasta neljännes, taapäin jos näet, on siitä, kun vietin ruut kanssasi häät. En maailmaa muuta, mä huomannut vain, sain onnea, rahaa ja mainetta vain. Ja uusissa rooleissa kun menestyin, niin aikani kaiken pian taiteelle myin. Vaan jotain kai pientä jäi voitoista pois.

ja siunaus, seuratkoon näin. Kun maineeseen nouset, käyt tähtiä päin. Sun iltaasi suurta, jos huomaa ei muut, niin huomaa sen muuan sua muistava ruut. Hän sairastui, siitä 2 vuotta nyt on. Sain matkustaa yksin kuin mies naimaton. Ja ohjelman jälkeen, kun seurue käy, yön jatkoille kerhoon ei aamua näy. Niin naisista muuan tai tyttö hän saa, mun rintaani roihun en voi vastustaa.

huomaa sen muuan, sua muistava ruut. Siis kuule ruut, missä sä lienetkin nyt, mun kunnianhimoni on kyltynyt. En ihastu, pahastu arvosteluun, pois unhoitan taiteen ja maineen ja muun. Vain yksi on toivo mun maailmassain, se takaisin, jonka sun kanssasi sain.

0: se oli Eelikselle se. Että jos ei sua muut muista, niin muistaa yksi. Sua muistava Ruut. Tämä oli hyvä hetki soittaa hänelle se. Kyllä se kuunteli tuossa jossain. Einsteinin aineen häviämättömyyden lain mukaan joku osa hänestä pyörii jossakin jonakin muussa muodossa. On tässä lähellä.
1: Mahalia Jacksonin vähän tällainen unelmallinen, mutta enemmän ehkä rukouksellinen kappale on vielä sun levylistallasi. Kerro, minkä takia se on tärkeä.
0: Se on Mahalia Jackson, kun hän lukee Herran rukouksen tässä. Niin hän tekee sen koko kropallaan, sielullaan, energiallaan, kaikella. Hän imaisee sen toisen ihmisen mukaan siihen. Me ollaan samassa tilassa hänen kanssaan. Että sä tunnet, että sä olet osa sitä rukousta. Meissä kaikissa on niin paljon sitä tunnetta, me ei huomata sitä, kun me käytetään sitä semmoista pientä siivua vaan tässä näin joka päivä. Ei me voida käyttää sitä koko tätä, mitä meissä on. Ei me voida, mutta joskus me voidaan. Tulee hetkiä. Esiintyvälle ihmiselle tulee sitä semmoisia, mutta tavallisillekin ihmisillekin tulee semmoisia hetkiä, jolloin sen voi käyttää kaiken sen, mitä siinä on. Jollekaan tai jollekin. Mutta Mahalia Jackson antaa meille kaiken.

0: suurta
1: siinä tunnetta. On kaikki. Siinä on kaikki. Eletty elämä, siinä on tämä hetki, siinä on tulevaisuus, siinä on unelmat, siinä on unelmien täyttymys, siinä on kaikki.
0: Kyllä ainakin tässä Leonard Cohenin kappaleessa on todellakin unelmaa.
1: Siinä on unelmaa, mutta siinä on myöskin se, kun sä puhuit tuossa vähän aika sitten, että kun mä olen näin vanha, niin mulla on niin kuin nämä kerrokset jo tässä, kaiken ikäkerrokset ja rakkauskerrokset ja kaikki tämmöiset, niin myöskin Leonard Cohenin lauluissa, hänen äänessään, hänen tulkinnassaan, siellä on ne kaikki kerrokset. Sieltä tulee kyllä se nuorikin, mutta sitten siihen tulee se viisaus, se on huomattavasti viisaampi kuin minä. Semmoinen vanhuuden rauha. Ota vastaan tämä, ota vastaan ja nauti.
0: Dance me to the end of love. Siinä on jotain summaavaa ja ikuista.
1: Niin on.
0: Minun puolestani ja lukemattomien muiden suomalaisten puolesta mä haluan kiittää tästä ihanasta hetkestä sellaisella ja tuhansista muista elämyksistä Seela. Kiitos.
1: Voi kiitos kaikille sitä rakkautta ja unelmia. Hyppikää eri vaiheisiin elämässänne. Hyppikää nuoruuden rakkauksiin, hyppikää operetteihin. Hyppikää rukouksiin, hyppikää tunteisiin.

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Nyt alkaa Yö Klassinen.

Piotr Tchaikovskin baletti Prinsessa Ruusunen opus 66 soi nyt kokonaisuudessaan. Baletissa on prologi ja 3 näytöstä. Libretto on Marius Petipaan ja Ivan Vsevolovskin samanimisen sadun Prinsessa Ruusunen mukaan tehty. Mikhail Pletnyov johtaa seuraavassa Venäjän kansallista orkesteria. Tämän Prinsessa Ruusunen baletin levytys on vuodelta 1997.

olemme kuunnelleet kokonaisuudessaan Piotr Tchaikovskin balletin Prinsessa Ruusunen opus 66. Venäjän kansallinen orkesteri soitti, kapellimestari oli Mikhail Pletnyov. Levytysvuosi oli 1997. Emmanuel Music-kuoro, jota johtaa Craig Smith, laulaa Heinrich Schützin kuusiäänisen motetin Herzlich lieb hab ich dich, o Herr, sydämestäni rakastan sinua, Herrani. Sanat ovat Martin Schallingin.

Kuulimme Heinrich Schützin kuusiäänisen motetin Herzlich lieb hab ich dich, o Herr, sydämestäni rakastan sinua, herrani, Martin Schallingin tekstiin. Bostonilainen Emmanuel Music -kuoro lauloi johtajanaan Craig Smith. Martin Rummel ja Roland Krüger soittavat nyt Carl Reinecken sonaatin sellolle ja pianolle numero 3 G-duuri, opus 238. Reinecke on omistanut teoksensa säveltäjä Johannes Brahmsin muistolle.

Sellisti Martin Rummel ja pianisti Roland Krüger soittivat levytyksessä vuodelta 2018 Johannes Brahmsille omistetun sonaatin, eli Karl Reineken sonaatin sellolle ja pianolle numero 3 G-duuri. Ludwig van Beethoven sävelsi musiikin Johann Wolfgang von Goethen näytelmään Egmont. Tuo näytelmämusiikki opus 84 on sävelletty sopraanolle, lausujalle ja orkesterille, ja se kuullaan nyt kokonaisuudessaan. Tässä esityksessä solistina laulaa sopraano Elisabeth Breuer, kertojana Robert Hunger Bühler ja orkesterina Helsingin barokkiorkesteri, jota johtaa Aapo Häkkinen. Aluksi Egmont alkusoitto.